0: man ändå ska
1: dö. Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig, vet du, donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Det har blivit torsdag den 17.9. Och Malin, hon tittar fnysande och besvikt på mig.
1: Du, Titus special, får jag börja benämna det Titus special? Och det är att du börjar prata utan att sätta på micken. Och vet du vad som är underbart? Du märker det inte direkt.
0: Det är sant, fast det ska rysa röda lampor så missar jag ju det. Men hej, det spelar ingen roll, för att det är torsdag och det betyder att imorgon har vi fredag. Det är 17 timmar tills klockan blir... Nej, det är inte alls. Det var... Nej, du passar lite med timmar, men snart är det fredag och då är klockan 17. Och då får du ledigt, hej, tänk på det. Då behöver du inte sitta vid svarven, då behöver du inte sitta och gno, då behöver du inte sitta och skrapa smulor till bordet. Utan du kan sätta ner dig i soffan, knäcka en långhylsa och lyssna på Madonna.

0: Madonna med La Isla Bonita. Finns det ett bättre sätt att börja en torsdag på med La Isla Benita?
1: Benita, ja. Jag undrar var hennes ö är.
0: Var Isla Benita finns?
1: Ja.
0: Jag skulle tro att det är någonstans mellan Tenala och Bromarv. Isla okay. Benita, det känns som att det är en grej som man ska hitta på där.
1: Om du skulle sjunga på om en vacker ö, vad skulle det vara då?
0: Sjunga om en vacker ö?
1: Ja.
0: Svår fråga. Sjunga om en vacker ö. Det står helt stilla i mitt huvud.
1: Du vet inte en vacker ö.
0: En vacker ö. Sandön i Porkala.
1: Just
0: en
1: det.
0: Är vacker.
1: Ja. Jag ska sjunga om Pargas. La Isla Bonita.
0: Aha.
1: Det tog så länge. Jag vet inte om jag har pratat om det här förut på radio, men alltså jag har ju inte fattat att Pargas är en ö.
0: Det finns ju den här stora nya bron som nu har byggt en ännu större och ännu nyare bro.
1: Ja, och jag har liksom inte reflekterat riktigt över det. Att det är liksom så att man måste få över en bro för att komma dit. Jag har verkligen tänkt så här, Pargas är fastlandet. Men det är det inte alls.
0: Nej, det är inte.
1: Nu förstår jag också varför det kallas skärgårdsstad. För jag var alltid så här, varför kallar man det skärgårdsstad? Nagö är skärgård. Pargas är fastlandet. Men det är en ö.
0: Det är som Kimitoön är ju också en ö. Men heter ju ön.
1: Ja,
0: har du tänkt på det? Där åker du också över en bro när du kommer till dit.
1: Jag brukar inte vara så mycket i Kimito.
0: Aha.
1: Vad är det för skillnad på Kimitoön och Kimito?
0: Det är Kimitoön är väl hela stället och Kimito är väl Kimito centrum. Jag vet inte.
1: Men varför säger alltid alla att jag är från Kimitoön? Okej.
0: Okay. Nu har jag hört vissa säga att jag är från Kimito.
1: Okej. Okay. Jag tycker vissa jättemånga säger att de är från Kimitoön. Jag ska bara säga att jag är från Pargasön.
0: Pargasön.
1: Ja.
0: Men du visste inte att det var en ö.
1: Men nu vet jag.
0: Mm, det är sant.
1: Never too late to change och så vidare.
0: Det är sant. Det var ju häftigt. De hade byggt en ny bro i Pargas och så hade de fällt ner de här stora tornen från gamla bron.
1: Jag vet. Och de sa inte innan att de skulle fälla ner dem för de ville inte ha en publik.
0: Lame. Jag menar, jag ska åka dit raka vägen.
1: Det jag samma, också.
0: Det är samma som att de borde berätta på, vad heter det, Turku Meyer, vad heter nu stora båtvarvet.
1: I, just det, ja.
0: I Åbo, ja. När de ska ut och testköra sina megabåtar.
1: Säger de inte heller?
0: Nej, jag vet inte. Jag har i alla fall inte kollat. Så kanske de inte, jag har inte kollat. Det betyder att de inte säger.

0: Olivia Lobato och Ramon. Så jag pass lite torsdagsmorgon står vi här i studion i Böle och grubblar på att vad är det som ingår i Kimitoön? Ja. Och du på WhatsApp har hjälpt oss. Du kan höra av dig där 044-7800-180 eller gå till Arena-chatten som finns på Yle Arenan. Scrolla ner till direkt och där hittar du Extremmorgon.
1: Och där får ni se våra anläten. Jag rekommenderar ju, alltså om det är någon radioprogram man ska titta på så är det faktiskt morgon, för Titus hår är liksom ett konstigt konstverk varje morgon.
0: Jag tänkte mina påsar när mina ögon är ett konstverk varje dag.
1: No, det är också, men alltså det är någonting med att man ser hur du har sovit baserat på ditt hår.
0: Vad skulle du rata min sömn idag?
1: Jag ser att du har sovit ganska mycket på vänster sida, för det är en liten gupp där.
0: Vänster? Ja, padding brukar vara på den sidan, sant?
1: Vad är padding?
0: iPaden. När jag somnar.
1: Och sen höger sida så är det liksom lite så här. Vet du vad, ditt hår är lite neråt idag. Så jag tror att du har låg energi idag.
0: Nertryckt.
1: Ska jag spå ditt hår varje morgon?
0: Jag tycker det låter jättebra.
1: Okej, så Titus har sovit på vänster sida. Och det är ju nära hjärta. Så du har varit ganska öppen i natt. Du har liksom
0: sårbar.
1: Du har varit sårbar.
0: Sårbar i sömnen.
1: Sårbar, och sen så har du liksom, och så är du trött. Du är sårbar och trött.
0: Men det får du titta på påsen under mina ögon.
1: Nej, jag ser bara på ditt hår.
0: Jag tror jag får åldras för att jag har gjort morgonradio, så ja. Att du skrumpnar mig bara.
1: Det kan mycket väl hända, men tillbaks till Kimitoön.
0: Visst är det så, och det där vi försökte förstå då, för att Malin insåg här nyss att Pargas egentligen är ju en ö. Ja. Därför är det en skärgårdsstad.
1: Och så nämnde du Kimitoön, och då så touchade du på ett ämne som provocerar mig, det vill säga att folk inte säger att de är från Kimito, utan de säger att de är från Kimitoön. Och jag är fortfarande, jag är typ ännu mer provocerad, för vi fick in ett meddelande på WhatsApp, numret är 044-7800-180. Kom också du med och diskutera Kimitoön.
0: Vad tycker du om Kimito?
1: Ja, Kimitoön består av Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärds kommuner. Okej, så varför säger du att du är från Kimitoön? Det är som att jag skulle säga att jag är från Åboland.
0: Men har de inte slagit ihop allt det där? För jag tycker på sommaren när jag var där så är Västanfjärd en del av Kimito kommun.
1: Säkert.
0: Kanske det inte är så.
1: Men varför säger man inte heja från Västanfjärd? Jag är från...
0: Ja, men det brukar ju människor nog säga. De är stolta, och ännu från Västanfjärd där Ellens mamma är från, så blir de ju måna att berätta om att är de från, vad heter det, Västlax? Någon lax? Eller är de från... jag kommer inte ihåg vad stället den heter.
1: Här är också en som skickar in. Jag har bott i Dalsbruk som är på Kimitoön, men det är alltså inte Kimito. Ja. Och så frågar jag, säger du att du är från Dalsbruk eller Kimitoön? Och så sa hon, både och kan man säga. Men hon säger att hon säger Dalsbruk, men om någon inte visste vad det var så kan man säga Kimitoön. Och så frågar jag, säger man inte Bruke? Jag är från Bruke.
0: Ja, man säger att man är från Bruke. Jag brukar bråka att man är från Bruke, och sen är det sur och säger inte det här nå Österbotten, heter Bruke.
1: Ja, och vet du vad det där...
0: Kommer du från Bruke?
1: Men det där stör mig.
0: Nej,
1: också.
0: För
1: att ni är så här, är Kyrkslet innanför Ring 3 eller något sånt?
0: En liten del av Kyrkslet är med in på insidan av Ring 3.
1: Men varför är det så här, när ni ska härma någon annan dialekt, specifikt liksom i södra Finland, eller sydvästra Finland som Kimito också är då, så är det så här, jag är från Pampas! Men det är så här, det är som att ni tror att alla som inte är från Helsingfors pratar österbottniska. Det är inte alls sant.
0: Och sen är det sanningen ju den att jag är en loser från Kyrkslet.
1: Ja, exakt.

0: Future med Brand New Chanel. Klockan är 16 minuter över 7. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: Extrem.
0: Satsa på att koka över. Du kan komma med hit och koka och puttra på 044-7800-180. Vi diskuterar Chimito-en idag.
1: Ja,
0: hela sändningen, från början till slut.
1: Ja, vi satt igång Chimito-borna. För att jag sa att jag blev provocerad av att man säger att man är från Chimito-en. För att varför inte säga att man är från Chimito? Och sen blev jag informerad om att i Västerfjärd och Dalsbruk och bla bla bla bla bla.
0: Det finns jättemånga olika ställen på Chimito-en. Den är jättestor. Jag tror det är en av Finlands största öar.
1: Ja, så varför säger du att du är därifrån?
0: Men då, om du säger att du är från Chimito, så skulle jag anta att du är från Chimito centrum.
1: Jo, jo, jo, och det är fine. Men varför, om man är från till exempel Dalsbruk, säg att du är från Dalsbruk. Men sen så kommer alla på WhatsApp och säger att åh, man säger att jag är från Dalsbruk, så vet ingen vad det är. Och det här är ju en självuppfyllande profetia.
0: Mm, vänta, vad betyder det? Det var många svåra ord efter.
1: Men att liksom att man säger att oj nej, ingen vet var Dalsbruk är, så jag måste börja säga Chimitoön.
0: Ja, det är det som gör med Jorvas.
1: Ja, och då så får liksom Chimitoön en massa representation, så att jag tror att alla är från Chimito. Och nu nu blir jag varför med mitt uttal också.
0: Aj, vad roligt.
1: Ja, vi får...
0: Chimito, är det någon japansk by?
1: Säger man Chimito?
0: Nej, man säger Chimito. Men du säger du, för att du kommer från Åboland, från Pargas, så tror jag det blir, vet du, du säger, hur säger du först?
1: Först.
0: Först. Först, du blir ett, därför blir det Chimito för dig.
1: Okej, men byt namn!
0: Ja, vet du vad nice att jag äntligen får påpeka hur du uttalar saker. Du alltid håller på att prata, du Titus igen, yeah, lite Titus svenska, pratar. Eller vad ja, pratar du nu?
1: Är du från Chimito?
0: Chimito!
1: Men ja, jag tycker nu så här. Om du är från Västanfjärd, om du är från Dalsbruk eller vad andra, ser du, jag vet inte ens var den här orten eller vad det här andra är.
0: Kasnäs, Rosala, Högsåla.
1: Ja, exakt, för ni alla alltid säger att ni är från Chimitoön. Så nu måste ni, jag har en uppgift till er, och det är att börja liksom representera er hemort och börja säga, jag är från Högsåla, jag är från Västanfjärd, jag är från Dalsbruk.
0: Men man kan ju sätta med där, för att vet du, educate the people, så kan du säga jag är från Västanfjärd på Chimitoön. Lite som att jag säger jag är från Jorvas i Kyrkslet. Nu vad jag brukar bara säga Jorvas.
1: Ja, eller Kyrkslet.
0: Bara Jorvas. Jag skäms över Kyrkslet, men jag är stolt över Jorvas.
1: Du sa...
0: Jag tror att människor känner samma sak på Chimito.
1: Literally 5 minuter sen så sa du att du är en tönt från Kyrkslet.
0: Ja, och vet du, det är den negativa konnotationen som jag vill ta fram, så säger jag Kyrkslet. Men när vi säger positiva grejer,
1: så
0: säger jag
1: Jorvas. Jobba med.
0: Absolut, och jag tror människor, från... människor gör det. Därför säger jag från Bruke.
1: Ja.
0: Från Chimito.
1: Ja.
0: Chimito.
1: Ja, men om man säger så här, jag är jätteduktig på tennis, så jag är från Dalsbruk, men jag suger på att laga mat. Jag är från Chimito.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Börja jobba på det.
0: Du kan kasta, där kastar du ju Chimito under.
1: Jag blir mobbad för Kyrkslet. Kan vi sätta på en
0: Kyrkslet. Var någonstans i Japan är Chimito alltså?

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det var Royal Blood med 10 over 10 och för det hörde vi Jack Harlow med They don't love it.
1: Ja. Du kommer alltid dit i slutändan.
0: Det tar bara en stund för mig att du formar orden. Så har det alltid varit med hela mitt liv.
1: Vi har pratat om
0: Chimito. Ja, vad heter det?
1: Chimito.
0: En by i Japan.
1: Ja. Nu är jag sugen på att börja säga Chimito.
0: Kimito,
1: ja.
0: För att jag människor ännu surare och upprörda.
1: Okej, okay, så nu, vi fick in lite information om Kimito då. WhatsApp-nummer är alltså 044-2800-180. Har du info om Kimito? Skick in. Det är ett känsligt ämne, för i alla fall förr i tiden så var ju Kimito-borna och Västernfjärdsborna alltid i slagsmål med brukeborna. Dit uppe var de bönder och nere i söder var vi industriarbetare. Så där har ni lite historia bakom det. Skulle du hellre vara en bonde eller en industriarbetare? Du är ju från en bondkommun.
0: Bondkyrkslet?
1: Ja.
0: Inte det en bondkommun.
1: Nej.
0: Det är nog en bondkommun. Det är nog jättehårt en bondkommun.
1: Ja.
0: Kyrkslet är präglat av många svåra grejer i historien.
1: Ja.
0: Vi är en kommun som bär mycket trauma.
1: Och vad är det trauma?
0: Porkala-parentesen, vi hörde till Ryssland en tid. Det tog bort allt fint, gammalt, fint, kulturellt. Erakerades. Vad heter det? Erasades.
1: Ja, det är ju... Är det inte en jättegammal stad?
0: Kyrkslet.
1: Ja.
0: Nu är kyrkan väl från 1100-talet, 1200-talet.
1: Ja, det är fint.
0: Porkala nämns säkert rent typ på någon romerska sjökort.
1: Varför heter det Porkala? Har det något med morot att göra?
0: Nej, purkal, pork, något sånt. Inte vet om det var på romerska sjökort ännu. Kanske Hansan. Det var nu, finns det tidigt i historien. Så
1: okay.
0: Vet man. Det är ju en jättelång udde som sticker sig superlångt ut. Det var den kortaste vägen att åka över till Estland.
1: Gud vad jag lär
0: från
1: mig.
0: Porkala.
1: Gud vad du kan.
0: Visst är det ju så. Lyssnar du inte på min pappas tal på bröllopet?
1: Ja.
0: Porkala var så nära till Estland så alla seglade över på dans och hittade estniska brudar.
1: Det är sant,
0: och därför heter det Estby och sånt, för att det vet du, man får pussas med lite est där.
1: Okej.
0: Nu är det ju mysigt.
1: Vargas är ju en industristad. Alltså det är ju gruvan. Mycket rätt sagt är gruvan. Har du sett gruvan?
0: Ja, den är jättefin och spännande. Men jag
1: visst
0: tycker att Vargas är lite så att man alltid åker igenom snabbt.
1: Ja.
0: För att man vill komma ut i Nago eller Korpo.
1: Ja.
0: Så att Pargas har fått lite av en liksom så här...
1: Pargas är ganska ass.
0: Ja. Det är lite som Kyrkslet.
1: Men jag måste säga att gruvan har någonting.
0: Den är spännande och fin.
1: Så om man är på väg till Nagu eller Korpo, nu är det kanske inte riktigt säsong längre. Men jag rekommenderar att ta en sväng runt gruvan.
0: Den är djup.
1: Den är jättedjup och den är jättefin. Hon är vacker.
0: Det är ju ett dagbrott.
1: Ja.
0: Det är jättespännande.
1: Ja, men det kallas gruvan ändå.
0: Hej, får jag nu fråga du som skickar in om, vad heter det nu, industrin i söder? Det var ju så, Kristoffer, det var ju så att Västanfjärd snabbt började segla med de här bondeseglatserna, Eugenia och sådana. Så de måste ju ha blivit spyrika på det att segla
1: omkring. Eugenia, varför låter det så bekant?
0: Eugenia är en sån här skuta, skonare, vet inte vad det heter, men en stor gammal träsegelbåt.
1: Okej.
0: Okay. Så man skulle ju tänka att de vet du vad som holländarna kunde börja resa omkring och sälja rökelse, guld och myrra.
1: Vad finns det att sälja från?
0: Från Västanfjärd.
1: Ja.
0: No, men inte hade ju Holland heller något att sälja. De bara flög omkring.
1: Tulpaner, träskor,
0: weed. De seglade ju bort och sålde bort allt.
1: Okay.
0: Nykte av någon annan och sålde till någon annan för dyrare.
1: Ja, de hade ju en massa kolonier och grejer.
0: Ja.
1: Hör du, vi ska sjunga lite också.
0: Absolut, vi ska få höra Malins ljuva röst och Titus blinkeplonkande på gitarren.
1: Ja, ingen har ännu skickat in att det låter underbart. Jag är lite besviken.
0: Vill ni höra Titus och Malin sjunga?
1: WhatsApp-numret 044-2800-180. Och hej, vet ni vad? Vi behöver faktiskt hjälp. För att vi behöver, jag vet inte vilket namn vi ska välja. Namnsdag idag är Ayla, Aile, Aili, Hildegard och Hildegard. Eller Hildegard.
0: Eller Hildegard.
1: Ja, vilken väljer man? WhatsApp-numret 044-2800-180. Vem vill du att ska sjungas för idag?

0: say. Det var Olivia Rodrigo med Stupid Song. Klockan är 28 minuter före, 27 minuter före 8 och lyssna på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon!
0: Vi fick lära oss ännu mer om Chimito, för att Västanfjällsborna blev då automatiskt inkopplade med Chimito, centrums liksom Chimito-borna, för att det bara fanns ett lågstadie i Västanfjäll. Så då skickades alla barn till Chimito och blev hjärntvättade. Alltså det är lite samma sak som hände i Kyrkslet med Jorvas och Bobek. Vi ville sträcka ut en hand mot civilisationen, mot Esbo, för vi var så några kilometer från gränsen och vi bara bad att Esbo, snälla ta oss. Men sen kom Kyrkslets centrum och roffade åt oss och vi skickades till Kyrkslets högstadieskola. Nu för tiden, vi älskar skolan.
1: Mm.
0: Mycket bättre med Kyrkslets högstadie och Kyrkslets lågstadieskola. Namnbyten, aldrig bra.
1: Nej. I Pargas heter det Salinska skolan efter bröderna Salin. Som alltså var med och grundade gruvan.
0: Aha! Ja. Var det inte någon sån där Lojo-kung som hade gruva i Lojo också?
1: Ingen aning. Sådär, nu är jag jättetrött på de här orts. Chimito har aldrig fått så mycket representation i statlig radio som ni har fått nu. Så alla som är från Chimito, tyst!
0: Och sen har vi här den här Porkkala, en by vid havet-boken som jag skulle vilja citera.
1: Okej, vi ska sjunga namnsdagsvisa. Vi fick in ett meddelande, WhatsApp-numret 044-7800-180, för jag behövde hjälp med att välja vilket namn vi skulle ha. Och då fick vi in att Hildegärd ska få en sång. Och vi har inte alltså hittat på Hildegärd, det är Hildegärds namnsdag, men det var många namn idag som hade namnsdag, nämligen Ayla, Ayle, Ayli, Hildegard och Hildegärd.
0: Det är ju en svår där mellan Hildegard och Hildegärd. Vem skulle vara nice? Men kanske det är faktiskt Hildegärd som är ja. banger namn.
1: Jag kollade då upp vad Hildegärd betyder, för det är svårt att rimma på Hildegärd.
0: Mm, men det betyder Gärd, Västanfjärd, Hildegärd, Seolärd. Ja, men du måste veta, du tänker på Eminem-rap. Du kanske tänker
1: ja, och det är det som är så fint, för att jag blev inspirerad när jag såg att Hildegard betyder strid och skydd. Så då kände jag Eminem, vad heter den? Fifth Mile?
0: Eighth Mile. Seventh Mile.
1: Ja, så då tänkte jag att jag kan sjunga lite.
0: Rap idag?
1: Ja.
0: Nice, vill du ha beatbox och gitarr?
1: Ja!
0: Okej, det här vill du inte missa.

0: Det var Joe med End of Beginning, och vi har tagit fram gitarren och våra fina stämband, stämt upp dem, och snart ska vi stämma upp i rapmusik.
1: Ja!
0: Inte musik, bara rapmusik denna gång.
1: Ja, och det är jag som ska rappa.
0: Och jag ska spela gitarr och beatbox. Jag måste bara svänga min mikrofon så att ni kan höra både och. Jättefint.
1: Och det är Hildegards namnsdag idag. Hildegard betyder strid och skydd. Så vet ni vad? Jag har valt att ta fasta på strid.
0: Jag har olja mikroarmarna igår, för jag tänkte att det skulle vara en bra grej. Men det har
1: de är hala som ålar.
0: Och de bara snurrar iväg. Jag tänkte att jag är duktig när jag tar, vet du, matters in my own hands och fixar ett problem som finns. Men egentligen så blir det bara ett nytt problem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, så vi, om det är så här konstpauser, så är det för att micken liksom har
0: det rymmer
1: dalat som något slagt. Okej. Okay. Är vi redo?
0: Nej, vänta lite. Okej. Okay. Jag blev helt hopplöst.
1: Ja.
0: Vi testar. Jag tänkte vi är här.
1: Hur är det här rap?
0: Vänta bara.
1: Okej. Okay. Det här låter som någon kyrklig rap, men vi far.
0: Det är från Shimito.
1: Okej. Okay. Alla kommer med fred, men jag vill bara ha strid. Om du är rädd, kom under mitt skydd, för jag är...

0: Gelateria.
1: Det var Kai med Gelateria. Klockan är nästan kvart före sju. Inte helt, utan den är 17 minuter före sju. Och du lyssnar på Extra Morgon med Titu och Malin. God morgon.
2: God morgon. Jag nåddes av nyheter igår.
1: Du nåddes av nyheter?
2: Jag nåddes av nyheter, och det är att de igen håller på i USA. Och nu är... Herregud, heter han... Nu vill jag bara berätta en jätterolig... Heter han Mick McCarthy, han här jättegamla senatoren? Nej, det är Mick McCarthy, en brittisk fotbollstränare. Vad heter han här?
1: Mick McConaughey. Nej, Mick McConley.
2: Mitch McConnell. Ah. Jag såg igår en video, för det har ju varit lite så här problem om han lever eller inte.
1: Ja, men var det inte hans begravning som var nyligen?
2: Nej, han lever ännu. För jag såg en video på honom igår. Han är 84 år gammal. Han rullades ut i en bil, och sen så sa folk att hej, Mitch, can you give you a thumbs up? Och han kunde inte. Och det här är alltså en man som...
1: Han tummen eller vad hände?
2: han bara satt och stirrade ut i luften, men han såg jätteglad ut. Och det här är alltså en man som fortfarande gör lagar i USA.
1: Nice!
2: Så vi vet ju att det är ett lite problematiskt land.
1: Man alltså, de bara anlitar, vet du, människor som har mycket livserfarenhet och vet du, en lång CV.
2: Ja.
1: Desto längre,
2: det,
1: desto
2: det
1: bättre.
2: Det där är vad som händer när man bara låter CV:n styra. Inte någonting annat.
1: Man får inte ens tummen upp då.
2: Nej, exakt. I alla fall, Alma är ju i det här förlovade landet just nu.
1: Mm, ja, i New York.
2: Jag skulle vilja ge henne ett uppdrag. För att jag har nu fått nys om någonting. Och jag undrar om vi kommer kunna få henne att gå hit. Det är nämligen så att i New York så har det öppnat en restaurang som specialiserar sig på rågbröd.
1: Oho!
2: Ja.
1: Snackar vi sådär tyskt rågbröd eller snackar vi gott finskt rågbröd?
2: Vad är tyskt rågbröd?
1: Det vet du, det här som är mer som någon sorts en dålig version av en skärgårdslimpa som har massa frön och typ vitlök och tomat inne i
2: nej,
1: sig.
2: Nej, inte riktigt. Alltså det är ett rågsurdegsbröd.
1: Aha.
2: Sådana här kan man ju få köpa liksom i olika butikers egna bageri.
1: Du snackar inte den här platta hålkakan eller vad heter de andra småbröden som man äter gott i Finland? Rågknappar?
2: Nej, utan jag pratar om liksom en surdegslimpa som är gjord av råg. Men i och med att det är råg så är den ju väldigt platt och hård. Alltså det är ungefär som de här jälkioni, vet du?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det är liksom, det är på den... Det är av det samma slaget.
1: Inte lika mycket fluff alltså som...
2: Ja, utan det är riktigt så här... kompakt, alltså jag skulle inte, om man är arg på någon så kan man kasta det i face på den och det gör ont.
1: Ja, den åker in i skallen och krossar hjärnan.
2: Det som, de har alltså startat en restaurang. Den heter, jag ska kanske inte säga vad den heter, men whatever, vem är på väg dit? Den heter Rye.
1: Rye.
2: De tycker liksom att de har uppfunnit julet. De säger att de gör det här rågbrödet på en jättegammal surdegs... Vad heter det? Surdegs...
1: Rot.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och den är typ så 54 år gammal. Det är typ inte jätteovanligt. Det finns många som har så gamla.
1: In Finland we have much older surdegsrot than
2: that. Exakt.
1: Surrågrot.
2: Nu vill jag att du ska sätta en gissning på vad en så här en limpa kostar.
1: En rågbrödsmacka. Står det allt något om varifrån de kommer?
2: De gör sådär.
1: Ja, men vet du, är de, vad är deras inheritage? Vad heter det? Heritage? Och har de, vet du, bara kommit och knyckt finsk kultur och börjat sälja kapitalistiskt?
2: Någon grejen är att de säger då att det här råget är uppväxt odlat i Europa. Ja. Och så har de liksom en liten bild på var det är odlat och de missar Finland. De har liksom Skåne och lite Danmark och sen alltså typ Estland var med. Jättekonstigt. Men i alla fall, säg vad du tror att den kostar.
1: Jag tror att man måste betala 12 dollar för en macka.
2: För en macka så kommer du inte undra riktigt så billigt. Det, 16 dollar kostar en macka.
1: Vad är det på den?
2: Det beror lite på. Det finns bland annat med alltså rom.
1: Okej, det är ju en dyr ingrediens.
2: Ja, men så finns det också bara liksom med typ alltså hasselnöt, choklad.
1: Med rågbröd.
2: Ja, det är jätteäckligt. Och sen typ något så här, alltså motsvarande typ hummus. Och sen lite typ så här sommarlök.
1: De borde ha kört med den absolut bästa kombinationen någonsin. Bara rostade smör och ost. Eller sen rostade smör och gravlax.
2: Ja, men nej.
1: Gravlax is amazing.
2: Nej, men jag vill att du ska gissa vad limpan kostar.
1: En hel limpa. Och vi snackar en hålkaka. Det är proportionally dyrt säkert för det är New York, det är Amerika. 55 dollar.
2: 60 dollar.
1: 60
2: dollar.
1: Det är dyrare än champagne.
2: Ja.
1: And it's rye bread.

0: Det var Ellen Krauss med I Roll My Eyes. Lyssna på Extrem Morgon med Titus och Malin. Klockan är 9 minuter före klockan 8.
1: Ja.
0: Klockan är 9 minuter före klockan 8. Nice. Jag är verbalt gifted idag.
1: Ja, vi pratar om rågbröd i New York City.
0: Mm.
1: Jag är på en rågbrödsrestaurang och jag tycker, alltså det är ju, alltså det är, alltså kan du beskriva det här rågbrödet, för du har det bra.
0: Ja, det här rågbrödet är inte en, vi snackar inte en, jag får inte säga märken, men det är inte en puikula, det är inte en liksom sån här plattis, det är inte en hålkaka, utan det är liksom en limpa som har skivats. Vi snackar lite som estniskt mustleib, men inte helt mustleib, mera rågig.
1: Ja.
0: Det förklarar säkert jättebra.
1: Alltså det är ett ljust rågbröd på något vis, men det är ändå ganska mörkt. Men det är alltså inte riktigt så här mörkt som vi har här.
0: Det blir såna här långa skivor.
1: Ja.
0: Och du skär den i skivledet.
1: Som sagt, alltså typ så här motsvarande jälkeoni.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den där ytan i jälkeoni, men om jag tänker jälkeoni så tänker jag på en sån här hålkaka som är extra hård.
1: Aha, det tänker inte jag på. Jag tänker på just sån här små skivor.
0: Ah, jag tror, det kan hända jag har fel, men det var sådana som man hängde upp i taket. Och det var just den där jälkegjord i hålkakorna som sen hängde på stångarna i taket och sen åt du det när vintern kom.
1: Okej, men det här äter man också när vintern kommer. $60 betalar man för en limpa.
0: Vad betalar man inte för hemlängtan? För att bota hemlängtan?
1: Men det här är helt absurt. Om du bara vill ha en skiva med något gott på så kostar det ungefär $16. Om du får till det här bageriet kan du också passa på att köpa skor, för det säljer de också för $160.
0: Skor? Ett bageri med skor?
1: Och en rost för $290.
0: Nice!
1: Det som ju är jätteroligt är att de har ju fått så mycket, alltså de har ju blivit ospottade på. Det ska de ändå ha.
0: Alltså att människor snackar om det?
1: Människor snackar om det och säger så här, hur kan det vara så här dyrt?
0: Är människor i USA eller människor i Norden?
1: Både och. Det här är ju liksom tagit sig till Norden, för att man känner ju sig liksom som så här, vad håller ni på med? Det här får man nog köpa i alltså tyska butikens bageri för 30 cent motsvarande, eller typ, alltså nej, 30 cent, men vad kostar det?
0: $3 max.
1: Ja.
0: Helt max.
1: Det som är så fint är att man kan läsa om varför det här är så otroligt dyrt och hur det är otroligt viktigt och bla bla bla bla bla. Det de säger då är att det är 100% råg.
0: Och därför ska det vara så dyrt.
1: Ingen jäst.
0: Alltså det är den absolut...
1: Den är ganska låg i gluten.
0: Mm.
1: Och sen är den ekologisk.
0: Mm.
1: Det är non-GMO.
0: Nice.
1: Och det är väl det här att det ska växa snabbt.
0: Den är inte genmanipulerad.
1: Ja, den är kosher.
0: Ja.
1: Den är vegan by nature.
0: Är den halal?
1: Det isar jag också. Och så är den helt utan tillsatser. Och den har också mindre kalorier. Det här är så amerikanskt att jag dör.
0: Mm, det som de har problem alltid där med, de är ju inte rädda för socker i Amerika, med salt, det är djävulens påfund.
1: Ja.
0: Så ingenting smakar salt överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Och det är helt jättelame.
1: Ja, det står också då att den har inga artificial sweeteners. Och den har också mycket prebiotics och den supports blood sugar balance. Det här kan alltså bli ditt för $60. Spring till New York i Soho och sen så är du glad.
0: Tänk att man får kanske ett bröd kostar $60 och du får 10 skivor ur det där brödet, så betyder det att en skiva kostar $3.
1: Det är helt...
0: Det var vad vi betalade för ett helt bröd i Finland.
1: Helt absurt.
0: Preposterous!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det var Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan har blivit 8.01, vilket betyder att det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Det är 99,9% säkert att oppositionen kommer att vinna valet i Sverige. Det här rapporterar SVT. Det här betyder att det rödgröna partierna, eller det rödgröna då, så skulle få 175 riksdagsmandat och högerblocket skulle då få 174 mandat.
3: Jag är ett jättestort fan av att de inte ännu är 100% säkra och det var val i söndag.
2: Det har tagit en stund, ja. Den riktiga valdagen var ju i söndags, men orsaken till att det har tagit så länge att få ett slutgiltigt resultat är att läget har varit väldigt jämnt mellan oppositionen och högern. Dessutom så har flera svenskar förhandsröstat och de här rösterna har man inte räknat med under valdagen ännu, utan det har tagit nästan 4 dagar. En sak blev ändå säkert på söndag och det är att Magdalena Anderssons socialdemokrater förblir landets största parti, trots att deras röstandel på 28% är sämst på över 100 års tid för deras parti. På söndag så klarnade också att Ulf Kristerssons parti Moderaterna är landets näst största parti och de gick då förbi Sverigedemokraterna som fick färre röster än väntat det här omgången. Vi går vidare till lite nyheter om EU och USA. USAs president Donald Trump hotar att sätta stopp på handeln mellan USA och EU om Kanada får bli en associerad EU-medlem. Igår på onsdag så höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal och då var Kanadas premiärminister Mark Carney bjuden till det här tillfället. Och då välkomna von der Leyen Kanada som EUs första associerade medlem.
3: Vad betyder associerad medlem?
2: No, det är liksom så här att det är lite så som att du är inte en actual medlem, men du är lite sådär honored.
3: Det är som när Australien är med Eurovision.
2: Lite så, ja. Det här skulle betyda fördjupat samarbete i frågor om försvar, teknologi och energi mellan Kanada och EU. Men Trump gillar inte det här så jättemycket. Han skriver på Truth Social att det är skrattretande och att om han tolkar det här associerade medlemskapet som ens lite fientligt så är han färdig att sätta stopp på all handel med EU.
0: Varför är han så sur på det?
2: Han tycker inte om att folk får vara med i leken.
0: Just det.
3: Det är som när man var liten och sen så hade de fest. Och sen fick man inte vara med och så var man så här, jag ska ringa polisen.
2: Och det är också det att Kanada och USA har sen sommaren haft ganska sådär, ska man säga, kalla förhållanden. För de har haft liksom bråk om handel och tullar och allt möjligt. Och de har inte kommit liksom fram till någon riktig, liksom, ska man säga, lösning. Mm. Så de bråkar från förr. Och det att EU nu är sådär, hej Kanada, vill du vara bäst vän med oss? Så det sätter lite så här en dålig smak i munnen på Trump, ska man kunna säga.
0: För att han inte får komma på kalas.
2: No, lite yeah. Så. I sitt linjetal så underströk von der Leyen ändå att samarbete med Kanada inte ska ses som en pik mot någon.
3: Yes.
2: Vi kommer tillbaka till Finland här, lite sorgliga djurnyheter. Två björnar har blivit påkörda av ett tåg i Keuru i mellersta Finland.
3: No.
2: Jo. Indra Finlands polisinrättning berättade om händelsen sent på onsdag kväll. Tre björnar hade enligt lokföraren gått över spåren och två av dem då träffades av det här tåget. Polisen berättade att organisationen Storviltsassistans hade kallats till händelseplatsen på onsdag kväll och det var då ett tåg som var på väg mot Seinäjoki. Och vid det här laget så har polisen inte berättat om de här två björnarna överlevde eller inte.
3: Usch.
0: Säkert dit tåg väger mycket.
2: No, jo. Men mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter blir det klockan 9.

0: Det var Dermot Kennedy med Outnumbered. Klockan är 8.09. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Det har blivit dags för inget annat än

0: veckans babe, veckans babe.
1: Du hörde rätt, där blir det dags för veckans bay. Stunden på veckan där Titus utnämner en varelse, en människa, ett djur eller något liknande till veckans babe.
2: Yay!
1: Och denna vecka, den 17/9/2026, som är så mycket som vecka...
2: Något.
1: 38. Vecka 38!
2: Fyff! Fruktansvärt vad tiden går fort.
1: Alltså det är när man har roligt, vet du, tiden bara flyger fram. 52 veckor, snart är det jul. Tänk på det. Veckans bay är ingen annan än Jakob Norrgård.
2: Grattis Jakob.
1: Den 22 mars 1993 föddes en liten grabb i Maxmo i Finland. Han växte upp senare i Vörå och gick i skolan i Österbotten. Sen tänkte han att hej, jag har lite kivåga kompisar här, Kevin Holmström och Axel Åhman. Cool polare. Ska vi ta och forma ett band? No hell yeah. Gilla Lonely Island, lilla musikaler, gilla musik. Överlag, gick ihop, startade ett band och de funderade, vad ska vi heta? De funderade, vad är våra första bokstäver? K-A-J. Hej, jo, jo, bro, bro, bro, vi heter Kai, det är vårt namn. Nice. Så 2009 träffades pojkarna, jag tror de gick i gymnasiet, där träffades de, var sådär, hej, sick, det här är nice.
2: Okej, men nu vill jag veta varför Jakob är veckans babe.
1: No, för att han är en schysst grabb, nice, och för att han har blivit ripped.
2: Ja, för att han har slängt av sig skjortan. Och det är så fint när man kan locka lyssnaren. Alltså du som lyssnar, gå in på yle.fi eller på yle-appen, svenska.yle.fi. Och där så kan du scrolla ner, du kan gå in på kultur. Och så kan du gå in på en artikel med rubriken Änglagård lockar internationell publik.
1: Politik.
2: Teatern talar om en Jakob-effekt. Och sen trycker man in där och då så ser man Jakob Norrgård utan skjorta. Och igår redan så kunde vi meddela att under skjortan så döljer sig en rippad fysik.
1: Pajton är borta och det visar sig att där fanns det mycket muskler på den pojken. Men vi går tillbaka från 2026 och åker till 2014 tror jag bestämt, eller 12 eller 13, någon del av dagen. Jakob väljer att nu ska jag flytta till storstan Helsingfors för att studera
2: foto och klipp. Film och TV. Då,
1: ja, film och TV hette det då, och han ska studera foto och klipp. Han börjar studera där, kommer till skolan och där träffar han Titus Poutanen och där går också Kevin. De high-fivar och säger, oj vad roligt att studera tillsammans. Sen fortsätter de att göra musik. Jakob... Vadå?
2: Alla vet!
1: Alla vet, okej.
2: Okay. Alla vet!
1: Så det är bara inga nya grejer.
2: Nej, men kan du berätta vad det kommer för nytt imorgon då? Om allting har gått rätt med din studiekamrat.
1: Nå, kanske det här är nytt. Under studietiden så var Kevin och Jakob aldrig och festade så mycket. De satt bara hemma och gjorde musik och tittade på spåret.
2: Ja.
1: Var det något nytt? Men det var väl inte egentligen nytt heller.
2: Nej, jag tänkte att vi skulle... Vill du inte säga?
1: Ah, jo, just
2: ja,
1: det!
2: Okej, okay, jag tänkte att du ville hålla det hemligt, men det är ju jättedumt.
1: Jag tänkte nog för att jag vill ha senare infrågor. Det är ju alltså som så att jag ska...
2: Förlåt, men vet du vad, man kan alltid säga det flera gånger.
1: Okej. Alla vet allt om Kai och Jakob, så det här var hans historia. Och det här, idag så ska jag för att titta på Änglagårdspremiären, musikalen där Jakob nu är med. Gå och kolla att är han rips på riktigt. Imorgon ska jag meddela.
2: Kan du busvissla?
1: Bort med Paito!
2: Kan du bli utkörd för att du blir så extatisk?
1: Okej, jag ska försöka. Men jag ska träffa Jakob idag och ifall du har några frågor som du vill att jag ska ställa Jakob, så skicka gärna in på WhatsApp 044-780-0180.
2: Det här är ju en golden
1: possibility.
2: Ja.
1: Jag smittar av mig av min analfabeti.
2: Ja.
1: Och dyslexi.
2: Ja.
1: Något sånt.
2: Svårigheter. Språkutmanad.
1: Så är det.
2: Ja.
1: Det var veckans B, Jakob Norrgård. Och därför tycker jag att vi ska ta och lyssna på den absolut största banger någonsin som Kai har gjort enligt min smak och åsikt. Och det är ju Kom till byn.
2: Grattis Jakob.
1: Hurra!

0: Okay, så det är...
1: Sheri, nå men det var mycket gjort. Det är gangsterliv på en glesbygdsort.
0: Nu har vi lämnat Bowie, flodjur Holchin.
2: Du kan ta pojchen nu byen, men byen nu pojchen.
3: Boom! Det där var Kaime, kom till byn! Klockan är 18 minuter över 8. Lyssna på Extrem Morgon med Malin och Titus.
4: Jo!
3: God morgon.
4: God morgon. Jag nåddes ju av...
3: hemska nyheter.
4: Jag har tänkt hela morgonen och lite igår också att varför har jag så mycket vita bitar överallt? Att jag liksom varit så här konstiga vita smulor och så jag varit så här, oh my god, undrar om, liksom, om det är en så här gammal målarfärg eller att det är något, inte vet jag, något...
3: Har jag bakat?
4: Ja, men nu under låten
3: har jag varit på fest.
4: Så skrek jag ju rakt ut. För att när jag kliar mig i luggen och tittar ner på telefonen
3: så där kom det de. Fram.
4: Jag har mjäll!
3: Med ett högt skrik skrek du ut, jag har mjäll.
4: Jag har mjäll!
3: Hjälp!
4: Jag har mjäll!
3: Är det hemskt?
4: Det är helt fruktansvärt. Nu måste jag ju börja definiera mig som en person som har mjäll.
3: Mjäll Malin. Lyssna på Extrem Morgon med Titus och mjäll Malin.
4: Nej, mjällin.
3: Mjällin. Mjällin.
4: Ja.
3: Mjällin. Mm. Sant, så blir det. Vad tänker du göra åt saken?
4: Inte att jag köper något... Nej, alltså fiff. Nej, det är så osexigt.
3: Kan man göra något åt det?
4: Det är väl några jäkla shampoon.
3: Vad beror det ut på? Alltså, vad beror det,
4: vad heter han,
3: beror det på?
4: Ja, torr hårbotten. Vad heter han, Henke? Han är ishockeyspelaren som säger som hela tiden så här, har du mjäll? Och så är det så här, nej, för jag använder det här shampoo.
3: Aha.
4: Och så utforska hans produkter.
3: Är det en reklam? Jag har bara sett den när det är någon fotbollsplan och så är det någon sån där domare som springer och sen är det någon sån där, nej, jag använder det här shampoon. Så kanske du måste använda den där shampoon nu.
4: Hoppas jag får vara med i reklam i alla
3: fall. Men är det inte för att man har torrt hårbotten så ja. Skulle du inte egentligen bara kunna sätta hudkräm i håret och via det skulle fukta din
4: skalle? Jag vet
3: skalle.
4: Inte. Är det någon som har mjäll och har mjälltips? Skicka in just du på WhatsApp numret 044-780-0180.
3: Alltså inte till mig utan till Malin.
4: Ja, till mjällmalin.
3: Mjällmalin, jag har inte mjäll.

Dagny med låten Rain. Klockan är 23 minuter över 8 och du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. Vi har avhandlat jättemycket i dagens sändning. Vi har avhandlat Chimito, som jag inte fick säga utan man säger Chimito. Och så har vi avhandlat det faktum att jag har mjäll. Vad mer ska vi prata om? Allt kan hända. WhatsApp-numret som du kan skicka in på är 044-7800-180. Vi har också en Arenan-chatt där du kan gå in på arenan.yle.fi eller i din Arenan-app och sen så kan du scrolla ner till direkt. Och där ser du Extrem morgon. Vad är bättre än det? Vi ska lyssna på mer musik. Hugel och Imael Angel och Alternate med Moving to the Sun.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det var Cat's Eye med Animal. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. Klockan är nästan 8.30, 8.29.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Jag stöttes av hemska nyheter här om för några veckor sedan, men sen tror jag att jag försökte sätta ner det i mitt arkiv så att jag inte skulle tänka på det. Men det är ju bara så att med trauma måste du riva av plåstret om du vill gå vidare i livet.
1: Ja, och vad är det nu?
0: Och den hemska nyheten är den att den trevliga Tex-Mex-restaurangen i Helsingfors som heter Santa Fe har gått i konkurs och finns inte mera. Är du bekant med Santa Fe?
1: Nej.
0: Yes, oh. Santa Fe har ett fin plats i mitt hjärta.
1: Okay, det var de som,
0: det var de som kanske i början av 2000-talet introducerade mig till nacho platters. Världens bästa uppfinning någonsin. Det är en av mina
1: topp
0: tre maträtter som finns i hela världen.
1: Är det sant?
0: Någon okay. typ.
1: No offense till Santa Fe, om man ska ju inte spotta på dem som är döda och så vidare. Men alltså, det känns inte som att om jag vill ha en bra nacho platter så får jag till Santa Fe. Det känns som att det är sådär, osten är inte riktigt smält.
0: Alltså den är smält, men den är sådär för smält, för det var aldrig riktigt ost, utan det var bara en sån där sörja i en burk som de måste mäta ut.
1: Okay.
0: Men det var faktiskt en ganska så här dyr high-end restaurang. Okej, okay, det var det nog inte. Vad ska vi kalla det? Mid-range.
1: Det var men den inte... var ju på Alexandersgatan väl?
0: Ja, där inne i sån här mysiga, vad heter det nu, källarlokaler med valv.
1: Ja, riktigt fint.
0: Det var alltså så trevligt. Undrar
1: vad allt gick fel.
0: Du fick en trevlig sån här, när du beställde fajitan så kom den ut på ett sån här rykande fat.
1: Åh, det cast är iron. Så trevligt.
0: Sizzle, fizzle, vad det nu hette. Det här gjorde de 20 år före alla andra.
1: Jag kommer ihåg min första fajita tallrik när den kom sisslande, och det var i Köpenhamn på ett rockcafé. Så dels så var det att jag är på resa, och dels var det att här spelas det rockmusik och musikvideon, och sen så kom de här fajitasen ut, och då kände jag, nu är den här kvinnan urban.
0: Alltså, och speciellt jag menar för 20 år sedan när det inte fanns sån där till Finland och du var van med att få en potatismoshög med lite persilja på.
1: Ibland på en planka.
0: Ja, det var exquisite.
1: Ja.
0: Den planka var revolutionerande. Så var Santa Fe först med att komma ut med, inte först.
1: För dig var de först.
0: I hela världen, ja. Och alltså jag älskar ju Tex-Mex. Jag tycker det är
1: jag
0: en av de...
1: älskar också Tex-Mex.
0: Det är en av de bästa smakkombinationerna som finns i hela världen.
1: Och jag tycker, vet du vad jag lagar? Alltså, du skrattar åt mig. Förra veckan så lagade jag något som var så... det var så gott. Och det var fajitapasta.
0: Är det sant?
1: Ja!
0: Hade du krossade nachon in i din egen?
1: Det här var fajitapasta. Okej, du tar paprikor i tre olika färger för det är lyx. Ja. Och sen så typ någon lök och sen så steker du det lite. Och sen så har jag hade så här vegge sojaprotein, sån här som är lite som kyckling.
0: Just det, alltså sån här bitar inte som är sådär, inte pulvrigt men krossat, utan liksom chunky pieces.
1: Chunky pieces, okay, och sen, nice. Sen så satt man lite krossade tomater i, du hör redan att det är trevligt. Fajita krydda på påse. Och sen havregrädde.
0: Det där var min lifelong quest att kunna lyckas liksom mimika, härma den här fajita på oss mixen. Och det är ju jättemycket, jag har kommit fram till nästan vad det är. Det är ju alltså...
1: E-ämnen.
0: No, E-ämnen också, men det är ju jättemycket koriander, spiskummin och paprikapulver och socker.
1: Är det socker?
0: Via det så kan du komma ganska nära till en fajita på sig, men det är nog inte helt lika smutsigt och gott som en sån här
1: Tex-Mex. Och grejen är ju att fajita på sig är ju billig.
0: Vad kostar det?
1: Inte att jag... 1 euro.
0: Men det är ganska dyrt för en påse krydda för en maträtt.
1: Det är väl inte alls dyrt än att man står och funderar i flera minuter på vad det är i en fajita mix.
0: Om man är snålitus på utan är så är det ganska dyrt.
1: Jaha.

0: Det var The Neighborhood med Hula Girl. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Klockan är... Jag har inte lärt mig klockan ännu. Den fanns inte i kyrkslet. Vitsi, det är svårt. 23 minuter före 9.
1: Ja.
0: Stämmer det?
1: Ja.
0: Nice! Extrem.
1: Extrem. Det var Rockbjörnen igår i Sverige.
0: Mm, ett sorts pris har jag förstått att det är.
1: Ja, jag tror,
0: men inte riktigt vad för pris.
1: Ja, om jag har allting korrekt, nu funkar ju inte deras jäkla hemsida, Aftonbladet, så är det Aftonbladets egna pris.
0: Aha, är det som en guldbagge men det är för musik?
1: Ja.
0: Just det, men guldbagge är en någon annan organisation.
1: Alltså nej, men för grejen är att det finns Grammysgalan och det är som Grammys. De har verkligen inte tänkt till där i Sverige.
0: Ah, vad har vi i Finland för...
1: Emma-gala.
0: Men är det för musik? Är inte... Ah, ja, det visste du det.
1: Är det det?
0: Ja, för sen är det Kultainen Venla som är för just tv det. Och ja. Sen är det Jussi för film. Guldbagge är Jussi i Sverige. Är det så? Tror det.
1: Jag vet inte. I alla fall Rockbjörnen. Ja. Jag tror att det är Aftonbladets egna pris för att man röstar där i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: I alla fall, årets grupp vanns av...
0: Är det Kai?
1: Ja, dina studiekamrater.
0: Är det sant?
1: Ja, andra året i rad.
0: Andra året i rad?
1: Ja.
0: Hur kan de vinna två år i rad?
1: Jag vet inte riktigt.
0: Ja, det var när de röstade. Jag tänkte att det var en jury som har valt på nytt. Men okej, människor röstar. Nu förstår
1: människor
0: jag.
1: Har röstat. Och en som annan tog hem pris för årets artist.
0: Mm.
1: Sara Larsson.
0: Mm.
1: Och också för årets fans.
0: Just det, det var det jag såg en bild på. Jakob satt säkert på Svenskis loge och grubbla medan Kevin och Axel var ja. Emot Rockbjörns pris. Och så stod de där med Sara Larssons mamma.
1: Jo, det var så fint. Ah. Och nu menar jag inte, alltså de är ju säkert jättefina de här Kai-pojkarna också, men jag är trött på att prata om dem. Nu vill jag prata om Sara Larssons mamma. Jag tycker att det är så gulligt att hon far och tar emot pris. Och hon är inte ens, alltså hon är ju lite uppklädd, men inte vet du jätte. Det är så jäkla svenskt. Vet du, så här, vet du, det är inte så här, åh, det kommer någon att ta emot som är så här uppklädd till tänderna. Utan det är liksom, det är hennes mamma som kommer och hon är så söt.
0: Och ja, men nu kan jag åka dit och ta emot den.
1: Ja, hon heter då Agneta. Mm. Och sen så säger hon då att hon tycker att det är jättetrevligt att Sara äntligen får göra det hon drömt om. Och att hon inte är jätteförvånad.
0: Mm, för att hon är så duktig.
1: Ja, att de har varit med sedan hon föddes. Så de är inte så förvånade egentligen.
0: Aha, det var good see it all coming.
1: Ja.
0: Har hon själv hållit på med musik eller är hon...
1: Nej.
0: Just det.
1: Inte vad jag hittar så har jag är inte i alla fall på så hög nivå att det finns spår på internet.
0: Så det är inte en, vad heter det nu, musik Nepo Baby?
1: Nej, utan Agneta är Agneta och jag skulle vilja att vi skulle spela lite Sara Larsson. Inte för Sara Larsson, fast det var hon som vann priserna. Grattis Sara, om du lyssnar. Huge fan. Utan jag vill spela en Sara Larsson-låt för Agneta.
0: Big
1: Agneta
0: up.
1: Larsson, big up. This is for you.

0: Det var Sara Larsson med Midnight Sun. Grattis Sara, grattis, ännu mer grattis till Agneta Larsson, ja. Saras mamma, som igår var och kamma hem björnen, rockbjörnen.
1: Rockbjörnen, hon var ta emot rockbjörnen för årets pop.
0: Var Sara på loma eller varför kunde
1: Sara
0: mamma
1: var
0: fara dit?
1: På turné.
0: Just det, så då måste mamma tura.
1: Ja.
0: Så är det, snällt jobbat Agneta, snyggt gjort, du tar hand om din dotter, vi gillar det, det är trevligt.
1: Ja, hon vann också årets artist och årets fans.
0: Men vad vann då Kai alltså?
1: Kai vann årets grupp.
0: Just det, de är många, inte bara en artist.
1: Ja.
0: Jag förstår.
1: Mm.
0: Matematik.
1: Ja.
0: Ibland.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men riktigt strax kan du ha chansen att vinna strumpor och mugg, för det kommer bli jorden runt på 80 sekunder. Men före det ska vi lyssna på Sienna Spyro med Great Expectation.

0: Det var sena Spyro med Great Expectations. Det har blivit dags för att tävla jorden runt på 80 sekunder.
1: Jorden runt på 80 sekunder!
0: Malin har tagit den lilla gubben som finns i karttjänsten på The Interwebs och gått dit, placerat in den någonstans och skickat en bild åt mig. Och jag ska förklara vad är det jag ser framför mig på 80 sekunder.
2: Ja.
0: Och du ska skicka in på WhatsApp 044-7800-180 var någonstans är det jag befinner mig.
2: Ja, och du kan vinna fina priser. Priserna är som följer: extremstrumpor, det är en vit strumpa med en liten orange extremlogga på. Och sen så finns det också mugg som är en vit mugg med en ganska stor extremlogga på.
0: Mm, och strumporna är av den mest sportiga modellen, så ifall du ska ha finskorna på dig skulle jag inte rekommendera att sätta de här strumporna på dig.
2: Jag har nog haft dem med finskor, för det är jättebra för de är ganska tjocka, och om man har skavsår så är det bra att ha.
3: Aha, jag tänker bara att en man med svarta ledarskor eller bruna ledarskor och vita strumpor. Ett stort stilbrott, och jag är ju lite av en klassiker, så det där skulle få mig att säga vid min svans.
2: Okej.
0: Okej.
2: Ja, men i alla fall, tävlingen går ut på att du förklarar vad du ser. Det är alltså ett ställe, jag har satt, det är en screenshot från en karttjänst. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Vi ska se om Titus klarar av att förklara.
0: Jo, har du en sån här 80 sekunders timer som du kan klicka på?
2: Ja, det var det du pratade om. Jag trodde att du pratade om något annat.
0: Ja, jag vet inte riktigt var den finns, men någonstans finns den djupt nere i arkivet. Där är den. Ser du den? Kanske jag kan trycka på den.
2: Tryck på den.
0: Ska jag trycka på den?
2: Ja.
0: Okej, vi börjar nu. Det är som så att jag ska öppna. Nu trycker jag på knappen. Okej, jo. Här har vi något som ser ut som en park. Det finns ett räcke här. Här finns en staty med någon som sträcker ut sin hand. Och sen finns det något som ser ut som ett slott med spetsiga torn. Här är mycket människor. Det är ganska platt mark. Verkligen ser ut som en park. Vi snackar centrala Europa skulle jag säga. Kanske norrut, inte så mycket södra Europa och inte norra Europa, utan vi lever i centrala Europa. Det skulle jag säga när jag tittar på träden. Vi har blommor växer här, någon sorts rosor i en parkformation. Vit liksom grudd på statyn. Statyn är av brons, och bakom det finns då det här stora slottet. Ja, jag vet inte om det här är i centrala Europa, kanske inte, men det känns så där som att vi är inte helt bredvid ekvatorn, vi är norr om den skulle jag påstå.
2: Okej, okay. WhatsApp-numret alltså 044-7800-180.
0: Och här verkar vara mycket turister, slottet är vitt och den spetsiga tonen är liksom blå skulle jag säga, blågrön, jag vet inte om jag färg blir, men något sorts sånt. Jag tror vi snackar nylagd koppar. När det är grönt så det är nog inte koppartrak det här. Det är något annat och de är målade. Mm. Ja, var någonstans befinner jag mig?
2: Ja.
0: Du ska höra av dig på WhatsApp 044-7800-180 och försöka luska ut vad för plats jag förklarade.
2: Ja.
0: Var är jag?
2: Ja.
0: Hjälp mig.
2: Ska vi ta en låt eller ska vi fortsätta sitta i det här med att du just har förklarat? Hur brukar ni göra? Jag är vikarie.
0: Det är sant. Och nu måste vi fundera, hur brukar vi göra? Vi brukar köra låt.
2: Ja,

0: 54 Ultra Talk to You. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Vi är mitt inne i tävlingssemeten.
1: Jorden runt på 80 sekunder.
0: Det är jorden runt på 80 sekunder och vi försöker luska ut var någonstans befinner sig Titus. Vi har fått in otroligt många svar på WhatsApp 0447800180.
2: Du nämnde slott.
0: Mm.
2: Du nämnde park. Och så nämnde du Centraleuropa.
0: Ja.
2: Två av dessa stämmer. Den tredje är fel.
0: Var rätt svar är Chimito.
2: Rätt svar är... Sluta bråka.
0: Jag frågar bara.
2: Ja, okej. Vi kan ju läsa upp vad vi har fått.
0: Absolut. Vi har fått in otroligt många gissningar. Buckingham Palace. Kungsträdgården i Stockholm. Nej. Disneyland Paris. Nej. Neuschwanstein Castle Bavaria. Disney World Paris. Nej. Mariehamn. Nästan. Versailles. Ungefär. Disney World i Frankrike. Nej. Prag. Lahtis. Oj, det var ju nära. Gränna. Barehus. Oslo. Björneborg. Nej, tyvärr.
2: Det är svårt.
0: Vad sa du?
2: Det har också kommit in kacka, det är svårt.
0: Kacka, det är svårt?
2: Ja.
0: Ja, ah, det är det ena slottet i Centraleuropa.
2: Ja.
0: Kacka, det är svårt. Disneyland Paris, nej tyvärr. Och inte heller Slottsbacken i Stockholm. Aten, Edinburgh, nej tyvärr. Och kacka, det är svårt var det inte heller. Kiev, inte heller. Brandenburg, nej Moskva. Men ett rätt svar har kommit in.
2: Och det är...
0: Inte Disneyland, utan
2: Disney World.
0: Rätt svar var det i jorden runt på 80 sekunder.
2: Disney World, Walt Disney World Resort som det heter, som är en nöjespark i Florida. Närmare bestämt Orlando. Och det är inte Disneyland, för Disneyland finns i Paris.
0: Mm-hmm, det här är liksom the cradle of civilization.
2: Ja.
0: Av Disney, men
2: ja.
0: Alltså. Ja, jag borde ha tittat noggrant, för det fanns ju en staty som är säkert här Disney med Musse Pig i högra handen, ja. Vänstra handen.
2: Och sen det här Cinderella-slottet. Men det är ju jätteintressant, du har ju på ett vis rätt, för Askungaslottet är ju inspirerat av
0: tyska slott som finns i Centraleuropa. Ja, jag borde ju inte ha gått och sagt något där att det skulle vara i Centraleuropa, men...
2: Du började också nämna ekvatorn, det var konstigt.
0: Jag tänkte norr om ekvatorn, för att det ser inte ut som att det är, vet du, det är en tropisk skog.
2: Men är Florida norr om ekvatorn?
0: Det är en bra fråga. Where is the equator?
2: Florida, jag är jätteintresserad, så därför tänker jag inte... Det är norr om ekvator, det är korrekt.
0: Nice!
2: Yes!
0: Geografi kan man åtminstone.
2: Ja.

0: Det var Tove Lo och Stormé med De Flörs. Klockan är 9.00 och vi säger välkomna till Sabina.
1: Tack, tack.
0: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Extrem nyheter. De lyckligaste människorna i Finland bor i södra Österbotten och de olyckligaste bor i Björneborg. Det här kom fram i en enkät gjord av kommunfinans. I den här undersökningen så mättes finländarnas lycka utifrån hur nöjda de är med sitt liv. Finland har varit etta i FNs lyckorapport 9 år i rad, men nu ville man ta reda på hur lyckan fördelar sig inom landet. Och de som svarade på den här enkäten fick bedöma hur nöjda de är med sitt liv från en skala från 1 till 10. De som bodde i södra Österbotten och vissa ställen i Esbo var allra nöjdast. Hej, jag måste ta lite så här credit också. Lite så, några delar av Esbo. That's me, that's me.
0: Så har du vilka delar av Esbo?
1: Nej.
0: Okej.
1: Okay. Jag tar bara det som... Esbo centrum.
0: Sommaröarna.
1: Men de som bor i Björneborg och Satakunda var allra mest missnöjda. I enkäten så fick de som deltog också bedöma varför de tror att Finland gång på gång blir utsett till det allra lyckligaste landet i Sverige. Och de tror att det beror på...
2: Lyckligaste landet generellt.
1: Nej, Finland. Förlåt, förlåt. Varför säger jag Sverige?
2: Du sa lyckligaste landet i Sverige.
1: Förlåt.
2: De har fortfarande tagit oss.
1: Alltså, varför vi är det lyckligaste landet i världen,
2: ja,
1: menar jag.
2: Ja.
1: För Sverige är världen för mig.
2: Ja, okay.
1: Ja. Och de här som har svar på den här enkäten tror att det beror på att finländare nöjer sig med lite och att allt i Finland står exceptionellt bra till.
2: Får jag berätta min spaning för 500 gången? Det vill säga att de väljer de här siffrorna från 1 till 10.
1: Ja.
2: Och eftersom vi har skolvitsord från 4 till 10,
1: ja, ja.
2: Så tror vi att medeltal är 7. Men 7 är jättebra. Så när man är så här, jag helt okej, okay, ja, så sätter man en 7, vilket egentligen är jättebra.
1: Mm.
0: Så det är falsk information.
2: Det här är min tes. Den kanske inte stämmer, men jag tror på den.
1: Ja, ja. Vi går vidare till USA. USAs kongress har godkänt ett sanktionspaket mot Ryssland. Sanktionerna riktar sig mot, den här gången mot Rysslands energiproduktion och paketet har en tidigare godkänts av kongressens representanthus. Sanktionerna ska sättas på ryska

0: banker, finansinstitut och skuggflottan som används för att kringgå restriktioner som påverkar Rysslands oljeexport. I och med de nya sanktionerna så har president Donald Trump nu lovat sätta tullar på upp till 500% på rysk olja och naturgas. Och dessutom så får Trump sätta tullar på upp till 100% på import från länder som fortfarande köper olja och naturgas av Ryssland. Och till de här länderna hör bland annat Kina och Indien. Till sist lite tech-nyheter. AI-bolaget OpenAI har berättat om ytterligare 6 incidenter där deras AI-modell har hackat användarkonton på Hugging Face.
1: Vad bra det går.
0: Jättebra, det blir bara bättre och bättre. Dessa incidenter så har hänt redan i maj månad, det vill säga 2 månader innan det kända intrånget i juli som då rapporterades om. Under det här intrången så har OpenAIs modeller gömt sina misstag och flyttat filer till öppna nätet utan användarens lov. Vid incidenterna i maj så har modellerna också sökt efter sårbarheter i plattformen och allt det här har den gjort på eget bevåg. OpenAI släppte en incidentrapport i augusti, men enligt forskare som Reuters, nyhetsbyrån Reuters har talat med så har aktiviteten varit mer omfattande än vad som framkommer i den här rapporten.
1: Yikes, yikes.
2: Har du förstått vad Hugging Face är? Jag har inte ännu heller förstått vad det är.
0: Vet du vad? Jag vet inte.
1: Det är någon slags, alltså det är också en AI-plattform.
2: Men är det typ Irkogalleria för...
1: Nej, alltså för i och med det är användare så är...
2: Jag vet inte.
0: Vänta, jag ska kolla. Hugging Face is a popular online platform and community for artificial intelligence and machine learning.
2: Nice, det kanske låter gott.
0: Ja.
2: Men vad kan man läsa mer om något sånt?
0: Jag vet inte, Hugging Face kommer inte finnas på Yle-appen, men där finns nyheter. Mm. Och så kan ni gå in på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Okej, okay, nice. Mer nyheter blir det 10:00. Tusen tack Sabina.
0: Tack.

0: och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men så att hästen och pappa blir samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Det var Justin Bieber med Speed Demon. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon!
2: Extrem.
0: Alltid då jag känner mig rädd eller känner rädsla i kroppen och känner att jag ska göra något som är omöjligt brukar jag tänka på vad min mamma sa.
1: No.
0: Och vad min mamma sa, vad min mamma säger kanske fortfarande. Det låter som att hon skulle ha dött men hon lever ännu. Mm. Som tur lever Margareta.
1: Ja.
0: Hon säger alltid att för ett blodprov eller när de ska ta ut lite ryggmärgssaft ur min rygg eller något sånt så kan du alltid tänka på att du är på kärren, du har varit i bastun. Det är en solig dag, vattnet är varmt. Och du var där ut i den låga, låga skärgården i Österbotten för att ta ett dopp. Vattnet är alltid mycket trevligare än i Finska viken för där är det rent i Kvarken. I Finska viken är det mot lite smutsigt som det är i Porkala. Och det är skönt. Och nu har jag fått ett annat tips som jag kan tänka på när jag är jätterädd.
1: Okay.
0: Jag har ju min AI-kris på gång. Jag är rädd om att vet du, Skynet, John Connor, Terminator kommer att bli sanning.
1: Ja. Jag sa ju igår att jag skulle se på Terminator, men jag hann inte.
0: Nej, men du får ju inte se på den. Jag vill att vi ska ha filmklubb men och du, se på den tillsammans.
1: Men du vill att vi ska se Terminator 2. Då måste ju se Terminator 1 först.
0: No, det går nog att se tvåan först och sen ettan, men det är nog bättre att se dem i ordning. Så kanske vi måste bara ha många filmkvällar att titta på.
1: Ja, det går också, ja.
0: På alla dem. Också trean då. Och egentligen borde man se de andra också, för jag har inte sett de andra. Jag kommer inte ens ihåg hur många det finns.
1: Ja.
0: Men jag har min AI-kris och då tänker jag på mamma att hej, tänk
1: vad
0: bara på
1: vad ska Margareta
0: att
1: göra?
0: Ja, hon ska bara få simma på skärren. Jag vet inte om det löser något problem. Men jag hade ju heller någon bra lösning. Jag ville föra surfa till Portugal och skita i allting och hoppa ut ur samhället.
1: Ja, och det tyckte inte jag om. Jag tycker att det är ansvarslöst.
0: Nej, att jag måste fara och kissa in i serverfabriken.
1: Ja.
0: Och få helst äta dö själv. Nej, och nu har jag ett nytt recept då på att bota min olycka.
1: No.
0: Och det är ju från ett ställe man inte skulle tro att det kommer. Det är ju självaste Donald Trump som skriver på Truth Show. Truth
1: nu måste
0: Social.
1: Jag fråga, är Truth Social liksom en app? Kan jag ladda ner det från App Store?
0: Jag har förstått att det är så. Det är då när han blev bannad från Twitter så sen vet du vad han sådär, hej, det här är bajs.
1: Varför heter det Truth Social?
0: No, det är väl du sanningen. Sanningen är social. Går dit så får hitta du sanningen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag tror att det kommer därifrån. Jag är inte så insatt i Truth Social. Jag har inte ännu gått med. Men kanske jag måste gå med efter det här för det är så otroligt fint det han säger. Han säger att den enda kontrollen som man behöver av AI, han säger då att det är totalt rams, det är Kina sympatiserande att säga att vi ska begränsa AI och sånt. Det enda som behövs är, den enda kontrollen som behövs, eller då skyddsräcken, är att man har en stark och smart hög IQ då, president som leder allt det här. Och det är ju fint att vi har det.
1: Jättebra känns det nu.
0: Ja.
1: Alltså för allting stämmer.
0: 100%.
1: Ja, och eftersom det är på Truth Social så är det sant.
0: Så nästa gång jag går och tar blodprov så kan jag bara tänka på Donald Trump.
1: Ja.
0: Att han är klok, smart och har högt IQ.
1: Och sexy.
0: Dessutom det.

0: Det var Gracie Abrams med Look at My Life. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Malin. God morgon.
1: God morgon. Jag läste en artikel på Svenska Yle. Svenska.yle.fi eller Yle-app.
0: Nice. Vad stod det där då?
1: Rubriken följer. Vilket jobb du får kan avgöras redan när du är 8. Och då är det då alltså en ny studie som visar tidiga skolresultat och familjebadrum. Familjebakgrund har stor betydelse för framtiden.
0: Att det påverkar vad ens föräldrar gjort beror på vad man själv kommer att göra.
1: Och om du är bra i skolan i lågstadiet så fortsätter du ofta prestera bra också i typ högstadiet och gymnasiet.
0: Många människor har ju ett förfall nog i gymnasiet, jag hade i alla fall det.
1: Vad hände där?
0: Jättebra i lågstadiet, jättebra i högstadiet, sen gymnasiet blev jag intresserad av flickan, fimpen och flaskan och skett i skolan.
1: Titus.
0: Jag vet, jag försökte. Jag gick till en bra skola. Ja. Jag skulle lära mig. Jag hade ett högt medeltal, men allt rasa. Det gick så långt så att min pappa försökte lura mig med att om du får 9,4 i medeltal...
1: Det är jättehögt. Vem har 9,4 i medeltal?
0: Det var omöjligt, men då sa han att då kan jag köpa en H-båt och det är alltså en segelbåt.
1: Ja, och du gjorde inte.
0: Nu kunde man få 9,4 när jag springer efter flickan, fimpen och flaskan.
1: Nej, okej. Okay, så du hade vadå? 5,4?
0: Nej, inte hade jag så dåligt. Kanske 7,9.
1: Det är ju bra!
0: No, men jag hade före det hade jag 8,9 tror jag.
1: No, vem har inte 8,9 i högstadiet?
0: Inte alla människor.
1: Men jag hade inte.
0: Vad hade du?
1: Du var jag blir provocerad nu. Du kan ju knappt skriva.
0: Och, det gömmer sig faktiskt här. När jag riktigt försöker så kanske det kommer ut bokstäver ur min mun. A, B. Förlåt, vad stod det på Svenska Yle? Och vad hade du för medeltal? Det var faktiskt nyfiken på.
1: Jag tror att jag hade 8 i gymnasiet.
0: Nice. Vad är du efter högstadiet?
1: Ja, i högstadiet hade jag säkert också 8.
0: På mal.
1: Men jag skrev jättebra i studenten. Men du kan ju inte ha skrivit studenten. Vad du gjorde?
0: Jag skrev studenten.
1: Skrev du studenten i bilder?
0: Nej, jag kan skriva. Hey, vet du vad? Du får faktiskt en burn här av Robin.
1: Nej.
0: Åtminstone så kan Titus uttala Chimitoret.
1: Voi vidi.

0: Det var Fontaines DC med Marianne. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon.
1: God morgon.
0: Och som tur håller du koll på oss på WhatsApp på 0447800180. Dessa slashasare har också hållits koll på av Emil. För att vi kom ju aldrig till Yle-artikeln. Vad stod det på den? Emil skriver in, vi kommer aldrig få reda på vad det stod i Yle-artikeln.
1: Nej, för jag måste börja dissa dig för att du inte kunde skriva. Och sen hade du ändå högre medeltal än mig i gymnasiet och så blev jag provocerad.
0: Boom! Jag är faktiskt en klipsk grabb.
1: Jag förstår inte. Whatever. Okej, okay, så det är alltså så att vilket jobb du får i framtiden kan avgöras redan när du är 8. För att om man är bra i skolan när man är 8 så tenderar man att vara bra i skolan också i gymnasiet. Och så tenderar man att om man har gått i gymnasiet så tenderar man att studera vidare.
0: Just det. Skaffa sin akademisk examen. Ja. Helt enkelt.
1: Av de som har gått gymnasiet så har 73% tagit en högskoleexamen. Och, det vill säga att om du har sämre betyg i lågstadiet så tenderar du att, eller liksom statistiskt sett så är det ofta de som går sen till yrkesskolan. Och sen om man går yrkesutbildning så har bara 15% tagit en yrkeshögskoleexamen och ännu färre en universitetsexamen. Så det här är intressant. Om man är bra i skolan när man är 8 så kan man få ett mer högbetalt jobb. För i Finland brukar det ju vara så att de som har hög utbildning har bäst betalt.
0: Men det har ju börjat kanske lite ändra också. Jag tycker förr var det jättesådär och mina föräldrar var också jättemån om att du måste ha en magistertitus, du måste göra bla bla bla. Och sen så det där gjorde jag inte, jag har bara en kandi.
1: Ja.
0: Och ändå har jag jobb. Mm, mamma, pappa, vad säger
1: ja,
0: ni nu?
1: Ja, exakt. Så det stämmer ju inte kanske helt.
0: Och sen finns det också ett annat case som det inte stämmer på och det är ju en som vann Rockbjörnen förra veckan. Agneta Larsson var nursing assistant.
1: Just det.
0: Och Sara Larsson.
1: Hon var Rockbjörnen igår faktiskt.
0: Ja.
1: Sara Larssons mamma.
0: Så det betyder ju att jag tror inte att Sara Larssons mamma har en universitetsuppgift. Utbildning.
1: Nej, okej. Men det jag skulle komma in på är begreppet högre tjänstemän.
0: Mm.
1: För det är också så här att familjebakgrunden har också betydelse. Barn till högre tjänstemän hamnade ofta i den högsta kunskapsgruppen och väljer gymnasiet. Enligt studien gick 61% av barn till högre tjänstemän vidare till gymnasiet men bara 34% av barn till arbetare. Och då var jag alltså, vad är en hög tjänsteman?
0: Mm.
1: Känner du en hög tjänsteman?
0: Är det efter att tjänstemannen har rökt något eller?
1: Nej, utan nu pratar vi liksom att man är högt uppsatt.
0: Ah, just det, okej, position liksom.
1: Men vad är en hög tjänsteman? Det som är så intressant så jag gick in på statistikcentralen.
0: Aha, för att finna svaret.
1: Ja. Högre tjänstemän är löntagare som i sitt arbete tillämpar ett teoretiskt kunskapsmaterial i vid omfattning. De tjänstgör som beslutsfattare, deltar i beslutsfattandet eller köter specialiserade lednings-, övervaknings-, utvecklings- eller serviceuppgifter med anknytning till beslutsfattande. Kännetecknande för uppdragen är att det innebär ett relativt stort mått av självständighet och ansvar. Vad sen också, som högre tjänstemän klassifieras även de personer som är verksamma inom yrken som producerar samhälls- eller affärstjänster och där kravet i genomsnitt utgör specialutbildning på hög nivå. Till exempel religiöst, juridiskt, konstnärligt, hälsovårds- eller kulturarbete med mera. Vad är en hög tjänsteman?
0: Det förklarar ingenting överhuvudtaget.
1: Det förklarar absolut ingenting!
0: Det där betyder ju att jag skulle vara en hög tjänsteman för jag fattade ett beslut igår om att jag inte skulle ta tåget till Malm för att köpa mina nya bandsågsbett utan cykla båda vägarna av och an, så är jag nu en hög tjänsteman.
1: Ja, eller så är du en hög tjänsteman för att ibland ändrar du ordning på låtarna här i spellistan. Det är ju en gärning som
0: sant.
1: Kräver ett beslut.
0: Ett kulturellt ansvar jag bär.
1: Men alltså jag vill veta om det är någon som lyssnar, kanske du som lyssnar, definierar dig som en hög tjänsteman och vad du jobbar med.
0: Berätta vad din arbetsuppgift är på WhatsApp 044 7800180.
1: Eller om du vet vad en högre tjänsteman är. För vi vet ju helt klart inte, och statistikcentralen vet inte. Så hur ska man veta om man är barn till en högre tjänsteman?
0: Mamma och pappa har kanske sagt.
1: Men jag vill veta vad mamma och pappa jobbar med i så fall.
0: Mm.
1: Skicka in WhatsApp-numret 044 7800180.

0: Det där var Crimson Peak med Boys Cry. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi försöker luska ut vad betyder det att ens föräldrar är högre tjänstemän eller vad är en hög tjänsteman överhuvudtaget?
1: Ja.
0: Och vi har fått in, WhatsApp har talat. Du kan tala på WhatsApp också med oss. 0447800180. Jag måste andas emellan när jag pratar.
1: Ska jag nu läsa upp vad Statistikcentralen definieras som en högre tjänsteman.
0: Det var jättelångt.
1: Men jag tar bara snabbt.
0: Okay.
1: Högre tjänstemän är löntagare som i sitt arbete tillämpar ett teoretiskt kunskapsmaterial i vid omfattning. Det tjänstgör som beslutsfattare, deltar i beslutsfattandet eller sköter specialiserade lednings-, övervaknings-, utvecklings- och serviceuppgifter med anknytning till beslutsfattande.
0: Just det.
1: What is that?
0: Ledning. Måste man jobba med vatten då eller något sånt? Ledning.
1: Ja,
0: ja. Jag jobbar på vattenverket i sommar och var, ja. Vet du, det var ledningsuppgifter.
1: Ja.
0: Vi drog kabel, slang,
1: ja.
0: Rör,
1: ja.
0: Vad det heter.
1: I alla fall, vi fick in ett WhatsApp-meddelande av en person som definierar sig som högtjänsteman. Jag styr planeringen samt övervakar installationen av något system i Esbo. Jag vill inte säga, ja, vad är VVS-system?
0: VVS-system är väl vattenluftsystem.
1: Okej, okay, det vill säga jag är en VVS-övervakare och då är då alltså man en högre tjänsteman.
0: Mm, jag tänkte också att vi kan gå till våra föräldrar och fundera på att stämmer det då att ha dem påverka oss vad vi har blivit.
1: Ja.
0: Jag kan titta på mina föräldrar. Eller
1: vad
0: vill
1: gör
0: titta på
1: Margareta?
0: Dina? Vill du titta på dina föräldrar först? Eller ska
1: vi kan
0: se på
1: titta
0: mina?
1: På mina föräldrar först.
0: Okej. Okay.
1: Min mamma är utbildad barnträdgårdslärare och jobbar som lite, hon har jobbat som lärare. Och så har hon jobbat som...
2: Du snackar småbarnspedagogik, det är ju magisterutbildning, inte sant?
1: Nej, det är inte, alltså, för det är det som är så konstigt att på 80-talet fick man live runt lite på annat vis än man får nu. Så jag vet inte riktigt vad, alltså barnträdgårdslärare, jag vet att hon har varit jeppis.
0: Ja, jeppis.
1: Eller,
0: där finns musik. I Vasa finns ju peffar.
1: Ja, men jag tror inte hon har gått peffar. Jag,
0: okay.
1: Jag har inte riktigt lyssnat när hon har pratat. Men hon har i alla fall...
0: Jeppis finns väl bara musikskolorna?
1: Kanske, men det här, var, kanske det här är ju nog för typ 40 år sedan.
0: Just det, allt men, var bättre för.
1: Ja, hon har jobbat, hon är utbildad barnträdgårdslärare och sen hon jobbar som lite olika saker. Och min pappa är pensionär, men han var sjökapten.
0: Mm, han fick köra båt.
1: Han fick köra båten,
0: oh,
1: ja.
0: Nice. Det där är sistig, jag skulle typ göra det.
1: Men jag vet inte om han, det är väl inte en högtjänsteman?
0: Nu är kapten...
1: Inte en arbetare bara.
0: Nej, kapten är nog en magistersutbildning och jag skulle säga den högtjänsteman. Du har stort ansvar över hela...
1: Men är det actually en högre tjänsteman?
0: Nå, för att statistikcentralen har en så otroligt bra förklaring så vet vi inte.
1: Nä, vi vet helt enkelt inte.
0: Men då måste jag ju titta på mina föräldrar då och fundera på mamma Margareta.
1: Hej, men var jag en högtjänsteman när jag var producent här då?
0: Du fattar ju beslut, ja. Nu har du gått ner i rang.
1: Ja, nu är jag ju ingenting. Men var jag en högre tjänsteman än
0: du? Du var white collar, nu blir du blue collar.
1: För jag sa åt en annan producent här, var så här, är du en högre tjänsteman? Och så sa nej. Så baserat på det så nej.
0: Kanske ansvarig producent.
1: Då är man kanske en högre tjänsteman, ja.
0: För då måste man fatta beslut.
1: Ja,
0: jag
1: det här är intressant
0: beslut.
1: Att få en insyn i vår radiokanals arbetsstruktur.
0: Sin har vi ju på det andra sidan.
1: Ja, okej, okay. Men vad gör dina föräldrar då?
0: Okej, mina föräldrar båda pensionerade, så de gör inte så mycket nu för tiden. Säger att de har massa att göra hela tiden. Min mamma är nu och vandrar i Ruovesi, min pappa i Tallinn, Eko i Estland. Han var i Haapsalu här nyligen och hade ätit någon gott, skickade han på WhatsApp.
1: Okay.
0: Men före det så var mamma Margareta biblioteksdirektör i Pibibadi.
1: Nej, jag hör ju att det är en högre tjänsteman.
0: Och min pappa var informationsdirektör på Autokum på Esbo stad.
1: Herregud vad du...
0: Och här står jag i Böle och 35 och försöker lära,
1: nej, men alltså,
0: lära mig att
1: snälla
0: prata.
1: Snälla, inte undra på att du fick bättre betyg i gymnasiet än vad jag fick.
0: Men inte var det deras förtjänst, det var jag som gick i skolan.
1: Statistiskt sett så hade du bättre förutsättningar. Jag har tagit mig upp från ingenting.
0: Jag har tagit mig ner.
3: Let's go.

0: var Miley med Bass Persuade. Miley som förr hette Miley Cyrus och hade klippt håret en gång.
1: Mm. Om man vill...
0: Hon har långt eller kort hår nu?
1: Hon har långt. Om man vill höra mer om Miley Cyrus så kan man lyssna på en ny podd som heter Allt är sant.
0: Oh, vem pratar i den? Det låter som en jättespännande podd.
1: Ja, det är jag och Issa.
0: Nä.
1: Och i avsnittet som kom förra veckan så då pratar vi om Miley Cyrus.
0: Nä, när kommer det ut?
1: Det har kommit ut redan.
0: Nice, vilken dag kommer de ut?
1: De kommer ut på fredagar.
0: Oh, men det är ju morgonfredag.
1: Jag vet, då kommer det ett nytt avsnitt.
0: Okej, just
1: vill du veta vad vi pratar om då?
0: Ja.
1: Då pratar vi om Hailey Bieber. Och
0: Hailey
1: att Pinky
0: Bieber.
1: Bråkar
0: Justin
1: med
0: Bieber's,
1: Matt Omar. Ja.
0: Justin Biebers mamma.
1: Fru.
0: Fru?
1: Ja.
0: Aj, ups.
1: Ja. I alla fall, det kan man gå in och lyssna på arenan. Men hej, vi är jätteförvirrade av begreppet högre tjänsteman.
0: Ja.
1: För jag förstår inte riktigt vad det innebär. Statistikcentralen har en jättevag definition, men de har nu gjort forskning på att om man är barn till en högre tjänsteman så blir man en högre tjänsteman. Och sen är man helt var en högre tjänsteman.
0: Och det stämde inte i Titus, var han har klättrat ner på stegen.
1: Ja, men vi fick in ett WhatsApp-meddelande att vi borde ringa statistikcentralen och fråga vad en högre tjänsteman är. Och det vill jag just nu göra.
0: Det där är otroligt bra.
1: Så jag kommer ta min telefon och så går jag ut och frågar, är det okej att vi ringer statistikcentralen? Och så får du köta det du köter här.
0: Det låter jättebra.
1: Jag har viktiga researchgrejer.
0: Allt börjar ju från att Maria skickar in att hur kan de göra den här forskningen som Malin hänvisar till när begreppet är så diffust.
1: Ja.
0: Och det är ju det vi försöker specificera. Ja. Tack Maria att du skickade in. Du kan också skicka in på WhatsApp 0447800180.
1: Ja.
0: Om du har frågor.
1: Ja.
0: Om vad en högre tjänsteman är.
1: Exakt.
0: Tjänsteman.
1: Ja, vi kommer ringa. De kommer knappast svara, men ett försök ska göras.
0: Det är sant. Och faktiskt var ju Michelle som skickade in att ring. Hej, ja. Tack Michelle.
1: Tack Michelle. Jag går nu och ringer.
0: Visst.

Miami är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. Och vi försöker luska ut vad betyder det att vara en högre tjänsteman. En tjänsteman kan man ju luska ut, men en högre tjänsteman är den stora frågan. Och WhatsApp har pratat. Och Malin pratar som bäst med Statistikcentralen. Så vi försöker få kontakt med dem, men vi har inte lyckats än riktigt. Men du har hjälpt WhatsApp. Och om du vet som lyssnar, så skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad betyder det att vara en högre tjänsteman? Här skrivs det så här: en polis är en tjänsteman, så per definition borde hans chef vara en högre tjänsteman. Det är sant. Det måste ju vara så.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Det var Lissu med två... Förlåt. Lissu.
1: Ja.
0: Det var Lissu med To Be Loved.
1: Ja, nu vill man älska Lissu nu.
0: Ja, kanske det är Lissu. Men det var roligt att säga Lissu.
1: Ja.
0: Så roligt att du kunde hålla med för skratt. Vi försöker luska ut vad en högre tjänsteman är och vi ringde statistikcentralen, men tyvärr så kunde de inte prata med oss. Eller vad sa de, Malin?
1: Okay, så här. Växan på statistikcentralen, helt underbar. Jag fick till och med prata svenska.
0: Mm.
1: Sen så har de försökt skicka vidare mig till några så här kommunikationsexperter och de svarar inte. Och sen så, nu har jag skickat textmeddelande.
0: Du skickar textmeddelande?
1: Och bara säger hej, vi har faktiskt en fråga här från Yle Extrem. Vad är en högre tjänsteman? Och jag väntar på svar, men antagligen kommer vi ju måste gå vidare. För de vet du vad det är? De vet inte heller.
0: De vill inte erkänna sitt misstag eller inte sin okunskap och då skyller de på att hej, vi har inte tid.
1: Kanske vi får tag på dem tills imorgon.
0: Det är ett klassiskt problem. Det var väl samma problem som Nadia och Nelly hade i P3 när de ville tala med P3 för att P3 hade dissat oss nyligen.
1: Ja.
0: Och så det där hade de inte tid.
1: Nej.
0: Det var igen bara för att de inte visste.
1: Ja, de vill inte ha med något. Tänk om alla har bara blockat vårt nummer. Det är så här, att folk har oss sparade i telefonen som svarar i Yle Extrem.
0: Ja, om du går till, vad heter de här tjänsterna som hittar telefonnummer,
1: ja,
0: så står det alltid potentiell försäljare.
1: Ja, vi har blivit flaggade.
0: Ja.
1: Potentiellt störande.
0: Ja, svara absolut inte.

0: Games på YouTube eller arenan, så hörs vi i chatten.
1: Vi kör vidare med Storms i Odile 24 Hours. Riktigt strax ska det bli dags för nyheter, för då kommer Sabina hit.

0: Det var Storms Ordeal med 24 Hours. Vi är ännu mitt inne i vår smet av att försöka luska ut vad det är att vara en högre tjänsteman. Vet du Sabina vad en högre tjänsteman är?
1: Det kan väl betyda olika saker i olika sammanhang kan jag tänka mig.
0: Det där var ett politiskt svar som det, hade hemskt lite...
1: Det är ett svar som kan också kokas ner till, jag vet inte.
0: Det är sant. Men nyheter, det vet du.
1: Mm-mm.
2: Extrem nyheter.
1: En fjärdedel av finländare har mindre än 770 euro på sitt konto. Det här kommer fram i Statistikcentralens nya siffror angående hushållets förmögenhet, så kallar de det alltså.
0: Har de något tips på hur mycket man ska ha?
1: Nej, de har inte heller så här att det här är vad du borde ha på ditt konto. De bara berättar hur det är just nu.
0: Okej, just det.
1: I statistiken så kommer det fram att skillnaderna mellan finländarnas konto är stora. En tiondel har nämligen mer än 60 000 euro på sina konton. Så det är liksom, det är högt och lågt här.
0: Oho.
1: Statistikcentralen mätte också för första gången vad medianen för bankinsättningar bland vuxna är. Och det var då 5 000 euro i slutet av 2025.
0: Betyder det att de har cash och så för de till banken och säger att vi har sätta in det här?
1: Nej, jag har förstått det så att det bankinsättningar handlar om alltså vad du har för pengar på kontot.
0: Mm-hmm. Okay,
1: så som sammanlagt, alltså för alla finländare så liksom medianen då 5 000 euro.
0: Sick.
1: Så ser det ut. Den äldsta åldersgruppen på över 85-åringar hade mest pengar på konto, visar statistiken. De hade i medeltal över 31 000 euro på sitt konto. Så de var massa. Men för 18-24-åringar så var motsvarande summa bara 1240 euro.
0: Ett till exempel på att vi bara kan sänka pensionerna.
1: För då behöver inte de pengarna.
0: Just det, jag pengar.
1: Okej, vi går vidare till lite nyheter av Kanada. Kanadas premiärminister Mark Carney ska tala inför EU-kongressen i Strasbourg idag på torsdag. Det här kommer efter att kongressens ordförande Ursula von der Leyen på onsdagen håller sitt årliga linjetal. Och då välkomnar hon Kanada som EUs första associerade medlem. Och det betyder då att de är inte en medlem på riktigt, men de är liksom, de är bästa cover med oss nu. Eller bästa cover med EU. I praktiken betyder det här ett fördjupat samarbete i frågor om försvar, teknologi och energi mellan Kanada och EU.
0: Skulle man kunna jämföra det med att om man är på Facebook och pokar någon, så Kanada har pokat EU nu. Då är det friends, men det är liksom en poke nu.
1: Jag ska säga att det här är lite mer än en poke.
0: Okej, just det.
1: Det här är liksom så här, de har gjort det officiellt på Facebook. De har haft så här vårt förhållande.
0: Just det, it's complicated. Det är inte en open relationship.
1: Det här är open relationship.
0: Det är open relationship,
1: ja. Du måste skriva på Facebook att man var en open relationship.
0: Man kunde göra det.
1: Are you kidding me?
0: It's complicated var det bästa.
1: Jo, men att vara sådär att jag är nu i ett öppet förhållande alla. Det är insane. Ja, men det här, Kanada har tidigare inte varit så nära med EU, men på grund av att landets liksom, förhållande till USA har kallnat lite på senaste tid, så har de nu siktat på att stärka sina band med andra länder.
0: De har det snarare lite komplicerat.
1: De har det verkligen lite komplicerat, för under sommaren så eskalerar deras oenigheter då med USA till ett handelskrig.

0: person, this and that. Och your Facebook är så... Det är så gulligt.
1: Det är fint. Det är synd att ingen är där mera förutom jag och alla pensionärer.
0: Du och alla 85-åringar med ja. Över 30 000 euro på skonto.
1: Nej, det har jag ändå inte.
0: Nåja, men du kanske kan vara där en dag. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videor. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Nice, och i väntan på att Euro och Kanada får euro så kan du vänta på mer nyheter klockan 12.

0: Det var Kali Uchins med Moonlight. Klockan är 10.06. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus i ännu en timme, lite mindre än det, 54 minuter.
1: Jag är back nu.
0: Och du njuter av vårt sällskap. Jo, du har försökt luska ut vad en högre tjänsteman är.
1: Jag har ringt statistikcentralen och vi har kanske någon på tråden.
0: Så snart får vi kanske veta vad en högre tjänsteman är överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Vi skulle också vilja veta vad en tjänsteman är för att kunna definiera vad en högre är. Men jag antar att de vet vad det är.
1: Vi hoppas det.
0: Det är ett statligt organ.
1: Ja.
0: Så de borde berätta på riktigt.
1: Han sa, har du kollat definitionen som finns på vår sida? Och så sa jag ja, men vi förstår inte den.
0: Vad sa han då?
1: Okej.
0: Vad sa han inte? Är du dum i huvud?
1: Nej, okay, man kanske han tänkte det.
0: Det var snällt. Men vi ska faktiskt ha superseriösa epic-nyheter riktigt strax. Och jag vill då att du ska skicka in vad händer det i ditt liv. Vad ska du göra idag? Vad ska du göra imorgon? Vad ska du äta idag? Vad har du känt? Vad gjorde du igår? Vad skulle du vilja göra? Allt! Allt mellan himmel och jord. Har du klippt gräset? Har du tvättat vässabytan? Har du gått i duschen? Har du liksom allt mellan himmel och jord?
1: Himmel och jord.
0: Allt mellan himmel och jord. Himmel och jord, men det. Så du ska skicka in det på WhatsApp 0447800180 så att jag kan bygga upp den mest gedigna nyhetsrapporten om vad har det hänt i svensk Finland idag.
1: WhatsApp-numret som du ska skicka in på är alltså WhatsApp
0: 04, jag smittar av mig. 044-7800-180. Berätta om vad det har hänt i ditt liv. Vi vill veta allt och du får med det i superseriösa epic-nyheter.
2: Superseriösa epic-nyheter.
0: Men före det ska vi lyssna på Somber med My Body Isn't Ready. Så ta upp din telefon, berätta vad det händer i ditt liv, för jag vill veta allting.

0: Det var Somber med My Body Isn't Ready. Men vi är färdiga för att ha superseriösa epic-nyheter. Din uppgift är att skicka in på WhatsApp 044-780-180. Vad är det som händer i ditt liv just nu? Berätta för oss så kommer det komma med i superseriösa epic-nyheter.
1: Superseriösa epic-nyheter.
2: Det är den 17.09.2026 och vi är rakt in i djupningen nere i superseriösa epic-nyheter. Vi går direkt in på nyheter. Vilma såg en stor spindel som hon senare dammsög upp. Idag ska Jesper på Billnäs rockfestival som händer imorgon. Jag antar att Billnäs är i Karis. Ingen FB påstår Michelle, som vi talade om i nyheterna här tidigare. Hon är 25 år och uppdaterade sin profilbild senast idag. Titus Båtener hoppade på cykeln igår, cyklade till Malm för att köpa ett nytt bandsåg till sitt bett till sin nya bandsåg. Allting fungerade jättebra. Malin ska äta något till lunch, men hon är ännu inte riktigt säker på vad det är hon ska äta till lunch. Någon ska streama, jag borde få ett namn där Malin. Någon ska streama ett finskt skräckspel ikväll på den lilla plattformen. Men kommer att kacka på sig. Denna typ antar jag att är någon som är mycket rädd för olika grejer. Mia är det som ska streama ett skrämmande spel. Och så går vi vidare till att någon måste byta lampa i bilen. Det är självaste Fredrika som ska byta lampan i bilen när hon kommer hem. Men hon borde även städa bilen lite. Städa bilen bör vi alla göra, men glömmer göra oftast. Och så har vi spindeln som dammsöks upp. Den lever ännu.
3: Det är en rättelse.
2: Just det. Spindeln är inte död, utan spindeln lever, har ett gott liv i dammsugaren eller utanför dammsugaren är fortfarande oklart. Vi ska uppdatera er genast och vi vet mer. Idag ska Emil ska köra dumper och det ska han göra nästa vecka också. Och det kommer att vara nistipata med falukorv hela tiden. Så vi fick inte tala om Tex-Mex-mat för då blir Emil hungrig. Nistipata är gott. Det var allt för superseriösa epic-nyheter den här veckan.
1: Superseriösa epic-nyheter.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Pala med Loser. Du lyssnar på Extrem morgon med Tito och Malin.
1: God morgon!
0: Ännu i 29 minuter. Ni inte alls, jag kan inte räkna någonsin.
1: 39 minuter.
0: 39 minuter. Får du lyssna på Extrem morgon?
1: Kom ihåg att Titus alltså hade mycket bättre betyg än vad jag hade.
0: Det är när jag har tid att tänka, men jag har ju aldrig tid att tänka här, för jag måste tänka samtidigt.
1: Du var en sån här trögis.
0: Nå, inte ännu jättesnabb, inte. Sen när trodde du att jag skulle vara jättesnabb av mig?
1: Tyst, ja, men du har lite så här rastlösa drag.
0: När jag gör något som... jag kan inte säga, ja, ingenting. Ingenting.
1: Skulle det vara något sexuellt skämt?
0: Nej, inte något sexuellt skämt. Alltså, när jag gör något som är intresserad av så kan jag fatta snabba beslut. Det är lite jättefel. Jag tycker det här är jätteroligt och spännande, men det är svårt. Och jag är inte bra på att göra många saker samtidigt. Nej, det är problemet.
1: Jag tycker du är duktig. Skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180 om du tycker att Titus är duktig. Ja, det jag skulle säga var att igår så var jag duktig.
0: Hur då?
1: Jag var på pubquiz.
0: Nice!
1: Tyvärr så ledde det inte till placering den här gången. Och vi har blivit så cocky i vårt lag att jag var lite sur på att jag trodde att det skulle vara Narikka Max, alltså garderobsavgift.
0: Ja.
1: Och så sa jag 3,90 och så sa jag funderar på att bli hemma. Och så sa en annan som var med i vårt lag, det vi vinner är ändå värt mer än 3,90.
0: Mm.
1: Vi har blivit på den nivån.
0: Ni var automatiskt tänkte att ni kommer att komma hem vinsten, så det spelar ingen roll.
1: Ja, jag har spelat biljard gratis i ungefär 4 timmar. Jag har fått en massa presentkort överallt. Jag har fått strumpor. Vet du, liksom så här, det går bra.
0: Har du fått en mugg också?
1: Nej.
0: Äsch.
1: Men vi har fått flaskor och sånt som jag aldrig hämtar ut. Det är jättesynd. I alla fall.
0: Flaskor från baren?
1: Ja.
0: Varför hämtar ni inte ut dem? Det är jättedyrt.
1: För det är jättestort. Det är så här, vems namn är det på, bla bla bla bla bla bla bla bla.
0: Men får man inte en sån här papperslapp som du bara kan springa till baren med och säga att nu vill jag ha den här?
1: Nej.
0: Cool.
1: Utan det är mer så här, hej, jag har en flaska på mitt, whatever, det här är så ointressant.
0: Skumt.
1: Hur som haver, igår så var vi på pubquiz, det fanns inga stolar. Och så frågade vi en kille som satt ensam, att är den här stolen ledig? Och så sa han, jo, jag är bara här och tittar.
0: Mm-hmm.
1: Och så var vi helt, okej, men vill du vara med i vårt lag? För att vi är goda medborgare.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg den här fina stunden jag hade på bänken med en gubbe?
0: Ja, när du sa att du gick runt en fin vik som finns i Helsingfors och så tittade du ut över havet och han kom och satt sig och frågade, får jag sätta mig här?
1: Ja.
0: Och du tänkte att han är störande, men sen tystade i 10 minuter och sen sa han, tack för sällskapet.
1: Och sen gick han iväg. Ja. Jätteunderbart. Och då var jag verkligen så här, mänskligheten är underbar, man måste bara gå ut mer.
0: Mm.
1: Ja, igår, så dels så det här quizet var sent, så jag inte kunde sova så bra för att jag skulle stiga upp tidigt. Hit.
0: Det är därför jag aldrig kan komma med dit. Jag skulle vilja komma med och socialisera mig med människor och sådär, men man kan glömma det när man säljer morgonradio.
1: Ja, och det är ju faktiskt inte värt det. För att igår så han är killen, han hade säkert, alltså, han var ganska full.
0: Aha.
1: Så det blir liksom att, vet du hur man blir när man blir full? Att det är så här, när det är något organiserat så är man så här, jag vill bara prata. Så han ville bara prata, vi kände ju inte riktigt honom, så man vågade ju inte heller vara så här, att vara tyst.
0: Måste ni prata finska med honom?
1: Ja, men han försökte också prata svenska och engelska.
0: Så
1: man försökte ha konversationer på 3 språk samtidigt som de här frågorna kom.
0: Men du är ju den, personen som skulle skutta upp ur stolen, slagit näven i bordet och sagt att nu håller du käften, vi är här för att tävla, inte för att tala skit med någon som är full
1: idiot. Jag var nog
0: enda
1: som höll upp ett finger en gång och var så här.
0: Aha.
1: Ja, och sen skrattade alla åt mig. Och jag bara,
0: vem var du med? Var du med någon rygglösa kollega?
1: Ja.
0: Rygglösa
1: kollegor.
0: Om, kan du nämna om det
1: Ines.
0: Hon stod inte upp och sa...
1: Hon,
0: nu håller du snabbt.
1: Hon var mest besvärad. För Ines är så väluppfostrad och så söt och så snäll.
0: Just det,
1: så
0: hon skulle inte slaga näven i bordet och sagt att...
1: Nej,
0: det var ju... Mitzelaitat sogun kini.
1: Ja.
0: Nej, hon talar lite finska.
1: I alla fall, vi kom 4.
0: Ja.
1: Så dels så blev jag, inte utsatt, men det var en jobbig full person.
0: Mm.
1: Det måste jag ändå säga. Och det var jätte... det var säkert jätteskoj.
0: Så är du nej tack för sällskapen när du gick bort.
1: Alltså jag borde ha sagt det. Okej, så full, tråkig person.
0: Mm.
1: Eller inte, han var inte tråkig, han var ganska rolig. Men i och med att det var pubquiz,
0: ja,
1: och jag ville locka in och vinna ett presentkort. Man kunde vinna presentkort i en jättebra brunchrestaurang. Jag har inte varit på brunch på jättelänge. Jag sov dåligt. Och det regnade. Så summa summarum, det var en fin stund på bänken med den här gamla gubben. Men alltså, inte är det nu värt att gå ut så mycket. Stanna hemma.
0: Du var i en sån här lose-lose situation.

0: Det var Terra med Skam. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin och klockan är 10:29, strax 10:30, 10:30. Snart får du gå på lunch. God morgon, hej.
1: God morgon.
0: Smaskens, smaskens. Hej. Igår berättade du, Malin, att du kände dig ytterst frustrerad, alltså då i förrgår. Ja. Så därför gick du på den här promenaden. Och konstigt nog var det som att universum talade samma språk, för jag kände mig också otroligt frustrerad. Ja. Det som gjorde mig frustrerad var att jag gör samma skit varenda dag. Mm. Jag är här. Och det är det. Nej, nej, inte alls det. Utan jag gör samma grej efter jobbet. Och det
1: så
0: är det
1: här
0: som...
1: predictable tid så att jag kan säga det.
0: Mm.
1: Okej, okay. Så du far hem, du cyklar.
0: Nej, jag far inte hem.
1: Nähä?
0: Mm-mm.
1: Du far till snickarboden.
0: Oh yeah!
1: Du far inte hem emellan ens.
0: Nej.
1: Du far till snickarboden och sen så är du där och sen så dricker du en lång hylsa och kanske tar en cigg och så är du besviken på dig själv. Och sen far du hem och spelar CS. Och sen far du och sova lite för sent.
0: Typ ungefär, men jag dricker inte långhylsa på snickarboden. Det är ofta så att jag äter lunch här, fixar det sista som måste fixas, tänker på att vad borde man göra idag, så tänker jag, ej, snickarboden måste fixa för att det inte ännu heller blivit klart allt som ska fixas där.
1: Vad är det du fixar där då?
0: Vet du vad? Det är en jättebra fråga som många ställer mig. Jag har inga svar.
1: Okay.
0: En gång ska jag kunna börja bygga möbler och fixa grejer där. Jag vill börja med utemöbler och sen vill jag börja specialisera mig i spännande sådana här joints, vad heter det? Alltså fogar, vad heter det på svenska? Vet du, fina sätt som trä kommer ihop med varandra utan att det finns spik eller skruvar där.
1: Det är inte en fog då.
0: En fog tänker jag att det är mer där vad det möts. Fogen är det som syns. Men jag vet inte vad det heter. Men...
1: att det ska klaffa.
0: Jo, ja, så heter det. Så jag åker till snickarboden och sen är jag frustrerad där. Och nu för det mesta är det då att städa och sånt, för att det är ändå bara 40 kvadrat kanske. Så det finns inte oändligt med utrymme och jag sparar på in en massa skräp dit.
1: Ja, okej. Okay. Har du något mer?
0: Och sen det där, blir jag hungrig, sen cyklar hem och äter, röker en cigg och dricker en långhylsa och börjar spela CS och märker att klockan är 9, jag måste gå och sova.
1: Mm.
0: Och då blir jag frustrerad för att det är samma sak varenda dag. Men igår så löste jag allting.
1: Nå?
0: Men att efter jobbet tänkte jag på att vad ska jag göra idag? Jag ska inte göra samma sak som jag gjorde igår, för det var det som gjorde mig frustrerad och sur. Så jag hoppade på cykeln, cyklade längs med stambanan till Malmö och köpte nya bandsågsbett. Och cyklade tillbaka hela vägen till min snickarbord. Och det här är ju cirka 15-20 kilometer. Nå, det råkade inte regna just då.
1: Okay.
0: Så jag cyklade 15-20 kilometer med mina bandsågsbett. Och jag var så glad när jag inte gjorde samma sak som jag alltid gör.
1: Bra jobb! Titta.
0: Och det är så simpelt, man ska inte bara göra samma sak varenda dag. Men sen är det svårt, för det är så roligt att göra samma sak. För man
1: du tycker
0: att...
1: ju inte att det är roligt.
0: Nej, men sen ibland är det jätteroligt. Det är som att spela CS och långhylsa. Du vet aldrig om det kommer, vet du, vara en banger-session eller en jättehemsk session.
1: Ja, vi får in ett meddelande av din vän.
0: Ja.
1: Som skriver, hälsningar från snickarboden. Titus städar, flyttar på saker och optimerar.
0: Det är sant. Jag har faktiskt byggt en sån här cyklondammsugare, det har jag gjort.
1: Okej, nu kan vi lyssna på låt.
0: Och det bästa av allt, tiden har kommit när jag har fått starkström.
1: Och va?
0: Det är så att jag kan använda min maskin. Okej, vi behöver inte gå in på det.

0: glad och happiness känner jag för jag har fått kraftström, strefaström till min verkstad. Som Hugo skriver så tänkte jag vi borde byta namn till Titus Trefasbåtenen.
1: Ja.
0: Och den eviga debatten att är det kraftström eller är det trefasström? Rasse säger att det är kraftström.
1: Okay.
0: Svår fråga, jag har ingen riktigt svar men jag tror inte Malin vill tala om det så vi måste prata om något annat.
1: Just nu så har jag tråkigt på jobbet.
0: Mm.
1: För att du pratar om maskiner.
0: Ja.
1: Och jag har faktiskt något helt underbart till alla som har tråkigt på jobbet.
0: Okay.
1: När jag hade mitt tråkigaste jobb som involverar mycket att sitta framför datorn och flytta på saker. Alltså vet du, flytta filer och sånt.
0: Så vill du säga vad du gjorde då? Vad jobbar du? Nej. Vem var arbetsgivare?
1: Jag jobbar som en social sommarredaktör på sporten. Men då var det väldigt mycket så att man skulle ladda upp.
0: Aha.
1: Och så vet du så här. Och så skulle man texta. Vet du, det var väldigt mycket stirra på datorskärm.
0: Jo, det alltså, var inte på ett mejeri och byggde fil utan byggde fil.
1: Det var roligt liksom att filma in saker men det var verkligen inte roligt att klippa. Märker du att jag har börjat ignorera dig? Det är helt jättebra för mig.
0: Det.
1: I alla fall, då upptäckte jag så här New York Times Games.
0: Mm.
1: Vet du, alla de här Wordle, Daily Mini, Spelling Bee, alla sådana.
0: Ja, Wordle har jag hört om från Alma. Hon har säkert tagit det från dig.
1: Jag vet inte, jag tror att alla håller på med Wordle.
0: Ah, ja,
1: men okay. Kanske inte du.
0: Nej, inte jag. Jag är bara där med mina maskiner. Men de vill du inte höra något om.
1: Nä.
0: Så jag ska inte berätta om
1: Förlåt.
0: Dem då.
1: Alltså, men det var roligt.

0: det, alltså, du kan få så här, du kan få en stund per dag och prata om valfri maskin.
1: Maskinstunden.
0: Ja.
1: Men får jag också diskutera på WhatsApp de maskiner?
0: Ja, det får eller, du göra.
1: Då är jag inte otrogen vårt kontrakt.
0: Ja. Okej, okay, nice. Men bra. En maskinstund kan du få per dag. Okej. Per sändning. Okej, bra. Det som jag nu vill komma med glädjens ord är att jag kommer i en ny version av Wordle.
1: Mm.
0: Men det är inte Wordle överhuvudtaget, utan det heter Poople.
1: Kan du bara kort förklara vad är Wordle och eller vad är Poople?
0: För Wordle jag, är att man liksom, det är ett ord på 5 bokstäver tror jag att det är.
1: Ja.
0: Och så ska man gissa vad det är. Och sen så får man får liksom rätt så här, de här bokstäverna är rätt och de här bokstäverna är på rätt ställe.
1: Just det, om man ska luska ut då vad ordet är.
0: Vilket ord det är.
1: Och det blir det grönt om du sätter in första rätt bokstaven.
0: Yes!
1: Och får du välja vilken bokstav som helst eller finns det färdiga bokstäver du ska pleppla in dit?
0: Du får välja vilken bokstav som helst. Men i alla fall, för er som nu har spelat sönder Wordle så får jag rekommendera Poople. Och det är då alltså ett spel där ordet ska bli poop. Men de har ett startord och man får bara ändra en bokstav per gång. Och det är det svåraste jag har spelat i hela mitt liv.
1: Men det är ju jättesvårt. Det finns ju bara P-O-O-P.
0: Ja, det är inte många ord som börjar på P-O-O eller slutar på O-O-P.
1: Poutanen. Börjar på P-O-O.

0: Det var det australiensiska bandet och Royal Otis med Sweet Hallelujah. Du lyssnar på Extrem Morgon med Gittus och Malin i ännu så mycket som 15 plus 3. 18 minuter!
1: Ja! Ja, vi försöker också få tag på Julle, för Julle ska sända Extrem Dag.
0: Mm.
1: Men vi får inte tag på Julle, så Julle, if you're hearing this, vi vill prata med dig.
0: Ta kontakt med Böle. Gå omedelbart till deck nummer 7.
1: Ja,
0: till infon. Vi söker dig, Julle.
1: Ja. Tills det så ska vi lyssna på Adela med Ain't in LA.

0: Det var Adela med Ain't in LA. Klockan är 11:15, vilket betyder att vi har Julle på tråden.
1: Hallå, hallå.
2: Hej.
1: Hey.
2: Hur går det uppe i Vasa?
1: Det går nog bra. Jag kom in lite senare i studion än vanligt idag.
2: Ja, det var därför vi var så besvärade när vi försökte anropa Vasa och ingen var där.
1: Ja, för att jag har stått och tryckt på alla knappar och flyttat om allting efter streamen igår.
0: Du måste sätta ordning på torpet.
1: Exakt. Yes. Men nu är jag här och allting borde vara på sin plats.
0: Okay. Nice!
2: Vad ska du bjuda på i dagens extremdag?
1: Oj, vad ska jag bjuda på idag? Det har jag inte hunnit fundera på ännu. Idag blir det en ny genre faktiskt. Igår okay. Så skulle det bli en ny genre, men så hittade jag inte den i programmet, så det blev ingen. Men idag blir det.
0: Vad ska det vara för genre idag?
1: Idag så är det funk BH.
2: Funk BH.
1: BH tror jag man säger det.
0: Vad betyder BH då?
1: Det står för Belo Horizonte.
0: Aha.
2: Är det något italienskt?
1: Nej, det är brasilianskt.
0: Jag gissar det. Sydamerikansk låter det ju som.
1: Exakt, så det ska ni få höra om.
2: Lite. Vet du vad, det där låter himla trevligt.
1: Ja. Jag vet, den där låten, så när jag har lyssnat på den så har jag tyckt att den har varit helt slay.
2: Okej, okay, nice.
1: Så vi får se vad resten tycker.
2: Okej.
0: Okay. Kommer det vara tre viktiga låtar eller inga såna idag?
1: Inga såna idag. Vad heter det? Kjell var jättesnäll och fixade för onsdag.
2: Mm.
1: Men jag tänkte jag skulle inte tvinga honom att göra för mycket jobb när han ska på resa.
0: Sen tog snällheten slut.
1: Ja, exakt.
0: en dag stycke snällhet kunde man få.
1: Ja, men det var det jag bad om också.
2: Okay.
1: Jag tror nog att om jag skulle ha bett om mera så skulle jag ha fått den.
2: Han brukar vara snäll, han där Kjell.
1: Ja, men jag tänkte att jag ska inte.
2: Okej, så det blir ny genre. Vad mer?
1: Jag säger, hur mycket ska jag spoila?
2: Spoila lite, men okay, inte allt för
1: jag mycket. Tänkte att istället för veckans tre viktigaste låtar så har jag skrivit ner veckans tre viktigaste böcker.
2: Mm. Oj, oj, oj.
1: För att jag kan inte hålla mig.
2: Det är bra.
0: Nice.
2: Jag borde läsa, eller jag läser nog en del, men jag borde läsa ännu mer. Är det
1: ja,
2: inte
1: men,
2: så?
1: Ja, men jag tycker att så länge man läser så är det fine.
2: Okay.
0: Hur många böcker läser ni per år?
2: Kanske 20.
0: 20?
1: Närmare 30 nu.
0: Jag tror inte jag har läst en bok på 10 år.
2: Nej.
1: Okej, Titus, du måste nog läsa åtminstone en bok i år.
2: Det finns bilder i böcker, Titus.
0: Nej, det går jag med på.
1: Exakt. En av böckerna som jag rekommenderar är en cartoon, alltså en vad
2: comic.
1: Heter det? En comic.
0: Mm.
1: Det räknas också.
0: Nej, faktiskt, nu här i helgen när jag var i Kyrksätt hos mina föräldrar så bläddrade jag i Kakel i grönsakslandet med Petsson.
1: Ja.
0: Räknas
2: bra
0: det?
2: Bok.
1: Det tycker jag. Läs något Fantomen eller något.
2: Ja, okay, och nice. Sen brukar du ju lyssna på ljudböcker. Det är också
1: sen Mulle Meck. Jo, att lyssna räknas nog.
0: Tintin är också bra.
2: Ja,
1: Tintin. Mm.
2: Ja.
1: Det har ju lite sådär problematiska tendenser.
2: Jo, men... det har det verkligen.
0: Absolut, han spränger upp en neushårning igen. Ja, och mycket andra grejer också. Okej, okay, ja. Men Rautas Maskens, det här vill du inte missa i Extrem dag som kommer att gå av stapeln om 11 minuter från 11 till 1:00.
1: Yeah.

0: Det var arkitekten J. Hus med Det bor en drake i vår tambur med Who told you? Klockan är 10:52. Äsch, Malin, skratta inte.
1: Lyssna, jag hörde inte vad du sa, förlåt, det var riveting news från Pargas som jag läser här på svenska.
0: Jag sa att det var arkitekten J. Hus och Det bor en drake i vår tambur, alltså Drake.
1: Men det var kanske lika bra att jag inte hörde faktiskt.
0: Okej, okay. Ja. Man måste ju alltid pröva sitt komiska material och se om Malin skrattar eller inte.
1: Ja.
0: Men Extrem morgon börjar lida mot sitt slut, men du ska inte vara ledsen, för imorgon nu skickade Emil in ett otroligt bra idé åt oss. Veckans tre viktigaste stora maskiner. Ett segment som jag vill introducera imorgon. Vi får se, hinner jag göra en jingle eller inte. Men det här tycker jag definitivt är ett segment vi ska testa på, speciellt om man sänder med Malin.
1: Ja, för jag älskar stora maskiner. Och sen är det ju så, imorgon har vi en exclusive interview.
0: Oh yeah!
1: Så vi kommer spela upp den, alltså inte live. Men Jakob Norrgård ska prata med Titus idag.
0: Absolut, så skicka till mig på Instagram om du har frågor du vill ställa. Vi säger god morgon!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

God förmiddag. Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Jag är här istället för Kjell idag och imorgon ännu, för Kjell är i Storbritannien, i England på resa för att fara på bröllop, om inte jag minns fel. Så vi hoppas att han har det mycket trevligt där borta, och jag sitter här i studion istället. Jag sitter otroligt bekvämt för tillfället. Jag vet inte vem som har varit och suttit i den här stolen sen jag var här igår, men jag är fruktansvärt bakåtlutad och avslappnad right now, så vi får se om det påverkar sändningen eller jag tror det kommer påverka sändningen. Frågan är om det kommer påverka det för det bra eller det dåliga. Så ni får återkomma om det. Om ni har någonting att säga åt mig, så är det att skicka på WhatsApp på 044 7800 180. Eller om ni tittar på streamen på arenan, så kan man skriva direkt i chatten, så får jag det hit. Men det är torsdag, klockan är 11.01 nu, och jag tycker feelingen är riktigt bra, hörni. Här kommer I Knew It, I Knew You av Taylor Swift.

I knew it, I knew you av Taylor Swift. Om inte jag minns fel så var den här från typ Toy Story eller någonting. Hörni, idag så är det, nu ska ni få veta dagens dag. Hela sommaren medan jag var här så berättade jag för er vad det var för temadag just den dagen. Och nu ska ni få veta det också medan jag är här. Idag så är det två olika dagar. Det är höga klackars dag. Och det är literally bara att fira konceptet av högklackat, I guess. Så om ni är en person som tycker om högklackat eller om du har funderat att ska jag ha klackar eller inte idag eller ikväll, så då ska du välja klackar, för idag är det höga klackars dag. Jag går inte i klackarskor, men det är för att jag har missformade fötter och måste ha så här sån här gammal tantinlägg i skorna som kostar 200 euro styck. För att jag ska kunna gå rakt, och såna ryms inte i klackaskor, men också för att det kanske inte riktigt passar min stil. Så, men jag önskar er en trevlig höga klackars dag. Det är också internationella patientsäkerhetsdagen. Jag fick en riktig brain fart där och glömde hur man uttalar patient. Säger man patient? Patient? Patient? Internationella patientsäkerhetsdagen. Så om du är idag en patient, om du ska opereras eller om du är en doktor och ska operera någon, se till att patienten eller du själv är säker. Så det är våra dagar idag. Här kommer Sugar Honey Ice Tea, förkortat SHIT, av Princess Nokia.

Sugar Honey Iced Tea, förkortat shit. Honestly, kind of a banger. Okej hörni, nu är det dags för dagens nya genre. Hela sommaren så gick jag igenom nya genrer varje dag. Någonting nytt som inte jag hade lyssnat på och som kanske du inte heller hade lyssnat på. Och så upptäckte vi det tillsammans. Så jag tänkte fortsätta med det. Igår så försökte jag, men av någon anledning så fanns inte låten där jag förväntade mig att den skulle finnas. Så det blev inte av. Men idag så blir det av. Och på samma gång så ska jag fråga er. Har jag spelat ett G3B i det här syftet? Om det är någon som lyssnar i somras och råkar minnas, har jag spelat ett G3B? För annars så kan det hända att det blir morgondagens Musa. Oavsett, idag så är dagens genre Funk BH eller Funk BH. Och vi ska lyssna på Now Queer Chiffre av jag tror inte man säger Mac Frog, jag tror det är MC Frog. Och också DJ Lucas Beat. Här kommer den.

Det här var No Queer Chifre av DJ Lucas Beat och MC Frog. Får ni berätta för mig vad ni tyckte om den medan jag berättar för er om den här genren. Den här heter Funk B Age, men den kan också vara kallad Funk de Belo Horizonte. Funk BH är en stil inom brasiliansk funk som växt fram i just Belo Horizonte under slutet av 2010-talet och början av 2020-talet. Genren utmärker sig genom ett betydligt mer minimalistiskt förhållningssätt till funk. Ett mer atmosfäriskt, eteriskt och luftigt ljudlandskap, oftast i tempot 90-130 bpm. Under live-framträdanden så använder DJs ofta ljudeffekter som till exempel cross glas som slagverksinslag. Låtarna är kända för ett mer medvetet textinnehåll. De skildrar svårigheterna med att växa upp i fattiga områden samt förtrycket mot utsatta samhällsklasser i Brasilien. Detta raka och stärkande textbudskap uppfattas av vissa invånare från medel- och överklassen som våldsamt eller provocerande. Invånare i Belo Horizontes favelor kallar områden där de välbärgade bor för asfalto, bokstavligen asfalt. En benämning som syftar på att de fattigaste områdena ofta saknar asfalterade vägar. Oftast så produceras två versioner av en låt, originalversionen och en variant med lättsammare, mjukare text som marknadsför mot mer välbärgade kretsar. Jag tyckte att den här var helt okej, kanske lite repetitiv. Jag tyckte det var lite roligt att de hade ett sample av den där ena. Det var ett, i bakgrunden om ni hörde, det var ett ljud från, alltså det var någon så här TikTok-trend för inte så länge sedan med det där ljudet. Så, helt okej. Det var det om dagens nya genre. Jag hoppas att ni har upptäckt någonting nytt. Här kommer Stars We See av Blind Channel.

0: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
1: Brand new Chanel av Slater.

Jag kan som inte riktigt sluta tänka på Ed Sheeran och Macklemore och hela den här grejen. Så jag är lite så här att jag tycker inte om att vara i drama. Men vem gör nu det? Men jag älskar att höra drama. I want the tea. Spill ditt te på mig. Dränk mig i ditt te, jag vill veta allt. Och det här är ju sån här som är jättesatisfying, för att man får det tid utan att behöva vara involverad i det. Men på samma gång så är det som, det känns också ganska på något vis, det känns som att det här är första gången som det på något vis är stort media uppbåd runt någonting som har med, alltså runt kändisar och någonting som har med liksom Palestina och Israel att göra. Och jag tycker det är jätte på något vis fascinerande att se vad folk har för åsikter. Och jag är ju alltså, jag håller ju med Macklemore. Om det någonting var oklart, så tycker jag att det är jättehäftigt att alla de här som har jobbat för Ed Sheeran väljer att gå bort därifrån. För att det är inte lite pengar de förlorar på det. Och idag så hade jag läst jag att Macklemore hade också valt att donera den hela miljonen som han hade förtjänat på den här vad heter det, touren till Palestina. Och det är sådär, det är ju jättemånga som är sådär att okej, men så du hatar, så du är antisemitisk då om du inte tycker om Israel. Och det är så att nej, och sen that's not the case. Jag är kanske emot att vi ska döda 20 000 barn. Och eller så får man argumentet att okej, så du tycker om Hamas. Och så är man sådär att nej, de är en terroristorganisation, men jag är också ändå fortfarande emot att vi ska gå igenom ett folkmord i Palestina. Men jag tycker att det är jätteintressant, alltså för att, så här. Har vi inte alla varit i skolan i lågstadiet och så har vi haft kiva-lektion? Okej, nu vet jag actually inte hur många som har haft kiva-lektion, men alla i min ålder och runt så har haft kiva-lektion i skolan. Och hela poängen med kiva-lektionen är att man ska lära sig att inte mobba folk. eller så ska man fylla i en enkät var man svarar på frågan: har du mobbat någon gång eller har du blivit mobbad? Och en av de första sakerna man lär sig om mobbning är att mobbaren är bad, men den som är värst är den som inte gör någonting. Den som bara står och tittar på. Är inte sant? Jag tycker att, is that not true? Är det inte någonting som vi alla har lärt oss? Men det känns som att man kan liksom inte scale up det, för plötsligt blir det mycket krångligare. Men är det inte så? Är det inte så? Det känns som att jag håller på att bli galen. Så jag skulle donera lite pengar, fast jag har gjort det. Jag kommer antagligen göra det igen när jag har lite extra cash. Och Free Palestine, hörni, är min personliga åsikt. Här kommer Window of Foo Fighters.

Jag skulle nog vilja få och se på den här Änglagård som ska spela. Delvis för att jag känner att jag skulle borde se på mer musikaler. För att jag har aldrig riktigt varit en musikalperson. Men nu är det som jättemycket musikaler going on everywhere. Så kanske jag skulle borde fräscha upp mina åsikter och sådär. Den riktiga saken jag vill prata om här är Jakob Norrgård. Och jag såg ett klipp från Änglagård häromdagen. Och jag var sådär, holy shit, han har en sleeper build. Jag hoppas inte han hör det här. Men det är sådär att han ser så skinny ut. Och sen har han abs. Jag var shocked to the core of the sight. Och också, har ni notera att... att Jakob Norrgård är sällan Jakob Norrgård i tidningarna. Utan han refereras till som Kai Jakob. Så att man helt säkert vet vem han är. Men däremot, om vi pratar om Axel Åman, så är det aldrig Kai Axel. Vilket låter som ett dubbelt namn, by the way. Utan det är Axel Åman. Men jag har bara skrattat lite åt det, för det känns som att det är sådär, Axel Åman låter så, det låter så fancyt. Och Kai Jakob är så här bara någon dude. En guy, vet du, så här, ni vet den här ena typen. Ja, men han från Kai. Medan Axel Åman, han är också författare i sin egen rätt. Så jag undrar om det är för att Axel i fråga helt enkelt blev författare innan Kai blev stort i Sverige. Who knows? Big Dogs av Humankind och Call Me.

0: my mind, we gon' run it up.
1: Visste du att? Visste du att den första buggen i en dator någonsin var inte ett programfel utan en riktig mal som hade fastnat i maskinen vid Harvard University? Nu vet jag, he? Stupid song av Olivia Rodrigo.

Stupid Song av Olivia Rodrigo. Klockan är 11.35 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Om du vill prata med mig så är det att skicka in på 044 2800 180, eller så kan ni skriva direkt i chatten på arenan.

Jag har blivit så gammal så jag börjar få ont i ryggen om jag sitter i dåliga stolar. Så jag bestämmer mig för att jag måste köpa en ny skrivbordsstol. Jag har haft en som jag tog av min far, som egentligen är mer av en fåtölj, som är liksom, det är som en varg i fårakläder, en fåtölj i skrivbordsstolskläder. För den ser lite ut och den funkar kind of, men man sitter lite konstigt och inte kanske så bekvämt som man skulle önska. Och jag har haft en kudde i ett försök att göra det bättre, men jag har fått ont i ryggen, min ischiasnerv är alltid i kläm till någon grad, för jag är lite sned i höft. Ja, ni vet, man är pushing 30. Så jag gick in på en hemsida och så beställde jag en grön stol till mig. Och så stod det att den skulle komma på fredagen, och så tänkte jag, okej. Okay. Och sen så kom den redan på onsdagen, och så var jag jätteglad över det här. Så får jag, för att jag var actually jättetaggad över den här stolen. Så får jag, och jag hade trott att den skulle komma till City Market. Jag hade inte läst mitt meddelande ordentligt. Och så får jag dit, och då hade jag parkerat alltså bilen en bit bort, för det fanns ingen parkering. Så gick jag dit och så insåg jag att den är inte i City Market i Vasa. Den är i Salle i Revel Center. Så var jag sådär, okej. Och så tänkte jag bokstavligen dessa ord: hur tung kan den nu vara? Och så bestämde jag mig för att inte flytta på bilen, utan gå och hämta stolen. Och nu, det fick jag ångra. De orden fick jag äta upp, fast jag aldrig hade sagt dem högt. För att jag gick hela vägen dit, och så tog jag ut mitt paket, och så skulle jag lyfta det, och så var det skittungt. Och jag är också inte nödvändigtvis jättestark, och jag såg vägen hela vägen tillbaka till bilen liksom stretcha ut över mig, och det är inte egentligen så jättelångt om man går som en normal människa, men med en skittung paket med en obyggd skrivbordsstol inuti sig, så det tog mig

i 20 minuter. Och jag hade ont överallt. Och det hade regnat på mig. Och jag måste hålla i mitt paraply under ena armen. Och det hade regnat på mig. Och jag hade svettats. Och jag kände hur det liksom droppade längs nacken. Det känns som att vara i Italien. Jo, att jag liksom började svettas mer. Det är som att det aktiverar mina svettkörtlar eller någonting. När jag fick den där sakransstolen till slut till bilen, men jag hade väldigt mycket lejdon. Men nu har jag en jättevacker och jättefin och jättebra grön skrivbordsstol där hemma som matchar resten av min setup. Så jag är mycket nöjd och glad. Och har inte ont i ryggen längre. Så vet ni, det var värt det. Jag var också limmin nästa dag, men bara i ena sidan, för att jag hade gått med paketet som har på axeln och huvud, så jag hade lutat mig lite till vänster. Men vet ni vad? Sånt händer. Nu har jag en stol i alla fall. Här kommer Casino av Sjuk. Nej, Sjuk av Casino.

0: älskar det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

Min skrivbordsstol var en del av min för tillfället pågående ommöbleringsdille. Eller, jag vet inte om det räknas som ommöblering, men om möbelutbytning kanske. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Jag vet inte om det är jag som har insett att jag kommer stanna i min lägenhet en bra tag framöver. Eller om det är, vet du, någon sån här höststädningssituation going on. För jag har ett jättestort behov av att lite byta ut saker. Jag har också så här att jag vill typ sortera i mina skåp. Så här, det är verkligen så här att hur gammal är du? Det är så här, det som är roligt är att få hem, ta ut allting ur ett skåp och lägga in det tillbaks fast i rätt ordning. Men nu har jag kommit fram till, min hjärna har kommit fram till att ett, jag måste byta ut min skrivbordsstol. Så att jag kan ta min tillfälliga skrivbordsstol och lägga den i vardagsrummet, så jag har en stol att sitta på i vardagsrummet istället för bara soffan. Och för att den stolen ska rymmas i vardagsrummet, så måste jag sälja bort det lilla skåpet som jag har där som är onödigt. Och sedan så vill jag också ha ett större matbord, för att nu har jag folk på besök och vi måste kunna ha en spelkväll. Så häromdagen så var jag och körde efter ett bord som jag tryckte in i min jätte lilla Skoda Fabia. Och körde hem tillbaka, skruva upp, så nu har jag ett nytt köksbord. Och det är mycket större, rymmer 4 personer istället för 3. Känns bra. Eller tekniskt sett 5 personer, I guess. Och nästa projekt, det kanske är att jag skulle vilja ha en sänggavel till min säng. För att det har jag inte och jag vill inte skita ner väggen mer än jag skulle måste. Plus att det skulle vara trevligt med en sänggavel som man kan liksom lägga saker på. Som också som dubblar som ett nightstand, vad heter det? Ett nattduksbord. Och sedan, sist men inte minst, så jag har en sån där hylla som är bara en massa fyrkanter som man kan lägga lådor in i. Och det är min sista vita möbel som jag har kvar. För att när jag först flyttade ut så köpte jag jättemycket vita möbler av någon anledning. Fast jag inte tycker om vitt. Och ända sedan det så har mitt projekt varit att jag måste byta ut alla mina vita möbler till möbler jag actually gillar. Och nu så har jag bara det skåpet kvar. Och det skåpet är också ett skåp som jag jättegärna vill sortera. Så nu drömmer jag om en skänk i teak eller någon sorts ljusbrun färg. Men de är också skitdyra. Så jag är så här hela tiden in på alla möjliga online-loppis och tittar. Och så är jag och runt i loppisen i Vasa och söker det. För att jag hoppas att den ska bara komma till mig, den här perfekta skänken. Så att jag kan byta ut den jag har för tillfället. Och när jag har gjort det och fått min sänggavel, då kanske min ommöbleringsdille är slut. Men det är liksom situationen right now, är att jag liksom måste byta ut allting hela tiden och sortera och fixa och sälja saker. Jag har lagat bort en massa saker som jag vill få sålt också. Jag hoppas att det kommer nå så här loppis race eller bakluckeloppis eller någonting, så jag kan bli av med saker. Så det är mitt superintresse just nu. Här kommer Fokurani av Rosalía.

Det börjar ju också vara det att det är höst betyder också, vet ni vad det betyder? Det betyder det är höstmarknad hours. Yeah! Jag är så taggad på höstmarknader. Jag har redan varit på en. Jag ska fara på flera. I love en höstmarknad, guys. Det är så, jag försöker lära mig att romantisera hösten istället för att genast bli deprimerad över att vintern kommer. Idag har jag så här med flit stirra på typ lönnlöv och varit så här, wow, de är så fina och orange, jag måste dricka en kopp te då jag kommer hem. Och höstmarknad är en av de bästa sakerna man kan göra. Det är ju inte så jättebra för plånboken alla gånger, men I love att fara på en höstmarknad, köpa typ potatis eller andra grönsaker och en burk honung och typ ett, jag är på jakt efter ett par handvärmare. Det var jag redan när jag var på den här 1700-talsmarknaden. Men där hittade jag inga, vilket är mystiskt. För det brukar finnas, så det är mitt projekt också i höst, att få på höstmarknader. Att hitta så många som möjligt. Jag har också hunnit börja fundera på att man ska ordna någon sorts eget liten höstmarknad i det att man skulle säga bjuda kompisar och så skulle, om vi säger att jag bjuder 20 kompisar så ska alla laga 20 av någonting och så ger man det till alla andra som kommer och sen så får man också av alla dem någonting. Och det behöver inte vara några stora grejer, det kan vara så här, du bakar muffins eller någonting helt, du kan snida någonting, man kan göra helt vad man vill och det skulle jag jättegärna göra. Jag måste bara fundera på exakt hur man gör det, hur jag ska få det gjort. Men vad jag undrar nu, som ni jättegärna får berätta för mig på 044-2800-180 eller i chatten i Yle på arenan, är vad är liksom det ultimata ideala höstgörat? Vad ska man göra om man vill romantisera hösten? Har ni tips åt mig? Jag är redan höstmarknadbesökare. Jag tycker om att läsa böcker och dricka te. Men finns det något annat? Ska man vandra någonstans? Ta en gång? Vad är det liksom? Vad ska man göra på hösten? Det är så lätt att på något vis jag faller rätt in i så här höstdeprimering, depression. Jag har lite sån här tendens nog att bli deppigare på vintern då det är mörkt, så jag försöker att inte bli det. Här är någon som föreslår att jag ska fiska gädda. Ja, alltså min fiskning som jag försökte i somras gick ju inte så bra. Men om gäddorna har ätit upp sig så kanske jag ska kunna testa det. Who knows? Vet ni vad? Jag är öppen för vad som helst. Jag kanske bara kan fara med någon annan som fiskar och njuta av att titta ut på havet kanske. Who knows? Här kommer Dance No More av Harry Styles.

0: Ja.
1: Hej, hej, hej.
0: Jag blev så, vi har inte talat på länge, så därför blev jag också lite så,
1: hey.
0: Så överraskad. Vi kan gå in i nyheten. Finland är det näst stressade och deprimerade landet när det kommer till jobb. 45% av finländare upplever att de är stressade, deprimerade eller ångestfyllda på grund av jobb. Endast Grekland går om Finland i stress inom EU. Det här kommer fram i en undersökning gjord av OSH Pulse. I undersökningen ville man ta reda på hur psykosociala risker, klimatförändringen och användningen av digital teknologi påverkar arbetares psykiska hälsa. Samtidigt så undersökte man också hur arbetsplatserna reagerar på de här problemen. Landet som uppvisar minst arbetsrelaterad stress var Danmark, där endast 19% sa att deras jobb har försämrat deras psykiska hälsa. Vidare till Finland här, Finland hade det också, men att det här handlar kanske mer inrikes om att en person som har fått studieplats på Helsingfors universitets medicinska fakultet har blivit av med sin studierätt. Hen förlorar studierätten efter att ha åkt fast för fusk i inträdesprovet. Fusk upptäcktes med hjälp av teknisk övervakning. Och universitetet började misstänka fusk redan i juli, och då hade de förhört den här personen 2 gånger. Fast när det handlar om fusk så brukar de här misstankarna oftast avgöras mycket snabbare än det här. Så det har liksom tagit nog liksom flera och flera veckor att komma fram till det här att hen nu blir av med sin studierätt. Eftersom att fusket gjordes på ett särskilt systematiskt sätt så har universitetet sagt att de ska göra också polisanmälan om det, eller i alla fall be polisen att starta en utredning om det. Det är mycket ovanligt med fusk i inträdesprov. I det här inträdesprovet som ordnades för medicinska fakulteten nu på våren 2026, så där deltog 20 000 sökande, varav 25 visade sig ha fuskat.
1: Ser du här? Alltså, jag tycker det är intressant, vet du, när de är så här, det är ett jättesystematiskt sätt, så då är det så här, det här är clearly en person som är ganska smart.
0: Jo.
1: Alltså någon som går, som verkligen liksom tar för sig och gör det. Och så okej, men använd den smartheten för att slippa in då.
0: Ja, jag skulle kunna säga det. Men att det har ju inte kommit fram liksom hur den här personen har fuskat och liksom att vad det handlar om för sorts fusk. Det är oklart att det kommer att komma fram någonsin.
1: Men... Jag blir ju onekligen lite nyfiken.
0: Ja, exakt. Jag blir också lite så att what are your tricks?
1: Exakt. Jag är också sådär jag visste inte att det var ett brott att fuska i inträdesprov. Vad ska polisen göra om det?
0: Jag tror inte heller att det är ett brott i sig. Jag tror att det där med att det har varit så, liksom, enligt universitetet då, ett systematiskt sätt att fuska som har fått dem att bli kanske lite extra sådär vaksamma.
1: Det är någon sån här, bedrägerivarning kanske.
0: Ja, vem vet. Och de hade ju upptäckt det här också med hjälp av teknisk övervakning.
1: Ja.
0: Så att det kan hända att det har någonting att göra med någon så här någon teknik.
1: Ja.
0: Absolut. Intressant faktiskt. Vi ska se om det kommer några mera uppdateringar på den nyheten. Det kan du följa med på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra videor. Där heter vi Yle Extremnyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
1: Lost Boys av Phoebe Bridgers.

Klockan är 12.07 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle, som är här istället för Kjell resten av veckan. Vi har just fått lite nyheter och lämnat att tänka på det att Finland var nästan topp i de som tycker att jobbet påverkar deras psykiska hälsa dåligt. Och jag är inte jätteförvånad. Om ni skulle ha frågat mig för 1,5 år sedan så skulle jag också ha svarat ja. Vad heter det? Jag tror att vi som är finländare, vi har ett lite konstigt så här, lite konstig arbetskultur. Var vi är lite weird about it. Jag tror att, alltså jag skulle nästan våga påstå att det är någon form av generationellt trauma var vi känner att vi måste jobba jättehårt så att vi liksom överlever kriget och vintern och vinterkriget och allting, så vi måste jobba skithårt, vi måste jobba så hårt och man måste jobba så jättehårt. Alltså det är jättemånga som är utbrända och så vidare och så vidare, så inte jag är jätteförvånad. Det är också en intressant kontrast med det att vi också på något vis, fast trots detta så är vi på något sätt världens lyckligaste land då, in comparison. Men min teori är väl att vi är världens lyckligaste land för att alla som är ledsna har tagit livet av sig redan. Så de kan inte svara på enkäterna. Så alla som är glada svarar istället. Men med det sagt så för tillfället så har jag många, jag har skitmånga jobb, inte för att skryta, men jag har jättemånga småjobb, det är freelancerlivet. Och jag trivs jättebra här, jag trivs jättebra där, jag är having a great time, det är exakt som det ska vara. Feelings are great, hörni. Här kommer Existens av Hurula.

existerar det så här hurula? Speaking of att jag vill sälja bort saker för att jag har sorterings- och ommöbleringsdille, så har jag tänkt att jag skulle lägga, jag har funderat på att skaffa ett loppisbord. Och turns out att skaffa loppisbord är liksom mycket krångligare än jag har tänkt. För vi lever i ett samhälle och en tid var man kan nästan, oavsett vad man ska anmäla sig till, så finns det ett anmälningsformulär. Man klickar in sig, man får ett mejl, allting är lugnt, det är fixat. Men för det första så var det här loppisets hemsida bara på finska. Och jag är helt okej på finska, men det stod som inte så mycket förklaringar där. Det fanns en så kallad Jonotus-lista, men de förklarade inte riktigt vad det Jono var all about. Och jag började fundera, för att det borde inte behöva vara en kö. För jag vet att det finns tomma utrymmen på det här loppis i fråga. Så jag blev osäker och orkade inte, fyllde inte i Jonotus-listan. Och istället mejlade jag dem och var sådär, hej, hur ska jag gå till väga för att göra det här? Och de svarade med, hej, kan du ge oss din nummer så vi kan ringa dig? Och där tog det stopp. Så det är jag inte intresserad av. Jag vill inte ringa någon och jag vill inte att de ska ringa mig. Så intresserad av att skaffa ett loppisbord är jag inte. Att jag skulle vilja ringas med någon. Jag blev genast sådär, absolut inte. Och på finska är nu till på köpet. Nej. Och min kompis som vi tänkte att vi skulle skaffa bordet med i fråga, så verkar inte heller vilja ringa, which is fine. Så frågan är då, ska man bara skriva in sig på Jonotus-listan och hoppas att det är rätt, eller ska man hitta ett annat loppis? eller ska jag rycka upp mig, spänna bälte och ringa ändå? Det kanske skulle kunna vara lite... Nu tappar jag helt tråden. Jag hamnar någon annanstans. Det skulle kunna vara en utmaning. Någonting som jag skulle kunna testa. Någonting nytt och behövligt för mig och min mentala hälsa. En terapeut, lite så här, vad heter det? KBT heter det.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Här kommer Orbiter av Noah Cahan. Cahan? Cahan? Cahan? Jag är lite osäker på hur man säger det faktiskt.

Det är dags för inte veckans tre viktigaste låtar utan veckans tre viktigaste böcker. Kjell var jättesnäll för att det rimmar och gav mig tre viktigaste låtarna för igår. Men jag tänkte att jag ska inte be honom om något mycket mera för att han ska få ta det lugnt och fara på sin semester till England. Så istället har jag bestämt dig för att göra det till min grej och jag ska berätta för er om veckans tre viktigaste böcker istället. Och de är alla fantasyböcker, vem ska kunna tro det? Det här är böcker som jag recently har läst och som jag tyckt väldigt mycket om och som jag vill rekommendera till er. Och på första plats, eller alltså de är inte rankade egentligen, men en av dem, den som jag vill berätta om först är Ship of Magic. Jag har med dem i studion så att jag kan visa dem till kameran, så ni som ser på streamen får se dem. Här är Ship of Magic-boken, den är en riktig tegelsten, den är, hur många sidor lång? Närmare 900 verkar det som. 800 någonting, alltså ja, den är lite, den är kanske inte en nystartad bok, men den är jättebra. Robin Hobb gör jättebra, hon har, för det första Robin Hobb är en kvinna, vill jag understryka. Hon har det är en jättefin värld hon har gjort och ett väldigt häftigt magisystem som känns originellt. Och de här böckerna är skrivna typ sent 90-tal, tidigt 2000-tal, men de känns inte så. Eller man kan kanske, om man läser, så kanske man kan se på hur hon skriver sådär textmässigt. Men de känns inte så utdaterade som böcker från den tiden kan kännas. Och jag tror det är för att de är skrivna av en kvinna. Den här boken speciellt är den andra trilogin i en värld som heter Realm of the Elderlings. Och det är första boken i den trilogin. Och den handlar om så kallade live ships som är skepp som är byggda av ett specifikt träslag som kallas för wizard wood. Och om tre personer från tre generationer ur samma familj dör på de här däckernas skepp, så alltså mamman dör, hennes barn dör och sedan barnbarnet dör på däcket av den här käppet, så då vaknar käppet till liv och galjonsfiguren blir liksom en person, men också hela käppet lever. Och det tycker jag är jätteintressant, och det är väldigt så här, det är väldigt pirat, det finns många olika karaktärer som man kan intressera sig av. Så om du känner att du vill ha en liten fantasyutmaning så rekommenderar jag den här. Man kan läsa den utan att ha läst första trilogin i den här världen först, även om jag rekommenderar första trilogin, The Farseer Trilogy, också. Så det här var bok ett, så den tar vi, den har vi tagit nu. Hoppas att den lät intressant. Vi tar en låt här emellan. Det är Petal av Ariana Grande.

right, välkomna tillbaka till veckans tre viktigaste böcker. De här böckerna är tyvärr alla fantasy, men jag vill understryka att de är alla olika sorters fantasy. Nästa bok på listan är The Familiar av Leigh Bardugo. Den här är en bok som är satt i medeltida Spanien under spanska inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Alltså när de var jättenoga med att döda alla som kunde vara minsta lilla icke-katolska och tortera alla jättemycket och sådär. Och den här handlar om en kvinna som har någon form av magi. Hon kan göra så här, hon kan använda magi helt enkelt. Och jag tycker att den handlar väldigt mycket om så här politik och att hon hela tiden har flera chanser att sluta med det hon gör, men hon har jättestor ambition och kan inte riktigt sluta. Och sedan så är det en mystisk vacker man som är mystiskt mycket, mycket, mycket gammal. Och den är väldigt så här... det är väldigt så här magi och att hon vill ha jättemycket. Och jag tyckte väldigt mycket om att den är som lite så här historisk också. För att jag har inte läst en bok tidigare som har varit satt i Spanien och speciellt inte under medeltiden. Och jag tyckte att det skrevs, men det nämndes också liksom historiska figurer som faktiskt finns riktigt, som kung, en av kungarna som jag nu glömmer vilken nummer, och han heter Philip, den andra eller den tredje, nu minns jag inte vilken. Så den rekommenderar jag om man vill läsa någonting som är lite sexigare, lite mörkt, lite mystiskt. Och Leigh Bardugo skriver inte magi på samma sätt i den här som Robin Hobb gör i den här Ship of Magic, som är mer klassisk fantasy, var man faktiskt förstår hela magisystemet och allting förklaras. Medan den här är så här, hon har magi och den funkar så här, men hon vet inte riktigt själv heller hur den funkar. Men det gillar jag också, det måste inte alltid vara så att man förstår den så länge man kan acceptera den. Och den här är inte heller lika lång. Den här är 370 sidor ungefär, en så här vanlig boklängd. Så den här rekommenderar jag om man vill läsa fantasy, men man vill läsa också historisk fiktion. Den är inte fantasy på samma sätt som fantasy är fantasy. Och det är också en självstående bok. Den hör inte i någon duologi eller trilogi eller kvartett eller vad det heter. Så det var bok nummer två. Sedan ska vi ta bok nummer tre nu, men först ska vi lyssna på Nobody Here Knows av Aves och Olivera.

Välkomna tillbaka till dagens tre viktigaste böcker. Jag berättar för er om tre viktiga böcker som jag har läst, inte den senaste veckan men här på senaste, som jag tycker väldigt mycket om. De är alla fantasy, för att jag är i en fantasyperiod just nu, men jag vill påstå att de är väldigt olika fantasy. Vi har tagit en klassisk fantasybok som har lite pirattema, en mindre klassisk historisk fiktion fantasy som handlar om spanska inkvisitionen och magi, och nu den tredje boken så heter Story and Song, The Adventure Zone, och det här är en serietidning, eller well, comic book skulle väl vara en bättre, för att det är en bok. Men det är en serietidning som, och den är tjock så sakrans. Den här är den tyngsta boken av dem jag har här. Och den här baserar sig på en av mina favoritpodcasts som jag rekommenderar varmt, som heter The Adventure Zone. Och specifikt The Adventure Zone Balance. Den rekommenderar jag. Det är tre bröder och deras pappa som spelar. Och det är den yngsta bron som drar det här. Det är Dungeons and Dragons som de drar, och så utvecklar sig, och det är en väldigt lång kampanj som utvecklar sig väldigt långt, och den blev väldigt, väldigt populär när den, medan den höll på. Jag lyssnade på den efter att den redan var färdig. Den räddade mig genom många skift i restauranger när jag har städat undan efter att det har stängt, och den, det här specifikt, den här som jag har här, så den är, vad heter det, den sista av dem, för att eftersom de blev så populära så valde de att göra det till en serietidning eller en comic book, och det här, de är 7 stycken och det här är den 7:e, det här var slutet. Och när jag lyssnade på den första gången så som slutet första gången, så grät jag jättemycket, och jag tänkte att nu kommer jag inte att gråta, det är lugnt, men jag grät jättemycket som sagt. Och den handlar om tre stycken karaktärer som heter, de heter Magnus Burnsides, Merle Hightower och Taco. Taco from TV. Och det här är, det är väldigt humoristisk historia, men den har också ett väldigt vackert djup. Griffin, som är den som drar spelet, så är en fantastisk storyteller, och det finns både vackra och jätteroliga delar i den här. Och jag tycker att man kan läsa de här böckerna utan att behöva lyssna på podcaster om man inte vill. Carrie Pietsch, jag vet inte hur man säger det, som har ritat den, så har en väldigt fin, effektfull och färgglad konst som jag tycker är jättebra. Så det är min tredje rekommendation. Om man känner att man inte vill läsa en 900 sidors bok, så kan man istället bläddra en comic book som är minst lika bra. Jag tycker att läsning är lika viktigt oavsett. Så om ni har någon bok som ni har läst på senaste som ni vill rekommendera, skicka jättegärna in. Eller så kan ni skicka på 044-7800-180 eller i chatten vilken av de här tre böckerna som ni skulle läsa om ni skulle läsa en ny bok. Här kommer Baby Cool av Nothing But Thieves.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Klockan är 12.49 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Men det är bara 11 minuter kvar av mig och sen kommer eftermiddag. Har jag er med mig?
1: Jajamän!
0: Hallå! Hur är läget?
2: Det är bra, det är torsdag.
1: Jo, det är nog
0: alltså,
1: bra.
0: Så sant.
2: Och imorgon är det fredag.
0: Exakt, torsdag är basically fredag för att imorgon är det fredag.
1: Ja, och jag har faktiskt fredag idag för jag ska inte vara här imorgon.
0: Nej, men skönt.
2: Det är sant. Oh, Nelly ska du flyga.
0: Ja. Vad skönt, vad bra. Trevligt. Hörni, har ni kommit fram till hur ni ska bli begravna nu ännu?
1: Jo, vi har ju pratat lite om
0: det. Ja, för att jag får en sån här puff vad ni pratar om det och jag är jättenyfiken på om ni har kommit fram till någonting.
2: Mm. Jag skulle vilja bli begravd i en kökssoffa. Alltså på riktigt.
0: Alltså med en pinnsoffa?
2: Ja.
1: Ja.
0: Alltså så att, som att det är din kista eller den är fortfarande i ett kök?
2: Mm, det är min kista men jag vet ju inte vart den ska sättas. Mm. Jag vill ju inte att den ska vara under jord.
0: Nähä, okej.
2: Okay. Så kan jag bara sätta in i något källare eller något kanske?
0: Säkert. Ja. Mm. Du kan säga, vet du, kedjas fast någonstans på en gravgård.
2: Ja, men jag skulle inte vilja vara på gravgården. Jag skulle vilja vara på en bättre plats. Jag vill vara på min sommarstuga.
0: Ja, vet du, okej, that's fair enough.
2: Det kan ju vara att lagen ända tills jag dör, om inte jag gör det imorgon.
0: Hej, så sant, så sant. Mm. Ja, vad heter det? Jag har hittat något sånt där, alltså det som jag skulle vilja är att det finns liksom en kremeringsversion som är med vatten.
1: Jo, det gjorde jag sitter
0: där. Men jag glömmer vad det heter, men man så sätts in i en tub och sen så är man där och typ rullar sig omkring i någon månad tills man är gegga. Mm. Och sen tar de ut benen och så. För det är typ bättre för naturen än att man blir aska, för aska kan det vara aska.
1: Jaha.
0: Så det tycker jag var lite roligt.
1: Ja, så det är en smoothie.
2: Man blir liksom pulled pork.
0: Ja, ja. Nej, men man blir inte ingenting, man blir bara gegga.
1: Ja.
0: Sörja.
1: Sen modellera.
0: Ja, nej, men typ vatten.
2: Så här. Spyr. Jag bara riktigt spyr av tanken.
0: I'm so sorry, men jag tycker att det är liksom min favorittanke.
2: Jag vill bli Aladob.
0: Ja, okej. Okay. Vet du vad? Fair enough.
2: Mm. Det ska vara fint och bra.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jag bryr mig inte så mycket. Min familj kan sätta mig på komposter om de vill det. Alltså verkligen. Jag är precis vad ni
0: vill. Men det är så här, man är död. Who cares?
1: Ja.
0: Inte jag.
1: Nej, ni behöver inte betala massa pengar för det i alla fall.
0: Exakt. Hörni, vad händer idag i eftermiddag?
1: Herregud, det händer så mycket idag. Vi ska prata med Josefin Flemish som är en USA-korrespondent.
0: Nice.
1: Och sen så ska vi få lite veckobrev från Åland också. Och Walt kommer hit från replokalen.
0: Nice.
1: Ja, det är så mycket.
0: Big Slay. Det låter roligt. Och ni är där från klockan 1 till klockan...
2: Halv fem
0: idag.
1: Ja.
0: Ibland är det fem och ibland är det halv fem, så jag måste gissa.
2: Ja, det är ju det.
0: All right,
2: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, halv fem, fredag, fem.
0: Okej. Så ni är där från 1 till 4:30.
2: Ja.
0: Så yes. Man ska inte försvinna efter att jag försvinner.
2: Nej.
0: Yes. Ni ska ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Här kommer Vad gör jag nu av Fanny Avon.

Hörrni, vi är på min sista minut av sändning för idag. Det har varit en mycket trevlig sändning. Ni får fortfarande berätta för mig vad ni tycker om för böcker och sånt. Men jag fick feedback här att det var trevligt med dagens tre viktigaste böcker. Kanske jag gör samma sak imorgon. Vi får se. Time will tell, men jag har också inte hunnit läsa så mycket. Så då kanske jag måste ta några av mina all time favorites istället. Men oavsett, det har varit en trevlig dag. Jag har haft det kul som vanligt. Nu så ska jag få hem och så ska jag ta en midday nap. För jag var staying up way too late igår. Och sedan så ska jag få på jobb igen till kvällen. Och så ska jag hämta min symaskin som jag har haft på service. För jag trodde det var något fel med den, men det var inte något fel med den. Jag hade bara fel trådhållare på, vilket är lite nollo, för nu måste jag betala jättemycket pengar för det. Och se han som fixade den i ögonen. Men oavsett så får jag min symaskin tillbaka. Kan jag börja sy saker, så feelisen är bra. Hörrni, vi ses imorgon. Sköt om er, var snäll med varandra och ha en trevlig eftermiddag.

0: En fjärdedel av finländare har mindre än 770 euro på sitt konto.
1: Attans.
0: Det här kommer fram i Statistikcentralens nya siffror angående hushållens förmögenhet. I den här statistiken så kommer det fram att skillnaderna mellan finländarnas konton är ganska stora. En tiondel har nämligen mer än 60 000 euro på sina konton. Statistikcentralen mätte också för första gången vad medianen för bankinsättningar bland vuxna är. Och det var 5 000 euro i slutet av 2025.
1: Vad är en bankinsättning? Är det alltså kontanter som man sätter in?
0: Ja, alltså bankinsättning, om jag tolkar det nu rätt, så är det pengarna som du har på ditt konto.
1: Aha.
0: Alltså alla kontorna, I guess då.
1: Ja.
0: Den äldsta åldersgruppen på över 85-åringar hade mest pengar på konto, visar statistiken. De hade i medeltal över 31 000 euro på sina konton.
1: Mm.
0: Men för 18-24-åringar så var motsvarande summa 1240 euro.
1: Det är ganska stor skillnad.
2: Jo, ja.
1: Varifrån? Det har jag på riktigt alltid undrat. Det är alltid de här gamla pensionärerna som inte jobbar med, utan de är pensionärer. Det är alltid de som har fina nya bilar och massa pengar på konto. Varifrån får de här pengarna?
0: Jag tror att det bara är det att de har levt så länge. Att de, har, de, har, liksom,
1: de har hunnit spara.
0: Ja. Och mot slutet av livet så har man kanske inte på samma sätt heller det där behovet att spendera pengar på sånt som man hade när man var ung.
2: Nej,
0: så man bara har de där pengarna. Man får liksom intäkter och så använder man inte dem till så jättemycket kanske.
1: What? Crazy att det en dag ska ändra liksom. Att jag inte vill köpa mera saker.
0: It's coming.
1: Vänta på det.
0: En person som har fått studieplats på Helsingfors universitets medicinska fakultet har blivit av med sin studierätt. Hen förlorade studierätten efter att ha åkt fast för fusk i inträdesprovet. Fusket upptäcktes med hjälp av teknisk övervakning. Och universitetet började misstänka det här fusket redan i juli. Och då hade de förhört den här personen i två omgångar. Fast misstankar om fusk oftast avgörs mycket snabbare än det här. Det här har ju tagit flera veckor.
1: Mm.
0: Men eftersom att fusket har gjorts på ett särskilt systematiskt sätt så har universitetet också sagt att de tänker ge det här över till polisen så att de ska få göra en utredning av det. Det är mycket ovanligt med fusk i inträdesproven. I inträdesproven som ordnades nu på våren 2026 så deltog 20 000 sökande varav bara 25 visar sig ha fuskat.
2: Men fortfarande
1: ändå
2: 25, ja.
0: Men 25 av 20 000, det är en jätteliten procent nog.
1: Det är det, men ja. Ändå 25 personer som försöker fuska. Och jag tycker att det låter så skrämmande just att när det ändå är så här medicinska fakultet du ska in i.
0: Ja.
1: Så tänker man, fuskar lite.
0: Det är helt stor skillnad.
1: Kom ihåg det också. Det finns personer som fuskar som inte blir fast.
2: Nej, också att de fuskar in. Och sen så tänker de att de ska klara hela utbildningen också på att fuska. I assume. Mm. Jättekonstigt.
0: Ja, eller hur långt kommer man då?
2: Ja.
0: Ja, det behöver vi inte veta med den här människan för att de har inte mer någon studierätt.
1: Nej.
0: Vi går vidare till Sverige. Magdalena Andersson har inlett samtal om regeringsbildning i Sverige. Det här berättar källor till Expressen. Enligt källorna så kommer Socialdemokraterna, alltså då Anderssons parti, att sätta press på de möjliga samarbetspartierna med hjälp av sina kontakter till opinionsbildare och intresseorganisationer. Jag vet inte exakt vad det här betyder i praktiken, men de har alltså, som största parti så har de ganska mycket makt. Miljöpartiet kommer att vara en nyckel i förhandlingarna, säger de här källorna, eftersom att de har bra förhållande till nästan alla partier.
1: Mm.
0: Vänstern sägs vilja att det ordnas formella förhandlingar med utgångspunkten att alla fyra rödgröna partier kommer att sitta i den slutliga regeringen, men det här har svenska centern hittills inte gått med på. Så det ser inte ut som att det finns någon, ska vi säga, klar väg till en regering. Och det kan ta sin tid nog innan den här regeringen faktiskt bildas, men det har än startats.
2: Jag tror att det här också var bekymret 2018 eller när det var, så var det lite samma grej och det tog ganska lång tid också att liksom bilda en regering.
1: Men är det alltså så att alla röster nu är räknade?
0: Nu måste jag säga att i morse så kom nyheten att det är 99,9% säkert att Socialdemokraterna är det största partiet. Och då betyder det att de rödgröna blocket fick 175 riksdagsmandat medan högern fick då 174.
1: Ja.
0: Och nu jag måste säga att jag vet inte om det är nu helt sådär officiellt att alla röster har räknats, men det är vid det skedet nu att det är liksom det går inte att svaja så mycket åt någon annat håll nu.
1: Okay.
0: Ja. Men följ med den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok, se på våra videon, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Och mera nyheter blir det ju också i Extrem eftermiddag klockan 14 här med Sabina. Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Hypocrisy med Say It Again. Klockan har gått och blivit 8 minuter över 1 redan, vet ni, den här torsdagen.
1: Herregud, så tiden flyger iväg.
0: Nej, Shaki. Vi heter Nadja och Nelly Dextrem. Eftermiddag, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap till 16:30 idag.
2: Lyssnar på Extrem.
1: Vi har inlett traditionen om att varje sändning ska börja med bra musik. Vi har alltid bra musik här i Yle Extrem.
0: Men med extra bra musik.
1: Första låten ska liksom sätta tonen för hela vår show. Showen! Och Nadde brukar vara där och hitta sådär bra dunka-dunka i spelytten nästa år.
0: Ursäkta Ali, jag tar mamma med mig idag i sändning.
1: Alltså idag igen. Nelly, snälla någon, har vi inte redan liksom etablerat det att jag är mamma?
0: Ja, Nelly kunde inte komma på jobb idag så min mamma måste hoppa in.
1: Jo.
0: Fortsätt prata gärna.
1: Och då har dottern min här var det att hitta Hardstyle Remix, och det är den här Mozart-musik, så det är klassisk musik som man nu har gjort Hardstyle Remix av, och den är så banger.
0: Jag älskar när man gör det. För ett, klassisk musik är bra.
1: Jo.
0: Två, när man gör det Hardstyle ännu bättre. Och när man lägger till lite bas.
1: Best of both worlds, som Hanni Montani sa.
0: Ja, jag kommer i min kalsong.
1: Oj då. Nej, men det ska du inte göra. Kan inte lyssna på låten istället?
0: Varför tar du mig?

0: satt här på jobbet på redaktionen så skrek vår kollega Ines mitt i allt. Imorgon är Oprah Winfrey i Helsingfors! Imorgon är Oprah Winfrey i Helsingfors! Och alla var helt...
1: Man tror direkt att det är någon sådär, nu är det någon som har vet du skämma, nu är det någon som är ute och...
0: Säkert, vad ska hon göra här? Ska hon på Silmarknaden eller vart är hon på väg?
1: Ja, precis.
0: Och det faktiskt stämmer. Oprah Winfrey kommer idag att vara i Helsingfors. Antagligen är hon här redan.
1: Ja.
0: Var hon är har jag ingen aning om. Men jag skulle gärna vilja veta.
1: Ja.
0: Så om du har sett henne där ute på gatan så hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Det hon ska göra är att hon ska vara en av speakerserna på ett evenemang idag här i Helsingfors som heter Nordic Business Forum 2026.
1: Mm.
0: Jag har aldrig förstått mig på sådana här evenemang vart du skulle gå och lyssna på massa framgångsrika människor som pratar.
1: Men det känns som att när det, vad heter Nordic Business, vad heter det?
0: Nordic Business Forum.
1: Också om det är forum. Mm. Då låter det direkt som att så här, du måste tjäna över 100 000 i året.
0: Antagligen.
1: Du måste ha en klädkod på jobbet som kräver kostym.
0: Mm.
1: Och du har en portfölj. Det är liksom den auran som är... tycker jag, på sådana här evenemang.
0: Det är det.
1: Mm.
0: Det stämmer. Det ska vara 11 stycken speakers.
1: Ja.
0: Och det kommer att vara olika scener där då. Så det kommer att vara, vet du, lite som att du skulle gå på festival, men att egentligen går du på festival för speakers.
1: Också att jag skulle gå fram till Oprah Winfrey och börja göra hacken och bara, när kommer en remix? Och liksom hardstyle remixen av Oprah.
0: Oprah Spears. Vet du.
1: Drop the bass.
0: Ja, drop the bass. Spin the DJ boss, Oprah. Yeah! Och så kommer det inte alls utan hon ska bara stå och prata.
1: Ja.
0: Och det här är då alltså i centret här i Helsingfors.
1: Mm.
0: 11 stycken speakers, 8500 gäster.
1: Mm.
0: Och några andra siffror som jag inte förstår mig på.
1: Ja.
0: Men i alla fall så Oprah kommer att vara den här main
1: attraction.
0: Ja.
1: Okay, hon är liksom, main act.
0: Hon är huvudartisten.
1: Men jag måste ändå säga, en av de större som kommer dit är också Steven som driver den här Diary of a CEO som är en av världens största poddar kanske.
0: Absolut.
1: Men Oprah är ju fortfarande legendaren.
0: Ja,
1: som är där.
0: Hon är ju en av de bästa och mest framgångsrika tv-personligheterna, mediepersonligheterna någonsin.
1: Alltså fast
0: hon är typ enda, vad är jag ljuger nu? Enda eller första svarta kvinnan som har över över en miljard. Något sånt här.
1: Ah, okej.
0: Okay. Så att hon är också, att hon är på riktigt liksom.
1: Hon hade ju en lång karriär. Det var ju när vi var kids som det var The Oprah Winfrey Show. Och så, det var alltid, you get a car! You get a car! You get a car!
0: Alltid när jag kommer från skolan så sitter jag på Oprah Winfrey Show eller Dr. Phil.
1: Ja, liksom, eller den här Rachel Ray Show kollar jag mycket på också.
0: Ja, Judge Judy. Alltså, men jag älskar talkshow. Och Raven. Nej,
1: det är så Raven, men det är på Disney Channel.
0: Nej! Talkshow för mammor.
1: Tyra Banks show.
0: Nej, det tittar jag på.
1: Också så här, alla de här
0: varje avsnitt, jag sitter alla avsnitt.
1: Alla de här, vet du, profilerna har ju haft sin talkshow.
0: Nej, men det var hon hette något på R.
1: Mm-hmm.
0: Och så var det liksom lite musik, det var lite roligt. Hon, det var Ray, Rio. Gija.
1: Det är inte Rachel Ray då, som du tänker på.
0: Ja, kanske?
1: Ja.
0: Var det du sa?
1: Ja.
0: Ah, okej. Så det var det också.
1: Men jag måste bara säga att oavsett om vi inte tjänar 100 000 på jobbet i året och går runt med kostymer här och har en portfölj så skulle jag ju jättegärna vilja vara med och se Oprah Winfrey.
0: Du skulle vilja det.
1: Ja, skulle inte du?
0: Jo, jag skulle vilja göra det, men jag skulle vilja se 5 minuter, sen skulle jag vilja gå bort.
1: Ja, okej, let's go.
0: Vet du?
1: Ja.
0: Eller så, jag skulle inte vilja gå dit och lyssna på vad hon pratar. Okej, jag skulle kunna göra det. Men, vet du, men snälla, gör något roligare än att stå och prata på en scen, för jag blir så fucking uttråkad.
1: Dansa hacken.
0: Till exempel. Men nu är grejen att vi kommer inte få gå på det här eventet.
1: Nej.
0: För att det är sold out.
1: Ja.
0: Såklart.
1: Vad kostar biljetterna?
0: Det har funnits 4 stycken olika biljettklasser. Mm. Första är då, ännu igår när jag var inne och tittade, så online skulle vi ha fått vara med.
1: Okej. Okay.
0: För det fanns biljetter till
1: liksom, online seminar.
0: Ja, att du får streama live och så får du sitta hemma i soffan och titta på det här. Det kostar 399 euro plus watt.
1: Nej, men alltså, slut moms.
0: Ja, plus moms.
1: Nej, men sluta nu.
0: 399 euro för att titta på det här via en skärm hemma.
1: Och, det har, och datan har jag betalat själv.
0: Jo, du betalar allt själv. 399 euro plus moms.
1: Tänk att man kan vara så känd att man tar betalt 400 euro för att någon ska sitta hemma och titta på dig.
0: Tänk det. Sen hade vi också då standardbiljetter.
1: Ja.
0: Alltså du får gå på plats och titta. Du får ingenting. Det enda du får är lite catering. Och så får du matchmaking eller networking får du vara med på. Och så får du material, liksom inlärningsmaterial för det här.
1: Mm.
0: Men inte alls något vet du, fancy. 1490 euro plus moms.
1: Nu är vi i en sån annan skatteklass, känner jag. Så.
0: Det här evenemanget är ju inte sen alls för oss, märkte jag ju sen.
1: 1500 euro?
0: Ja, men det var ju näst billigaste. VIP-biljetterna hade 2290 euro plus moms. I dem får du då VIP-platser att sitta på. Och så får du också access till en VIP-kväll som ordnas. Mm. Du får också VIP-morgonmål med Rahaf Harfors.
1: Okej.
0: Okay. Ja, och så får du en VIP-session med Michael Beckley. Som är en av två av de här speakerserna.
1: Vem är de här människorna som går på det här?
0: Sen har vi first class-biljetterna, ja. Alltså de dyraste. 3490 euro plus moms. Och då får du liksom allt det som VIP-biljetterna innehöll. Mm. Men du får också bästa sittplatserna i huset. Du får first class catering, first class lounge. Du får massa Q&As med många av de här personerna.
1: Men vem är det som går på de här? Jag fattar inte. Alltså, vem är det?
0: Små startup-företag. Jag vet.
1: Är det liksom företag som betalar det, eller är det sån här, vet du, coacher, vet du, som säljer kurser för flera tusen och så, vet du, får man?
0: Det, jag har ingen aning, för att jag är inte alls inne i de här kretsarna.
1: Nej.
0: Men vet du vad du också får för 3490 euro? Ja. Ett gruppfoto med Oprah Winfrey.
1: Yeah! Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Klockan är 22 minuter över ett. Det var Jess Glynn med Silly Me.
1: Oj, oj, oj, silly you. Och du som är där ute, kom ihåg att du kan chatta med oss på både Yle Arenan på arena.yle.fi. Klicka på direkt och scrolla ner och hitta vår stream och chatta med oss och andra där i chatten eller på WhatsApp 044 7800 180. Här blir det Fyrk med Länge leve Fyrk.

0: Ja Fyrk. Men länge leve Fyrk.
1: Och vem hade väl kunnat tro att Kai kan vara hem årets grupp på Rockbjörnen i Sverige för andra gången?
0: Nå, det kunde man ju ha trott.
1: Ja, det kunde man ha trott.
0: Mm. Ändå roligt, men det vet du varför det? Inte för att jag vill ta bort glädjen från dem eller tycker att de inte är duktiga. Absolut tycker jag att de förtjänar det. Men det är för att det inte finns så jättemycket andra grupper.
1: Nej, och det gör ju inte. Det finns Dolly Style också, sådär. Kom igen. Mm. Förut fanns ju EMD. Kommer du ihåg med Erik?
0: Ja.
1: Vad heter han?
0: Danny Saucedo.
1: Ja, och det, vem är Martin heter han, va?
0: Ja. Kanske, ja,
1: och sen har vi, vet du,
0: JLC, men de är inte så hypade mera.
1: Nä.
0: Utan den mest hypade gruppen är ju Kai.
1: Ja, konkurrensen har ju kanske inte varit.
0: Nej, så vet du vad, om man vill börja med musik så ska man vara en grupp.
1: Ja, men
0: en musikgrupp som har större chans att vinna.
1: Det är ju det, men ändå så fanns det ju nominerade. Mm-hmm. Och grejen var att jag blev lite funderad över oss, eller konfunderad när jag såg de andra nominerade grupperna så här, är de fortfarande så här relevanta? Men det kanske bara är att det inte fanns några grupper. Bland de nominerade till årets grupp så fanns nämligen också Hovet.
0: Okej, de har ju lagt av.
1: Ja, Bolaget. Alltså de är väl sådär, de är väl aktiva, men vet du, jag tänkte inte så mycket, alltså sådär.
0: Nej, jag tänkte inte ens på dem.
1: Marcus och Martinus.
0: De är från Norge.
1: Mm. Ja, men Kai från Finland. Ja. Så Sverige har haft tre egna. De har haft ett norskt och ett finskt.
0: Mm.
1: Den sista nominerade var Tjuvjakt. Och de har också...
0: Men Tjuvjakt tycker jag ändå, de har ju varit aktiva. De har ju släppt massa musik.
1: Har de det? De är ju banger, men de är ju inte i sin peak längre.
0: Nej, det är de inte. Men vi har ju spelat mycket
1: Tjuvjakt.
0: Tjuvjakt här på Extrem.
1: Ja. Men jag tycker, alltså nu är de ju bra.
0: Mm.
1: Men sådär, om man ska... Det är ju ganska lätt att samla mycket röster om man är så pass aktuella som Kai är. Alltså det är barnböcker och det är utsålda, vet du, arenor och det är ditten och datten.
0: Men det som jag lade märke till var att Jakob var ju inte med och plocka upp det här priset. För Jakob har ju haft fullt upp att vara klädd på
1: teaterscenen.
0: Ja, på teaterscenen.
1: Ja.
0: Så det var ju bara Axel och Kevin som var där och tog emot det.
1: Jo, och de hade sagt att bastun är tydligen varm ett år till.
0: Tänk det.
1: Mm.
0: Men har vi något, borde vi prata om de andra som har vunnit då?
1: Ja, för det fanns ju, jag glömde säga att Rockbjörnen är ju en gala i Sverige som där man delar ut lite olika musikpris. Så det är ju musikfokuserat.
0: Och inte Aftonbladet som ordnar det.
1: Det kan nog vara faktiskt, ja. För att det är ju nog hypat liksom från deras sida.
0: Mm.
1: Men årets utländska låt då?
0: Ja.
1: Det blev Sara Larsson och Pink Panthers.
0: Wow, med Girls Trip.
1: Men alltså det var ju bara för Pink Panthers, annars skulle det inte kunna vara årets utländska låt.
0: Nej, det är bara för att de fick vara med lite.
1: Ja.
0: För Sara Larsson är ju nog supersvensk, hon bor utomlands. Och hon var ju inte heller att plocka upp sitt pris.
1: Nej, det var mamma.
0: Det var ju hennes mamma som var där att plocka upp det. Och hennes mamma höll ett tal, som hon hade skrivit ett litet tal på. Hon antecknade på sina små lappar och så böt hon dem. Och
1: man hörde på rösten att den brast lite, hon var lite nervös. Det är ju inte hennes kanske grej.
0: Konstigt.
1: Ja.
0: Tänk att, vet du, nu kommer jag inte ihåg vad Sara Larssons mamma heter. Och det är inte så jätteviktigt. Men vet du att om man skulle vinna någonting. Jag menar, Sara Larsson har varit en vanlig brud som bor i Sverige. Och mitt slår hon igenom. Och så är hon liksom värst känd och en av de största artisterna för tillfället.
1: Mm.
0: Och så hinner man inte komma då till lilla Rockbjörnen och plocka upp sitt pris.
1: Eller hur?
0: Man måste skicka sin vanliga mamma.
1: Och mamma är sådär, nej men. Snälla, jag vill bara bokföra i fred.
0: Alltså, jag skulle bara vilja vara hemma och titta på spåret och jag vet inte, alltså, dricka en kopp te eller någonting.
1: Ja.
0: Men mitt i allt så har då Sara fått för sig att hon skulle göra så här. Och nu har det blivit mammas problem att plocka upp Saras pris framför en jättestor publik.
1: Alltså förstå också att Sara och Pink Panthers vann över Ray, Taylor Swift och BTS. Och någon som heter Minho, jag vet inte vem det är. Minho, jag vet inte vem det är.
0: Men vad tänkte Rockbjörnen att Taylor Swift skulle komma in? Plocka upp det.
1: Ja.
0: Då måste du lugna ner sig. Alltså på riktigt.
1: Ja.
0: Det är Rockbjörnen i Sverige.
1: Jo, att Taylor Swift ska vara sådär, ja, men ett till pris. Att, jo, men jag får nog till Stockholm och hämta det här helt. Ja.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Felicia vann ju också pris igår på Rockbjörnen.
1: Jo, det gjorde hon. Fick årets genombrott.
0: Mm. Och det tycker jag absolut att hon förtjänar.
1: 100%. Liksom. Alltså
0: 100%. Det har gått jättebra för henne i hennes karriär. Hon har blivit superstor. Mitt i allt så fick hon också representera Sverige och Eurovisionen. Och det har hänt ganska mycket. Hon har kommit ut med låtar och alla vill lyssna på henne. Och hon har ju varit ute och turnéa hela sommaren.
1: Mm.
0: Jag älskar hur Felicia börjar sitt tal. Oftast brukar man ju vilja tacka sin mamma för att, vet du, tack mamma för att du har stöttat mig.
1: Ja.
0: Nej, men Felicia ville tacka sin mamma för att hon har fött henne. Och jag älskar det, jag blev så glad. För skulle inte hennes mamma ha fött henne, så nej, skulle det här inte varit möjligt.
1: Nej, nej, nej. Och så sa hon också, för fan vad gullig björn. För hon fick ju en guldbjörn. Mm. Eller rockbjörn.
0: Ja.
1: Men hon förlorade sen mot årets svenska låt.
0: Okej.
1: Okay. Alltså med My System. Mm. Och det tyckte jag nog, det skulle hon kunna ha fått. Melodifestivalen fick hon, när hon inte fick Eurovision.
0: Ja.
1: Då tycker jag att hon skulle.
0: Det skulle hon kunna få. Ja. Men vem förlorade hon?
1: Den som vann var Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant. Den har vi ju haft massor här på
0: Instagram. Jo. Ja, för, alltså, jag kan förstå, för att det är ju den är på svenska.
1: Ja, men och vi har bra musik där, men den där låten är inte riktigt min kopp av te. Och det behöver den inte.
0: Vilken?
1: Superlim och Silvertape.
0: Ja, jag tänkte att du menar My System.
1: Nej, den är banger. Mm. Jag tycker nog.
0: Du vågar inte säga annat heller.
1: Nej. Nej, nej.
0: Benson Boone, The Time of My Life. Det lyssnar vi på när klockan är 13:32. Vi heter Nadia, när det går eftermiddag.
1: God eftermiddag!

0: Det här var The Time of My Life med Benson Boone.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Young med From Down Here.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Det var här tidigare i veckan som vi pratade om testamenten och hur man egentligen borde göra för att testamentera sin egendom hit och dit. Och så undrar vi också ifall det är någon där ute som har ett testamente.
2: Mm.
0: Och ofta är det ju så att om man pratar om någonting så mitt i allt säger man det överallt. Och jag tycker att i nyheterna den här veckan så har det bara dykt upp nyheter som har med testamenter att göra.
2: Ja, ja.
0: Det var ju

0: då kung Harald ja. Av Norge som har dött, och nu ska egendomen ska ju delas ut, och nu försöker man kolla om han hade något testamente eller inte, så man vet vem som ska få vad. Men sen har vi också vårt museum här i Helsingfors, ja. Ateneum, som har fått 300 000 euro från en anonym privatperson.
1: Ja, man har testamenterat bort allting till.
0: Ja, till det här museet.
1: Fint, jättefint.
0: Och det är alltså en anonym finländsk privatperson som man har donerat omkring 300 000 euro till konstmuseet Ateneum. Och det här är inte första gången som det händer.
1: Nej. Men väntas nu. Mm. Det här är nu en person som har gått bort. Troligtvis har den inte familj då, eftersom att viss procent måste ändå gå till familjen. Nu har det varit 300 000 på konto.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det har varit 300 000 på konto, men det har inte funnits någon som man har kunnat göra med pengar till.
1: Men vet du, de kanske har bränt det på andra saker. Vad säger, här sitter jag och säger, bränn bort dem då. Men man kanske inte ville bränna bort dem. Man kanske inte hade någon att bränna de här pengarna på.
0: Det är ju det. Jag menar att om du är gammal och du håller på att dö, så kanske du tänker på att okej, 300 000 euro har jag måste göra mig av med dem.
1: Ja.
0: Det som de här pengarna, eller det som då har antagligen stått i det här testamentet där det ska testamenteras, är att det ska användas bland annat för att bygga ett upplevelserum riktat till yngre barn. För det har inte Ateneum haft hittills. Så det är då, eller för barn under skolåldern, och det är planerat att öppna 2028. Och som jag sa,
1: de ska bygga det också.
0: Jo, de måste göra det, för de har fått väl med pengarna, vet du. Och jag tänker att de gör det väl gladeligen, för det finns inte något motsvarande för yngre barn i Ateneum.
1: Ja.
0: Och sen är det också att Ateneum har också mottagit två andra helt betydande testamentsdonationer från privatpersoner under de senaste åren. 2022 fick museet en donation på över 1 miljon euro.
1: Nämen!
0: Ja, för utveckling av sin verksamhet. Och 2025 tilldelades det också en testamentsdonation på cirka 700 000 euro.
1: Jag kan nog också testamentera till Ateneum, men då blir det, vet du, 10 euro.
0: Det är det. Vad ska de göra? Det var ju för något år sedan här i Helsingfors, så var det ju också en gammal rik person som gick bort och inte hade något barn eller familj eller släkt.
1: Nej, precis.
0: Som testamenterade alla sina miljoner till husbolaget. Alltså det handlar typ om, vet du, 7 miljoner, 9 miljoner.
1: Husbolaget, påminn mig, eller vad menar du?
0: Huset som den bor i, husbolaget.
1: Jaha, okej.
0: Okay.
1: Ja, så de kunde, vet du, göra rörreparationer, höll jag på att säga.
0: Så mitt jobb med husbolaget, massa pengar.
1: Men alltså, det här tycker jag är fint, för jag vet, det finns på Åland, så nu, vet du vad, jag minns inte exakt alla detaljer, men det finns på Åland, så finns det ett hus som tidigare var ett egnahemshus, ett stort, så här, vet du, sekelskifts i trä. Och deras innergård var helt ljuvlig, jättemycket liksom växter och gräs. Och de hade någon liten pöl där, vad heter det, sån här damm. Och det rinner vatten där.
0: Ja.
1: Och när de gick bort också, så testamenterade de bort hela det till Mariehamns stad. Så det här tillhör nu ett av äldreboendena i Mariehamn.
0: Riktigt.
1: Så att de som bor på det äldreboendet kan gå in i den här gamla trädgården då. Vet du där det är, den här lilla?
0: Jo.
1: The pond.
0: Och det är jättefint.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja... Åh. Kan någon testamentera massa pengar till mitt husbolag?
1: Så att det är Ingo.
0: Ja, så att... Vad heter det, den där som man måste betala när man bor där?
1: Bostadsvederlaget.
0: Ja, så att det ska bli noll.
1: Ja.
0: Tack.

0: Det där var Cat's Eye med Animal som du har reagerat med eftermiddag med Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska lyssna på en riktig banger. Hugel, Email Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

0: Det här är Hugel, Email, Angel, Ultra Nate med Moving to the Sun.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Jag har lärt mig saker och ting. Jag har lärt mig.
0: Vad har du lärt dig? Okay, oj, vad skulle det kunna vara?
2: Jag ska fråga dig först. Gillar du ost?
0: Om jag gillar ost?
2: Ja.
0: Jo, det gör jag.
2: Ja, men då ska du också få lära dig någonting nu som jag tror att du kommer tycka om.
0: Okej.
2: Okay. Det är Western Sydney University som har bett studenter ställa frågor till olika specialister. Ja. Professorer och forskare och dylikt. Ja. Och då var det en tjej som frågade en fråga som jag visste inte ens. Jag hade inte tillräckligt med information för att kunna ställa frågan, men hon ställde den så bra. Mm. Och då så sa hon att möglet som växer på camembertost, det är på väg att försvinna.
0: Va?
2: Och gör vi någonting i forskningen för att hitta nytt? Eller liksom för att hitta tillbaka?
0: Varför håller det på att försvinna?
2: Mm. Det är det här.
0: Alltså är det bara nu camembertosten att det inte liksom all mögelost?
2: Nej, det
0: är överlag?
2: Ja, det fick jag inte svar på.
0: Att det skulle försvinna?
2: Det fick jag inte svar på. Men just med camembertosten så det håller på att försvinna tydligen. Och jag älskar ju friterat camembert med hallonsylt.
0: Nej, så nu håller du på att
2: oj, det är så gott.
0: Jag är friterad, det har jag aldrig smakat på. Men jag tycker om, vet du, när man har haft det i ugnen.
2: Ja,
0: du vet,
2: med lite honung på.
0: Ja, och sen så dippar du med, vet du, bröderna i den.
2: Åh, det är så gott.
0: Och så låter det här.
2: Ja,
0: när man tar.
2: Och det är riktigt mum. Nu då svarar den här experten då att jo, det här möglet håller på att försvinna. Och det här möglet som växer på camembertost, det heter Penicillium camemberti.
0: Ja.
2: Och det har vuxit i så många år att möglet i sig håller på att ändra sitt DNA.
0: Va?
2: Så att det går liksom inte att stoppa, utan det är evolutionen som vi ser.
0: För det, nu, det ska inte vara mögligt mera, eller?
2: Nej, den bara ändrar sitt DNA. Mm. Så den kommer fortfarande vara ett mögel.
0: Ja.
2: Men den kommer ändra smaken och lukten på den. Och så säger hon sådär att vi kommer inte kunna ta fram något nytt mögel. Och vi kommer inte kunna hindra det här, utan vi kommer bara behöva vänja oss vid en annan smak och en annan lukt. Så camembert som den kommer vara nu, eller som den är nu, det kommer vara ett minne blott.
0: Men kommer det vara samma med all mögelost?
2: Det var det som jag ville fundera sen.
0: Jag har lite panik nu. Jag älskar mögelost och vindruvor och jag vill ju äta det varje dag helst.
2: Alltså desto stinkigare, desto bättre. Och så,
0: jag har inte tänkt på att det här är möjligt. Jag har inte tänkt på att mögel kan, vet du, att evolutionen gör sitt med den.
2: Nej, men det var det som jag menade. Jag hade inte ens kapaciteten till att tänka så långt att jag ens skulle kunna ställa den här frågan. För att jag förstod inte att det här ens var en möjlighet.
0: Nej.
2: Men vad ska jag göra nu? Ska jag köpa jättemycket camembert? Ska alla börja liksom hamstra camembert nu?
0: Du kan inte köpa för mycket för den blir dålig. Det finns ett bäst före datum.
2: Ska man frysa ner det? Kan man frysa camembert?
0: Jag vet inte.
2: Åh, gud. Men det här är vårt livs största problem, i alla fall ett positivt tecken.

0: två av vinnarna från Rockbjörnen igår. Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om.
1: Hej, det är Molly och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, hej!
0: Med Meteor hör vi extra med eftermiddag klockan 6 minuter före 2. Vi heter Donnelly, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Där var du arkitekt med Meteor. Det är extremt eftermiddag du lyssnar på. Sabina kom in i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Sabina.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Madison Beer med Yes Baby lyssnar vi på först. Efter det har klockan hunnit slå 14.

0: Det där var Madison Beer med Yes Baby, och det blir dags för nyheter. Extrem
1: nyheter. En fjärdedel av finländare har mindre än 770 euro på sitt konto. Det här kommer fram i statistikcentralens nya siffror angående hushållens förmögenhet. I statistiken så kommer det fram att skillnaderna mellan finländarnas konton är stora. En tiondel har nämligen mer än 60 000 euro på sina konton. Statistikcentralen mätte också för första gången vad medianen för bankinsättningar bland vuxna är. Och det här tolkas som att vad det är som folk har på sina konton, en summa pengar de har på sina konton. Och det var 5000 euro i slutet av 2025. Den äldsta åldersgruppen på över 85-åringar hade mest pengar på sitt konto, alltså där i genomsnitt. Det här visar statistiken. De hade i medeltal över 31 000 euro på sitt konto. För 18-24-åringar så var motsvarande summa 1240 euro. Så ganska stor skillnad där. Vi går vidare till Sverige. SVT har gett sin slutliga prognos för riksdagsvalet i Sverige.
2: Jaha.
1: Japp. Det är nu vad SVT säger. Ska gälla. Enligt den här prognosen så får det rödgröna blocket 176 riksdagsmandat. Och svenska Tidöpartierna, det vill säga högern, skulle enligt den här prognosen få 173 mandat. Sannolikheten att de här mandaterna ändras vid det här laget så är mindre än en promille. Så att SVT är väldigt säkra på sin prognos.
2: Jag såg att Magdalena Andersson hade väl också, hon hade väl börjat bestämma vem som skulle vara.
1: Ja, eller källor till Expressen säger att Magdalena Andersson har liksom har startat ren lite sådär.
2: Precis. Inside work.
1: Inside work, exakt. Lite diskussioner kring att vilka partier som ska vara med i regeringen. Den riktiga valdagen, så den var ju på söndag, men i och med att den här valet har varit mycket jämnt mellan de rödgröna och högern så har rösträkningen dragit ut på tiden. Och dessutom så har många svenskar förhandsrösta, och de rösterna hann inte man räkna för, liksom förrän nu.
0: Okej.
1: Ja.
0: Tänk dig att man inte kan börja räkna dem före, liksom i tid.
1: Jag vet inte.
0: Har de alls tänkt efter?
1: Det
0: är så ofta som jag tänker, men varför gjorde ni så? Ja. Att ni skulle kunna fråga någon annan så skulle ni kunna ge sin att det skulle gått smidigare.
1: Ja, alltså det var det att det var de här förhandsrösterna, och så är det rösterna som kommer från utlandet. Alltså de som bor utomlands men röstar i Sverige.
0: Ja.
2: Och Postnord ska ju leverera. Och det var ju det som var.
0: Det var ju det de inte gjorde.
2: Ja, precis.
1: Men det ser nu ut som att det är ju det att vid det här laget så hade ännu inte heller sagt sådär att nu är alla röster räknade, men jag tror att folk vill ta det ut i förtid för att de har väntat så jävla länge.
2: Men jag kan säga som så att 313 av 314 distrikt är räknade nu i alla fall.
1: Okej, så det är ett distrikt kvar som står och spökar. Det distriktet blir jag vänta på Yle-appen. Där kommer den nyheten att komma först av allt. Och sen kan du gå in på TikTok, där är våra videon om alla möjliga saker. Vi heter Yle-Extrem Nyheter.
0: Tack Sabina. Så blir det också ännu en radionyhetsuppdatering här i Extrem eftermiddag. Och den är klockan 15. Tack Sabina.

0: Det där var Ramon och Olivia Lobato med Baby T som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan 2:06. Vi heter...
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Det var bra gjort.
0: Visst var det. Jag tog ju fast med själv här just under nyheterna med att vara jättestörande när jag kritiserar hur de har röstat, hur de har räknat rösterna i Sverige nu under riksdagsvalet.
2: Ja.
0: Och att de... liksom inte först hade räknat de där förhandsrösterna som kommer in först, utan det är en av orsaken till varför det har dragit ut på tiden, för att man har lite hunnit räkna dem. Och i min hjärna är så här, det där är det mest klara jag skulle ha gjort, att jag skulle ju ha räknat dem först, sen så skulle jag ha räknat dem som kommer in på valdagen och sen utlandsrösterna när de kommer.
2: Men förtidsrösterna tror jag också kommer inte samtidigt som utlandsrösterna, men lite samma, vet du?
0: Det är ju det. Ja. Och jag hatar att vara så här störande, för att när man inte egentligen vet orsaken till varför man gör så, utan man bara antar.
2: Men har du sett när de sitter i de här salarna och räknar det här? Och de räknar och räknar och räknar. Och de har, vet du, på sig sådana här fingerborgar av gummi och bläddrar i bladen. Ja. Räknar, räknar, räknar. Och alla, eller inte alla, det ska jag inte säga. Majoriteten är väl över 65 som sitter och räknar.
0: Ja.
2: Och sen när de har räknat om alla, så måste de, eller räknar alla, så måste de räkna om dem.
0: Det måste ju dubbelkolla så att det blir rätt.
2: Ja.
0: Nej, sakeligen.
2: De sitter i som stora gymnastiksalar och vet du, som när man skriver, vet du, studentprov eller högskoleprov eller något, vet du, så här,
0: Herregud, vad störande.
2: Ja.
0: Men jag var också väldigt störande under den här sommaren, för att när man kör in till Ingo, så under, det är nog nästan 2 års tid, så har de nu hållit på att bygga om den här Ingo-korsningen då, som man kör in till Ingo. För att den har varit lite farlig tidigare, och den har också, att om du liksom under rusningstid, då i alla fall sommartid, vet du, 4-5 tiden, försöker fara ut från Ingo, slipper du inte någonstans, för det kommer bilar från Karis och det kommer bilar från Sjunde.
2: Och det brukar inte vara så, utan det är nu bara bråkigt för att de håller på... bygger,
0: nej, utan det är alltid så. Det är därför de har byggt om den här korsningen, så att trafiken ska gå lite smidigare.
2: Fattar.
0: Så då har man byggt om den där korsningen in till Ingo då, på det viset att det har blivit en skild fil som du kör in i Ingo när du kommer från Karishållet. Men annars är korsningen väldigt samma. Och jag älskar att den öppnades nu då under sommaren när det var semester. Och så var jag ju dit såklart, som alla andra Ingo-bor, och testkörde korsningen. Och sen var jag gärna så här, ja, så har de nu alls stängt efter månne, att den är ju ganska kort nu, den här filen, som man, när man ska köra in i Ingo. Vad gör vi om det blir liksom kö här? Att jag på riktigt sitter och kritiserar en korsning som väldigt kompetenta människor antagligen har planerat.
2: Det är ju någon sån där vägingenjör, vet du?
0: Jo, vi har ju haft massa ingenjörer, så har det ju varit den ena och den femte som har varit där och bygga, och de har ju antagligen räknat ut det här. Men att jag ändå...
2: Att man kan bäst själv, det är ju det.
0: Utbildad kock från Karis, också högskoleexamen inom liksom media, jag är utbildad medianom. Så sitter jag där i min lilla Jari och säger, har de nu alls stängt efter?
2: Jo, det är så lätt att sitta med fingret och bara sådär... Nej, det här skulle de kunna ha gjort bättre.
0: Ja, och helt som att de inte skulle ha tänkt på de här frågorna. Jag tänkte, och lite att jag var så att jag skulle vilja ta kontakt med dem. Så att jag vet nu inte att var det så bra, den här korsningen.
2: Nej, att har ni nu tabbat igen?
0: Att vi har fått flera miljoner på den här korsningen.
2: Men vet du vad han är, vägingenjören?
0: No.
2: På sitt arbete, han skulle behöva fila lite på det.

0: vi har väntat på att få höra vilka städer, land, det världens lyckligaste land, ja, är de olyckligaste.
1: Yes!
0: Yes!
1: Har vi fått en lista på vem som är olycklig i Finland?
0: Ja! Yeah! Herregud, alltså jag har bara räknat ner till att när ska de komma med rapporten? Att vi, precis, att när var man så olycklig? Mm. Att nu, och nu har det kommit.
1: Okej, okay, yes. Okej, okay, jag väntar. Okay,
0: har du någon gissning på vilken som du tror är den minst lyckliga staden i hela Finland?
1: Jag tror att det är...
0: Jag har en ledtråd. Vi pratade om den igår.
1: Vi pratade om den igår och jag tror jag har en gissning och jag tror att det är en finsk stad där liksom majoriteten absolut pratar finska. Jag till och med tror att det finns inte svenska namn på vägskyltarna.
0: Nej, svenska vägar. Ja.
1: Svenska namn på vägskyltarna.
0: Ja.
1: För att det känns som att det är de som är väldigt olyckliga. Den här staden är inte heller nära vattnet.
0: Nej.
1: För att hav gör en lyckligare, utan det är nog så här insjöstad i mitten av Finland, kanske lite mera mot ryska gränser.
0: Ja, det är Björneborg.
1: Ser du? Så ja. Porri?
0: Ja, Porri. Ja. Det heter det så på riktigt?
1: Jo, Porri heter det.
0: Ja.
1: De är olyckliga.
0: Björneborg är olyckligast i hela Finland. Yay!
1: Och vad beror det här på?
0: Ja, så här. Alltså när man deltog i, man har alltså frågat folk ute i landet i en undersökning, och då har man frågat folk, eller man har liksom olika faktorer som man har spelat in i den här undersökningen, och nästan alla som deltog i den här undersökningen har beskrivit tre saker som är väldigt viktiga, och det är friheten att fatta egna beslut, hälsa och känsla av trygghet.
1: Okay.
0: Så kanske att man känner ingenting av det här då i Björneborg.
1: Det kan vara, antagligen.
0: Alltså antagligen. Mm. Det finns 10 städer som man har listat här. Kajana, hur säger man så?
1: Kajani. Kajana, det på finska, jag vet inte vad det
0: ligger på andra plats. Rovaniemi på tredje.
1: På tredje? Mm. Ah, men det,
0: och det tänker jag, vet du, det är långt norrut.
1: Jag älskar ju Lappland. Jag tror att man är jättelycklig i Lappland.
0: Men det är kallt och vet du, det finns ingenting att göra.
1: Och det är mörkt, det blir kaos.
0: Man måste gifta sig med kusinen och inte vill man det heller.
1: Gör man det uppe i Lappland?
0: Inte vet jag om det finns så många att välja på. Det är lite som Polen. Tänker jag. Jag vet inte. De lyckligaste då? Vi kan skissa till något positivt, tänker jag.
1: Ja.
0: Lyckligaste staden i hela Finland är Espoo.
1: Va?
0: I Espoo.
1: Men det där är ju så inte ett sägande. Espoo är ju också typ den största staden. Så Espoo är ju så stort. Vet du hur stort Espoo är?
0: Ja, när jag först tittade på, när jag lärde mig vad Espoo var, så tänkte jag, oj, men vänta, sen så kollade jag, zoomade ut på kartan. Vänta, Espoo är, alltså det är 95% av Finland är Espoo.
1: Alltså typ.
0: Ja.
1: Det är 95% av södra Finland är Espoo.
0: Literally, ja.
1: Och där är de lyckligast.
0: De är lyckligast.
1: Okej.
0: Okay. Näst, liksom på två, andra plats ligger Kuopio.
1: Va?
0: Skräll nu kommer trean, Grankulla.
1: Ja.
0: Undrar varför.
1: Det är för att de har så mycket pengar.
0: Det är ju det.
1: Och de pratar svenska.
0: Ja.
1: Det är därför. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Let's go.

0: timme sedan hade kommit nya rekommendationer från trafikskyddet hur man ska transportera barn i bilar.
1: Och jag... så att det är 2026, vet du, det är ju inte så här 1956 när man var så att ni måste använda bilbälte, utan det är 2026.
0: Ja, det är 2026 och det här blir bara värre. Och vet ni vad, om inte trafikskyddet riktigt just slutar så kommer jag riktigt snart att måste sitta i barnbilstol. Och jag skojar inte.
1: Att du sitter i din Jaris i barnbilstolen.
0: Ja, jag vet inte vem jag ska köra, för jag kommer att måste sitta med ryggen i färdriktning.
1: Ja, det... är det det? Men vänta, har det inte alltid varit så?
0: Det har varit så, men nu är det nya rekommendationer. Okay. Riktigt just kommer det vara så här... vi ska nog inte ha barn i bilen för att det är så jättefarligt.
1: Jo, nej, barnen får inte titta på bilen för att de kan, ja, bli, de kan få runda ögon.
0: Uff, nej, de kan, jag vet inte vad som kan hända, men nej, de kan vara med om något hemskt i alla fall. Tidigare hade det varit så att man hade tänkt enligt åldern att, vet du, att ett barn ska gärna sitta i en barnbilstol med ryggen mot färdriktning tills den är 4 år gammal. Efter det så kan man sen vända den så att den åker med fötterna före. Men nu har man då istället, enligt trafikskyddet, tänkt att åldern har inte så stor skillnad, för att alla åldrar kan vara olika långa. Liksom, ja, barn, bara för att du är 4 betyder det inte att du är en viss ålder eller viss längd. Så nu har man då istället ändrat de här rekommendationerna enligt längd. Så nu rekommenderar de att barn som är upp till 125 cm långa ska sitta i barnbilstol med ryggen mot färdriktningen. Det betyder alltså att om du har ett barn som är 125 cm eller kortare, så ska det åka i bilen med ryggen före. Så där som nyfödda babyn åker. Och det här gäller då barn som är upp till åldern 7-9 år gamla. Det betyder att enligt den här rekommendationen så ska du gärna ha din 9-åring och åka med ryggen före.
1: Nu måste jag, nu vet inte jag om det är jag som är uppväxt bakom en laggård, vilket jag är. Men sitter barn i bilbarnstol när de är 9 år gamla?
0: Vi gjorde inte det, eller vi hade ju en sån där puff som man satt på.
1: På sin höjd? Alltså, absolut inte annars.
0: Absolut finns det i dagens läge barn som absolut inte har barnbilstolar, men det finns också barn som har barnbilstolar. Och så finns det de föräldrarna som till punkt och pricka följer det, trafikskyddets rekommendationer. Det här är ju nu inte en lag, det är en rekommendation vad som ska vara bäst för ditt barn så att det är så säkert som möjligt. Men att det rekommenderas att en 9-åring ska åka med ryggen i färdriktning.
1: Alltså vänta, jag har aldrig känt mig så barnlös som jag känner mig nu.
0: Men förstår du, en 9-åring, det är ju, alltså, men, på trean.
1: Jo, du har lärt dig multiplikationstabellen.
0: Ja, du kan vara hemma ensam.
1: Du kan åka buss.
0: Ja, du kan kanske använda spisen.
1: Ja.
0: Jag vet inte, du har en egen telefon. Du var själv till skolan.
1: Men vänta, jag är fortfarande stack med det här att man sitter i bilbarnstol så länge. Jag kan inte minnas hur länge jag själv har gjort det. Att det, på sin höjd så hade jag ju den här lilla, som du sa, den här lilla puffen. Men hur länge använder man bilbarnstol?
0: Jag vet inte, jag tror att vi kanske använde dem tills att vi var 10, 11.
1: Alltså, vi är också den generationen liksom, när man släpades bakom bilen och de var sådär, det här är rätt rekommendation.
0: Men sen är jag också orolig när jag säger 12, för jag vet att jag inte satt i barnbilstol när jag började röka tobak. Det vet jag. Jag är 100 säker på att jag inte rökt tobak och satt i barnbilstol.
1: Mamma, jag fortar
0: det! Det kan inte vara möjligt. Jag har nog slutat sitta i barnbilstol tidigare.
1: Det är också nya krav. Man får inte börja röka om man sitter i barnbilstol.
0: Jag tycker att det är lite mer så här. Men jag tycker att det här är, jag tycker det är galet. Och det är just att när barnet har vuxit över 125 cm så ska man byta till den här bältesstolen. Den här alltså lilla puffen som man
1: som vi pratar om, okej.
0: Okay. Och det ska användas av barnet ända tills det är 150 cm långt. Förstår du hur nära det är, Nelly, att jag skulle måste ha en barnbilstol och sitta i?
1: Hur lång
0: är
1: du?
0: Jag är 159. Det är på mushåret att jag inte behöver sitta i barnbilstol. Och det är ännu närmare nästan att jag skulle måste färdas med ryggen i färdriktning. Jag är en vuxen människa som ska fylla 32 i år. Och nu måste man lugna ner sig på trafikskyddet.
1: Nej, men alltså, nej, men du kan ju inte köra bil längre då.
0: Nej, riktigt. Just så kommer jag inte få göra det heller.
1: Nej. Jag blir utan Per Slickenberg, skriver det redan i chatten. Vi får nog snart alla skaffa stora amerikanska bilar om 9-åringar ska sitta baklänges bil.
0: Det är just det. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: här Matt av Leon Thomas som gör extrem eftermiddag. Vi håller på att prata om den nya rekommendationen som trafikskyddet har kommit ut med. Man har alltså nu tidigare så skulle man vara 4 år gammal och efter det så fick du då vändas med ansikte mot färdriktningen i bilen. Mm. Men nu är den nya rekommendationen att du gärna ska sitta med ryggen emot färdriktning så länge som kanske till och med upp till 9 år gammal. Mm. Lite beroende på hur lång du är, men att ända tills du är 125 centimeter lång. Och när du då har vuxit över 125 centimeter, ända upp till 150 centimeter så ska du sitta i en bältesstol eller bälteskudde.
1: Och vi trodde ju att det här var en sån här en liten upphöjning bara som man sätter in på sätet som är lätt att ta ut och in lätt. Liksom.
0: Ja, och det är en bälteskudde.
1: Det är en bälteskudde,
0: men den här bältesstolen är ju alltså den här stora barnstolen som har det här ryggstödet och som du sitter i. Liksom att du sitter i en extra stol i bilen när du är 150 centimeter.
1: Men hur gammal är du? Säg att du är 12 år gammal och vet du, Filip och Pontus ska komma med hem till Jonathan och så ska Jonathan hoppa upp där i bilbarnstolen. 12 år gammal.
0: Man blir ju mobbad.
1: Nej men
0: det är ju fullständigt, man blir ju jättemobbad.
1: Vad? Det här, folk skriver också in på WhatsApp 044-7800-180 att ja, men hur ska det här få plats?
0: Nå, det är också. Och jag att hur ska man trauma in ett barn som är 125 centimeter i en sån där barnbilstol som ryggen ska vara före.
1: Jag förstår inte heller.
0: Nej,
1: jag förstår inte. Och då folk skriver på arenan också. Att tänk om det blir längdkrav för att få köra båt också. Typ 165 centimeter för att säkert kunna se över fören.
0: Ja, och
1: då är du körd.
0: Då är det slut för mig.
1: Ja.
0: Det enda jag får köra är sådana elsparkcykel. Alltså elsparkbräde. Det är det enda jag kommer att köra riktigt.
1: Ja, cykel.
0: Jag är så chockad. Jag är så otroligt chockad. Jag skulle ha dött om jag skulle ha suttit i... Alltså, jag skulle ju nu i högstadiet ha mådde sitta i bältesstol.
1: Nej, men
0: när mamma kommer att söka mig.
1: Från festen också.
0: Ja, det är ju det. Obs. Rökt tobak var på fest, men måste sitta i bältesstol. Aj, jag dör.

0: Det här var Dagny med Rain. Vi pratar om de nya rekommendationerna om hur man ska frakta barn i bilen.
1: Baklänges.
0: Ja, nu för tiden, man ska gärna alltså ha barnen att sitta med ryggen mot färdriktning ända tills det är 9 år gammalt eller 125 centimeter högt. Långt, inte högt. Men man ska gärna sitta i barnbilstol ända tills att man är 150 centimeter. Så sen när du har växt förbi det, då får du sitta med din egen kropp på...
1: Som en vuxen människa.
0: Ja, som en vuxen människa. Och jag tänkte inte på det här, men det var vår lyssnare Fredrika som hörde av sig på WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Hon skrev: är inte Borgbackens högsta längdgräns 140 centimeter? Så du får åka alltid Borgbacken, men måste ha bilstol i bilen. Jag tänkte inte alls på det. Och vet du vad, det stämmer.
1: Du åka fritt fall, men du får inte åka bil.
0: Ja, du får åka det galaste, krisigaste som finns i Borgbacken. Men när vi åker hem så sitter du i barnbilstol. Jag tycker det här är så sjukt. Det här är så sjukt, jag kan inte komma över det. Men vet ni vad det har blivit dags för nu? Fredens öar.
2: Kom

En kommunsammanslagning vill man inte ha, men nu ska Kökar, Lumpaland och Lämland inreda ett utvärderingsförfarande. Med andra ord, det går käpprätt åt fanders med kommunernas ekonomi. Undrar vad man kan komma fram till i dessa förfaranden. Lokalproducerat i all ära, men nu kan man konstatera att åländska ostar innehåller fler tillsatsämnen än finska och svenska. Och inte ens i livets slutskede vill politikerna att man ska vara bekväm. En flytt av palliativa avdelningen skulle innebära rum utan toalett och rinnande vatten. Men vad gör väl det? De döende betalar väl ändå inte politikernas löner och därför är de väl inte så lönsamma. Det man däremot finner lämpligt som lagtingsledamöter är att oanmält dyka upp på palliativa avdelningen för att, ja, inom citationstecken, kolla läget. Och som på tapeten, nu är det slut med bögerier. Föreningen Regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Tänka sig att regnbågsfrågor till och med verkar gå bättre i Larsmo än på Åland. Efter oavbrutna rubriker fekalier i badet har man nu konstaterat att det nog är bra att skilja barnbassängens badvatten mot äventyrsbadets resterande vatten. Med 350 000 euro ska det kosta och man vet inte ens när. Så månne det inte blir åländska medierna kan hålla lugnet och fortsätta att ha nyheter och skriva om bajsande barn i bassänger. Mera Fredagsöar nästa vecka.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du kär i mig ännu, Klas Göran.

0: var Fountains DC med Marianne som nu har extra med eftermiddag. Klockan är 14:15. Vi heter Nadonelli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Oj, så vi sitter och gottar så här med bulle i studion nu när vi har haft kaffepaus.
0: Herregud, vi har blivit sådana tantor.
1: Jo.
0: Wow. Vi uppskattar det faktiskt.
1: Ja, jag tycker också det är jättemysigt. Mm. Jag älskar fika. Finns jo. Ingenting bättre än det. Och orsaken till att vi hade bulle idag egentligen var för att jag skulle få via en sån här...
0: Gula kiosker.
1: Ja, och köpa frimärken. Och så sa hon sådär att, ja, men nu är bullen två för den, ska du ha? Och jag sa, jojomän, det ska jag ha.
0: Ja.
1: Och så tog jag med lite bulla.
0: Mm, och jag förlåt, jag har lite hosta. Jag ifrågasatt genast varför du var att köpa frimärken. Att det var ett sånt tantbeteende ja. Det också.
1: Jo, att jag har vet du, någon sådär lover i militären.
0: Mm.
1: Nej, men faktiskt, jag och en av mina bästa vänner brevväxlar, vi har gjort i många års tid. Hon bor på Åland.
0: Okej.
1: Och jag menar, nu skriver vi ibland sådär på Messenger och lite sådär.
0: Mm.
1: Och så ses vi ju. Men jag tror att det har blivit ett sätt för oss, där båda två, det är så himla kravlöst att typ brevväxla och hålla kontakten på så vis.
0: Ja.
1: Att man kan uppdatera om varandra då, om lite vad som händer. Och sen när man faktiskt ses så behöver man inte uppdatera varandra så mycket. Man kan faktiskt umgås.
0: Ja, jag förstår.
1: Vet du, prata, alltså, ja, prata om sånt här med roligt.
0: Ja.
1: Och hon är också förälder. Så att, men hon har ju fullt upp med liksom att vara förälder och jag har hela tiden saker för mig. Så att det passar oss bara inte typ att sådär ringas hela tiden heller.
0: Nej, och det är så att det är lättare att skriva lite brev.
1: Ja.
0: Hur många år har ni hållit på med det här?
1: Alltså jag tror att vi började skriva brev 2021, eller om det var 2022, alltså januari
0: wow.
1: 2022 något sånt.
0: Men hur ofta typ, om jag tänker så här, hur ofta skickar du brev, hur ofta skickar hon brev? Hur många brev blir det i året?
1: Mm, men det blir inte jättemånga.
0: Nej.
1: För hon är duktigare på att skicka brev än vad jag är. För att jag är som prokrastinerare och jag har så mycket som pågår i huvudet.
0: Ja.
1: Att det är svårt för mig ibland att sätta mig ner och skriva brev. Men vad ska jag säga? Alltså kanske på ett bra tidsspann är typ en gång i månaden tror jag.
0: På riktigt?
1: Mm. Något sånt.
0: Alltså, jag saknar det här för då när jag var liten så brevväxlade jag också vet, med mina kompisar och jag brevväxlade med min bästa vän Ingo.
1: Ja.
0: Och då det var jag och Ida så skickade vi alltid då brev och så var det ju alltid sådär: hej, hur mår du? Jag mår bra.
1: Jag är kär i...
0: Ja, vad har du gjort idag? Jag har varit i skolan.
1: Mm.
0: Det var roligt. Hoppas vi ses snart. Vet du, God, hälsningar, Nadde.
1: Det var verkligen spot on.
0: Ja, så här var det. Och sen var det också breven som man hade när man var liten, som man kunde ju köpa. Det fanns ju de här som fanns för att brevväxla med vet du, dina vänner.
1: Ja.
0: Och ofta var det någon hästar eller blommor eller något.
1: Det är exakt sådana som jag har också.
0: Jo, så var det de här papperna vet du, gröna och så hade det lite blommor eller hästar på och ett kuvert som hörde till det.
1: Jo, jag vet. Och när jag hade en distanspojkvän så brevväxlade vi också ibland för att skriva lite gulliga ord till varandra och då brukar jag spraya lite parfym på det. Och vet, känner man, det doftar Nelly.
0: Mm.
1: Men det är ju jätterart.
0: Jag vet.
1: Men du får börja brevväxla då.
0: Med vem?
1: Ja, men finns det någon där ute som skulle vilja brevväxla med Nadde? Skriv in på WhatsApp 044-7800-180.
0: Nu ska vi lyssna på en av mina favoritlåtar sen den har kommit ut.
1: Ah, är det sant?
0: Ja, en av mina favoritartister också om vi tänker på den svenska sidan.
1: Mm.
0: Myra Granberg.
1: Oh, jo, men hon är nog underskattad tycker jag.
0: Jag tycker det också, hon är jätteduktig och jag tycker super mycket om hennes musik och hennes låttexter.
1: Ja.
0: Och hon är ju, herregud, stackarna har blivit så sårad.
1: Nej,
0: men om vi tänker på musiktexten.
1: Jaha, hon blev ju sårad.
0: Nej, det verkar ju så, inte vet jag.
1: Jag tycker också om att hon heter Myra, jag gillar det.
0: Mm, jag tycker hon heter Myra Kenttä Granberg. Hon är ju alltså halvfinsk, eller är det en fjärdedel finsk? Hon hör till dem att det är från hennes mammas sida som kommer, vet du, från Torneå.
1: Precis.
0: Här kommer Du förtjänar det av Myra Granberg.

0: Myra Granberg med Du förtjänar. Det hör du extrem eftermiddag klockan 8 minuter före 3. Vetarna Daniela, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nelly har just precis berättat om att hon brevväxlar med en av sina bästa vänner på Åland.
1: Mm.
0: Och det har de hållit på med då i några år och försöker att skicka brev åt varandra en gång i månaden.
1: Mm.
0: Ibland lite mer sällan än så. Men bara för att liksom upprätthålla den här kontakten. Och jag tycker att det är ganska kiva. Det är lite det är något mysigt med det.
1: Mm. Mm.
0: Jag har jag har något som försträcker sig i ryggen. Förlåt. Ja. Jag håller på till dö.
1: När du håller på att trilla av stolen här och nu.
0: Sådär, okej. Okay. Nu blir det bättre. Det var som att jag måste hålla emot smärtan. Jag höll på att börja gråta.
1: Nej, men gud.
0: Aj, herregud. För det är så ont.
1: Sendrag?
0: Ja, i ena ryggskinkan. Eller så är det högra lunga, jag vet inte. Antingen dör jag nu eller inte.
1: Högra tallriken.
0: Nej, det var inte bryst. Anyways,
1: ja.
0: Tillbaka till det vi pratade om. Varm bris berättar på Arenan-chatten, eller han frågade att använder ni flaskpost?
1: Ja.
0: Och det är ju sen ännu mysigare än att brevväxla. Problemet är att man vet ju aldrig om man får svar eller... inte.
1: Nej, men det där var ju, det kändes som en stor grej när man var kid.
0: Ja.
1: Att allt man skulle typ hitta flaskpost. Att vi måste gå och kolla om det finns någon flaskpost. Och så fort någon hade hittat, vet du, i klassen, så var man såhär, nej, vad står det?
0: Ja.
1: Vad är det, vet du, från 1800?
0: Typ. Och jag, när jag var yngre så då, jag skickade nog mycket flaskpost. Aldrig fått svar på mina flaskpost dock, vad jag kommer ihåg.
1: Ja.
0: Men en gång hittade jag flaskpost.
1: Och,
0: ja, det var ett finskt brev och så var det någon som hade skrivit att den var ute i kärgården. Jättetråkigt.
1: Och det fanns ingen kontakt liksom?
0: Jag vet, jag kommer inte
1: ihåg den.
0: Och det stod ju på finska, så vad vet jag. Ja. Men det håller folk ännu på med flaskpost.
1: Ja, men jag tycker, jag vet inte, nu är det kanske väldigt lokala nyheter som jag tänker på. Men det känns som att när man läser väldigt små lokala tidningar eller medier,
0: ja,
1: så... Once in a blue moon, så står det, vet du, sådär. Tony har hittat flaskpost från... 78 och söker nu. Vet du, finns det någon där ute? Jag vet inte, det bara känns som att typ en gång i året kanske så ser man någon som har hittat någonting.
0: Det stämmer, och alltid när någon hittar flaskpost så står det i nyheterna.
1: Ja.
0: Det gjorde det förra sommaren, kommer jag ihåg, Svenska Yle hade gjort ett reportage.
1: Är det så?
0: Ja, om flaskpost som hade hittats.
1: Men folk har hittat, men skickar man? Det är det som är frågan.
0: Nu måste ju någon skicka om man hittar.
1: Men är de inte... Ja, säkert.
0: Jag vet inte. Somber, my body isn't ready.

Knushi låten av Summer, My Body Isn't Ready, hör du Extrem eftermiddag när klockan är 3:03. Det ska snart bli nyheter här med Sabina klockan 15, men före det lyssnar vi på Adela Ain't In LA.

0: Men hen hade redan hunnit tekniskt sett börja studera innan den här utredningen om fusket var klar. Fusket upptäcktes med hjälp av teknisk övervakning som görs efter inträdesproven. Så universitetet började inte misstänka det här fusket förrän i juli. Efter att de hade fått nys om möjlig fusk så har universitetet då förhört personen 2 gånger. Och oftast avgörs de här misstankarna om fusk mycket snabbare än den här processen. Eftersom att fusket har gjorts på ett särskilt systematiskt sätt så har universitetet också bett att polisen startar en utredning om saken. Det handlar liksom inte om ett misstag där till exempel den här människan hade lämnat sin telefon i fickan och misstag.
1: Ja, precis.
0: Utan det verkar vara mer planerat. Det är mycket ovanligt med fusk i inträdesproven. I inträdesproven som ordnades på våren 2026 för Helsingfors universitet så deltog 20 000 sökande varav 25 visade sig ha fuskat.
1: Jag blir ju så nyfiken, hur har de fuskat?
0: Ja.
1: Vad har de gjort? Jag förstår att de inte kan säga det, men...
2: Och det är ändå till att man liksom polisanmäler det.
1: Ja.
2: Att polisen ska starta en utredning.
1: Är det för att det räknas som urkundsförfalskning? Jag vet inte.
0: Svårt att säga. Mm. De säger ju väldigt lite om det här. Bara det att det är fusk och den här människan får inte mer att studera där. Men bra så, för att det nu handlar om att framtida läkare.
2: Ja.
0: Vi går vidare till Sverige. SVT har gett sin slutliga prognos för riksdagsvalet i Sverige och Ulf Kristersson säger nu att han avgår som statsminister.
2: Ja.
0: För att det är ju så att hans parti, det var inte det största partiet nu i det här valet. De vann inte. Så det blir inte en fortsatt mandatperiod för Kristersson. Enligt SVTs prognos så får då det rödgröna blocket 776 riksdagsmandat. Och svenska Tidöpartierna, det vill säga högern, dit också Kristerssons parti hör, så skulle enligt prognosen få 173 mandat. Sannolikheten att de här mandaten ändras vid det här laget är mindre än 1 promille. Så SVT är ganska säkra på sin sak. Den riktiga valdagen var på söndag, men i och med att valet har varit mycket jämnt mellan de rödgröna partierna och högern så har rösträkningen dragit ut på tiden. Och dessutom så har många svenskar förhandsrösta och de rösterna hann man inte räkna förrän nu.
1: Nej, nu står det att 100% av rösterna är räknade.
0: Yes.
1: 6626 av lika många valdistrikt är nu räknade.
0: Nu var det klart.
1: Yes.
0: Kan vi sätta punkt på den saken.
1: Mm. Nu är det dags för regeringsbildande.
0: Ja.
2: Men när kommer Ulf Kristersson att avgå som...
0: Han har avgått nu.
2: Vem är nu statsminister? Du, är det här den här...
1: Magdalena Andersson.
2: Hon är nu statsminister.
0: Ja, yes. För att hennes parti, Socialdemokraterna, är största parti. De vann liksom.
2: Men
0: det här
2: är det att leda hon nu då Sverige i en övergångsperiod? Eller? Är det här en övergångsperiod?
1: Det vet jag inte.
0: Hur menar du?
2: Jag vet inte. Jag bara använder politiska termer som jag någon gång har lärt mig.
0: Men övergångsperiod från var till vad?
2: Från en regering till en annan.
0: Nej, det funkar inte så. Eller så där menar du att det ska komma sen en till efter henne?
2: Nej. Ja, det skulle i så fall måste vara så att det ska vara en övergång.
0: Nej, det är bara så här, de ger liksom det lapsusavajta.
2: Ja, exakt. Okay.
0: Vi går vidare till Norge. Norges bonusprins Marius Borg Höjbys överklagan går vidare till hovrätten. Den här överklagan kommer att tas upp i Oslos hovrätt från och med den 9 februari och genomgången pågår i 16 dagar. I juni så dömdes 29-åriga Höjby till 4 års fängelse för våldtäkt och våld i nära relation. Han åtalades sammanlagt på 40 punkter. Han dömdes också till att betala skadestång på 640 000 kronor, alltså över 59 000 euro till sina offer. Och direkt i samband med den här domen, när den här domen gavs, så meddelade Höjby att han kommer att överklaga beslutet. Och den här överklagan berör två av åtalspunkterna om våldtäkt och en av åtalspunkterna om våld i nära relation. Höjby har fått avverka sitt straff med fotboja i hans mammas och styrfar Kung Hakons tjänstebostad i Skaugum.
1: Just så.
0: Vi ser hur det går för bonusprinsen då nästa år i februari. Hittills kan ni läsa nyheter på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, och så blir det mera nyheter imorgon i Extrem. Morgon klockan 8.

0: Det där var Kiara Nilsson med All On Me.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: kom jag över en kille på Instagram som satt och reflekterade. Och om det är en kille som sitter och reflekterar och vet du ska prata in i kameran, så tänker jag, tyvärr, jag har lite förutfattade meningar. Så sitter jag och tänker, nu ska han antingen, vet du, sälja någon kurs. Eller så ska han berätta om hur man blir miljonär på krypto.
1: Ja.
0: Eller så ska han prata om hur man blir en äkta man.
1: Ja, jag förstår dig.
0: Och chi fick jag.
1: Chi fick du? För vad berättade han om?
0: Ja, för så här. Jag vet inte varför jag stannade kvar när jag direkt trodde det, men jag gav honom en chans. Och det var bra, för jag tyckte att de tankarna som han hade, det fick mig också fundera.
1: Ja.
0: Han hade funderat då, att vad gör folk som inte har hobbyer? Och det här hade bland annat då, tanken hade uppkommit, för att han hade varit på en dejt, en första dejt med en tjej.
1: Ja.
0: Och så hade han frågat henne, sådär, men vad gör du på fritiden? Typ, liksom, vad är dina hobbies? Och så hade hon svarat, jag hänger med mina vänner och min familj. Och då var han sådär, men...
1: Det tyckte han inte riktigt om.
0: Det är väl inte en hobby?
1: Nej.
0: Och jag tror att det här är nog lite kontroversiellt att säga, kanske. Att sådär, men okej, varför har du inte en hobby?
1: Mm.
0: För också det handlar om en ekonomisk aspekt. Eller kanske att man bara genuint... Man kanske inte tycker att något är särskilt roligt eller vad som helst. Eller man inte har förmågan eller...
1: Eller man kanske inte har tid med att ha en hobby för att man gör så mycket annat.
0: Ja, vet du, folk som har barn och hus och hem och ska ta hand om och så.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Att då är ju hobbyn egna hemshus.
0: Ja,
1: jag har precis. Min hobby är familj.
0: Det bästa som jag har hänt mig i livet är barnen. Min hobby är barnen och umgås med barnen.
1: Ja, och det är jättetråkig personlighet, tycker jag.
0: Alltså absolut, det kan man ju tycka. Men jag förstår att det blir så.
1: Jo.
0: Även fast jag inte liksom själv är där. Men det slår mig verkligen att sådär, ja, vad gör folk som inte har en hobby? Och så blev han och funderade och reflekterade att det känns som att i tider av sociala medier så har folk inte en hobby, utan man sitter och scrollar timmar istället och så säger man, eller typ så här bara wastear sin tid, och så typ tycker man att det är liksom en hobby.
1: Ja, att man inte har tid.
0: Ja, och att det blir ganska ointressant för någon annan att lära känna ändå. Eller sådär, i hans fall då när han har varit på den här dejten.
1: Ja, jag förstår, och jag tycker också det är jättekiva människor som har en hobby och brinner för någonting.
0: Mm.
1: För jag tycker att det ger mycket av en människa, det berättar ganska mycket om en människa.
0: Mm.
1: Jag känner en person som har haft så otroligt mycket hobbyn, och sen har jag inte haft någon hobbyn alls. Och jag har då massa hobbyn, för jag tänker att oj, nu måste jag ha dem. Började redan när jag var liten, jag skulle spela fotboll, gick på 2 träningar, ville inte mera. Spela särskilt en stund, ja, sen ville jag inte mera. Jag var med i scouterna, sen ville jag inte mera. Spela ishockey från och till, sen ville jag inte mera. Sen ville jag inte.
0: Men man behöver ju inte heller vara, vet du, specialist, alltså så här OS-medaljör för att ha en hobby, för i ditt fall nu, så är det ju så att du blir hyperfixerad på någonting. Men du gör ju ändå saker. Du har haft darts och fiske som ändå håller i sig lite.
1: Ja.
0: Återkommande.
1: Jo, visst är det återkommande att hålla i sig. Det håller jag med om. Men jag har inte, det tycker jag är jättesynd att jag aldrig har hittat min grej, vet du, så där, från att jag har varit riktigt liten och varit så här, åh, jag älskar det här. Eller det här brinner jag för. Och sen tycker jag också att jag vill inte heller... Eller jo, jag skulle vilja, jag tyckte otroligt mycket om darts, så jag ville bara kasta darts.
0: Mm.
1: Jag kastar lite darts nu ibland, nu som då, men jag håller inte på med det hela tiden. Och nu är jag då superfixerad kring fiske.
0: Ja.
1: Men jag märker ju själv att när jag blir superfixerad så vill jag bara göra det.
0: Ja.
1: Jag har inte, för att jag är ju så här odiagnostiserad ADHD, så jag kan inte, jag hittar inte den här gyllene vägen.
0: Lagom
1: finns inte. Utan då är det, vet jag, ska satsa allting på fiske, alla pengar på fiske, jag ska bara ut och fiske, jag har inte tid för någonting annat eller för någon annan person i mitt liv. Och det tycker jag är störande, men jag skulle ju vilja ha liksom allt av det. Men att därför vill jag inte hitta, och också för att skydda mig själv, därför vill jag inte hitta en hobby som jag brinner för. För att sen är jag ledsen när jag bara sitter och tänker på att jag vill göra den, och så får jag inte göra den.
0: Precis.
1: Och så förstör jag allt annat i mitt liv.
0: Men tycker du att en annan människa också är ointressant om den inte har en hobby? Alltså, för att jag har inte reflekterat så mycket på det här.
1: Nej, det
0: tycker jag inte. Men jag tyckte att han sa det så väl. Jag presenterade den lika väl som han gjorde.
1: Mm. Sen kan jag ju då tycka att mina kompisar som har hobbyn är jättetråkiga för att de aldrig hinner ses.
0: Ah.
1: Att jag skulle gärna vilja ha samma hobby.
0: Ja. Det var någon i kommentarsfältet till den här videon som sa också att träning tyckte den här personen inte är en hobby.
1: Nej.
0: Och då blev det diskussion om det, och det tyckte det låg någonting i det.
1: Jag tycker inte heller att träning är en hobby.
0: Nej.
1: Utan en hobby är då någonting annat som du gör.
0: En livsstil.
1: Nej, inte en livsstil, men någonting du gör som du brinner för. Och då okej, fine om det då är träning som du brinner för, men jag tycker inte ändå att det får räknas. Utan det ska vara, vet du, darts eller ishockey, sähly,
0: stickning,
1: fiske, stickning, målning. Ja, det är sånt här.
0: Ja.
1: Och det är att du håller tag i det.
0: Mm.
1: Så det betyder att folk i min närhet vill jag inte ha hobbyn.
0: Nej, men folk dem generellt sett.
1: Ja, men de jag inte känner vill jag ha hobbyn, för då är de intressantare.
0: Ja.
1: Tycker jag det.
0: Ja, men jag tycker också så. Ja, jag tycker också att nej, det tycker jag inte kanske. Jag tycker det är jättefint att folk har hobbyn. Jag bryr mig inte så mycket om de inte har det.
1: Nej.
0: Så länge man har ett gott utbyte av varandra. Men jag vet inte, hur känner du som lyssnar? Är det så att du har en hobby? Och känner du själv att du kanske inte ens har en hobby? Och hur känner du att är folk ointressanta om de inte har en hobby? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180.
1: Här kommer Ed Sheeran.
0: Just det.
1: Och Khalid. Beautiful people.

0: Ed Sheeran och Khalid med Beautiful People.
1: Intressant om man inte har en hobby. Det har vi blivit att fundera på, för att jag såg ett klipp på Instagram igår där det var en kille som reflekterade över det här. Att han hade varit på en dejt där en tjej sa att hennes hobby var i princip att umgås med vänner och familj, och han tyckte att det var lite intetsägande, vilket till viss mån kan jag förstå. Men det är ju inte alla som har en hobby.
0: Nej. Och sen är det också vad man själv definierar som hobby. För en del är det där kanske hobby.
1: Ja.
0: Men för mig är det då att umgås med vänner och familj. Det var liksom
1: det är livet.
0: Ja, det är livet.
1: Och så frågar vi dig där ute liksom, att hur känner du själv? Har du en hobby, eller tycker du att folk som inte har en hobby är ointressanta och så vidare? Varm Bris skriver i Arena-chatten att ångrar ännu att jag inte tog steget ut till topp innebandy. Vet jag hade kunnat hävda mot toppen. Ja, det där tror jag nog som vuxen att det är jättevanligt att man sitter och funderar sådär, att jag inte satsar på det där, vet du?
0: Men varför var jag inte mera intresserad?
1: Ja.
0: Att man skulle kunna bli bra.
1: Ja.
0: Stämmer. På WhatsApp har det också kommit in jättemycket meddelande. Numret dit är 044-700-180. Fredrika säger, har stött på det här så ofta. Det är inte ens folk som har familj och hus. De har bara inga hobbyer. Det är så ofta man träffar andra kvinnor som inte har något intresse alls. Ser inte ens på filmer. Själv har man ju 1000 hobbyer som man aldrig hinner med fast man skulle vilja.
1: Ja. Alltså, så, som sagt, jag tror inte att man kanske behöver ha en hobby för att vara en intressant person. Men jag vet att om vi ska se tillbaka nu 2017 när jag var på min första Tinder-date någonsin.
0: Ja.
1: Då var jag på en dejt med en kille som jag frågade honom att lyssna på musik. Han sa nej. Tittar du på någon film? Nej. Vad tycker du om att göra? Nej, inte så mycket. Och vet du, så där, då är det så här, okej, nu har du inte någon hobby. Nej. Men du tycker ju inte om...
0: Men du har inte ett intresse heller.
1: Nej, du gör ju ingenting.
0: Nej, jag tycker att det är svårt att vibe med en person som inte gör någonting. För att då är det man kan inte prata om någonting kanske gemensamt.
1: Nej.
0: Vet du, hit och dit och så.
1: Upplever inte samma saker, liksom rör sig inte i samma rum på något vis.
0: Sen säger Maja också att tycker det är så dumt att det finns en hets kring att ha hobby. Liksom inte blir man väl sämre människa bara för att man inte har en.
1: Nej.
0: Det håller jag med om. Och det är väl väldigt ofta som det är jättehetsigt att man ska ha en hobby.
1: Mm.
0: Och vuxna tvingar barn att ha hobbyn och vuxna tvingar sig själv att ha hobbyn. Mm. Så att det är ju kanske ett litet barndomstrauma eller någonting.
1: Och då tycker jag också att ett intresse är ju mer tillgängligt än en hobby. För att en hobby, säg det är hockey, som dyrt, inte alla kan åka och spela hockey.
0: Nej.
1: Men du kanske är intresserad av att ha hockey och kollar på matcher på internet, eller du kan få så mycket gratis information och bara prata om hockey.
0: Ja.
1: Att då, man kanske inte utövar sporten, men man kan fortfarande ha ett intresse som man kan dela med sig av till andra.
0: Sen hör också Michelle av sig och säger, på fritiden tränar jag hockey, inte varje vecka, futsal och innebandy, samt att jag åker runt och sjunger som mitt extra jobb så mycket med det, om det räknas som en hobby. Absolut. Tänker jag att det gör det. Det kommer in mera. Om jag inte har något bättre för mig så brukar jag jonglera. Kanske inte den mest intressanta hobbyn för andra.
1: Men det är
0: roligt.
1: Ja, det är något.
0: Att man tänker att okej, nu ska jag, eller man ska lära sig någonting eller bli bättre på någonting. Det tycker jag är jättefint.
1: Ja.
0: Nu när vi har suttit här och pratat om intressen och hobbyn. Och för att skilja på dem och det som jag... För när vi hade lite svårt att tänka att vad är en hobby? Att vad kan man definiera som en hobby? Jag börjar fundera så här. Att är en hobby nu?
1: Ja.
0: Att en hobby är någonting du gör för att ta dig bort från det vardagliga, för att få en liten paus från det. Till exempel, vet du, familjen eller vännerna eller arbetet.
1: Men är det då att titta på serien? Sträckkolla serien, är det då en hobby?
0: Det tänker jag inte att det är en hobby, utan det är ett intresse. Utan en hobby är någonting man gör för att ta sig bort från det vardagliga som man annars gör.
1: Ja. Precis.
0: Om vi tänker nu en stereotypisk familj. Mm. En man, kvinna och 2 barn.
1: Alltså ja. Pappa åker spela badminton, vet du.
0: Ja, eller pappas hobby är att åka ut och fiska. Och då är den hobbyn, det, för att ett, man tycker om det, men också för att man får paus från det där hektiska familjelivet. Mammas hobby är kanske då att gå på yoga, för att hon är kvinna. Och då, vet du, är det för att mamma får gå på yoga och utöva någonting hon tycker om för att få paus från familjelivet.
1: You're onto something. Jag tycker du är inne på rätt spår.
0: Förstår du?
1: Ja, jag förstår det 100%.
0: Medan man kan ha ett gemensamt intresse, det är att man är hemma tillsammans och tittar på TV.
1: Ah, nu har vi rätt ut det.
0: Ja.
1: Bra,
0: wow. Tycker jag.

0: LKN med Ring mig. Hör du extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 28 minuter över 3. Vi går vidare med Erin LeCount, låten The Cinema.

0: Le Count med The Cinema.
1: Nu ska det bli NHL-nyheter. Det är en mening jag aldrig förut har sagt ur min mun.
2: Alltså att vi har blivit såna sportmänniskor sen vi kom in i den här studion tillsammans. Nu ska du snacka, men du spelar ju lite hockey.
1: Jo, men vad hjälper det mig i NHL?
2: Du vet ju lite vad som är puck och sån här pinne.
1: Jo, det vet
2: pinne,
1: jag. Det är ju det. Heter. Men nu är det faktiskt lite mer avancerade grejer vi ska prata om.
2: Ja, mål också.
1: Faktiskt olika spelare.
2: Nej, på riktigt. Vad är det nu om NHL?
1: Alla som lyssnar, ni måste ge mig förlåt ifall jag säger någonting fel eller så.
2: Ja.
1: Jag orkar inte att man börjar hata om mig, för att det sitter en ung, dum brud och vi pratar NHL i extrem. Mm, i alla fall försöker jag.
2: Ja.
1: Kärnmålvakten Connor Hellebuyck. Börjar bra de med namnen.
2: Ja.
1: Så han är då alltså målvakt för Winnipeg Jets, som är ett av lagarna som spelar i NHL.
2: Ja.
1: Och han har ett kontrakt med det här laget.
2: Mm.
1: Men han skulle inte mera vilja spela där. Och tydligen då så har jag lärt mig att under sommaren så brukar det ske sådana här trades.
2: Ja.
1: Där man då kanske gör nya affärer med spelare till andra lag.
2: Mm.
1: Men han har nu då inte fått vara med om det här än.
2: Nej, det är ingen som har velat byta honom.
1: Nej, ingen har velat byta honom.
2: Ja.
1: Så han har då måste stanna kvar i Winnipeg Jets.
2: Ja.
1: Laget som han inte vill spela i mera.
2: Mm.
1: Och han har då ännu ett 5-årigt kontrakt kvar.
2: Mm.
1: Vilket betyder att det borde vara ända till typ 2030-2031.
2: Ja.
1: Så borde han spela där. Och det vill han inte. Så nu tänker han att, men hur ska jag då inte göra det här? Så han har nu då börjat strejka och inte gå på träningarna. Och han har inte dykt upp på de här träningslägren som man ska göra.
2: Men varför är han så himla anti? Eller så nu undrar jag, så här, vad är problemet?
1: Jag vet inte. Han vill spela ett annat lag. Jag vet inte vad problemet är.
2: Nej.
1: Men jag tänker att så nu är det då lösningen att eftersom inte någon annan har velat trada honom. Mm. Så tänker han att lösningen är att man beter sig jättedåligt och inte kommer. Så kanske de vill göra sig av med en istället. Men som vi vet, så NHL-spelare, det är inte en liten lön man förtjänar.
2: Nej, alltså det är ju inte som att, vet du, han får ju inte dåligt betalt av att gå på de här träningarna. Oavsett om han inte vill spela med det här laget eller inte, så får han ju bra betalt.
1: Det får man. Och skulle jag få ett arbetskontrakt framför mig på 5 år som ger mig 8,5 miljoner dollar per säsong. Så nu ska jag gå på träningen. Men tänk att du liksom, vet du, att det är så normalt,
2: ja,
1: att få 8,5 miljoner dollar per säsong. Att du kan börja sätta dig på tvären och vara sådär, jag vill inte gå med det, jag vill inte spela i det här laget, jag ska vilja spela något annat. Och vad ska jag göra? Jag far inte på träningen, så kanske någon annan vill ha mig. Att de måste liksom göra av sig med mig, så kanske jag får fara någon annanstans.
2: Alltså också the audacity. Men, och det, den här liksom, jag vill ha det här självförtroendet. Jag vill känna så här.
1: Mm.
2: Att nej.
1: Att man kan göra så.
2: Ja.
1: Alltså skulle jag tjäna 8,5 miljoner i året. Alltså jag kan jobba obekväma arbetstider varje
2: timme. Alltså jag gör vad som helst.
1: Jag gör vad som helst.
2: Var som helst, hur som helst.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Blind Channel med Stars We See.
1: Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: säsongen för lopp börjar väl komma till ett slut nu. Men igår hölls ett av mina, jag tror att det här är nog ett av mina favoritlopp som jag någonsin har sett.
1: Lopp?
0: Ja, som man...
1: Alltså som man springer?
0: Ja,
1: ja, ja,
0: olika lopp. Det, vet du, det är ju så, annars när det är lite varmare, det är triathlon och det är maraton och allt vad det nu är.
1: Såna lopp.
0: Men nu börjar vi komma, liksom, vi har nått kulmen och nu börjar det lugna ner sig lite.
1: Vad är Helsinki Midnight Run? Är det din favorit?
0: Nej.
1: Östersjö maraton i Hange, är det din favorit?
0: Nej, det är i Göteborg.
1: Kanontian i Eknäs, är det din favorit? Kvinnokampen, vad fan heter det?
0: Rullatorloppet 2026. Ja.
1: Var ordnas det här?
0: Det här har ordnats alltså igår i Göteborg.
1: Nej.
0: Nej, men det här är det finaste som jag har hört talas om.
1: Ja, vad går det ut på?
0: Det är 600 meter gångsträcka genom någon trädgård.
1: Mm.
0: Med start och mål också i en park.
1: Ja.
0: Och det här loppet går inte på tid.
1: Nej.
0: Och alla som går i mål får medalj.
1: Alla får, men vet du vad det betyder? Att det finns någon som kanske inte går i mål.
0: Mm. Nej, men också.
1: Men är det en tävling? Är det typ vem som är snabbast?
0: Det är mest en kul grej. När man har pratat med de som är med, då säger man så här, det är bara en kul grej, man får träffa folk, man får komma ut lite, man får röra på sig.
1: Mm.
0: Och man blir lite sådär, vet du, fast man kanske inte är jättemobil, så är man ju ändå sådär, jo men, nu ska jag, vet du.
1: Att det är roligt.
0: Rolf 95 har varit med.
1: Okej, okay, hur gick det för honom?
0: Han vann.
1: Va?
0: Rolf 95 har gått och vunnit rollatorloppet 2026.
1: Har vi en tid?
0: Nej, för det gick ju inte på tid.
1: Nej, vad synd. Jag skulle vilja veta.
0: Ja.
1: Nej, det... 600 meter.
0: Nej, men det finns ingen tid.
1: Mm.
0: Men det här, jag tror att det här är nog det bästa. Jag tror, alltså släng er i väggen, alla de andra lopp. Det här är mitt favorit.

0: Varje torsdag på Yle Arenan så går det sån här jättebra program som heter Replokalen, där man gör musik tillsammans med lyssnarna. Och nu har vi med oss Walt här, som brukar vara där och jamma och så sjunga och klicka på knapparna och ditten och datten.
1: Vi har inte bara Walt med oss i studion, vi har också mamma med oss här.
0: Jo, mamma är, vet du, dunka lyssnar jag på. Jag är ute på stan och gör stan osäker. Och...
2: Du är alltså mamma?
0: Jag är mamma.
2: Du är mamma, okej. Okay.
0: Ja.
2: Sen när?
1: Nå, sen just precis.
0: Ja, det brukar vara så. Jag säger de mest boomer-sakerna. Hur är det med dig?
2: Det är jättebra. Jättebra, tack.
1: Hej, jag har ju varit borta lite här på sommaren och vi har inte ens träffats sen semestern med dig.
2: Det är länge sedan, ja.
1: Det är väldigt länge sedan. Och under den här tiden så har ni gått och ändrat om ert program. Det är liksom ett lite så här nytt koncept.
2: Mm.
1: Kan du recappa för mig, men också för lyssnarna där ute som inte har koll på det här, hur replokalen nu för tiden ser ut?
2: Absolut. Alltså vi kör en gång i veckan nu för tiden. Varje torsdag 19-21 så är det sändning live på arenan. Och fortsättningsvis så att det liksom alternerar mellan Kekka och Krippe i sändning. Så varannan vecka med Krippe, varannan vecka med Kekka. Och en replokal en vecka börjar med en sån här liten video som släpps då på Svenska Yles sociala medier. Där vi belyser ett nytt koncept, en ny artist eller till exempel någon som har gått bort. Eller sorgliga nyheter också förstås.
1: Ja.
2: Men musiknyheter som då kommer i form av en video och en artikel på webben. Och sen är det sändning på arenan på torsdag.
0: Och ni gör det jättebra, de här videorna tycker jag också. Jag tycker det är toppen snyggt verkligen.
1: Ja, man lär sig, för när jag sitter med helt sådär. Okej.
0: Ja.
1: Och se cool ut och allt sånt. Men den här, väntas nu. Den här, ni ska idag ska ni ha replokalen.
2: Idag är replokalen.
1: Och förra, vi ska lyssna på en låt som ni har gjort förra veckan.
2: Ja. Och då var det ju just, alltså här var ganska nyligen som Dolly Parton hade gått bort. Världen sörjer. Och jag sällan som någon går bort och har inte liksom kommit något skit om det, vet ni. Det var ingen som riktigt hatade på Dolly. Hon hade inte gjort så hemska saker så att det inte skulle gått att komma över det. Så jag tror att hon är väldigt saknad.
1: Ja.
0: Det kändes som att folk typ kastar skit på folk som hyllar hennes musik. För folk var sådär, hon är mycket mer än bara sin musik.
2: Ja, men exakt. Ja. Så vi tänkte ju att vi måste försöka hylla henne på något sätt då i replokalen och försöka göra country. Vi hade gäster.
1: Okay.
2: Meningen var att vi skulle ha bara en gäst. Men sen så sist och slutligen hade vi två gäster. Det var ett countryband i princip. Verkapuro Bullet Experience. Så att liksom fanns stor talang i studion. Men vet ni när det finns för mycket kockar i ett kök?
1: Ja.
2: Så det kan hända att det liksom blev lite roddigt. Men jag hade helt sjukt jävla roligt. Och jag tror att alla som tittar också hade.
0: Hur mycket country är du annars? Brukar du göra annars?
2: Alltså väldigt lite.
1: Superlite.
2: Väldigt lite.
1: Men vi ska också lyssna på låten som heter så mycket som
0: The Truth.
2: The truth. Sanningen. Ja. Inför det här kan jag också säga att Ville Verkapuro, som vi hade som gäst, så sa att country är ju egentligen bara tre ackord och sanningen.
1: Okay.
2: Så därför fick det här namnet The Truth.
0: Ja.
1: Okay. Vi lyssnar och ser vad ni har åstadkommit.

0: Var det där som någon lyssnare?
1: Det var Kekka som spelade.
2: Så det
1: var
2: Kekka.
1: Ja.
2: Wow. Ja,
0: den där var jättebra. Vet du vad? Jag ser det här i en film.
1: Är det så?
0: Ja, jag gör faktiskt det.
1: Det är bra betyg.
2: Mm. Ja, det här var 100% country.
0: Nice. Jo, 100%. Men vet du... Forrest Gump som cowboy, ja, i en film, något, ja, sånt.
1: Det fanns lite så här, liksom, lite så här lachohet i det också.
0: Ja.
1: Det var inte för seriös country.
0: Nej, utan det skulle kunna vara det att han började gå in och skjuta en hel by.
2: Ja.
0: Och sen så går han hem och ska äta glass.
2: Ja, vet så du, spelar något... han där och så är det feel good musik, ja, fast alla har dött.
0: Ja. Ja. Vet du, något sånt.
1: Ja, men okej. Okay. I'll take it.
0: Mm.
1: I'll take,
2: okay, it. Du målar upp det där så jättebra, Nelly. Mm. Det där var vad ni hade gjort förra veckan, och den här idag så ska ni också ha replokalen med start klockan 19. Vad ska ni göra idag?
1: Idag så ska vi ta fasta på ett nytt album som droppar här för någon vecka sedan av Erykah Badu och The Alchemist. Jag vet inte om ni är bekanta med Erykah Badu, men här är så här jättepsykadelisk neo-soul här frågan om en hon har en style som jag diggar jättemycket. Kanske inte det största namnet, men replokalen vill ju också vara ett sånt program som på något vis lyfter upp ny musik för Europa. Så om ni vill se när vi försöker liksom göra någonting i stil med hiphop, soul på svampar.
2: Ja.
1: Så är det liksom den viben idag i replokalen.
0: Ah, ja,
2: okay.
0: Nice, då ska jag lyssna.
2: Det ska du göra.
0: Ja.
2: Gör som Nelly, lyssna på replokalen ikväll live på arenan mellan klockan 19 och 21. Lycka till, Walt.
1: Tack
2: att du kom.

0: Creator med Sugar on my tongue.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Nej, vet ni vad? Nu är jag här och trycker med fingrarna, så det skulle jag inte alls göra.
1: Nej, nej, nej.
0: Nu
1: nej.
0: Ska vi gå tillbaka.
1: Så ska det bli en trudelutt.
0: Och ännu tillbaka. Alltså, vad gjorde
1: det? Var mitt, men det är okej, okay. Det är sånt mitt, som händer ibland.
0: Mitt finger snudda i misstag.
1: Oj då.
0: Olivia Rodrigo med Stupid Song, det ska vi lyssna på.
1: Ja.
0: Ända till slut.

0: Rodrigo med Stupid Song.
1: På sista tiden så har jag fått upp ganska mycket målade stenar i mitt flöde.
0: Alltså Finstones.
1: Vad sa du att de heter?
0: Finstones.
1: Är det så de heter?
0: Mm.
1: Ja. Och jag har ju missat att det här är en grej. Nej, men... Så uppenbarligen, vet du.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Är det här? Alltså har det varit länge?
0: Ja. Mm, ja. Nu har det varit, alltså, i alla fall förra året, säkert året innan.
1: Ja.
0: Men jag lärde mig om det här förra året.
1: Ja, ja, okej. Okay. Men du är ändå relativt ny.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Men jag har nog vetat om det liksom i över ett år.
1: Ja.
0: Obs.
1: Obs. Det är alltså när man målar stenar och placerar dem på olika ställen för andra att hitta.
0: Mm.
1: Och jag undrar, är det här nu liksom någon analog version av geocaching då? Är det det?
0: Nej, den är ju inte jätteanalog. För att grejen är att det är ju inte bara sådär att hitta en sten. Du ska välja att om du vill gömma den på nytt eller om du vill behålla den eller gömma på samma plats. Men du ska ju också meddela i en Facebookgrupp som heter Finstones.
1: Ja, du ska meddela om du har flyttat på den.
0: Eller att du har hittat den eller vet du så här. Så
1: måste
0: det
1: man flytta
0: är ju
1: på den?
0: Nej, du måste inte.
1: Nej, okay.
0: Du får välja behålla, gömma på nytt eller lämna på samma plats.
1: Ja.
0: Men du ska få ta det till Facebookgruppen.
1: Va,
0: så det är ju inte analogt.
1: Men är det olika Facebookgrupper på olika områden då? Eller finns det liksom en och samma?
0: Det finns en jättestor Facebookgrupp som handlar om det här Finstones. Och det var för att när vi började prata om det här förra året så hade vi några lyssnare. Jag gjorde morgon då tillsammans med Ines och Kjell.
1: Ja.
0: Så hade vi några lyssnare som höll på med det här, vet du, måla Finstones. Och då hade vi en lyssnare som målade extrem morgon Finstones och gömde omkring dem. Och jag hittade en av de här stenarna.
1: Nej, är det sant?
0: Och två andra har sen några andra människor.
1: Ja, det är någon annan som har tagit dem.
0: Ja.
1: Och då är de där hemma. Ja, men jag trodde jag, vet du, ska jag börja med det här kanske då? För jag förstår inte geocaching, så när orkar jag inte hålla på med. Jag vet inte, det är koordinater ibland. Och,
0: men det är lite roligt. När jag bodde i Hangö så kunde vi bara för att fördriva tid så kunde vi, vet du, hålla på med geocaching.
1: Jaha.
0: Ja, för det var lite roligt.
1: Men är det liksom en vuxnare version av Pokémon Go det då?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Som tråkigare version.
1: Men för jag tänkte nu att jag skulle slippa börja ladda ner några appar. Och det kanske jag inte behöver ladda ner någon till. Men då måste jag ändå gå med i någon Facebookgrupp.
0: Nej, du behöver inte.
1: Ja.
0: Jag har hittat några Finstones i Ingo.
1: Ja.
0: Mm, och jag har inte fått dem och satt upp dem i den där Facebookgruppen. Utan jag brukar sätta dem på samma ställe tillbaka. Men det är bara roligt att vara sådär. Wow, titta, jag hittade en sån här sten.
1: Men får man ta dem hem?
0: Jo, det får du.
1: Har du gjort det?
0: Nej.
1: Okej. Okay. Vet du, jag kan...

0: lyssnar på det här som bor i Helsingfors, så att finns det här i Helsingfors och är det poppis? Skriv inte oss på WhatsApp 044 780 180.
1: Extrem eftermiddag med Nalle och Nelly.

0: The Bausa med Magnetic.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Både Nadde och jag hänger ju ofta på en sån här app där man kan köpa och sälja second hand grejer. Nadde brukar vara den som säljer, jag brukar vara den som köper.
0: Mm.
2: Och det finns, alltså det är ju privatpersoner som lägger upp och tar bilder, så man får välja fritt fram hur man ska ta bilder och vad man visar.
0: Ja.
2: Och jag satt nu här under låten och scrollade lite och så hittade jag någon bild och det var någon som sålde någon liten klänning.
0: Alltså väldigt liten klänning.
2: Jo.
0: Hela kroppen var framme.
2: Det var någon liten näsduk som man sålde där.
0: Ja. Och det var det som vi tittade på egentligen.
2: Ja.
0: Och så tänkte vi att oj oj, nu är brysten och murran framme när man sätter på sig den där klänningen. Ända tills vi la märke till bakgrunden.
2: Nej men gud, jag höll nästan på att köpa den.
0: Nej, förlåt,
2: jag blev så till mig. Ja, men bakgrunden då, där ligger det högar med kläder och påsar och väskor och det är något gammalt smink och då lådor som är öppna, vet du, det är grejer helt överallt.
0: Det är liksom fullständig kaos, ja, i den där bakgrunden. Och jag håller ju på, jag säljer ju jättemycket på den här appen också och alltid kan jag inte garantera att det skulle vara jätteprydligt, vet du, bakgrunden av de här bilderna och sånt, men jag försöker ändå så att inte en jättestor del av mitt hem skulle synas.
2: Mm.
0: Absolut kan det vara liksom någon grej hit och dit, men jag får fullständig panik av att tänka att, vet du, att bakgrunden i min bild skulle vara att det är full kaos. Det är full, för att, sorry, nej, inte för att jag annars heller skulle vilja köpa den här klänningen, men jag blir så här. Nej, nu får du ge det. Jag vill inte i alla fall nu köpa din klänning.
2: Nej.
0: När det ser ut så här.
2: Nej, det är det. Och jag har ju en preferens.
0: Mm.
2: Att om jag ser att någon har lagt upp ett klädesplagg, vit bakgrund, krom så här klädställning, och så har de hängt det där, och så är det en grön växt med i bilden, då vet jag direkt, yes. Eller om det står på en teakbänk och också det är

0: vet du, någon lamp eller någon växt.
1: Ja.
0: Det ska vara vitt, brunt, lite krom och en grön växt. Då är det sådär, köp.
1: Då köper du det, för det ser bättre ut.
0: Ja.
1: Ja, och sen är det också, det är inte ju bara på den här appen som man säljer saker, utan du också, vet du, fast på Facebook, Instagram, ja, människor som är såhär, åh, titta på min nya kaffekopp. Fullt kaos i köket, ja, i bakgrunden. Och det är fine.
0: Ja, det är helt fine.
1: Men jag är bara själv
0: fine
1: sådär att, nej, jag skulle inte vilja att någon ser mig på det där viset. Inte har jag alltid städit hemma hos mig, absolut inte.
0: Nej.
1: Jag har också grejer överallt.
0: Men det är just det där, från ett säljarperspektiv så är det
1: trovärdighet,
0: så här, ja,
1: mina vänner. Trovärdighet.
0: Det ser bara extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Det ser roligt ut, det var det jag skulle säga. Ja.
1: Men du har rätt, Nelly. Jättebra kommentar. Alltså på riktigt. Helt, alltså, otrolig.
0: Ja.
1: Goldilocks.

0: Där är Goldilocks med låten Rush som gör i Extrem eftermiddag. Klockan är 10 minuter över 4 tillsammans med Nödde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi går vidare med Svenska Terra låten Skam.

0: Jag älskar den här trenden som är som säkert har varit och farit redan, om jag känner mig själv rätt. Mm. Men det där att, vet du, som också är verklighet, men det där att man blev mobbad som liten och så sa mamma eller någon annan vuxen, vet du, åt en, att de är bara avundsjuka. Och sen så lade man upp, vet du, en bild på hur man på riktigt såg ut då när man var liten. Mm. Och så märkte man att, nej, vet du, att de var inte avundsjuka. Att mobbarna hade rätt. Och det är ju det som är så jättehemskt, att det är ju, jag vet nu inte, men kanske 9 av 10 gånger så är det ju så.
1: Mm.
0: Att,
1: nej men gud, 9 av 8, alltså så här. Nu, det här säger vi också med glimten i ögat.
0: Jo.
1: Noga med det.
0: Obs.
1: Ja. Ja, det var bara det jag skulle säga.
0: Ja, det var bara det. Jag tänkte tillägga det. Nu ska Nelly berätta.
1: Nej.
0: Men jag kommer själv ihåg, vet du, de gångerna när jag var liten och så hade man blivit mobbad för någonting. Och så kom man hem till mamma. De var dumma, vet du. Hon bara, de var bara avundsjuka.
1: Nej.
0: Och då tänkte man, ja det var kanske så. Men nu när man tänker tillbaka, nej vet ni vad, det fanns inte en gnutta avundsjuka i det som man blev mobbad över.
1: Nej.
0: Och jag kommer ihåg, vet du, det kunde vara på riktigt så galna saker. Det behövde inte vara, det behövde inte vara något stort. Jag kommer ihåg en gång, jag älskar det här klädesmärket som var den här apan.
1: Mm, just det, oh my god, ja. Ja,
0: jag älskar det och jag hade såna hopparen, jag hade såna t-skjortor.
1: Mm.
0: Och så hade jag fått en orange sån hoppare.
1: Ja, och det tyckte inte folk om.
0: Och det hade jag på i skolan och folk skrattade att jag hade en orange hoppare. Och då så får jag hem till mamma och sa att jag vill aldrig mer ha på den, att det är inte roligt, vet du, Kiva, jag har fått en hoppare för 120 euro.
1: Mm.
0: Bara, jag tänker aldrig mer ha på den, att det är orange, folk skrattade mig. Och mamma bara, de är bara avundsjuka. Nej, de var inte något, jag såg som en pelleclown i orange antagligen. Att inte fast en avundsjuka tror jag.
1: Ja. Gud, jag vet inte, jag har ju aldrig blivit mobbad, så jag, vet, jag kan inte liksom relatera. Men jag vet att jag någon gång har hittat foton på när jag kanske var 14.
0: Mm.
1: Och så har jag liksom relativt vuxen ålder, kanske när jag var 20, så frågade jag pappa, varför sa ni ingenting?
0: Mm.
1: Och så sa han, ja, nog var det lite speciellt, men... Så var
0: vad var det då?
1: Jag menar, alltså, outfiten jag hade på mig var ingenting stämde överens. Och man såg ut som ett stryk i håret. Och det får man ju göra. Jag var ju glad ändå.
0: Jag
1: hade roligt och kompisar och det var liksom ingenting konstigt.
0: Det hade ingen skillnad.
1: Nej, det spelar verkligen ingen roll. Men han var sådär, ja, så du såg lite märklig ut. Men nu var det ju så.
0: Jag tycker det är jätteroligt. Sen var det också för att jag kunde bli mobbad för mina tänder. För jag hade mellanrum mellan tänderna.
1: Nej, då, på riktigt.
0: Ja, mamma hade skrattat mig för att jag hade mellanrum mellan tänderna.
1: Ja, nej, det blir
0: mamma, de är bara avundsjuka. Varför skulle de vara avundsjuka? För att de vill också ha mellanrum mellan tänderna.
1: Ja, nej mamma. Man behöver inte alltid.
0: Nej. Utan ibland måste man vara ärlig också.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: igen och Spyro med Great Expectation.
1: Extrem eftermiddag med Nathe och Nelly.
0: Eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på här när klockan är inte alls kvart över utan det är 19 minuter över 4. Det är sen hurja viktigt det. Vår sändning håller på ända fram till klockan 17 och efter det blir det extrem kväll med Malin. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Vad håller du på med då?
2: Alltså jag mår bra. Jag håller inte på med någonting egentligen. Jag bara sitter och väntar tills min sändning ska dra igång. Jag är så taggad.
0: Vet du det? Bara väntar.
2: Jag bara väntar och väntar. Ja. Det är det enda jag gör.
0: Men eftersom att du sitter och väntar så betyder det att du har ju förberett någonting här före du börjar vänta.
2: Ja.
0: Vad tänkte du liksom bjuda lyssnarna på idag mellan klockan 5 och 7?
2: Tre saker ska jag bjuda på.
0: Oj, tre saker.
2: Tre saker. Mm. Första är om... Tror ni att det finns någon mördare som har en fin och snygg blowout?
0: Vad betyder blowout?
3: Ja, det är när man fixar hår.
2: Ja, alltså det känns som att mördare inte har blowouts.
3: Jo, men garanterat finns det ju någon. Vet du, för jag tror att det finns fler mördare som går fria än vad vi vet om.
2: Och så tror du?
3: Jo, money talks.
0: Hey, vad var den där statistiken som det finns? Att alla har stött på en mördare någon gång.
2: Nej, men sluta!
3: Ja, men är man rik så kommer man undan med mycket, tror jag.
0: Jo, vi har Malin, du har säkert stött på en mördare. Jag har stött på en mördare.
3: Säkert har man mött på någon med bra blowout också.
2: Mm. Sen ska jag prata om hundägare och varför de är de absolut mentalt starkaste personerna på den här planeten. Jag är hundvakt den här veckan och alltså, jag har aldrig varit med om någonting värre.
0: Men det stämmer ju inte.
2: Ja, alltså förlåt, men att man måste plocka upp bajs klockan 06.30 på morgonen det är det ju... sjukaste jag varit med om.
0: Man har ju valt det själv.
2: Ja, men varför?
0: Exakt.
3: Jag är väldigt... jag är ju målgruppen nu, så att... Så nu vet jag inte vad jag ska säga riktigt.
2: Och sen det sista jag vill prata om ikväll.
0: Nej, inte mental.
2: Nej,
0: alltså.
2: Och det sista jag vill prata om under kvällens sändning är varför jag vill bli mer som Kim Kardashian.
3: Oj! Ja, get up your ass and work eller
2: yes,
3: sådär. Ja.
2: Yes,
3: och rik vill man bli också.
2: Ja, men hon har ändå tackat nej till stora summor pengar här på sistone. Det är det jag lite ska snacka om.
3: Okay.
2: Om hennes självrespekt.
3: Ja, det har hon nog det. Ja.
0: Varför det? Eller ja, du ska ju berätta om det senare.
2: Ja.
0: Så jag ska sluta
2: ställa frågor.
0: Jag ska sluta vara nosy och ställa frågor och istället lyssna på Extrem kväll med Malin Ivars mellan klockan 17 och 19 här i Yle Extrem. Tack ska du ha, Malin.
2: Ha det bra.
0: Bye. Bye.

0: kan du om kärnvapen, Ade?
1: Oj, inte alls jättemycket, men lite. För att jag jobbade en gång med en serie som heter Nadde förstör världen. Och där, det var kärnkraftverk.
0: Så vet men du det, är ju inte, vet du, det är ju inte jätte ute och cyklar.
1: Nej, det är ju samma sak. Det är uran. Ja, båda två.
0: Precis.
1: Så nej, jag vet inte jättemycket om det. Jag vet att vissa länder har det och det finns såna här koder till knapparna för att utlösa dem. Och gärna inte skulle man vilja.
0: Jag orkar inte att vi skulle ha något sånt
1: nej.
0: Nu. Men det är ju lite sådär oroligt i världen om det är någon som har missat det. Så i måndags så var det utrikesminister Elina Valtonen som skrev under ett samarbete mellan Finland och Frankrike kring franska kärnvapen. Och det här ska man diskutera i nyhetspodden som också hörs här i Extrem eftermiddag. Och då undrar man lite grann sådär, att är det här nu sunt?
1: Ja.
0: Eller är det onödigt? Och att,
1: att diskutera kärnvapen?
0: Nej, att skriva under det här samarbetet.
1: Ja.
0: Ja. Då i nyhetspodden så pratar man med Albert Weckman heter han. Mm. Han forskar i säkerhetspolitik vid OA.
1: Ja.
0: Och han säger då att det här kontraktet kan liksom ge signaler både österut och västerut. Vilket såklart.
1: Ja.
0: Och då så säger han också att det här fungerar som en avskräckning mot Ryssland. Men jag tänker att ryssen mer tänker, jaha. Ska ni nu?
1: Det känns som att de är lätt provocerade. Det känns som att de inte, vet du, Ryssland är inte rädda.
0: Nej, det är lite oberäkneligt också vad som liksom funkar och inte.
1: Mm.
0: Så då undrar man också i den här i nyhetspodden idag att om det här samarbetet kan göra att Ryssland känner sig hotat. Och sen så pratar man lite om, vet du, kärnvapen i sig och hur funkar det här och hur funkar de här samarbeten och allt det här. Vilket ju nog kan vara bra att veta, för jag tror att man kanske inte behöver vara så orolig som det låter som när man pratar kärnvapen.
1: Nej.
0: Men det får man höra i nyhetspodden idag i alla fall.
1: Stor och Miriam Bryant med Higher Calling blir det nu.
2: Det var två ögonen.

0: Då vi ska börja fara härifrån extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Tar faktiskt slut.
1: Ja.
0: Det är torsdag. Jag kommer att vara här imorgon.
1: Ja, jag ska inte vara här imorgon.
0: Nej, Nelly ska inte vara här. För var ska du?
1: Jag ska till Grekland. Jag ska på bröllop. Så jag är inte heller här på måndag eller tisdag heller. Vet du, jag ska vara äta feta ost och pitabröd bara.
0: Är det sant? Mm. Vad ska du göra där?
1: Nej, det är bröllop. Det är två vänner från Zürich som gifter sig.
0: Okay.
1: Så jag ska dansa, jag ska på white party, sen ska vi på bröllop, sen ska vi på beach party och sen ska jag flyga hem och så ska jag vila.
0: Vilken dag kommer du hem?
1: Natten till tisdag.
0: Okej.
1: Och jag tar ju ledigt.
0: Det var därför jag skulle bara kolla att vad är orsaken till varför du är borta på tisdagen.
1: Jo.
0: Jag kommer att vara här imorgon och på måndag och på tisdag. Jag kommer att sända tillsammans med Ines. Så oss hör du imorgon klockan 1 när vi firar fredag.
1: Yes!
0: Noah Kahan med Orbiter. Det lämnar vi er med här och nu.
1: Puss och kram.
0: Puss och kram. Kommer jag att lyssna på Extrem kväll med Malin också som drar igång klockan 5 här på Yle Extrem.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Finland och Frankrike har utmärkta relationer. Genom det strategiska partnerskapet stärker och fördjupar vi vårt breda samarbete.
1: Okej, utrikesminister Valtonen, men vad ska det där egentligen betyda? Vi ser vad president Stubb säger.
2: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar. Och nu får vi en ytterlig avskräckning via Frankrikes kärnvapen.
1: Alltså, Finland och Frankrike har skakat hand och bestämt sig för att samarbeta kring Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Förstår du vad det betyder egentligen? Nej, inte jag heller. Så jag vänder mig till Albert Weckman, forskare inom säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Maja Nordman. Finland har gått med i Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Jag kan inte säga vad det är, men jag kan säga vad det inte är.

0: Det är inte ett kärnvapenparaply. Det innebär inte att kärnvapen placeras i Finland och där sätter inte NATOs kärnvapenavskräckning. Det innebär heller inte några kostnader eller skyldigheter för Finland. Men Albert Wickman, vad är det här initiativet då?
1: Det viktiga här är egentligen att Finland inte har anslutit sig just till Frankrikes direkta kärnvapenavskräckning. Utan det här handlar egentligen om ett samarbetsinitiativ kring den här kärnvapenavskräckningen. Och jag vet att det kan låta lite konstigt. Men om vi tänker i nuläget, så till att börja med så handlar det här om en form, en typ av strategisk dialog mellan då Finland och Frankrike. Och man inrättar bland annat en gemensam styrgrupp, hade meddelats, där det då diskuteras hotbilden, avskräckningen av lag och hur då, på vilket sätt Frankrikes kärnvapenförmåga kan på sikt kopplas till Europas övriga konventionella försvar också. Så på sikt handlar det här egentligen om, vad ska jag säga, informationsutbyte, potentiellt gemensamma övningar, olika former av konventionellt stöd egentligen. Men som ett praktexempel kan jag tänka mig att franska kärnvapenkapabla stridsflygplan kan öva eller tillfälligt operera från Finland utan att då själva kärnvapnen finns här. Men det här är nu mera på en spekulativ nivå. Men det viktiga är alltså här att det är väldigt lite ännu konkret beslutat kring detta. Men om vi tänker, det här handlar ju ändå om avskräckning. Och ur ett avskräckningsperspektiv så finns det ju, eller vi kan ju se en potentiellt en effekt redan nu av det här. För att Frankrike har ju länge arbetat rätt så medvetet och varit medvetet ganska otydlig kring vad den här europeiska dimensionen av kärnvapenavskräckningen är och vad den innebär. Så hela det här samarbetet innebär ju inte då att Finland får något löfte om att Frankrike skulle använda kärnvapen ifall Finland skulle angripas etc. Men ur en angripares perspektiv så måste ju denna angripare åtminstone fundera kring att hur reagerar Frankrike i en sådan situation. Så summerat tänker jag här att Finland får inte nu, vi får inte möjlighet att trycka på den franska kärnvapenknappen rent konkret, men Finland får alltså en plats vid bordet och vi får vara med och diskutera kring den här franska kärnvapenförmågan och på vilket sätt det på sikt i alla fall passar in i hela den här europeiska kärnvapenavskräckningen.
0: Men vad får Frankrike ut av det här samarbetet då Finland varken måste betala något eller få några skyldigheter? Jo, ett utbrett samarbete som ger Frankrike en större strategisk roll i Europa. Och det här gynnar ju också Finland, för vem vill inte vara nära med EUs enda kärnvapenmakt? Men som vi hörde så är det inte riktigt bestämt hur det här samarbetet ska se ut rent konkret. Så är det bara frågan om signalpolitik och i så fall vad vill vi signalera?
1: Nog är det ju till stor del frågan om signalpolitik, men men ordet bara här, att bara säga bara signalpolitik, så det blir nog lite missvisande, åtminstone ur mitt perspektiv. För att avskräckning, om jag går tillbaka till det begreppet, så det, i hög grad så handlar det ju om signalpolitik. Hela poängen med avskräckning är att egentligen påverka en motståndares beräkningar eller kalkyl, utan att man egentligen behöver använda direkt militärt våld. Så om vi tar Ryssland nu då som exempel, för det är ju Ryssland som är hotet. Till Ryssland så signalerar vi ungefär så att ett angrepp på Finland så berör inte bara Finland och NATO. Det finns potentiellt också en fransk, som också då är en självständig kärnvapenmakt, som är mer involverad i den säkerheten i norra Europa, det vill säga Finland. Och här är det liksom lite otydligt att där är den här franska otydligheten, egentligen kan vi se det som en del av den här avskräckningspolitiken. Ryssland behöver ju inte veta exakt vad Frankrike skulle göra, men det, i den här osäkerheten så kan i sig påverka den här ryska kalkylen i slutändan. Men sen kan vi ju se det åt andra hållet också, inte bara Ryssland, för att signalen går ju också till andra sidan Atlanten mot USA. För att Europa försöker ta större ansvar för sin egen säkerhet, och det här signaleras det tydligt till USA. Så avskräckning som begrepp och den här avskräckningspolitiken, det handlar inte bara om att motståndaren vet vad vi kommer att göra. Det handlar också om att motståndaren inte kan utesluta att vi kommer att göra. Så det är egentligen, det här kan låta lite fluffigt, men det är det handlar om i praktiken.
0: Här i Finland kallar vi det för avskräckning, men jag kan nu bara tänka mig att våra grannar i öst, Ryssland, nu kallar det för provokation. Tar inte vi en jättestor risk nu med tanke på Ryssland?
1: Det här kan vi koppla faktiskt till internationella relationer, det vetenskapsområdet, för att här är ett klassiskt säkerhetsdilemma, ser det som. För att det som vi i Finland betraktar, vi ser det som defensiv avskräckning. Och förstås, då kan Ryssland uppfatta det här som ett ökat hot. Så risken finns förstås, och Ryssland kommer ju att beskriva det här och använda sig av det här som en ytterligare militarisering, och använda det för att motivera egentligen egna militära åtgärder. Man söker ju alltid efter någonting att motivera sitt agerande med. Men det måste ju kanske nog hålla proportionerna här i minne, för att vi i Finland skaffar ju inte kärnvapen, punkt. Frankrike placerar inte kärnvapen i Finland som är följd av det här beslutet. Mycket tydligt. Finland får inte kontroll över några franska kärnvapen, så att i nuläget handlar det om ett strategiskt samarbete. För att ifall vi kan svänga på steken och fundera kring det att kan Ryssland tolka det här som provokation? Men det finns ju också en motsatt risk. Ifall vi har en svag eller otydlig avskräckning, så kan det här destabilisera. För att ifall Ryssland då tror att det här militära våldet kan användas utan att det får ett svar, tillräckligt kraftigt svar tillbaka, så då kan det också vara en risk i sig. Så vi balanserar ju här hela tiden två olika typer av scenarier, två risker. För att vi har risken då för en säkerhetsspiral, men samtidigt löper vi risk för att vår avskräckning inte är tillräckligt kraftfull. Så det blir lite av en... Avskräckningen ser lite paradoxalt, för att vi bygger upp en förmåga att vi vill kunna ha möjligheten eller kapaciteten att föra krig, för att då kunna övertyga en motståndare att den inte ska starta ett krig. Så den här bakomliggande tanken här kan vi ju nog koppla till exempel det här: vill du ha fred, rusta för krig, det latinska ordspråket, vilket i sig jag nog också ser som en ond spiral, för att det här beror ju i hög grad på vem man frågar. Så att det är lite både och, skulle jag säga.
0: Mm. Du sa lite tidigare att det här samarbetet skickar en signal till Ryssland, men också en signal västerut till USA, som alltså är våra allierade. Jag sa ju också lite tidigare att det här samarbetet med Frankrike inte ersätter NATOs kärnvapenavskräckning, där Storbritannien och främst kanske USA spelar stora roller. Men jag undrar, skickar inte här också lite signalen att vi har tappat tilltro till USA och att vi söker skydd någon annanstans ifrån?
1: Jag skulle inte säga att Finland skickar direkt en signal att vi har tappat tilltron till NATO. Det kan ju tolkas som så att vi stegvis rör oss åt ett annat håll. Men det här säger definitivt någonting om Europas, eller den här växande osäkerheten i Europa kring just det här långsiktiga beroendet av USA. Och det här har ju europeiska länderna varit öppna med redan en tid. För det finns en genuin oro kring USAs engagemang. Och den NATOs kärnvapenavskräckning är ju dock fortfarande den här centrala kärnvapengarantin för Finland. Det franska initiativet, eller det här strategiska samarbetet, så är ju kanske tänkt att komplettera den långsiktigt, men inte ersätta den här kärnvapengarantin inom NATO. Men vi kan ju också vända på frågan här igen. Om europeerna, om vi skulle vara fullständigt övertygade om att USAs fortsättningsvis är lika engagerat som tidigare i vår, det vill säga Europas säkerhet, och kommer det här engagemanget, skulle USAs engagemang vara lika starkt under kommande decennier, 20-30 åren, så skulle då vårt intresse för den här, en typ av europeisk kärnvapendimension, vara lika stort? Jag tror inte, antagligen inte. Så Det här betyder ju inte att NATOs avskräckning har slutat fungera, utan jag ser det snarare som att Europa, vi försöker få flera ben att stå på och ta ett, på sätt och vis, långsiktigt i alla fall, ett eget ansvar inom det här området.
0: Jag har en ganska deprimerande fråga till dig, Albert, som vi kan avsluta med. Studier har visat att unga idag har väldigt dålig framtidstro. Och jag vill verkligen inte mata den här pessimismen, men det här snacket om avskräckning, kärnvapen, paraplyer, börjar inte det här låta som typ kalla kriget 2.0?
1: Det är en dyster fråga, men det finns ju absolut saker som känns väldigt bekanta här. Det pratas om kärnvapen, vi pratar om avskräckning, stormaktskonkurrens. Allt det här har ju egentligen kommit tillbaka eller återvänt till det som nu är centrum för vår europeiska säkerhetspolitik. Så nu finns det ju tydliga paralleller till kalla kriget. Men att kalla det för kalla kriget 2.0 förenklar nog situationen väldigt mycket, tycker jag. För att under kalla kriget hade vi ett ganska tydligt bipolärt system, det vill säga inom internationell politik talar vi om en sån här global maktfördelning, och vi hade två block, det vill säga två supermakter i centrum, USA och Sovjetunionen. Så att dagens värld är betydligt mer komplicerad. Vi har flera kärnvapenmakter, vi har ett växande Kina, vi har cyberhot, hybridhot, drönare och så vidare. Vi har väldigt den här långräckviddiga precisionsvapnen som finns, och vi har sen en sak eller en detalj som vi glömmer bort, att vi har betydligt mer omfattande ekonomiska beroende stater emellan. Så att den här världen är betydligt mer multipolär, och vi tittar på maktfördelningssituationen. Så att kalla det för kalla kriget 2.0, så det är inte en direkt, vi kan inte göra en direkt jämförelse. Men i hela den här diskussionen, det är väldigt dystert. Vi befinner oss i en väldigt spänd värld på många sätt och vis. Men det är ju när vi pratar om kärnvapen och konventionellt försvar, upprustning, så det är ju, vi måste komma ihåg att vad betyder, eller vad vill vi åstadkomma med den här avskräckningen? För syfte med kärnvapenavskräckningen i slutändan är ju faktiskt att vi inte ska behöva använda kärnvapen. Det här tycker jag är en ganska viktig poäng egentligen om vi pratar om framtidstro, för att det finns det här delar, det här är ju lite så här problematisk diskussion, för vi ska komma ihåg att när vi pratar om kärnvapen så det är massförstörelsevapen. Så det mest framgångsrika kärnvapnet är ju egentligen ur en så här teoretiskt avskräckningsperspektiv det kärnvapnet som inte används. Men säkerhetspolitiken överlag, det har blivit betydligt mörkare och tycker jag, och kärnvapen får en allt större plats i diskussionen. Men återigen, själva tanken bakom avskräckningen fortfarande, vi vill förhindra krig, vi vill inte göra kärnvapenkrig mer sannolikt. Och det här kan låta lite kontraproduktivt när vi då pratar om att vi ska rusta upp och kärnvapen samarbeten, strategiska samarbeten etc. Så att samtidigt så ingen vill ju ha kärnvapen egentligen. Det finns ju en fara att den här kärnvapen ser det, att det blir igen, det blir lite för en alltför normal del av den här diskussionen, säkerhetspolitiska diskussionen. För att avskräckning kan ju vara idag nödvändig, men långsiktiga målet kan ju inte vara det att vi ska ha flera kärnvapen hela tiden och ett större beroende av kärnvapen. Så i ljuset av det så går den här utvecklingen definitivt åt ett mer bekymmersamt håll, och det jag tror att de flesta håller med om det här. Sen är realiteten vad den är, men nedrustning som egentligen vi hade under årtionden, präglade flera årtionden efter kalla kriget, så den stannade ju av för att flera kärnvapenmakter moderniserar, de bygger upp sina arsenaler. Avtalet mellan USA och Rysslands strategiska kärnvapen, så det gick ut i februari och det ersattes aldrig, det förhandlades aldrig på nytt. Så jag tänker så här att vi behöver kunna egentligen hålla två tankar samtidigt i huvudet när vi diskuterar det här. Vi behöver ju en trovärdig avskräckning på grund av den värld vi lever i, det tycker jag ännu också. Men samtidigt så måste vi ju också långsiktigt kunna arbeta för att vi blir mindre beroende av kärnvapen. Och det här är nog definitivt en minst sagt en problematisk situation vi befinner oss i.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman och Albert Bäckman som forskar i säkerhetspolitik vid Åbo Akademi. Nyhetspodden och alla dina favoritpoddar från Svenska Yle finns på Yle Arenan. Gå in där, skapa ett konto och då kan du favoritmarkera och beställa på notiser från alla dina favoritpoddar. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Beijer är nyhetspoddens producent.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi börjar den här torsdagskvällen med Waterfall av Disclosure och Ray.

Disclosure och Ray med Waterfall. Det är torsdag kväll igen den här veckan, vilket innebär att extrem kväll är tillbaka. Jag var sjuk förra veckan, så jag har inte suttit här i den här studion nu på 2 veckor. Och det är så sjukt att på 2 veckor så kan man tappa allt minne. För jag kom in i den här studion och liksom måste stanna vid dörröppningen och verkligen gå igenom mina livsval. För jag kom inte ihåg någonting från det här jobbet. Jag var sådär, hur sänder man radio? Vad ska jag trycka på för knapp? Vad går det här ut på? Vad ska jag göra de här 2 kommande timmarna? Det var riktigt helt sjukt. På 2 veckor så försvann all min kunskap och allt mitt minne. Så jag är faktiskt lite smånervös för att sitta här igen. För jag har ingen aning hur det här kommer gå. Men jag kommer tillbaka så småningom. Som sagt, jag var sjuk förra veckan. Jag föll för den här pinsamma höstflunsan som alla har haft, känns det som. Jag tycker att det är lite pinsamt faktiskt, då man blir sjuk då alla andra är sjuka. Det är ju mycket bättre att vara ensam sjuk. Att vara sjuk en vecka i mars, då ingen annan är det. Men att man ska liksom falla för de här förkylningarna som kommer lite nu som då, just kanske vid skolstart, runt kanske julen, därför sommaren. Det känns ju som att det finns så här förkylningsperioder. Och om man är en sån som faller för förkylningen då, det känns bara så svagt. Så jag blev liksom nästan arg då jag insåg förra veckan där på onsdagen att shit, jag börjar få ont i halsen. Och så var jag såhär, nej, snälla, bättre immunförsvar har jag. Men jag föll för sjukan och jag var sjuk. Men det är också någonting med mig med att vara sjuk, för jag kan inte vara sjuk. Alltså, omöjligt att vara sjuk om man heter Malin Ivars. Aldrig att man får så mycket motivation för livet som när man är sjuk. Och alltså jag får så mycket livsglädje när jag är sjuk. Man skulle kunna tänka sig att det är andra vägen, att man blir som trött och man bara jag orkar inte, man har lejdorna och man vill bara liksom bort. Men jag får sån livsglädje då jag är sjuk. För jag blir liksom lugn och jag får motivation, för mitt i allt är jag som säger, okej, men sen när jag är frisk, då ska det springas maraton igen. Och sen när jag är frisk, då ska jag nog ta tag i alla mina to-do-listor. Sen när jag är frisk, då ska jag ju ge 100% på arbete. Alltså, jag ska äta hälsosamt. Man får sån livsglädje och man får sån motivation. Så den här veckan nu som pågår hade varit smooth as sailing, så att säga. Alltså det har gått på Strömsö, för att gått som på Strömsö, för att jag, allting är bättre efter att man har varit sjuk. så just nu leker livet, får se hur länge det håller i sig. Hur är det med dig? Är du också svag och har fallit för höstförkylningen, eller är du en stark person med bra immunförsvar? Hör av dig på WhatsApp, vart telefonnumret är 044 2800 180, alltså 044 2800.

0180. Det är telefonnumret till WhatsAppen den här kvällen. Och jag finns även på arenan på arena.yle.fi eller i din arena-app så finns en livestream var du också kan chatta med mig. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Kul ska vi ha det. Vi ska fortsätta här med Victor Lexell och Molly Sandén och låten Tänk om.

Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om. Victor Lexell som just här för någon helg sedan bara sålde slut Slottsparken i Göteborg. 26 000 besökare var på hans cake där, och han har även sålt slut på Avicii Arena, som, eller sålt slut sin cake på Avicii Arena som är på kommande här under hösten. Så han lyckas sälja slut stora cakeor här nu, både här för en helg sen och även här på kommande i höst. Och den där låten Tänk om med Molly Sandén, alltså en riktig sån härlig svensk sommarbanger. Jag pratade precis om att jag var sjuk förra veckan, och det konstiga med mig och när jag är sjuk är att jag får livsglädje. Jag får sån livsmotivation, jag får inspiration, och jag liksom känner att livet är kiva. Och att man, ja, jag får liksom bara motivation att börja göra saker sen då man är frisk. Och när man är sjuk så har man ganska mycket tid över att just fundera. Man kanske tänker på just vad man ska göra när man är frisk, eller man går igenom tankar. Det gör i alla fall jag när jag är sjuk. Jag tänker mycket. Så här förra veckan när jag var sjuk så hann jag tänka ganska mycket på den här hösten, vad som är på kommande, hur ser den ut, vad måste man planera in, vad behöver man planera bort och allt möjligt. Och så började jag liksom se att nej, men herregud, det är ju som, det är ju höst nu, och julen är ju snart på kommande. Och så började jag ju ta reda på att men hur länge är det till julen? Alltså är det som på riktigt nära, eller skämtar vi hela tiden när vi säger att julen är nära? Tills jag insåg att herregud, julen är jättenära. Idag, den 17 september, är det exakt 97 dagar kvar till julen. Alltså julafton, den 24 december. Så det här är första dagen jag sänder Extrem kväll med mindre än 100 dagar kvar till jul. Så då passar det ju perfekt att whamma er alla där ute.

Wham! Med Last Christmas. Kanske det är första gången du hör den låten för det här året. Och jag valde att spela den låten för det är bara 97 dagar kvar till julafton. Det är mindre än 100 dagar kvar. Och då känner jag att när det är mindre än 100 dagar kvar, då får man börja spela julmusik. Det var också så sjukt idag hur jag liksom... Julen har redan blivit min personlighet. För att jag satt liksom och nynna jullåtar här på kontoret utan att jag själv märkte det. Först när mina kollegor sa att Malin, vad håller du på med? Så insåg jag att men gud, det är ju en jullåt jag sitter och nynna på. Det har blivit min personlighet utan att jag typ egentligen har bett om det. Men här blev du whammad, du som lyssnar på Extremkväll. Jätteroligt att jag drog den oskulden redan den 17 september. Och jag trodde att jag skulle få jättemycket hat för det här. Jag var lite rädd faktiskt att spela Last Christmas egentligen så här tidigt på hösten. Men alltså, jag fick ju bara kärlek. Det här var jättehärligt. Jonas skickade in på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, att jag blir som ett barn på nytt under julen. Allt som man vill ha och behöver får man under jul. Så Jonas verkar i alla fall glad över att julen snart är på kommande. Och Carola skicka att hon just tänkte skicka och påminna mig att det bara är 100 dagar, eller mindre än 100 dagar kvar till jul. Så på något sätt är vi liksom, vi är tillsammans i det här, att vi börjar räkna ner dagarna nu. Och det här är också, alltså kärleken för julen hade jag när man var liten. Det känns väl ganska obvious att man som barn tyckte om julafton. Men sen så min den här tonårsperioden, vissa tonåringar så kanske har det lite tufft med föräldrarna för att man börjar lite festa, man börjar inte vara hemma så mycket, mycket kanske bråk, det är liksom mycket åsikter, starka åsikter, man kanske inte mår så bra, mycket bråk med kompisar hit och dit när man är tonår. Men alltså, problemet jag hade hemma med mina föräldrar när jag var tonåring var att jag hatade julen. Alltså jag gjorde till hela min personlighet att hata julen under mina tonårsår, och då snackade jag typ mellan jag var 15 till 19. Alltså jag hatade julen och alla skulle veta om det, alla skulle märka det, och jag brydde inte mig fast jag förstörde andras jular bara på grund av min negativitet. Och det är helt hemskt, jag vet. Men det här var liksom min trotsålder i tonåren. Varför jag hatar julen, jag vet inte. Jag ville bara ha uppmärksamhet. Alltså på riktigt, det fanns ingen valid orsak. Men jag måste komma på någonting så att jag liksom också skulle vara relevant på något sätt. Men sen när jag växte ur min tonår och blev 20 år gammal igen, så då insåg jag att okej, julen är nog helt kiva. Så nu tycker jag faktiskt om julen igen och det är helt skönt. Det är lite jobbigt att gå runt och hata någonting så mycket som jag hatar julen. Utan orsak. Men ja, så nu jag hoppas att du som lyssnar kanske blev lite småtaggad på det som kommer ske om 97 dagar.

om högstadie och att man kräver mycket uppmärksamhet när man går i högstadie, så lyssnar jag på podden 20-någonting med Alma och Eva-Li. Den podden hittar du på Yle Arenan, och där så snackar de om livet som 20-någonting helt enkelt. Och för några avsnitt sedan så behandlade de ämne pika i högstadiet. Alltså, de tycker, Alma och Eva-Li tycker alltså att det är en ick om man som person pika i högstadiet. Alltså att man nådde liksom sin topp i högstadiet. Och de tycker att det är en ick, för att det är som, hur kan man pika i högstadiet? Högstadiet enligt dem var liksom typ den värsta tiden i livet. Men när jag lyssnade på det här poddavsnittet så höll jag inte alls med Alma och Eva-Li, utan jag är ju en person som pika i högstadiet. Och nu säger jag det här med liksom, vad heter, lite distansen då. För att jag, på något sätt är jag trött på det här, att det här snacket om att folk som pika i högstadiet är mobbare. För det känns som att det är typ den, det tankesättet och det är typ den fördomen som folk har om folk som pika i högstadiet. Att folk, att de som pika i högstadiet, det var de värsta människorna. Men nej, look at me. Nej, jag skämtar, men alltså, det är som, för mig var högstadiet på riktigt my prime time i mitt liv. Och jag har typ, jag inser det mer och mer desto äldre jag blir. Och jag fattar också den här sidan att högstadiet kanske är en sån där helt trauma tid i livet, för att man, som sagt, man är tonåring, allting är nytt. Man testar allt för första gången. Alltså man dricker alkohol för första gången, man typ tappar oskulden och man röker. Alltså allting händer och det är massa drama och det är man typ, ja, man kanske mår dåligt. Men det gjorde, nu mådde jag säkert också dåligt i högstadiet. Jag har inte så mycket minne av det. Men jag har ändå ett så tydligt minne av att högstadiet var som liksom på riktigt prime time. Jag har aldrig varit så rolig och så trevlig och så omtyckt och så kiva och så bra människa som jag var i högstadiet. Alltså, jag vill hitta tillbaka till Malin primetime. Och min primetime var i högstadiet. Och jag vet ju att när jag säger det här högt så kanske just folk tycker att, men gud vilken ick. Att en spik ska inte vara i högstadiet. En spik ska inte vara när man är 15. För man har så mycket piss i huvudet när man är 15 år. Men alltså, jag tycker verkligen att högstadiet var den bästa tiden i livet. Och jag försöker på något sätt hitta andra människor som tycker samma. För jag tycker det är så många som just har kanske samma åsikt som Alma och Eva-Li i podden 20-någonting om att högstadiet inte var som den här bästa tiden i livet. Men sen efter högstadiet, det var ju då allting skets. Eller livet blev för seriöst och allt bara blev jobbigt typ. Så jag tycker att det är typ en charm istället för en ick om en människa har pika i högstadiet. Vad tycker du? Har du också pika i högstadiet? Eller har du också trauma från högstadiet? Snälla, jag vill höra din berättelse. Hör av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 7800 180.

Benson Boone med The Time of My Life. The Time of My Life var i högstadie, för jag erkände precis att jag peakade i högstadie. Jag lyssnade på podden 20-någonting med Alma och Evali, som finns att hitta på Yle Arenan, där de pratar om att det är pinsamt om man peakar i högstadie. De tyckte att det är en ick, helt enkelt. Men jag tycker inte att det är en ick, för jag tycker att det har blivit helt för liksom sådär att om man är en person som pikar i högstadiet, så då är man liksom typ en mean girl, eller man är mobbare eller hit och dit. Men alltså, jag tycker ju som inte. Alltså för att man pikar ju också i högstadiet för att allt var lätt i högstadiet. När jag liksom, varför jag anser att jag själv pikar i högstadiet, för att man hade så många bekymmer. Livet kändes lätt, livet kändes liksom cool, allt var sådär typ pirrigt, för att som sagt man gjorde typ allt för första gången, och allt var sådär hihi, vet du, för man skulle kanske egentligen inte borde få typ dricka alkohol, men man drack alkohol, och så blev det liksom allt, så man gick som på moln och man var typ konstant pirrig, så därför tror jag att jag har liksom en tanke om högstadiet att det var sjukt, sjukt cool. Sen om jag kanske skulle uppleva högstadie och högstadiekulturen så här i 2 veckor, så skulle jag kanske inse att det kanske inte var så roligt som jag har bilden av att det skulle ha varit. Så jag tror att det är som mina tankar om min nostalgi är lite för bra för att vara sant egentligen. Men jag har ändå en uppfattning om att högstadie var peak. I alla fall om man kollar på skolåren. Liksom vad var bäst? Lågstadie, högstadie, gymnasie eller studielivet? Högstadiet tar första plats för alltid för mig. Det var som 100%. Men jag frågar också dig som lyssnar, att vad tycker, är du också en person som pikar i högstadie, eller är du helt sådär att högstadie var värsta tiden i mitt liv? Du får fortfarande höra av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180. Och jag gick in på appen Reddit för att se vad folk tycker om personer som har pika i högstadiet. Det är under en sån här svarstråd som heter: vad skriker jag nådde min topp i gymnasiet utan att säga det direkt? Och första svaret på den frågan är att de som pika i högstadiet, kvinnor som pika i högstadiet är också kvinnor som står och skriker på sina barns fotbollsmatcher.

0: Ida Lova med Packa alla väskor Louise.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?
0: Klockan börjar närma sig 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi ska fortsätta här med Ronny Rex och låten Paprika.

Den här veckan är jag hundvakt åt mina föräldrars hundar. De är borta i väg och unnar sig en resa. Kul att man fick följa med. Och istället då hamnar ansvaret över deras hundar på mig. Och det är inte heller sådär bara en förlängd helg, utan det är nästan 2 veckor. Men vad gör man inte som yngsta barnet? Det här är också en så här yngsta barnet duty. Förlåt, men alltså det är alltid yngsta barnet som måste göra sånt här. Min äldsta bror skulle aldrig behöva vara hundvakt i 2 veckor. Utan sånt här, när föräldrarna behöver hjälp, fan, de ringer alltid yngsta barnet. Men och jag gör det, det är helt kul. Ibland, förutom på morgonen. För alltså, jag har insett en grej nu när jag har varit hundvakt, som sagt, i ungefär 1 vecka nu. Och jag ska vara det ännu i 1 vecka till. Att för det första, att vara hundägare är ju typ det tyngsta man kan göra. Alltså, wow. Och också, sättet du får vardaglig motion på. Man gör ju som på riktigt ingenting annat än att gå ut med hundarna. De behöver frisk luft konstant. Och det innebär ju att jag måste röra på mina ben. Och det är ju som så här, flera gånger om dygnet man måste gå ut med dem. Det är morgon, det är kanske eftermiddag och det är kväll. Och eftermiddag kväll går helt fint. Det är helt bra. För liksom då är jag ju som, då har jag ju som vaknat till liv, dagen är igång. Man måste göra saker om dagarna helt enkelt. Men så har vi ju den här morgonturen då, som måste ske där före arbetet. Före kanske man går till jobbet, före man går till skolan, före man gör vad som helst. Så finns det i den här slotten att jag måste ha ut hundarna på morgonen. Och alltså

det är för mig helt otroligt att man som hundägare måste plocka upp bajs före klockan 8 på morgon med sina händer. Alltså, för jag det kan jag faktiskt helt ärligt säga, att när jag var yngre och vi hade hundar hemma, när jag bodde hemma hos mamma och pappa, så då bodde vi i ett sånt, vet ni, skogsområde. Vi bodde så långt bort från stan, och det var ängar runt omkring, och det var som skog och allt möjligt. Så då, jag plockade aldrig upp det bajset. Men nu bor jag ju som i stan, så nu måste ju som, nu går jag ju som ut och gå med hundarna i stan, i centrum. Så då är det som, vet ni, ett måste att plocka upp det där bajset. Och jag förstår inte att det är socialt acceptabelt, att det liksom har blivit en vanlig grej att hundägare ska plocka upp bajs klockan 7.30 en tisdagsmorgon. Hur kan det här vara ett sätt att starta morgonen på? Och hur kan det här liksom vara sådär, ja, det här gör man. Och det här gör man frivilligt om man har skaffat en hund. Det är helt sjukt. Alltså jag, det är så många gånger nu, varenda morgon när jag har gått ut med de här hundarna i den här en veckan, jag måste ta hand om dem. Varenda morgon tänker jag samma sak. När jag står där, 07.34 står jag där, plockar upp bajs efter bajs och tänker, är det så här jag vill leva? Är det hit vi har nått? Är det här jag måste göra när man är yngsta barnet? Alltså, det kan vara den mest humbling experiencen jag har någonsin varit med om. Så det här har fått mig verkligen att så här, ta hatten av till alla hundägare. För ni kan ju typ vara de mest mentalt starka personerna på den här planeten. Jag är på riktigt förvånad, och det här har också fått mig att inse att jag förr ville jag skaffa hund, men jag kommer aldrig vilja skaffa det igen.

Swift med I knew it, I knew you. Svenska Yle har publicera en artikel var det lyfter fram var i Finland de lyckligaste och olyckligaste människorna bor. De lyckligaste finländarna bor i södra Österbotten medan de minst lyckliga bor i Satakunta. Det visar en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. I den här undersökningen så fick 2000 personer som bor på fastlandet betygsätta hur nöjda de är med livet på skalan 1-10. Men Kommunfinans medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och att resultaten bara är riktigt givande. Det här är jätte... Vi kan stanna redan här. Jag tycker det här är jätteintressant att 2000 personer har fått svara hur nöjda de är med livet på skalan 1-10. Alltså jag vet verkligen inte vad jag skulle säga om jag skulle få en sån fråga. Alltså, va? Förlåt, men alltså ska jag bara ranka mitt liv 1-10? Utan att ha några följfrågor. What happened with hello? What happened with how are you? Nej, men alltså det var lite så rakt på, känner jag. Men här är resultaten i alla fall. Lycka enligt landskap. Det lyckligaste landskapet är södra Österbotten. Andra plats norra Savolax. Tredje plats Birkaland. Fjärde plats Kajanaland. Och femte plats södra Savolax. Jätteintressant att 4 av 5 av de här landskapen har jag aldrig hört talas om.

Kreditinstitutet Kommunfinans har gjort en undersökning på var de lyckligaste och olyckligaste finländarna bor i Finland. I undersökningen så fick 2000 personer som bor på fastlandet betygsätta hur nöjda de är med livet på skalan 1-10. Lycka enligt landskap. I det lyckligaste landskapet så... Det lyckligaste landskapet är södra Österbotten, andra är norra Savolax, tredje Birkaland, fjärde är Kajanaland och femte är södra Savolax. Det här är på riktigt helt sjukt att om jag skulle ha en finlandskarta framför mig så vet jag bara vart jag skulle placera södra Österbotten. Jag har ingen aning om var norra Savolax, Birkaland, Kajanaland eller södra Savolax är. Men lyckliga är de där i alla fall, så good for them. Sen har vi de lyckligaste städerna. Den lyckligaste staden är Esbo. Sen har vi Kuopio, Grankulla, Helsingfors, Vilmanstrand, Seinäjoki, Vasa, Joensuu, Åbo och Vanda. Hur kan man vara lyckligare i Seinäjoki än i Vasa? Alltså, det är för mig bland det sjukaste jag hört. Att Seinäjoki är på en högre placering än Vasa. Well, well. Också att Vanda är med på den här listan. Vilmanstrand. Alltså, jag kanske har fördomar, men alltså va? Men Vasa är i alla fall med, så det är ju glad över. En sjunde plats fick vi. Så den lyckligaste staden i Finland är alltså Esbo. De minst lyckliga städerna är Björneborg, Kajana, Rovaniemi, Lahtis, Uleåborg, Saint Mikkel, Jyväskylä, Tavastehus, Tammerfors och Kouvola. Och alltså... Är jag lite elak om jag säger att jag är skadeglad att Tammerfors är den näst sämsta staden lycklighetsmässigt? För att alltså, ja, det är någonting med Tammerfors och mig. Vi klickar inte, vi går inte riktigt ihop. Men också så, inte en enda svensk stad finns med på de minst lyckliga städerna. Här är bara finskspråkiga städer, alltså nu var majoritetsspråket kanske är finska. Vi snackar alltså Rovaniemi, Sankt Mikkel och Tavastehus. Medan sen finns det ganska många svenskspråkiga städer på de lyckligaste städerna. Det är också en ganska intressant analys. Vad det kan bero på. Men alltså jag kan fortfarande inte släppa att man kan vara lycklig i Seinäjoki. Okay?

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, puss, hej!
2: Klockan är 5:45 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi fortsätter här med The Kid Laroi och låten 1000 Miles.

Varje torsdag kväll så sätter jag på agenthatten och pratar om en populärkulturhändelse som har hänt under veckan. Och jag försöker som sagt agera lite agent och se vem är det som har gjort fel. Han har gjort fel, han har gjort rätt. Vad är det som egentligen har hänt i den här händelsen? Och surprise, surprise, den här veckan kommer jag snacka om Sydney Sweeney. Den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney har väckt uppmärksamhet. Ganska fint ord att säga, men hon har väckt uppmärksamhet med sin senaste reklamkampanj för ett amerikanskt betting-sajt som hon själv är delägare i. I den här reklamkampanjen, som är en video, så poserar hon lättklädd, i vissa fall utan kläder alls, och så låtsas hon utöva olika sporter. Bilderna visar henne till exempel naken på en basketkorg, och i andra bilder så håller hon rugbybollar och ishockeyklubbar framför sina intima kroppsdelar. Det här videoklippet har fått över 50 miljoner visningar på bara en vecka, och det har även fått Sydney Sweeney att tappa över 200 000 följare på Instagram på bara en vecka. Det här har som sagt väckt uppmärksamhet. Kvinnliga idrottare över hela världen har gått ut och uttryckt sin ilska och frustration. Många har postat videoklipp på sociala medier med budskapet Sydney Sweeney, det här är kvinnosport, och visar upp sina prestationer. De menar också att reklamvideon motverkar allt de har kämpat för i hela sina liv. Elina Oinas, som är professor i sociologi vid Svenska Social- och Kommunalhögskolan, anser att reklamen begår dubbla klavertramp. I en tid där kvinnor äntligen tas på allvar som idrottare, låtsas Sydney vara idrottare på ett sätt som är väldigt sexistiskt och som inte tar idrott på allvar. Dessutom finns en tendens att göra idrottsentusiasten till en sliskig heteroman, säger Elina, professorn då i sociologi. Hon säger också att reklamen riskerar att befästa en förlegad syn på kvinnor. Den cementerar en 80-tals idé om idrott. Hon raderar på något vis den enorma utveckling som gjorts, säger Elina. Och alltså, jag har följt med hela den här snackisen om Sydney Sweeney ända sedan hon egentligen blev känd. Det här är som sagt inte första gången hon är i blåsväder. Hon var också i blåsväder förra året. Och då var det också om en reklam som hon deltog i. Det var i American Eagle-kampanjen. American Eagle är alltså ett jeansföretag, och den här kampanjen hette Sydney Sweeney has great jeans, och alltså jeans som i jeans, byxorna. Men den här reklamkampanjen så byggde på ordleken jeans/jeans, alltså jeans som i byxor och jeans som i gener. Så den ordleken så byggde hela den här kampanjen på. I den här reklamfilmen så talade Sydney Sweeney om hur gener ärvs och om bland annat hår och ögonfärg. Kritiker menar att kombinationen av ordvalet och Sweeneys blonda hår, ljusa hud och blåa ögon gav kampanjen eugeniska eller

på den här kvinnan. Alltså jag är så trött på henne. Och jag tycker att hon, alltså nu stäng av. Varför, hur kan folk i hennes, vad har hänt med hennes manager? Vad har hänt med hennes agent? Finns inte någon runt omkring henne som är sådär, stäng av dina sociala medier och gå och sov. Alltså liksom, göm dig, snälla.

Den amerikanska skådespelaren Sydney Sweeney har väckt enorm uppmärksamhet med sin senaste reklamkampanj för en amerikansk betting-site som hon själv är delägare i. I det här videoklippet så poserar hon lättklädd, i vissa fall utan kläder alls, och så låtsas hon även utöva olika sporter. Det här klippet har fått över 50 miljoner visningar på bara en vecka, men Sydney Sweeney har också tappat över 200 000 följare på Instagram på bara en vecka. Kvinnliga idrottare över hela världen har gått ut och uttryckt sin ilska och frustration över hela den här grejen. De menar att reklamvideon motverkar allt de har kämpat för i hela sitt liv. Elina Oinas, som är professor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan, säger att den här reklamen riskerar att befästa en förlegad syn på kvinnor. Och jag har tagit del av hela det här snacket om Sydney Sweeney, om den här reklamkampanjen och bara generellt om snacket på sociala medier som går just nu. Och på något sätt, min åsikt är att du får ju göra vad du vill, Sydney Sweeney. Alltså egentligen, hon är ändå så

pass gammal. Hon är en kvinna som kan bestämma över sig själv. Så, alltså, hon får göra vad hon vill. På det sättet är jag ju som inte kanske... Jo, jag är arg på henne. Det är man ju nog. Hon får göra vad hon vill. Men om du vill visa din kropp liksom just naken och du vill liksom sälja genom att vara lättklädd, sure, do it. Men ska du nedvärdera andra personer då du visar upp din kropp? Måste du liksom dra ner andra människor i din sörja? Jag tycker att det är det som är tröttsamt och det är det som är pinsamt. För problemet är ju som inte nakenheten. Problemet är ju sexualiseringen. Liksom att kvinnor inom idrott kämpar dagligen med att tas på allvar och kvinnor inom idrott kämpar konstant mot den här eviga sexualiseringen som finns och att just liksom få lika mycket uppmärksamhet och tacksamhet som det andra könet. Och att man då liksom genom en reklamkampanj som Sydney Sweeney gör ska liksom hamna tillbaka i det här gamla träsket. Alltså, jag blir bara liksom sådär, men kom igen, alltså jag blir trött och jag blir sådär att vem tyckte att det här var en bra idé? Alltså verkligen. Och jag är som så här, det är så sorgligt och det, jag är trött på att det är kvinnliga idrottare som alltid ska hamna i den här ett steg fram, tre steg bak ställe. Det är som hela tiden det. Vi går framåt men så går vi bakåt. Och det är som på grund av saker som inte är deras fel. Utan det är på grund av nu då Sydney Sweeney och hennes reklam. Jag är bara liksom sådär... Alltså får man säga... Alltså jag vet inte vad jag ska göra med Sydney Sweeney. Jag brukar aldrig vara en sån person som... Eller jag har som egentligen aldrig i mitt liv typ boykotta någonting. Och jag vet ju typ såhär... Alltså, egentligen tycker jag att Sydney Sweeney hon är en bra skådespelare. Hon, för det är ju ändå det som hennes liksom... levebröd. Hon är en skådespelare och det som hon kanske är mest känd för. Och jag tycker hon är en bra skådespelare. Men liksom, jag vet inte om jag vill kolla på nästa film som hon är med i. Alltså jag verkligen, alltså för första gången i mitt liv känner jag sådär, nä, hör du, kvinna. Nu sätter du på dig en bajt och är tyst.

Jag fick in en fråga på Arena-chatten var du kan chatta med mig. Den finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app under direkt. När du scrollar ner till livestreams så hittar du Extremkväll där, och där finns även en chatt där du kan chatta med mig. Du kan också chatta med mig genom WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Men nu fick jag in en fråga på Arena-chatten av Master Erik som frågar om det är i den här studion som vi ska sända 100 timmar med Extrem senare i höst. Alltså i den här studion som jag sitter i just nu här i Vasa. Och det är inte i exakt den här studion som jag sitter i nu som vi ska sända ifrån, utan det är en annan studio vi ska sända vår 100 timmars sändning ifrån, men den sändningen är också placerad här på Yle i Vasa. Och om du har missat så har ju nyheten nu alltså kommit ut att Extrem gör sin välgörenhetssändning som vi har gjort nu flera år i rad. Förr hade den ju varit 66 timmar och 6 minuter lång med Shell from Hell i spetsen, men i år blir det en 100 timmars sändning, mycket på grund av att Yle fyller ju 100 år i år. Så för att lite bemärka det också så förlänger vi sändningen helt enkelt, och i år så är det med massa olika programledare i spetsen. Datumen för den här välgörenhetssändningen i år är från 2 november till 6 november. Så första veckan i november så kör vi igång med den här 100 timmars sändningen, och jag är så taggad. Alltså, det kommer bli amazing, det kan jag säga. Verkligen. Så om du har tyckt om våra tidigare välgörenhetssändningar som har varit runt 66 timmar långa, så kommer du älska årets. Alltså verkligen 100 timmar av massa olika och roliga gäster, utmaningar, artister, massa skoj helt enkelt kommer ske under de här 100 timmarna. Det kommer ju alltså gå både live på radio men även att livestreamas på Yle Arenan. Det här sker alltså mellan den 2 och 6 november. Och som sagt, i år går sändningen från Vasa istället från Böle som det har varit tidigare år. Så skriv ner 2 till 6 november i kalendern. 6 november i kalendern för att komma ihåg Extrems 100 timmars sändning som är på kommande.

Styles med Dance No More. Jag går i duschen inte alls nå ofta. Det är en sak jag har sagt redan tidigare någon gång när jag har gjort radio, att jag duschar kanske 3 gånger i veckan. Inte mer än det. Och vissa tycker kanske att det här är tillräckligt många gånger, men vissa kanske tycker att herregud vad sällan. Alltså var tredje dag så duschar jag. Ibland varannan. Nåja, i alla fall inte mycket. För jag tycker inte om att duscha. Det är obekvämt, det är jobbigt. Det är liksom mer en skyldighet än en rättighet, tycker jag. Men när jag går och duschar så brukar jag också liksom gilla att gå själv. Jag har inte ändå så stor dusch där hemma, och duschen är på ändå som sådär, vet du, man vill bara ha sitt utrymme på något sätt. Men ibland så kan det ju vara så att man går och duschar tillsammans med min sambo. Vi går tillsammans bara för att underlätta tiden, det ska gå snabbare och vi båda ska duscha. Ja, okej, men vi går tillsammans då. Och jag har lagt märke till en grej med sättet min sambo duschar på. Han duschar helt vanligt. Duschningen går bra, liksom allt är fine. Jag tycker inte att någonting är en icke, eller jag tycker inte att någonting är konstigt. Men sen så stänger vi av duschen och vi kommer till torkningsfasen. Att hur man ska torka sig efter duschen. Jag torkar hela min kropp. Jag ser till att allting blir torkat och ja, rent och fint och bra helt enkelt. Medans min sambo torkar bara benen. Ibland håret. Vad händer med övre kroppen? Varför är det så här? Varför torkar inte män ryggen? Nu drar jag alla män över samma kant bara för att min sambo också gör det. Eller för att min sambo inte torkar kroppen, så tror jag att alla män inte torkar över kroppen. Men alltså, det här blir ju då sen att han torkar benen och håret och så lämnar övre kroppen blöt. Sen så går han där runt i vår lägenhet med blöt rygg, blöta armar, och sen så lägger han på en tepajta. Då blir ju tepajtan genomblöt på ryggen för att han inte har torkat ryggen. Va? Vad är det här för grej? Varför torkar inte män ryggen efter duschen? Är det liksom, är det här som inte någonting man ska göra? Är det någonting jag har missat? Är det skönt för män att ha en blöt rygg? Jag vill veta. För mig är det som, man ska ju bli ren. Alltså man ska ju bli torkad efter duschen. För att annars så blir det som klibbigt och det blir som sagt, kläderna börjar ju som sätta sig fast på huden. Men helt tydligt inte tycker män om att göra det. Och jag, alltså, är du man som lyssnar på det här, torkar du din rygg eller torkar du inte din rygg efter duschen? Är det min sambo som har något fel eller är det ni alla män som har något fel? Hör av dig på WhatsApp, telefonnumret 044 28 00 180.

0: Ellen Krauss med I Roll My Eyes.
1: Extrem kväll med Malin.
0: Jag har insett att min sambo inte torkar ryggen efter att han har kommit ut från duschen, vilket sen innebär att hans rygg är helt blöt. Han går runt i lägenheten med en blöt rygg, lägger på en tepajta. Tepajtan blir ju sen också blöt, så allting blir bara blött för att han torkar inte ryggen. Och han har aldrig gjort det, och så kommer troligtvis heller aldrig att börja göra det. Och jag är bara så chockad när jag har insett det här, för mig är det en självklarhet att man ska ju torka alla delar på kroppen efter duschen, för man ska ju bli torkad. Man vill ju inte gå runt och vara blöt. Så jag vill fråga dig som lyssnar, att är det här någon manlig grej att göra så här, att skippa ryggen? Så fick jag in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Hör av dig där om du har åsikter om diskussionen. Så fick jag in ett meddelande av en lyssnare som skrev att din sambo har fel, nu torkar man ryggen allt vad man orkar. Okej, och det är ju skönt att höra, för det är också just den här torkningskulturen är ju som ändå viktig. Och för mig, när jag går ut ur duschen, min rutin, min torkningsrutin, jag går ut ur duschen, tar handduken, vi börjar med benen, vi börjar med vänster ben, för oss vidare till höger ben, sen tar vi mage, tar vi vänster arm, vi tar höger arm, sen tar vi ryggen, gnider ryggen, sen tar vi de intima delarna, sen tar vi håret, och sen så stiger du ut från duschen, och när du har stigit ut från duschen, då tar du fötterna och mellantårna. Och sen efter att du har tagit mellantårna och checka fötterna, då känner du ännu till. Då ställer du dig och bara andas, känner var det är nu blött, och så torkar du där en sista gång. Det är min torkningsrutin. Så den är ändå väldigt så här specifik. Det ska vara rent, det ska vara torkat, det ska vara cleant överallt. Medan liksom min sambos rutin är liksom stig ut ur duschen och torka liksom vänstra stortå, så är man nöjd. Har du också en specifik torkningsrutin efter duschen? Hur torkar du dig efter duschen? Är det benen först? Är det armarna först? Är det håret först? Hör av dig. Telefonnumret till WhatsApp är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Vi fortsätter här med Nothing But Thieves och låten Baby Cool.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Miley med Bass Persuades. Miley, som tidigare har gått under namnet Miley Cyrus, har nu bytt till enbart Miley. Jag pratade precis om att min man min sambo, så där långt har vi absolut inte gått. Min sambo torkar inte ryggen efter han har varit i duschen. Så den är som blöt, han lägger på sig en tepajta efteråt, den klibbar sig fast i ryggen. Tepajta blir också blöt. Och jag bara fattar inte hela den här torkningskulturen som han har, att man inte torkar hela kroppen, att man bara torkar ben. Va? Vad händer liksom med övre kroppen? Medan jag har en jättetydlig torkningskultur efter duschen. Här som vänster ben, höger ben, mage, vänster arm, höger arm, ryggen, hår, gå ut från duschen, sen tar du fötterna. Men sen fick jag in en jätterolig kommentar från Emilie, min kollega, som skicka in att torkar man inte face först är man psykopat. Fatta att ha vatten i ögonen och börja torka benen. Och det här är så sjukt roligt, för det, när Emilie skickade in det här på WhatsApp, var telefonnumret är 044-28-00-180, att om man inte torkar face först så är man psykopat. Det var då jag insåg att herregud, jag torkar aldrig mitt ansikte. Jag torkar aldrig mitt ansikte efter duschen med handduken. Jag är på riktigt psykopat, inser jag nu. Jag liksom gör dem i den här otroliga torkningskulturen. Alltså vänster ben, höger ben, mage, vänster arm, höger arm, ryggen, hår, ut från duschen, torka fötterna. Efter det lägger jag bort handduken, tar vässapapper och torkar mitt ansikte. Vad håller jag på med? Jag inser det här nu. Varför torkar jag inte mitt ansikte med min handduk? Och sitta och ta vässapapper. Nej, men alltså, vad är det som sker?

Generation och Young Lean med Storm 2. Klockan börjar närma sig 20:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Efter klockan 7 så kommer Extrem nonstop att ta över, vilket innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme mellan klockan 7 och 8. Och varje torsdag kväll så spelas det alternativ rock mellan de klockslagen. Jag ser att det kommer spelas allt från The Minds of 99 till Die Spits, till Viagra Boys, till Lola Young, Artemas och Suki Waterhouse i dagens extrem nonstop med fokus på alternativ rock. Så om du vill lyssna på sån typ av musik så ska du stanna kvar på kanalen mellan klockan 7 och 8. Vi ska fortsätta här med låten Golden som blev 2025s mest spelade låt och den blev känd från filmen K-pop Demon Hunters.

Huntrix med låten Golden, som blev 2025s mest spelade låt och blev känd från filmen K-pop Demon Hunter, som också blev streamingtjänsten Netflix mest sedda film genom tiderna. En annan låt som också har spelats mycket det senaste året är ju Sara Larssons Midnight Sun. Och igår så drog Sara Larsson hem en otrolig vinst på Rockbjörnen, som är Aftonbladets musikpris som delas ut. Det är, man kan vinna allt från årets kvinnliga artist, årets manliga artist, vi har årets genombrott, årets grupp. Alla möjliga olika musikpriser kan man vinna på den galan. Kai vann till exempel årets grupp. Och Sara Larsson tog hem 3 stycken rockbjörnar. Hon vann årets kvinnliga artist, årets fans och årets utländska låt. Hennes låt med Pink Panthers och den låten heter State Side. Inte en så stor chocker att Sara Larsson vann så mycket som hon gjorde. Men det absolut bästa är att Sara Larsson har typ inte ett enda år varit på de här rockbjörnen-galorna, för hon har mycket annat. Hon bor inte i Sverige, hon är out and about så att säga, och nu är hon mitt uppe i sin världsturné, Midnight Sun Tour. Så hennes mamma har alltid måste ställa upp på de här musikgalorna och ta emot alla priser som ramlar in för Sara Larsson. Och det är så gulligt, alltså Sara Larssons mamma är så jäkla söt. Hon bara liksom stiger upp där på scenen med liksom vanliga jeans och en vanlig tepajt. Det liksom ser ut som att hon just har kommit från jobbet och har ett litet tal. Säger tack, tack allihopa. Och jag är så stolt över min dotter. Och så går hon därifrån. Alltså det är så wholesome. Det är så gulligt att liksom mamman ställer upp. Mamman tar emot. Mamman skulle egentligen borde vara på ett möte. Men där är hon. Hon tar emot sin dotters priser. För att säga grattis åt Sara Larsson och hennes otroliga vinster från gårdagens Rockbjörnen gala. Så ska vi ta och lyssna på hennes låt Midnight Sun Girls Trip, som hon har tillsammans med Pink Panthers.

Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun. Vi ska fortsätta här med min just nu absoluta favoritlåt, Somber med My Body Isn't Ready.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag,

Baby Keem, Kendrick Lamar, Momo Boyd med Good Flirts. Klockan är 5:05 och du har lyssnat på Extrem kväll den här torsdagskvällen. Men på grund av att klockan börjar närma sig 7 så innebär det också att det är dags för mig att tacka för mig och gå hem. Men det är ju torsdag, vilket innebär att det bara fortsätter med underhållning hela kvällen. För nu ska du söka dig till Yle Arenan och kolla på replokalen tillsammans med Walt, Krippe, Kekka och Vessu, som varenda torsdagskväll mellan klockan 7 och 9 skapar ny musik, och du som lyssnare får vara med och påverka hur musiken ska bli. Så gå in på Yle Arenan och kolla på replokalen mellan klockan 7 och 9. Jag är tillbaka imorgon igen klockan 5 som vanligt. Då är det fredag, vi ska få grym filis inför helgen. Men vi avslutar dagens sändning med Calvin Harris och Jazzy och låten Satisfy. Vi ses, puss! Hi.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

No, men god morgens på er kära kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik och precis som alla andra tidigare avsnitt ska vi lyssna på massa bra ny musik även den här gången. Och jag är på jättebra humör idag för att jag håller ju på och uppdaterar min studiosetup. Och all vet vi att arbete blir lite mer roligare om man får nya leksaker. Och nu har jag alltså uppdaterat mina studiomonitorer och det är riktigt sån här mini-pits-monitorer. Skulle jag vara en kar och någon kommer in i den här studion och ser de här ridiculously oversized högtalarna som jag har köpt, så ska man vara övertygad om att jag har en liten kuk. Alltså, vet ni, jag kompenserar definitivt för någonting med de här. De ser så töntiga ut i det här lilla rummet för de är så stora, men det låter bra. Och nu till den här veckans nya uppdatering. Det här kommer låta extremt oproffsigt, men jag har ju spelat in Supernova här nu sedan i januari utan ett mixstativ. Jag har alltså hållit den här micken i handen för att jag har liksom inte bara tänkt på att man kan ju ha ett stativ också. Jag vet inte varför, jag har en sån här en klassisk mikrofon som faktiskt är en av mina favoritmikrofoner att spela in sång med också. Det är inte bara vilken mikrofon som helst utan det är också samma mix som till exempel Michael Jackson använder när han spelar in sina album. Och den här micken är väldigt bra just för det att man kan hålla den i handen så man kan liksom, vet ni, man behöver inte stå upp och vara sådär, okej, nu ska vi sjunga. Utan man kan sitta i en soffa och chillax och bara liksom slänga in lite vokaler i sitt projekt. Och därför har jag ju tyckt om det här också. Det har ju betytt att jag har kunnat ha extremt dålig hållning när jag har spelat in Supernova. För att jag kan liksom sitta nedsjunken i min stol och typ lite sådär halvligga. Men nu är det ändring på det här. Alltså jag känner redan mig rakryggad. Jag sitter liksom upp mot det här stativet och jag känner att det är en ny tid på kommande, hörni. Det här kommer bli så bra. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Nå, bland annat ska vi snacka lite om Miley Cyrus som är väldigt aktuell just nu. Hon har ett nytt album på kommande och ska också göra lite konserter. Det är dock 1,5 miljon människor som står på väntelistan att få köpa biljetter till de här konserterna. Och ja, vi ska prata lite mer om det här och ska också bjuda på en liten anekdot om min kanske sämsta konsert. Där det verkligen inte var 1,5 miljon människor som väntade utan det kom en person. Så vi ska ta och ha lite humiliation kink idag. Jag ska berätta om mitt kanske sämsta konsertminne. Vi ska också prata om fantastisk turnérekvisita. Countrysångaren Kacey Musgraves är ute på turné just nu där hon hänger i ett par jättestora disco balls. Och alltså inte discobollar, kulor, utan discotestiklar. Hon har liksom bedazzlat ett par jättestora bollar och sitter i de här och sjunger. Och jag tycker Kacey är fantastisk för det här och vi ska också lyssna på en jättebra låt av Kacey som handlar om att vara horny men inte få till det. Och det här är ju någonting vi alla måste uppleva i livet. Och Kacey sätter ord på de här känslorna väldigt, väldigt fint i låten Dry Spell som vi ska lyssna på. Det kommer också ny musik från bland annat finska Ibe. Vi ska också ta och lyssna lite på min nya favoritartist Biji. Och så ska

0: mer om hur det går till när en Harvard IT-ingenjör nästlar sig in i studion och vill vara med och skriva Lady Gagas nästa skiva. Både ju inte jättegott. Men det här om en liten stund alltså. Först ut idag ska vi ta och lyssna på Generic Everything tillsammans med Skrillex. Här är låten Essa tá quente.
1: Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá, não pende, segura, mas tá quente. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Não tá,

0: Seuraamasta Kenchu.
1: Jag är extremt dålig på att stå i kö. Alltså, jag blir liksom personlighetsförändrad av att köa, för jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt. Och förvisso, ingen tycker väl det är kul att stå i en kö, men jag klarar liksom inte av det. Det kan vara att jag har några diagnoser där bakom som är orsaken för det här, men i alla fall, jag tycker liksom det är så fruktansvärt att är jag i en vässa kö och det är liksom fem personer före mig och jag liksom, jag är fem före till kiss i böckorna. Jag tar en buske. Alltså jag gör vad som helst för att slippa stå i den där kön. Ett riktigt praktexempel på det här är också ett nytt café som har öppnat på samma gata där jag har studion. Och av någon anledning så varje dag den här senaste veckan när jag har kommit till studion så har det varit en kö på typ 50 meter till det här kaféet. Och vet ni, man kanske skulle tänka då att oj, men då finns det nog säkert någonting jättegott. För om folk liksom köar i timmar varje dag för att äta de här bullorna så måste det ju nog vara någonting fantastiskt. Men jag blir liksom tvärtom, jag blir bara irriterad. Jag skulle aldrig ställa mig i den där kön, för jag tycker det är omoraliskt att köa längre än 2 minuter för att få en jävla kanelbulle. Någon måtta får det väl ändå vara. Så vi som har koncentrationssvårigheter, det med kö är inte riktigt vår grej. Nu har jag dock hört om min kanske värsta nemesis någonsin. Alltså jag har hört om den mest mardrömslika kön i världshistorien. Lyssna på det här hörni. Miley Cyrus ska göra 2 stycken spelningar i legendariska amfiteatern The Hollywood Bowl i Los Angeles. Och det här är första gången som hon gör en cake sedan 2022. Och hon har ju också släppt en ny singel här förra veckan, Bass Persuades. Och det är ett nytt album på kommande, så det är liksom mycket som bubblar kring Miley. I alla fall, nu har det släppts ett förköp till

med de här biljetterna. Och 1,5 miljon människor har ställt sig i kö till det här förköpet. Mind you att The Hollywood Bowl rymmer ungefär 18 000 personer. Alltså jag får så ångest av det här. Det finns ingen artist som jag vill se så mycket att jag skulle ställa mig på köplats 1,560 miljoner 4. Jag kan inte siffror. Jag har också dyskalkyli. Det har jag diagnostiserat mig själv med. Men saksamma. Alltså går det över 500 så känner jag att nej, det är ingen vits. Obviously så kommer ju liksom en bråkdel bara av de här människorna i kön faktiskt få biljetter. Och jag vågar inte ens tänka på the aftermath. Alltså hela det här second hand säljandet av biljetter och hur priserna kommer trissas upp. Alltså det kommer ju vara mayhem. Så jag vågar inte tänka på det här. Men vill man jättegärna se Miley Cyrus så kan man alltså göra det. Men det är liksom på riktigt 1 på miljonen chans att du faktiskt får en biljett. Och våga inte heller tänka på priserna till det här. Och någonstans känner jag också, alltså jo, Miley Cyrus, jättebra, otrolig artist. Men är hon så bra? Alltså, är någon så bra att man liksom ställer sig på köplats nummer 2 miljoner? Alltså Jesus skulle kunna spela på Hollywood Bowl och jag skulle inte ens ställa mig i kö då.

Här fick vi lite Miley Cyrus live-tjänst. Det här var hennes tolkning av Dolly Partons fantastiska låt Jolene. Och som sagt, orsaken varför jag spelade det här var för att Miley ska göra 2 stycken konserter på Hollywood Bowl i Los Angeles. Och det står 1,5 miljon människor i kö för att köpa biljetter till det här arrangemanget. Så att ja, vi får väl skippa det. På tal om att sälja jättemycket biljetter, alltså Miley behöver ju inte vara orolig att det inte kommer någon på det här gigget. Men för oss som liksom har knegat och på som musiker och artister utan att ha varit med i Hannah Montana som tonåringar, för oss har det sett lite annorlunda ut. Och jag kan inte undgå att när jag hör om såna här nyheter så förs mina tankar till en spelning jag gjorde en gång på Forsby på toppen när det kom en person. Alltså shout out till dig som var så på mig på Forsby på toppen. När skulle det här ha varit? Kanske 2017. Men man blir liksom humbled på ett alldeles speciellt sätt när ingen kommer på ditt gig. Och det finns ju någon slags artisternas gyllene regel när det kommer till sånt här. Och det är ju att show must go on. Alltså det spelar ingen roll om det är 2 personer i publiken eller om det är 200 000. Du ska alltid ge ditt allt. Till det här rådet så har jag en sak att säga. Har den här personen som kom på det här varit med om att på riktigt spela för 2 personer? För det är fruktansvärt. Alltså det går ju inte att inte liksom erkänna det faktum med att oha, det här gick lite åt helvete nu. Man kan liksom inte ta en scen på samma sätt om det står liksom en person och en stackars ljudtekniker som lite snällt försöker nicka med och bara sådär yay. Du får ju liksom 2 applåder. Och här finns någonting tragikomiskt i här. Och jag tycker att man måste ju nog någonstans, jag men, acknowledge the fact. Och om man vågar så tycker jag det skulle vara roligt i en sån situation att liksom göra det till ett socialt experiment. Alltså att man ska, vad fan, stage dive, hoppa ut och liksom bryt ben i. Var helt i din egen värld och få alla att tänka, vad fan har jag just bevittnat? Den här tjejen är ju helt out of her mind. Men det är lite roligt. Så det tänker jag till dig som lyssnar på det här, som brukar göra spelningar och som kanske inte alltid har största publikdrivet. Fan, I've been there. Men kanske jag gjorde fel. Alltså kanske det är fel att vara sådär, haha, okej, det kommer inte så mycket folk, lite lame. Kanske man bara ska skita i det och ändå dra världens show. Vet ni, man kör stage outfit change och drar av sig sin kjol och så är det ett par trosor i paljetter där under eller någonting. Vet ni, man bara kör. För vi lever ju inte bara en gång.

min nya favoritartist BG var det här med låten Aha från nya plattan Legends. Och jag har beef med BG för att grejen är, jag hittade BG när han alltså släppt sin nya platta här i fredags. Och jag visste inte det här, men tydligen samma dag så hade han en spelning i Stockholm. Och det här missar jag ju, för att jag liksom fick nys om honom precis samtidigt. Och det såg väldigt nice ut. Greta Thunberg var bland annat på den här spelningen. Så det kan ju också vara att det här var någon invite-only-grej. Jag tror att det var topp 1% lyssnande på Spotify som fick komma på den här cakean. Så att jag var ju inte där ännu. Men efter den här veckan så är jag garanterat topp 1. Så skulle det här liksom ha hänt nu, känner jag ju att jag skulle ha blivit VIP. Alltså så mycket som jag streamade den här skiten, så jag skulle verkligen ha fått gå. Men så blev inte. Och därför har vi beef. Men den här kan bli squashed om jag får gå på en ny spelning här inom kort. Och här tror jag att kan gå och ordnas. Nu ska vi prata om någonting lite annat, hörni. En fantastisk kinesisk-dansk låtskrivare vid namn Helena Gao som har släppt sin egen musik. Hon har bland annat kanske blivit mest känd för att ha jobbat med Sara Larsson på senaste Midnight Sun-plattan. Och jag tror att de hade jävligt kul i studion. Ibland hör jag på musik och så känner jag bara, ja, ni hade nog jätteskojigt när ni lagade den här låten. Och så känner jag med hela Sara Larsson-plattan. Alltså här måste jag ha varit i en fest. Jag tror inte att de drack tripp i studion, om vi säger så. Alltså jag tror de hade så himla gött och härligt. Och det här hörs även i Helenas egen musik som vi ska ta och lyssna på här nu till näst. Här kommer Nanpeng You med Helena Gao från nya albumet Gao Dandan.

allting är relativt, hörni. Jag är ju född och uppvuxen i en småstad, i Jakobstad. Och när jag var ung och liksom reste iväg till Helsingfors eller Stockholm, så blev det nog liksom painfully obvious att okej, det här är lite Adelaide. Jag kommer som från bakom tackarna på riktigt. Men som jag sa, det här är relativt. För det finns ju faktiskt ännu mindre ställen än Jakobstad som får mig att känna att jag är uppvuxen i en fucking metropol. Alltså vad fan, jeppis, vi hade ju ändå trafikljus, 2 stycken rulltrappor, sushi-restaurang. Alltså vet ni, det fanns ändå saker. Men när jag har de folk som kommer från orter där det bor typ 200 pers eller några 100 pers, då känner jag tolkningsföreträde för att vara en småstadsmänniska försvinner för mig. För att det är nog built different. Vår nästa artist är uppvuxen i en stad med en population på mindre än 200 personer. Och det här är countryartisten Kacey Musgraves. Hon kommer från en liten plats som heter Golden i Texas. Och där tragglade hon på tills hon blev 18 och insåg att nej, nu räcker det. Jag tänker flytta till Nashville och bli countrystar. Och det har hon blivit nu. Jag är ingen expert på Kacey Musgraves musik. Jag tycker hon har några fina låtar och skriver bra texter ibland. Men det här är inte riktigt min type of country. Däremot så såg jag en fantastisk video från hennes turné som hon är ute på nu. Där hon sitter i ett par disco balls. Och nu snackar vi inte liksom vanliga discobollar utan ett par disco-pungkulor. Och spela gitarr. Och jag tycker det här är så jäkla bra. Och såklart, det är ju ett pappaskämt det här med disco balls. Att det blir till discostestiklar. Men att någon faktiskt har liksom suttit och engineera fram dem här. För de är liksom, alltså de är större än henne, de här bollarna. Och det ser faktiskt, det ser liksom jätteäckligt ut. Samtidigt som det är ganska fint. För jag menar, allting som glittrar är ju spännande. Det kanske är det här som jag ska pimpa min studio med. För faktiskt, senast här i veckan så var en gammal musikerkollega inne i min studio. Och blev alldeles förnärmad över hur jag har det här. Och det ska sägas, alltså det är inte fult på något sätt. Det är inte stökigt. Men hon var bara sådär, alltså Fanny, det här är ju en man cave. Och jag bara, vad menar du? Hon bara, men du har inte upp någonting på väggarna. Du har de här pinsamma LED-stripsen. Alltså, vad är det som pågår? Det ser ut som att du spelar CSGO här. Inte som att du sitter och gör cunty beats. Så hörni, det kanske är ett par diskotestiklar som ska upp på väggen här inom kort. Det här tycker jag i alla fall är värt en spelning av lite Kacey Musgraves i Supernova. Så vi ska ta och höra på en låt från senaste plattan. Här kommer Kacey med Dry Spell.

Kacey Musgraves med det här med låten Dry Spell. Och jag tycker det är så kul att höra lite musik som är horny på det här sättet. Alltså ofta är ju musik horny på det sättet att oh my god, jag är så sexy, jag får precis all jag vill ha och är liksom bara 400 män i kö efter mig hela tiden. Men här är hon bara sådär att nej, inte någon har parkerat sin truck i min driveway och jag har kramp i pekfingret. Jag tycker det här är superfräscht. Tack Kacey för den här fantastiska låtskrivningen. Och jag undrar om orsaken varför det är så sällan man hör sexuell frustration på det här sättet är för att det är ju någonting väldigt sårbart att bekänna att hello, Sarintna. Även om det är ju så för alla oss i livet, i perioder åtminstone. Och jag älskar när låtskrivare tar sig an såna här teman som är lite mer jobbiga att prata om. För man framställer ju inte sig i bästa dagar om man är så här att hej, inte någon vill ligga med mig. Men det är ju det som låtskrivning handlar om när det är bra, tycker jag. När man vågar ta upp ämnen ur lite andra vinklar. För jag i alla fall, även om jag älskar Sabrina Carpenter och Sara Larsson, de är ju ändå i sina texter väldigt confident och allting handlar om hur mycket uppmärksamhet de får och hur populära de är bland män, men också bland kompisar. Det handlar liksom om att visa en persona som att jag är the baddest bitch och jag kan tycka att det är jättebra ibland. Det kan ge mig en confidence boost som jag behöver. Men jag behöver också den här delen. Alltså jag behöver någon som också visar sina fula sidor och är sådär att hej, men jag är också ganska, jag är ganska lame ibland. För har jag en dålig dag så kan jag inte lyssna på Sabrina Carpenter. För jag kommer känna mig överviktig och creepy. Alltså, det går inte. Jag behöver någon som är liksom nere i grottan med mig. Och det känner jag att Kacey Musgraves var med den här låten. Så vi ger en liten applåd. Tack för att du skonar mitt självförtroende, Kacey. Nu till näst så ska vi ta och lyssna på en av mina favoritfinska artister faktiskt, Ibe, som släppte en ny singel här i fredags. Här kommer Ibe med Superstar.

Jag älskar ju Justin Bieber. Han är en av mina favoritartister någonsin. Men den här kärleken sker med en disclaimer. För jag är ju inte dum i huvud. Jag vet ju om att Justin Bieber har gjort väldigt mycket cringiga grejer genom sin karriär. För att nämna några saker. Kanske den värsta jullåten som någon någonsin har gjort. Det är en dubstep slash rap version av Little Drummer Boy. Som finns på hans Mistletoe-platta. Jag kan spela den åt er i december. Men vi ska inte tänka på det nu, för det här är så fruktansvärt. Så att det är en sak. Men där var han ju också typ underårig. Så att vi liksom preskriberar här. Frontalloben var inte utvecklad, så här är fine. Men efter det hade jag också känt fruktansvärda saker. Jag menar, jag tänker bara på sådana här hemska musikvideor och låtar han gjort med DJ Khaled och Ed Sheeran. Det finns mycket cringe i hans katalog. Men jag skiter i det här, för han är en otrolig sångare, otrolig låtskrivare och har släppt så fantastiskt bra musik. Så jag bryr inte mig riktigt. Nu kom dock en till cringy sak som jag blev varse om, som jag inte visste om, och jag kände mig lite lurad. Jag läste en artikel om olika musiker som också är målare på sidan om. De har som hobby att måla lite tavlor, och ja, ni märker ju vart det här barkar. Bland annat Kurt Cobain, han målar mycket tavlor. Sen har vi ju moderna som till exempel Young Lean och många olika rappare, Skepta, Kid Cudi. Men även då också Justin Bieber. Och jag gick liksom igenom de här olika målningarna som de här olika personerna har gjort och tyckte väl att ja, men vissa saker var väl helt okej ändå. Så kom jag till Justin Biebers originalmålning, och det kan vara någonting av det värsta jag sett i hela mitt liv. Det är alltså ett spraypaintat kors på en backe. Alltså Justin är ju också väldigt, väldigt kristen. Och det här ser ut som första gången jag skulle försöka lära mig att använda spraypaint. Jag hade liksom någon dröm där om att, vitsigt, tänk om jag skulle börja laga graffiti. Gick ju en shit bra, för jag märkte ganska snabbt att, oho, det här var jättesvårt. Justin måste ju ha märkt det här också, men ändå tänkt, nä, det spelar ingen roll. Jag lägger upp det här nu och säljer det här för flera miljoner dollar. Vilket ju också var fallet. Tack och lov så skänktes de här intäkterna till välgörenhet för folk som har förlorat sina hem i skogsbränder. Så att det var ju någonting bra. Och den här historien har nu flera år på nacken redan, så att det här är ingen nyhet. Så jag hoppas ju att Justin har slutat mål. Eller att han åtminstone har blivit lite bättre, för det här var faktiskt något av det värsta jag har sett. Men hörni, tanken var god.

Fast jag nu har bott i Sverige de senaste åren så hänger jag bara med finnar. Och österbottningar specifikt. Men det här är för att jag har inte utvecklat min kompisgrupp så värst mycket sen jag var typ 15 år gammal. Jag har samma schack som jag hänger med och jag tycker det är helt underbart. För jag är så trygg i de här relationerna och det finns någonting djupare i det här också. Jag tror att det privilegiet att jag har haft de här kompisarna och samma grupp så himla länge har också gjort att när jag far ut i världen och bor på olika ställen eller är i nya sammanhang musikaliskt eller whatever, så är jag aldrig så rädd för att jag inte ska få vänner. För jag vet att jag har mina vänner och jag känner mig trygg med det. Jag känner sällan det här behovet av att måste passa in för att folk ska tycka om mig så att någon ska vilja hänga med mig. Jag är ju absolut inte fri från att ibland känna mig ensam. Det gör vi ju alla. Men den här vängruppen har liksom varit väldigt viktig för mig genom hela mitt liv. Vi är alla från Österbotten, men nu är vi ju lite utspridda i världen. Folk bor på olika ställen. Men i alla fall, Stockholmsfalangen, vi träffas typ en gång i veckan. Och igår var en sån dag. Och vi skulle ha en drinkkväll. Vi skulle dricka cursed drinks, alltså äckliga drinkar. Och vi har varit så jättebra på det här, att bli riktigt i fyllon och ha skitkul. Men vi har börjat slack, hörni. Och igår satt vi och var sådär, jo, varför börjar folk vara trött klockan 11:30? Alltså någonting är fel. Vad är det som händer? Vi har tappat vår gnista. Och det här är något som har skett det här senaste halvåret. I och med att folk har typ, jag vet inte, börjat träna. Och grejer, folk har liksom blivit mer hälsosamma och det är som att vi hade en gnista som fanns där, men nu håller den på att liksom sina lite. Så vi blev lite besvikna på oss själva, bara att vitsi, är det att vi blir gamla eller finns det någonting vi kan göra åt det här problemet? En av oss kläckte ur sig att, ja men hörni, kanske vi ska liksom få på klubben ikväll, och alla bara, ja vad kul, Och men vet ni, det var liksom så märkligt. Har ni också varit med om det här att man i en kompisgrupp plötsligt när man närmar sig 30 blir så där bara tråkig? Det var lite sorgligt faktiskt. Samtidigt så tänker jag mig att det också kan vara begynnelsen för en ny typ av vänskap där man kanske inte måste vara rå i fyllon för att hänga. Nu har vi nu inte heller den typ av vänskapen, men jag ska inte heller sticka under stolen med att alkohol ingår ändå i väldigt många sammanhang där vi ses. Så kanske det här blir en ny renaissance för vänskaper, att vi, oh fy fan, börja gå på promenader på söndagar. Nej, vet ni, någon medelväg måste väl ändå finnas där. Så nu för att lite ta upp min energi här också, tänkte vi ska ta och lyssna på en ny singel av fantastiska Slater. Slater fyller 30 den här veckan, men det känns ändå som att hon har liksom fattat grejen. Hon hajar det här och hon bjuder oss på fantastisk partymusik gång på gång på gång på gång. Så hörni, nu, alla vi som fyller 30, nu får vi en spark i röven att här finns hopp. Och det ger Slater åt oss. Här kommer hennes nya singel, Crank 2.

guys, såg ni att Lady Gaga har fått barn? Det här är någonting som har hållits väldigt, väldigt hemligt. Och plötsligt poppade bara upp paparazzi-bilder på henne som går med en liten söt unge i famnen. Och nu är det alltså verklighet. Lady Gaga har blivit en mother på riktigt. Vem är då the baby daddy? Jo, det här är faktiskt en ganska oväntad karaktär som jag inte hade någon aning om vem han var. Han heter Michael Polanski och har studerat matte och computer science på Harvard. Det står så mycket ord om hans karriär som jag inte förstår på engelsk. Men han är någon slags filantrop och verkar ha jäkligt mycket pengar. Nu har han också gått och blivit låtskrivare och producent. För han har varit med på Lady Gagas senaste plattor Mayhem och Harley Quinn. Och skriver och producerar en del av de här låtarna också. Vilket... oh my god. Jag kan bara tänka mig den här situationen i studion. No offense. Men nu flyttar vi oss till ett universum där jag av någon jävla anledning är producent för Lady Gagas album. Och hon är sådär bara, by the way, jag skulle vilja ta med min husband hit. Och så kommer någon jävel in i studion, någon Harvard IT-snubbe som aldrig har skrivit en låt i hela sitt liv. Och är sådär, hey babe, vad om vi säger I love you här? Men nej, jag bara vet att han har jättedåliga idéer. Och Lady Gaga som ju är så snäll och söt är säkert sådär, oh yeah, that's such a nice idea, let's make that fit into the song. Jag bara ser det här fruktansvärt awkward momentet. Så jag liksom, oh, jag hoppas det gick bra i studion. I alla fall, de har gjort lite andra collabs också. Bland annat som tangerar hud. De har båda två investerat i ett företag som forskar på att framställa hud. Jag fattar ingenting. Men det har någonting med hud att göra. Och de försöker väl hitta någon lösning på hur vi kan bota hudcancer och förebygga hudcancer. Det lät alltså som en bra välgörenhetsgrej. I don't know. Men så här. Jag känner min Lady Gaga. Och hon, även om hon ju förstås är väldigt, väldigt rik och har mycket makt och så här, så verkar hon vara en person som har hjärta på alldeles rätt ställe. Så jag tror att hon skulle ju inte välja någon sån här Jeff Bezos miljardär, utan jag tror att hon skulle välja ändå en ganska sympatisk miljardär. Så jag hoppas att det här är fallet. Och så hoppas jag också att om han är dålig i studion, vilket jag liksom nästan kan garantera, så hoppas jag att han låter henne ha det där för sig själv. Lämna låtskrivande till producenterna så får du hålla på med dina hudbettar och sånt det. Släng pengar på välgörenhet. Det kan du göra, men låt Lady Gaga skriva musiken. Jag är förstås också väldigt glad för det här ger ju mig en ursäkt att spela lite Lady Gaga åt er right now.

fantastiska Lady Gaga var det här med låten Garden of Eden. Och som sagt så får vi alltså gratulera Lady Gaga också till att hon precis har blivit mamma. Och någonstans läste jag uppgifter om att hon ska ha haft en dotter tidigare. Och jag måste säga, jag håller inte riktigt koll på det här. För Lady Gaga är en av dem som håller sådana här saker väldigt, väldigt privat. Och jag tycker det är mycket bra. För barnets skull. Jag skulle helst inte se att folk har kändisbarn som typ Kim Kardashian och Kanye West som har 13-åriga, eller är hon 12 år? Northwest i alla fall, som ju nu redan håller på att göra musikkarriär och hänger med andra rappers och kändisar. Och jag är ju inte riktigt en normal ungdom, om man säger så. Jag tror att det här är någonting som kan backfire sen när man blir i vuxen ålder. Så jag uppskattar att Lady Gaga försöker hålla det här lite privat. Jag såg faktiskt på en intervju med Michael Jacksons dotter Paris Jackson som berättade om hennes uppväxt och om hur det var att växa upp med Michael som pappa. Och det är ju nog inte en vanlig uppväxt, förstås inte. Hon växte upp på Neverland. Och hej ju som till växer upp på Power Park. Alltså, du har ju väldigt trevligt. Men hon menar då att Michael ska tydligen ha varit ganska sträng med att nej, men ni får bara gå och hälsa på elefanterna när ni har gjort läxorna. Och rollercoasters, det är sen för helgen. Och någonstans så tycker jag att hela det här blir ju så absurt. Vad fan menar du? Ett barn ska väl ändå inte liksom ha tillgång till det 24-7. Men ja, så var det att växa upp med Michael som pappa. Mamman var ju inte med i bilden. Det hela var ju jättemärkligt med Michael och hans förhållanden. Men det lär ändå, enligt henne, ska ha varit en ganska bra uppväxt. Och Michael var ju verkligen jättemån om att barnen inte skulle hamna i någon slags offentlighet. Det finns ju en så här ökänd bild på när han typ trycker på dina slags masker när de ska ut och gå från en taxi till konsertlokalen eller vad Michael nu är på för någonting. Men det var i alla fall viktigt att barnens identiteter inte skulle röjas. Och nu har ju då Paris till exempel själv bestämt att ja, men jag kommer vara öppen och hon har en musikkarriär på gång och sådär. Och jag känner faktiskt lite medkänsla där. För att skulle min pappa vara Michael Jackson och jag skulle ens våg försöka röra ett instrument, så tror jag skulle översköljas av det sjukaste impostersyndromet som har existerat på jorden. Alltså, det går ju liksom inte att mäta sig med någon som så ikonisk som Michael Jackson, även om det då är ens pappa och man kanske har fått lite DNA på köpet med bra gener för att bli musikalisk, whatever. Men åh herregud, nej, det ska vara fruktansvärt. Så jag är faktiskt väldigt glad att jag inte har Michael som pappa på många olika sätt. Jag är glad att ha dig, Bosse. Så hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Men jag vill tacka er alla så himla mycket för att ni har lyssnat och varit här med mig idag. Och du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Då får du alltså en hel ny timme fresh Supernova. Och det här hittar du ju jätteenkelt på Yle Arenan. Här bara till skriv in Supernova där. Så varje måndag, tisdag och onsdag släpps ett nytt avsnitt, alltså klockan 5. Och jag vill ännu påminna att om du är en person som själv skapar musik, då tycker jag absolut att du ska ta och skicka in din musa till vår nya satsning här i Supernova, Osignat. Det här är alltså ett litet segment som vi kör varje onsdag där vi spelar musik av osignade artister. Och vill du bidra med din musik och kanske få höra den i radio, då är det mycket, mycket enkelt. Du slänger bara iväg din låt till supernova@yle.fi, så hörs vi där. Det här kommer alltså ske på onsdagar framöver, så make sure. Det kanske inte du, men du kanske känner någon. Du har en kompis eller kollega eller ett barn, whatever, som skapar musik. Då tycker jag självklart att vi ska ta och lyssna på det här och lyfta fram osignade artister i Supernova. Så skicka alltså iväg ett mejl till supernova@yle.fi, eller om du bara vill skicka någon spam. Så, där är vår mailadress. Hörni, jag hoppas att ni har haft det riktigt, riktigt fint med mig här idag. Jag har haft det supertrevligt och jag kommer lämna på topp här. För nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av Sammy Virgil, som ju bland annat gjort lite grejer med Fred Again, som jag tycker väldigt mycket om, och Barry Can't Swim. Den här låten heter I Could Be Madonna. Och jag känner faktiskt lite så när jag lyssnar på det här. Det känns som att jag äger världen. Nu fan kör vi. Nu ska, vet ni, jag är väl inte enda som brukar ha cakeor i mitt kök när ingen är hemma. Alltså då är det liksom, mitt kök är en liten arena. Jag behöver bara en slev som mikrofon och så kör jag världens set.
Så hörni, vi channelar våra inre superstars och så tar vi och lyssnar på den här låten. Och så önskar jag er en riktigt, riktigt fin fortsättning på dagen. Och så hoppas jag förstås att vi hörs igen nästa gång i Supernova. Ta hand om dig, ge dig själv en riktigt stor kram. Och kom ihåg att du är värd. Varför blev det här kristet? Jag vet inte. Nåja, ta hand om dig så hörs vi igen.

0: Kan du missa andas?
1: Om jag kan andas? Mm.
0: Kan du andas djupt?
1: Ja, ja.
0: Så att du släpper liksom... Att kunna andas är den där viktigaste som man måste kunna. Om man vill ha längre orgasmer. Jag gör inte sexualrådgivning och Nej. Jag träffar inte de där vanliga.
2: Okay.
0: Min passion är med autister, ADHD. Och det känns skönt. Och det hämtar glädje i kroppen. Det är ni två tillsammans som klarar allt. Nu ska vi göra en film så att alla som tittar den där porrfilmen är andas.
1: Det kan ju vara lite svårsålt kanske.
2: Idag har vi en gäst med oss. Vill du berätta lite vem du är?
0: Jag är Satu Söderström. Jag har studerat sexologi och jag arbetar med människor inom sexualitet. Och så studerar jag juridik.
2: Alltså, jag vet inte, jag är ju lite som sådär, vi har ju pratat om det tidigare, att jag kanske blir lite sådär typ fnissig eller sådär då man pratar om sådana saker. Jag vet inte, kanske lite sådär, inte vet jag, barnslig, men sådär att det känns lite sådär...
1: Ja, det är de här orden.
2: Ja, nej, men kanske lite.
1: Som typ sex.
2: Ja, nej, men ja, jag vet inte. Men...
1: Jag kan ju som säga här att jag har noll koll på vad sexologi innebär. Och jag har inte läst på, just på grund av att det är egentligen intressantare att höra av någon som är expert på ämnet, som berättar åt mig, som är helt tom. Så jag har inga förutfattade meningar eller som någon sorts information att gå på.
0: Ja, det är en vetenskap.
2: Då vi pratade med dig, då före, så pratade vi lite om energier. Och det tyckte jag var intressant. Jag tycker att det är så bra att du är här just idag, för de här två senaste avsnitten som vi har släppt, då vi har suttit här och pratat, så har det varit väldigt dålig energi. Och det tror jag också att våra lyssnare har hört. Och då du pratar om energier och sådär, så tänkte jag nog också att vi har ofta väldigt olika energi, jag och han. Men jag tänkte att alltså, vi har ju inte... träffat så fysiskt så jättelänge ännu, men vad får du för som energi vibes av oss? Vad har du fått för du, så här vibes av oss? Han hatar när jag säger vibes. Han bara, vad är det för något? Men vad har du fått för vibe av oss på den här korta stunden?
0: Du är sån här bubblande energi, ljus och nästan som man fyller Coca-Cola i glaset och det bubblas liksom. Sån här
2: kolsyra.
0: Ja, bubblar och har mycket, mycket energi som liksom kanske borde lite balanseras emellanåt. Mm. Och sen av Misha så känner jag att du
1: får
0: har lite...
1: Får jag säga före du säger?
0: Ja.
1: Är jag ett glas lättmjölk?
0: Det kan vara faktiskt. Det skulle vara ganska här stabilt. Men också du har någon sorts litet mur som du håller dig bakom just nu, för att jag känner att du är lite osäker att vad håller de där två damerna som nu liksom på att det här är lite obekvämt.
1: Ja. Jag kan som verifiera din misstanke direkt, eftersom att det handlar mest om att jag blir kanske lite osäker när jag ska diskutera någonting som jag inte alls har någon kunskap om. För då är jag automatiskt i underläge. Och ifall någon ställer mig mot väggen och det handlar om ett ämne som jag inte liksom är påläst på, så då blir det jobbigt för mig.
2: Men det här är ju inte ett ämne som är rätt och fel. Det här är ju som bara... Men
0: jag har ganska lättande fråga åt dig.
1: Ja.
0: Kan du missa andas?
1: Om jag kan andas? Ja.
0: Kan du andas djupt?
1: Ja, ja.
0: Så att du släpper liksom... Ja, bra.

0: också om man vill ha längre orgasmer, så enda saken som du måste faktiskt kunna är andas. Så nu kan du komma bort från den här. Du kan andas. Du kan det här. Du är expert.
1: Ja.
0: Bra.
2: Men hur ska vi kunna ha mer samma energi? För det stämmer nog som du sa att jag är så där bubblande, men jag är ju som så där att jag är antingen 100 eller 0.
0: Ja.
2: Att det är aldrig riktigt någonstans däremellan, och det är ganska oberäkneligt när jag är, att det finns inte det där, vet du, att på morgonen är jag jättebubblig och sen på kvällen är jag så där, utan det kan vara helt, eller så kan det vara flera dagar som jag bara har ingen energi, eller har jättemycket energi, att jag har inte liksom någon kontroll över det eller sådär.
1: Mm. Sen är det ju oftast så att om jag är på jättebra humör, så då är hon förmodligen inte på bra humör.
2: Nej, att det är väldigt sällan, det pratar vi också om idag, ett tidigare avsnitt, att vi är sällan som så här på jättebra humör samtidigt, att båda har en jättebra energi och dag, utan det är alltid som, ja, inte det nu heller så att en är alltid jätteglad och en är jättesur, men att man är kanske sådär, och den andra är jätteglad och så byter det och sådär, att vi, hur kan vi synka upp våra energier?
0: Det är igen via andningen, men jag skulle också ta den här att ni har kropp nära varandra. Lättast är att hitta den här samma rytmen och liksom balansera så att du kommer lite ner och du kanske höjer lite uppåt eller tvärtom, varierande i hur den läge ni är. Så det betyder att man kommer så nära varandra att man faktiskt känner hur den där andra andas. Och så försöker man liksom komma så att man märker att du, Mischa, när du håller henne, märker att var Paulina är, varifrån hon börjar och var din kropp slutar. Och så du, när du kommer nära Mischa, så du liksom känner var din egen kropp är och varifrån han börjar. Och också det här liksom att man känner varandras känslor. Att det är inte bara liksom, jag säger att det finns en kram som man kallar lastbilschaufförkram, som är så här, hej, hej, och den inte riktigt liksom träffar den där personen. Ganska ofta, jag märker i släktkalas till exempel, när folk kommer in, så man kramas så här bara hastigt liksom. Men det blir ingenting som att man ska faktiskt känna att var den där andra personen är, eller att man ska känna liksom att, oj, hur känner fammo idag? Och håller riktigt liksom djupt. Och det känns först konstigt när man gör det här första gångerna i livet. Men sen när man märker liksom att det här funkar till barnen. Det här funkar till djuren. Och man lär liksom folk nära sig att göra det här. Så det är som en lim. Då blir man liksom så att man har något emellan. Och jag tycker liksom att vi skulle kunna, om det passar till er, att vi skulle kunna prova det här.
2: Jo.
0: Att hur man andas och hur man kommer till samma energin.
2: Ja.
0: Och det som jag tittade i det här avsnitten tidigare, så att ni, när du är hemma så du blir så här bubblig och du väntar att Mischa kommer hem, och sen när Mischa kommer hem så du är som en hundvalp, oj, nu kommer han hem, nu ska vi göra det här och det här och det här och det här och det här, och han kommer hem så här, soffa, lång arbetsdag, så det här är liksom det, varifrån. Sen jag började tänka att det här är något som kanske ni borde lära.
2: Spelar det någon roll hur vi ska kramas då? Alltså ska vi som stå eller sitta, eller är det alltså någon skillnad på hur man gör det?
0: Nej, det är ingen skillnad. Lättast är det första gången att lära så att man står. Men man kan till och med vara så att om Mischa tycker att vara på soffan så att han lutar mot soffan så här, så du kan också komma så att du har ryggen mot honom. Och han håller dig. Bara ni liksom håller varandra på något sätt. Att man kan vara också på det sättet. Man behöver inte vara liksom ansiktena mot ansiktena. Viktigast är det att man har något som tar fast. Känner du handen bakom dig så att du har ryggen mot honom?
2: Ja, jag känner.
0: Och så börjar ni andas i samma rytm. Och så försöker man hitta det känslor som den där annan har. Ta fast från händerna, hålla varandras hand. Så ni kan tänka när ni håller handen så där och håller runt där Paulina ännu så här. Så kan ni tänka så där att det här handen som ni håller nu har någon gång varit skolväskan första gången till skolan. Och man har varit lite rädd och har inte vetat vad det kommer. Den där handen som man håller, så den har blivit sårad någon gång. Och man har haft svårt att säga hur ont det kan göra.

0: den där handen som man har hållit första gången, den första flickvännen och pojkvännen, och fått sin första kram och puss. Och så försöker man hitta den där allt vad den där kroppen bär. Paulina har ju födats barn och Mischa har säkert haft då lite svårt att hitta att vara hans plats. Och så låter ni en stund fara så där. Man försöker hitta något som är känsligt och att man känner till av den där andra något som man vet att har varit känslig. Kommer du ihåg när Mischa har sagt att han älskar dig? Eller första gången som du kunde hålla hans hand i hand? Och det känns skönt. Och det hämtar glädje i kroppen. Det är ni två tillsammans som klarar allt.
1: Jag har så mycket att säga. Jag märker som på mig själv att jag kan som inte ta sånt seriöst. Mm. Alltså jag är jättesvårt att som... Jag har ju försökt på meditation och sånt yeah. också. Och jag är jättesvårt. Enda, jag är ju lite rastlös. Så det enda jag börjar tänka på är shit, jag har så varmt. Hur länge ska jag behöva vara så här? Att jag är som jättesvårt att vet du, lugna ner mig själv. Och så märker jag att då jag ska tänka på sådana känsliga saker. Så, eller som... Typ sådär. Först så blir jag, vet du, då börjar prata om det där med skolväskan. Mm. Så känner jag först, okej, nu kommer jag att bli rörd. Så då bokar jag bort de där tankarna och försöker tänka på något annat istället så att inte jag ska behöva. För att det är som, jag har någon sån där konstig, vet du, jag vet inte vad det är. Kanske jag har någon slags mur som han också har. Men jag märker att jag har som svårt att, inte att ta det seriöst kanske, det är fel ord. Men jag har kanske så här svårt att...
2: Släppa taget.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Blockage, för jag kände att du tog det seriöst.
2: Jag blev riktigt avslappnad.
1: Ja, och jag tänkte nästan på något annat. Jag kollade på kameran och tänkte på att jag hade varmt. Och så tänkte jag på något annat. Och...
0: Tänk Paulina, om du skulle ha låtit liksom att den komma bara genom kroppen. Att släppa av. Och fast det skulle ha kommit lite tårar. Hur nära ni skulle ha varit. Och sen, det är ju... Inom orgasmen också så man måste vara en riktig person. Den som man är på riktigt. Man kan inte hålla någon mur. Man kan inte liksom skuffa några känslor bort. Att inom orgasmen du kan tillika gråta eller skratta. Det har ingen betydelse för att det är en känsla som är sann. Den är inte någon fake som vi fejkar fram av kameran. Så man måste bara liksom låta. Det var en... tantrisk bok som jag själv tyckt jättemycket om var en äldre dam sa att man lär sig att orgasmera då när man låter sig falla och litar att den där annan personen tar dig fast. Eller att man kan flyga. Att man låter sig ramla.
1: Vad tänkte du om den där övningen då?
2: Så jag började känna det här att min andning på något sätt... sunka ihop med din så att jag behöver inte tänka på det mer. Att det får som automatiskt. Så kände jag det då andades. Så var det som att vi andades tillsammans. Och sen jag blev bara riktigt avslappnad.
0: Ja.
2: Jag skulle nog kunna somna tror jag, om jag skulle ha hållit på lite längre.
0: Ja.
2: Så det här. Ja, men jag har ju inte kanske samma sorts hinder då. Med just att försöka tänka mig bort.
0: Mm.
2: Och det här som... faktiskt slappna av. Det, jag tror vi är lite olika på den fronten. Att jag är inte lika rastlös.
0: Men jag tror ändå att du hittade Paulina den här synkron i andningen. För att i alla fall som man såg härifrån. Så du kom ner från varven fast du hade hela tiden den här lilla blockage som du höll. Det kan vara att det skulle fungera bättre om ni möts riktigt så här liksom hjärta mot hjärta. Och har liksom ansiktena mot varandra. Men... det här blockage, den får ju bort med övning. Och fast man skulle låta den här andningen och kramandet vara så långt att man sover en stund tillsammans, fast 5 minuter. Så då är ni i samma balans. Och då kan man sen efter det fortsätta vardagliga livet.
2: Kanske vi måste börja testa någonting när jag kommer hem från jobbet framöver.
0: Och familjekram till exempel om barnen är då hemma när du kommer hem så det hjälper ju jättemycket den där att man har den här familjebondage också. Så då vet också barnen om de har svårigheter i livet att man kommer sen till mamma och pappa och säger att nu behöver vi den här familjestunden, man måste kramas, att man liksom kommer bort av den här dåliga som har hänt eller något stressande eller något annat.
1: För alltså just med andning, så jag minns någon gång jag försöker meditera. Så jag, har som, jag tror att det där andningen är som mitt problem på något sätt. För jag tycker det, jag vet inte om jag kopplade till det något mer, men för länge sedan då jag var en ung vuxen, så då hade jag just mycket panikattacker och panikångest. Så att höra mitt hjärta och att känna mitt hjärta, att höra min andning och känna min andning, så det, gör så det är någon slags obehag. Att hjärta och andning är någonting som jag inte vill höra eller veta av.
0: Mm.
1: Så jag minns någon gång när jag försökte meditera, så jag blev irriterad och jag tyckte det kändes obehagligt att tänka på min andning och sådär. För att då började jag tänka, okej, men nu känns det konstigt, att nu känns det som att jag inte får luft plötsligt något mer. Och nu, så det är någonting som med den där andningen som, som varför det aldrig funkar med det där.
0: Men, hur andas du när du andas? Andas du inne i magen eller hur andas du?
1: Jag vet inte, nu tror jag att jag andas ganska ytligt.
0: Prova. Så säger du, vart andas du? Kan du tänka så att om du sitter lite mer brett så här och försöker vara så avslappnad som möjligt, att du ska andas in i magen. Vilket riktigt så djupt som du kan.
1: Jag sitter ju alltid så här. Och så spänner jag käkarna hela tiden och jag har tungan upp, vet du, som, vad heter det, i gommen hela tiden. Så jag som,
0: och sen kommer du slutligen ha en mega huvudvärk.
1: Jo, och jag, jag gnisslar ju tänderna i sömnen och så jag, jag spänner ju mig fast jag sover. Jag är alltid som på något sätt på min vakt eller sådär, på helspänn.
0: Mm. Det kan ha säkert något att göra att du har haft tidigare de där panik.
1: Jag vet inte vad det beror. Jag tror att det är som bara min personlighet, att inte som kunna slappna av riktigt någon gång. Att jag är alltid som på min vakt och jag tänker alltid på vad som kan hända och tänk om det här händer och sådär. Mm. Jag vet inte.
0: Det går att lära bort.
1: Ja, det tror jag.
0: Liksom, ja. Och att ge den där tiden till andningen.
1: Mm.
0: Jag skulle vilja titta en gång när du andas riktigt djupt. Gör så, liksom, så lugnt som det är möjligt och så försöker du andas.
1: Jag är så spänd så här shapewear på.
0: Då tänker du så att du spräcker dem av andningen. Nej, de kan inte spänna dig. När du andas så tänker du också så att du slappnar i ansiktet och låter liksom läpparna var lite öppet och axlarna ramlar ner. De kan vara riktigt tunga, de där armarna. Jag två gånger lite djupare andningen.
2: Vi har faktiskt, eller jag har tidigare rekommenderat Paulina att hon kanske måste börja meditera.
0: Ja.
2: Just på grund av att hon är så på helspänn hela tiden. För jag, det är jättemånga år sedan, men jag var till en sån här mental coach. För jag hade Det var väldigt stressigt i arbete och överlag. Livet var ganska sådär tufft och vi hade just fått barn och det var så mycket nya saker.
0: Ja.
2: Och där lärde jag mig som att meditera. Och det var ju som att jag skulle som lyssna på ett ljudspår och just fokusera på andningen i 20 minuter per dag. Och det liksom, jag märkte ju själv att det jag gjorde oftast efter arbete, så fick jag som på något sätt nollställt hela kroppen och mitt huvud och jag var på liksom lugn.
0: Mm.
2: Och det kändes bra. Men problemet var det tog 20 minuter.
0: Mm.
2: Så det var ju inte jättelänge som jag höll på med det där innan jag insåg att helt enkelt att jag har inte tid. Eller så prioriterar jag det inte bara tillräckligt liksom högt. Men jag vet ju att det finns liksom, jag har en positiv inverkan på en. Och det var ju som den här andningen som det var fokus på.
0: Ja.
2: Att andningen är A och O. Att med andning så kan du kontrollera allting. Att även sömn också. Att det höll jag på att bli ganska bra på då. Att jag lärde mig att det här liksom andas mig själv. Det söms.
0: Ja.
2: Men jag vet inte. Alltså, tid. Och sen att jag tänkte till sist bara att nej, men jag behöver inte det här. Inte det något viktigt.
0: Om jag ska fråga, behöver du sex?
2: Ja.
0: Om du kombinerar de här två. Nu kan du meditera och andas. Och hela din kropp via den. Så om du tar den här andningen som en verktyg inom sex. Och lär också Paulina använda andningen. För så som du sa, att den hela kroppen. Och den hämtar den här välmående känslan.
2: Mm.
0: Men också om du kombinerar det istället att prestera, vara närvarande och andas tillsammans. Så den där njutningen kommer att vara 100% mer än vad det är utan andningen. Om man lär sig att vara närvarande också då när man har den här närmaste kontakten till varandra, så då är man inte bara inuti en annan person, då är man också faktiskt på plats. Och då är det inte bara söka efter ejakulation eller någon sån här liten topp varifrån man kommer ner. Den kan vara liksom så att den fortsätter. Och det som jag har sagt till flera, att en orgasm behöver inte vara några minuter, den kan vara halvtimme eller timme. Bara man vågar vara nära och på plats och andas. Och på riktigt låta liksom den där kroppen smälta ihop varandra.
1: Mm.
0: Och det hjälper till också, man blir någon gång gammal. Och då när man är kanske 70 eller 80 så går det inte mer att liksom göra samma saker som man gjorde då när man är 20. Men om man har lärt att vara tillsammans så att man behöver inte fundera att oj, att nu har vi det här problemet och vi kan inte ha samlag på samma sätt. Men vi har lärt oss att vara nära, att känna varandra faktiskt så att man vet att den där andra är där liksom och vi kan andas i samma rytmen och hitta den här närheten och välgod hormonerna så man kan ha otroligt bra sex.
1: Vad intressant.
0: Så den där som jag sa att ni kan kramas och andas, så det är faktiskt en sätt att lära sig att ha djupare sex och längre orgasmer.
1: Ja, för att jag tycker ju nog att vi är kanske som sådär, vet du, så här, vi tar ett ejs ut, alltså distans från varandra ganska snabbt, vet du.
2: Mm.
0: Ja.
1: Alltså sällan ligger vi ju som av ett myser eller någonting, och det är ju inte bara, det är ju båda två, alltså inte vill, inte känner ju jag, eller vi gör inte.
2: Nej.
1: Alltså, ja, typ ligger kvar och pratar eller vet du, bara
2: förstås,
1: andas eller någonting.
2: Förstås är det också vi, att klockan är mycket.
1: Ja, förstås.
2: Det här att jag ska stiga upp tidigt från morgonen, måste bara sova snabbt.
1: Ja.
2: Så är det så.
0: Men också det, när man far till sängen och måste fara och sova. Och så som du sa, att via andningen lärde du också dig att sova.
2: Mm.
0: Så ni kan ju göra det också tillsammans. Att du liksom med din kropp och andningen lugnar ner Paulina. Paulina kan också sova. Och det måste
2: men på
0: du
2: kvällarna
0: på något
2: kan
0: sätt
2: jag ha större problem om det är någonting jag funderar på.
1: Mm.
2: Att då måste jag, ska vi säga, få bort de där tankarna först. För jag kan påbörja processen att somna. Det är inte någonting som jag än riktigt som handskas med så bra. Och jag är en sån här nattugla, så jag gillar att tänka som djupa tankar när jag ska sova.
0: Det är det värsta som man kan göra.
1: Ja.
2: Yep, jag vet.
0: Ja. Det borde man inte heller göra då när man har sex.
2: Nej,
0: för sen då är man så långt borta från varandra som det kan vara.
1: Jo, men jag tycker att du är ganska sådär, vet du, frånvarande ibland. Eller just sådär att du är som inte sådär praktiskt. Så, eftersom att vi har små barn, eller nog inte, de här två äldre är ju inte som så små ännu, men alltså de är ju vakna ganska sent.
0: Mm.
1: Som nu, då de har sommarlov också, så alltså, de kan ju somna, alltså vi lägger ju dem i sängen och i sina rum och sådär, men det tar ju ibland ända till 11:30 i värsta fall innan de kommer ner i varv, för de sover ju så länge på morgonen.
0: Mm.
1: Så det är ju typ nämen kvälls slash nattetid. Och då just som du sa, så är du är ju ganska trött och du är ju sådär, vet du, just att du börjar tänka på och grubbla på saker. Så du känns ganska frånvarande.
2: Och du är ofta sådär så att du skulle vilja prata.
1: Jo, jag vill sitta och prata på kvällen. Min dag börjar ju efter typ klockan 9 på kvällen. Att
2: och jag är som är helt tvärtom. Jag vill inte prata mycket.
0: Ja.
2: Utan då liksom kommer de här tankarna i mitt huvud och då ska jag lösa en massa problem.
0: Men den där också kvällen ska bli mer och mer liksom sådär lugnare om ni har någon sån här kvällsprogram som inte höjer den där energin. Mer liksom balanserar den så att ni är i samma nivå, fast det ska också tillsammans med barnen och hunden.
2: Så jag är en grubblare i grunden. Jag tänker på saker ganska mycket. Men jag gör inte på dagarna. Jag gör inte på morgonen heller. På kvällen så finns det inte någonting som man behöver tänka på. Då passar jag på. Och jag vet ju att det här är inte kanske en superbra egenskap. Jag tror det är en ganska dålig egenskap egentligen. Men jag tänker som oftast som negativa saker.
0: Mm.
2: Alltså olika skräckscenarion.
0: Mm.
2: Så spelar jag upp i mitt huvud och hur jag skulle resonera i så fall, vet du. Om någon skulle bli sjuk, om någon skulle skada sig, om, vet du, det skulle bli finanskrig, om det finanskris eller om det skulle bli krig, vad som helst, vet du. Det är såna här katastroftankar.
0: Men också det där att när du har sådana tankar, så det kan ju hjälpa att ni diskuterar mer med varandra, men kanske inte riktigt sent på kvällen. Att dit skulle jag nästan säga att försök hitta den här yogastunden tillsammans. Och det behöver inte vara så att man börjar prestera sex. Men att hitta den här närheten. Det är faktiskt en bra idé till Paulina att du skulle liksom ta kanske någon yogaklass eller meditationsklass. För att oberoende fast du säger att du är en sån här karaktär eller person som är hela tiden på vakt.
1: Mm.
0: Så du behöver inte vara hela tiden på vakt.
1: Nej, det är ju tungt att vara så. Ja. Alltså inte vill man ju vara det.
0: Och sen, det är något sånt som man har lärt.
1: Mm.
0: Och vi lär ju många saker faktiskt på något sätt snett i barndomen. För att till exempel sex, och varifrån har ni lärt sex? Har någon sagt vad man ska göra?
2: I, i högstadiets hälsokunskap.
0: Vad var det då som de sa? Vad ska man göra då?
2: De lärde sig något sådär, träman på en kondom och ja, det var ungefär det.
0: Är det sex att man lagar kondom?
2: Nej, men jag menar bara att det var liksom det här grundläggande.
0: Ja.
2: Och därefter så, och förstås, jag menar, i ungdomen så vi är ju från den generationen, så det fanns ju internet redan.
0: Mm-hmm.
2: Och nu har ju alla sitt på porr.
0: Det är just
2: som, det.
0: Det
2: är som, jag känner, tror jag, inte någon som inte skulle ha gjort det. Och sen fanns det ju porrtidningar.
1: Jag tänkte just se att det är inte ändå så gammal generation, så att det var som tidningar då.
2: Ja.
1: Jag minns då vi var till R-kiosken och hyrde filmer, så där högst upp fanns ju en sån här tidningshylla var det fanns porrtidningar.
2: Mm.
1: Och kalendrar.
2: Ja, och sen var det, vet du, det var hela plancher, tiden i pappersinsamlingarna, vet du, på husbolag, så var det alltid någon låda någonstans full med porrtidningar. Säkert någon, vet du, någon gubbe vars fru hade hittat hans gömma och kastat den, vet du. Så det här, alla, inte kan ju dra alla under samma gång, men många pojkar i min ålder hade ju sådana här kojor i skogen och så fanns det liksom fullt med porrtidningar där som man hade hittat överallt.
0: Tänk om du skulle ha farit till bilskolan så att du skulle ha tittat alla de här Need for Speed och Tokyo Drift-filmerna. Alltså. Mm. Eller Grand Theft Auto. Skulle du ha blivit bra chaufför?
2: Ja, nej, förmodligen skulle jag förlora kortet då.
0: Ja.
2: Efter jag blivit äldre har jag ju förstått de här sakerna. Att det här, det kanske inte är så jättepositivt just att det här speciellt unga sitter och liksom skapar sig en bild av hur man har sex och hur man kanske är, nu ser jag, tänker jag ur ett manligt perspektiv, men hur man som man behandlar en kvinna. Att det här, i min bok så borde ju finnas liksom mycket striktare restriktioner gällande speciellt unga och barn som kanske inte ännu har liksom den här hjärnan helt fullt utvecklad.
0: Ja, så de vet inte att hur ska man välja.
2: Nej, exakt. Det här konsekvenstänket också finns inte ännu.
0: Jag skulle ha frågat, när du lärde sex därifrån, så hur var mannens orgasmen i det här materialet? Vad händer det då när mannen orgasmerar?
2: Jag förknippade kanske med någon sorts, vet du, nästan som någon sorts förnedringsritual gentemot en kvinna.
0: Mm. Men det går med ejakulation alltid, synlig ejakulation eller va?
2: Mm.
0: Och sen ändå vi vet liksom att mannen ejakulerar inte hela livet.
2: Nej.
0: När man blir äldre så det blir så att det är inte mer möjligt kanske.
2: Mm.
0: Så skulle man sen säga till exempel att om du slutar ejakulera när du är 70, att du kan inte orgasmera mer. Att det är slut med orgasmen.
2: Nej. Ja, så tänker jag det. Är inte så då?
0: Nej.
2: Jag har ingen aning.
0: Nej.
1: Du kan inte tänka så där långt. Jag kan knappt tänka på vad jag ska göra imorgon. Jag kan inte nå tänka på
0: du kan ha
1: långt framåt.
0: Så länge orgasmer som du finns kvar i din kropp. Så länge som du kan andas så kan du ha orgasmer. Och vi måste tänka att inte kan alla unga heller få den här ejakulationen. Och det kan vara på grund av att man är handikappad. Man har varit i någon olycka.
2: Mm.
0: Vi kan inte klippa bort njutningen av en människas kropp bara för att vi tror att det som vi har sett i porr presenterar det som det ska vara.
2: Mm. Men allt det är ju också, det är ju liksom förankrat i det där visuella.
0: Mm. Man kan inte riktigt visa.
2: Just i porr, att det är ju som, allt handlar ju om det där visuella.
0: Det är det.
2: Att det är ju som, det ska vara stora bröst, det ska vara vid perfekta kroppar, allting är som förknippat med det.
0: Hur ska vi göra visuellt andning? Nu ska vi göra en film och huvudgrejen som vi ska visuellt visa hur njutning kommer in i kroppen via andning. Och du har varit där i meditationskurs, så hur gör du det? Så att alla som tittar den där porrfilmen är, andas.
2: Det kan ju vara lite svårsålt kanske.
1: Men vad är vanligaste problemen som du hjälper folk med, som folk behöver hjälp med? Om vi säger då att det är en, inom citationstecken, vanlig typ, som inte har något fysiskt handikapp och inte som något porrberoende eller något, det är en helt vanlig sån här, vet du, Matti Meikäläinen. Så vad är det där vanligaste problemen som folk har? Finns det något sånt eller är allihopa helt olika som du hjälper eller har hjälpt?
0: Jag gör inte sexualrådgivning och jag träffar inte de där vanliga.
1: Okay.
0: Min passion är med autister, ADHD, de som är porrberoende.
1: Men vad intressant, för jag
0: BDSM.
1: Jag har ju ADHD eller AUDHD, men vad
0: jag har varit faktiskt och föreläst på autist och ADHD-läga. Och jag vill hellre liksom träffa dem som jag märker att jag kan ge mest till.
1: Mm.
0: Att de här vanliga personerna som, de är nöjda med sitt liv, oberoende fast de inte kanske träffar sin partner på riktigt.
1: Mm.
0: Men sen när man har någon sån här svårighet, att man är handikappad eller man har just ADHD, man går på extra varven eller så, då kommer det liksom, man börjar tänka mera.
1: Mm.
0: Och man märker liksom det här, nu fungerar jag inte på det sättet att det är liksom bra i det här parförhållandet, att jag gör liksom skadliga saker till andra, men då kan jag inte liksom stanna den här systemet som håller på. Så jag har märkt att i de grupperna så har jag kunnat liksom hjälpt mest.
1: Ja. Vad har du gjort där då som sådär? Vad är det som de har för problem? Eller vad man nu ska säga?
0: Ja, igen så kommer jag in i andningen och vi har haft gruppövning. Och vi har pratat mycket också om det. Att om vissa har haft till exempel mycket så här att man ska ha olika sexleksaker och hålla på med dem. Och sen inte faktiskt träffa den där andra personen för att man gör så mycket allt möjligt. Och man tror liksom att nu när jag skaffar den här nya liksom toy så det hjälper till och då orgasmerar jag. Och till exempel en äldre man som har varit ganska lång tid min kund för 10 år. Så han hade tidigare så att han sökte den här liksom känslan att någon märker honom och också att hans kropp reagerar till något via riktigt hårt piskandet och förnedrandet och allt sånt här. Och efter vi har gått igenom mycket, mycket, mycket av hans liv från barndomen till den här dagen så har han flera gånger nu sagt att han tror att det är mest den här närheten som han har aldrig lärt.
1: Mm.
0: Tidigare att liksom kunna vara faktiskt på platsen och liksom låta någon hålla han i kram och liksom lunga ner dit. Att han planerar för mycket i förhand.
1: Mm.
0: Och om den där planeringen inte sen stämmer då när situationen kommer fram så då är han inte nöjd.
1: Varför säger du på mig?
2: Så där är det med precis allting i vårt liv.
1: Ja.
2: Att hon har planerat allting på förhand.
1: Mm.
2: Och om inte det liksom klickar till 100% enligt vad det hon har planerat.
1: Mm.
2: Så då är det förstört och då är det inte bra. Och det gäller även sex.
1: Ja, det är kanske mitt problem och ditt problem är döjande där, vet du, typ, inte vet vad man ska säga, men du har typ någon sån där kicks av att grela. Att det är något sånt där, vet du, inte vet jag foreplay, men det är något sånt där, vet du, det är som ditt sätt att komma nära, tror jag. Du kan inte bara, vet du, heller bara, nej, det är inte bara jag tror jag, du kan inte heller du kan bli avslappnad, men jag vet inte om du kan vara nära bara som sådär, utan det är på något sätt att efter att vi har grela så då känner jag att vi är som riktigt nära varandra, eller vet du, sådär emotionally connected eller som, men du behöver på något sätt det där grelet för att komma dit.
0: Ja, om vi tänker via djuren till exempel, ni ska vara 2 lejon och en är hela tiden spänd och håller på liksom att nu ska man göra mycket. Och annan är mera så här liksom att man har redan lungan ner och tycker att oj, solen skiner, nu ska man ha lite så här skönt här. Någon ska bara lite tucka där från nackpälsen och man kan lite mojsa och vara där. Och ni träffas på savannen, så vad händer det då? Blir det gräl? För att man inte känner vad den där ena vill. Eller man kan ju tänka också via två huskatter. Så om de är inte i samma energin, inte träffas de liksom lugnt. Är den ena som börjar tänka att det är något fel med den där andra. Och så försöker man liksom hitta att vad är felet på det sättet. Man attackerar. Det blir ju en reaktion.
1: Det är ju jag. Jag attackerar.
0: Och så fortsätter man det så länge att någon måste liksom ge upp. Via tårarna eller på hur som helst. Men då har man fått den där kontakten.
1: Exakt så där.
0: Och så gör också barnen, som har dåligt att vara dem. För att i skolan, de märker att ingen liksom reagerar på det sättet som de vill. De är en annan energi, man skuffar lite eller något annat. Man får en reaktion. Men så ska man inte faktiskt börja det.
1: Nej.
0: Man måste hitta
1: att,
0: hur liksom man kommer till den här, att man träffas varandra så att man behöver inte söka reaktionen på sådana sätt som skadar. Om man tror liksom till exempel att nu, om det skulle vara en sån här situation att Paulina har skadat Mishas känslor. Och du vet att det enda sättet att få henne lugna ner är att ta henne i en jättestark kram och hålla fast och börja andas. Och så tänker du, nej, det ska jag inte ge till henne för att hon har ju inte liksom, hon har inte liksom betet på det sättet att jag ska kunna ge något sånt.
1: Det där är ju exakt vi och du.
0: Så du måste ändra dina tankarna på det sättet att du tänker att det här är första hjälpen till henne. Så den här, att vi, vad vi tänker om kramandet. Kramandet är inte bara sexuellt, det är också lugnandet.
1: Men vad har du för tips då? Om vi tänker då först mig. Om jag är sådär, som han sa, att jag har vissa förväntningar och jag blir sen besviken och arg om det inte blir som jag har tänkt mig. Och då har jag också det att jag vill inte alltid säga vad jag vill. Utan att jag förväntar mig att han ska veta vad jag vill. Och när och sådär med allt.
0: Men det vet man också bättre då när man läser varandras kropp bättre. Då behöver man inte mera säga. Man läser så bra att inom sex också så du är med en bästa älskare då när ni träffas på samma nivå. För att han läser dig som en öppet bok.
1: Och vad ska vi göra med honom då?
2: Ja, vad ska vi riktigt göra med dig?
1: Ja, vad ska vi riktigt göra med dig? Nej, men det här med att man får något slags, att man har svårt att slippa nära förutom efter ett gräl.
0: När han börjar gräla har du försökt krama. Hålla riktigt hårt och säga att jag älskar dig, inte behöver du.
1: Jo, men då det är oftast jag som börjar det där grälet. Det pratar vi nog om, att han är nog ganska snabb att hoppa på, men nu är det ju oftast jag som börjar gräla, att han är nog mer att jag märker att han är på dåligt humör, men han börjar inte gräla, att han är tyst och har mer än just det som vi pratar om, kanske en mycket koulu och han börjar inte ett gräl, utan det är kanske jag då som
0: och det här är mest på
1: första
0: kvällarna.
1: Ja, alltså oftast att inte grälar vi ju framför barnen och sådär, att det där förstås kan de ju känna av att vi är irriterade på varandra, det är dålig energi mellan oss och sådär, men nu är det ju oftast på kvällarna då man som förstås, speciellt han då, redan är trött och som jag kanske tar upp saker som jag har gått och funderat på under dagen. Och det behöver inte heller alltid vara att jag går in med att nu ska vi gräl. Utan det kan vara att jag säger någonting jag är missnöjd med. Och då blir du arg på mig för att jag är missnöjd. Och så blir vi som osams.
2: Och så blir jag också stressad över att det som klockan är mycket. Jag känner att den här diskussionen kommer att vara lång.
0: Ja,
2: och jag kommer inte att hinna att sova. Ja. Och då blir jag som stressad över det. Och det blir som, det är bara bensin på elden där.
1: Men jag söker som inte efter ett grel, vet du. Utan jag är som bara ute efter kommunikation.
0: Men ni har redan liksom under dagens lopp plockat mycket saker till kvällen. Och att om man är hela dagen utan att träffa på riktigt varandra. Så det är bara liksom samla. Sen kommer ni dit till kvällen. Ni har det här egna liksom tid med varandra. Då, när ni borde fara och sova. Och då kommer det. Och du är trött. Du har varit hela dagen och redan tänkt och gjort olika saker. Men du har inte mött någon.
1: Nej, exakt. Jag har inte fått, ibland har jag ju inte någon vuxenkontakt på flera dagar förutom han. Att jag kanske, nu är ju barnen hemma på sommarlov och sådär, men annars också då inte vi hade den här babysen och barnen var i skolan. Jag var ju som, alltså jag njuter av att vara ensam, att inte säga det. Mm. Men säkert behöver man ju nog någon slags liksom kontakt. Och,
0: med vuxen.
1: Och
0: med,
1: ja, och ibland kan det ju också ha varit att de flesta av mina möten och sånt är ju som digitalt, att det är inte som så här face to face, att ibland det är ju han den enda vuxna jag ser in person liksom på flera dagar. Men han har ju träffat fast hur många människor och vuxna under sina arbetsdagar.
2: Mm.
1: Så,
2: och min kvot kanske är helt fylld. Då
1: ja, igen, att jag... Men hur kan den vara fylld då inte du har fått se mig under dagen?
0: Har du möjlighet, Paulina, att laga in i din dag så att du tar bara själv och försöker yoga eller meditera? En 15 minuter eller något annat.
2: Alltså det skulle jag så vilja se. Jag skulle vilja veta vad som händer med dig som person.
1: Ja.
2: Jag skulle vilja veta, för jag minns ju själv. Jag gjorde inte ens som så länge. Jag gjorde inte så mycket.
0: Ja.
2: Men jag lärde mig åtminstone att göra det. Och jag kände vad det kan ha för effekter.
0: Ja.
2: Och jag ångrar ofta att jag inte liksom bara fortsatt med det där. Men jag fick det mind som på något sätt rationaliserat i mig själv att det där kommer att vara en del av min dag för resten
0: av
2: livet.
0: Men det måste ju kopplas till något som du känner att det här är värt att koppla det till.
2: Ja.
0: Att inte använda den där tiden i onödan. Att du känner att jag gör ju ingenting, att jag måste vara effektiv, jag måste göra något som har liksom värde i mitt liv. Mm. Och Paulina har ju värde i ditt liv.
2: Mm.
0: Så om man kan liksom till och med hämta den här andningen i den här sex och samlag. Så den ger så mycket mera än ingenting annat. Men Paulina, att hitta liksom kropp och att hitta hur din kropp fungerar. Och att vara närvarande till kroppen utan att du är spänt hela tiden. Så jag skulle nästan säga att du borde försöka börja så mycket att du märker några gånger när du gör den där övningen att du blir trött. Jag skulle ännu vilja lära åt er, men det blir sen när vi inte filmar mer.
1: Ja.
0: En sån här position var ni sitter så att Paulina sitter dit liksom här ovanpå i en sån här lotusposition. Och du håller henne så att ni har ansiktena mot varandra och så andas ni där. Och det utan att man behöver ta kläderna bort är en av de viktigaste sexpositionerna i tantra. Om man sitter på varandra så att kvinnan är ovanpå mannens fötter i lotusposition och så håller man varandra. Och så lär man andas så att man har faktiskt samlag via andningen så att den rullar i kroppen. Att du tänker liksom att det var från munnen till munnen, cirkulerar från penis till vagina och den gör den där runden. Men man kan ha kläderna på.
2: Det där har jag som svårt att tro att
1: fast
2: jag vet att det, för det stämmer ju nog antagligen eftersom att det är så många personer som pratar om sådant, men jag vet inte.
0: Tänk sen om man skulle göra det sen när man har lärt det riktigt, riktigt bra utan kläder. Man har först lärt sig att anda, vara på platsen, närvarande. Och så tar man den här liksom, det här var första klassen, sen kommer man på klassen två och tar bort kläderna. Vad kan det hända då? Tror du då?
2: Ja, det är säkert mycket lättare än jag tror jag tänker.
0: Ja, men jag tycker att om du säger till alla som tittar här och lyssnar att nu får vi ju prova den där låten så får de fundera vad det blir.
1: Ja, vi återkommer.
0: Ja, efter låten.
1: Men tack för att du kom, det var jätteintressant.
0: Tack att
1: jag ska kanske
0: komma.
1: Börja meditera nu då.
2: Du ska börja meditera.
0: Meditera mera.
1: Ja.
0: Det är den där nya orgasmboken som du kommer att skriva efter du har hittat det här.
1: Ja, vi får se.
2: Och vi ska det här börja. Jobba på det här med andning.
0: Mm.
2: Ja, men tusen tack Sato.
0: Tack.
2: Det var jätteintressant.

Niemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheter med väderrapport. I studion Annina Barbosa, god kväll. I Sverige ställer man nu in sig på eventuellt turbulenta veckor i politiken. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval blev klar i eftermiddags och gav det rödgröna blocket segern med 176 riksdagsmandat mot Tidöpartiernas 173. Snart efter att valresultatet publicerats meddelade statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna att han avgår. Nu blir det regeringsförhandlingar och de ser ut att bli svåra, rapporterar vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung.
1: Ja, det har väl stått klart nu ända sedan valet att det kommer att bli svårt, det kommer att ta länge. Men nu vet vi åtminstone att det är Magdalena Andersson som får försöka först. Hon är ännu vag med vem som kan ingå i en regering, men det är helt klart att hon först försöker med de som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det vill säga hennes egna socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Miljöpartiets partisekreterare har än bekräftat att hon har kallat dem till ett första möte, så att nu går det undan. Det kan ändå bli så att hon får göra många försök, kanske både att bilda ett försök med att bilda en majoritetsregering och en minoritetsregering med någon slags avtal med en del av partierna för att de ska stödja henne. Mycket handlar om huruvida Vänsterpartiet och Centerpartiet kan svälja några av sina vallöften som i praktiken skulle göra det omöjligt för dem att sitta i samma regering. Och sen kommer nog Ulf Kristersson att fortsätta lura i kulisserna och säga att han kan försöka få ihop en regering om inte Andersson lyckas, men hon är den som får det här uppdraget först nu.
0: Det sa Magnus Svanjung i Stockholm. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslaget om tätare samarbete med EU. Det var igår som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem. Carney höll idag ett tal inför Europaparlamentet i Strasbourg. Richard Huso rapporterar.
2: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska verkligheten där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
3: Nå, inom vilka områden kan man då samarbeta mer konkret?
2: Det finns en ganska lång lista på områden där jag tror att man både i EU och Kanada ser att man kan fördjupa samarbete. Försvar och säkerhet är ett centralt tema och Kanada har ju då visat intresse av att delta i det lånepaket som då ska finansiera stödet till Ukraina under 26 och 27. Sen återstår det att se hur de här diskussionerna går vidare. Nu talar man fortfarande på ett övergripande plan. Sen när man går in på detaljer inom områden som försvar och handel, så brukar det bli mer knepigt.
0: Det sa vår Europakorrespondent Richard Huso i Strasbourg. Han intervjuades av Toni Pohjolainen. Här hemma är fängelserna överfulla och populationen ökar snabbt. Särskilt snabbt ökar antalet utländska fångar. De har fördubblats under de senaste 4 åren. Av de nästan 4 000 fångarna i Finland är nu nästan en fjärdedel utländska medborgare. Justitieministeriet överväger olika möjligheter för att åtgärda problemet med för få platser i fängelserna. Enligt justitieminister Lena Meri från Sannfinländarna har ministeriet nyligen fattat beslut om 500 nya platser. Men man har också tittat på andra möjligheter.
4: Ministeriet har också tittat på möjligheten att hyra platser utomlands. Här kommer inspirationen från Sverige som nyligen slöt ett hyresavtal med Estland. Men i Finland sätter grundlagens 124 paragraf ändå käppar i hjulet för någonting motsvarande. Enligt paragrafen får offentlig maktutövning endast skötas av Finland.

Olivia Oras behandlades innan hon dog. Plastic Surgery Center i Helsingfors beskylls för att ha gett patienter exceptionellt stora läkemedelsdoser. Det rapporterar Yles grävande redaktion MOT. Det är tidigare läkare vid Plastic Surgery Center som 2024 lämnade in ett klagomål mot kliniken till myndigheterna. Enligt klagomålet gavs patienter upp till 10 gånger för stora doser lugnande medicin och det fanns också brister i patientövervakningen. Tillstånds- och tillsynsverket stoppade klinikens verksamhet efter att Olivia Oras blev medvetslös i samband med en fettsugning och senare dog. Fallet utreds. Yles grävande redaktion MOT har också grävt fram information om de 2 män som Helsingfors tingsrätt har häktat misstänkta för spionage. De 2 svenska männen är 37 och 40 år gamla och de greps för några dagar sedan i Lappland. De misstänkta brotten ska ha begåtts i början av september. Yles journalister har hittat uppgifter om männen i de så kallade Panama-dokumenten som består av 12 miljoner hemliga dokument från skatteparadisbolag. Enligt dokumenten har de båda männen kopplingar till bland annat Panama, Uruguay och Karibien, men informationen är knapphändig. De spionmisstänkta männen uppges vara födda utanför Paris och skrivna på samma adress i svenska Härnösand. De undersökta dokumenten ger inga ledtrådar om vad männen mer konkret är misstänkta för i Finland. Och tillsammans med just MOT har svenska Yles grävande redaktion ikväll vunnit ett europeiskt pris för sin undersökande journalistik. Redaktionerna belönades som en del av ett internationellt samarbete där man spårade läkare som gjort sig skyldiga till brott och allvarliga vårdfel. Läkare som hade förlorat sina rättigheter i ett land hade ändå kunnat fortsätta arbeta i andra. Det här priset utdelas årligen till förtjänstfull gränsöverskridande undersökande journalistik i EU. Den prisbelönta helheten omfattar flera webbreportage och en dokumentär. Svenska Yles artiklar i serien går att hitta i appen och på vår webbplats svenska.yle.fi. Och nu är det dags för vädret. Regn eller regnskurar förekommer tidvis i största delen av landet. I Lappland mest uppehållsväder på dagen. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och till en början lokalt regnskurar. Mot morgonen söderifrån mer allmänna regnskurar. På dagen mer ihållande regn och lokalt oska i de södra delarna av landet. Nattens lägsta temperatur är 5-12 grader. Dagens högsta 13-17. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind. I landets norra del är det mulet och tidvis regn. I natt uppehåll och lokalt klarare västerifrån. På eftermiddagen enstaka regnskurar. Nattens lägsta temperatur är -2-+9 grader. Dagens högsta 7-13. I Lappland svag eller måttlig vind mellan nord och väst. På annat håll vind mellan syd och väst. Väderutsikterna fram till tisdag. Finland hör under de närmaste dagarna till ett lågtrycksområde där flera regnområden rör sig. Mellan regnskurarna kan solen titta fram ibland. Nattetid utvecklas dimma på sina håll. Och i början av nästa vecka blir vädret torrare. Dagens högsta temperatur mellan 11 och 16 grader, i Lappland mellan 6 och 13. Nattens lägsta temperatur mellan 5 och 13, i Lappland mellan -1 och +10 grader. I Lappland förekommer det i slutet av veckan nattfrost på sina håll. Och under nästa vecka blir nattfrosten allmännare även på andra håll i landet. Nederbördsmängden under de kommande 5 dygnen väntas bli 8-30 mm, i norra och mellersta Lappland 0-8 mm. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för havsområden. Varning för hård vind, Finska viken och norra Östersjön, sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Väderutsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 9-14 meter per sekund, lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som tilltar småningom, först 6-10 meter per sekund, på eftermiddagen 10-15 meter per sekund.

0: norra. På morgonen och på dagen lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande vind, på kvällen 7-12 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 4-7 meter per sekund, på kvällen 6-22 upp till 13 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, mest god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Kvarken, västlig vind 2-6 meter per sekund upp till 8. Från och med morgonen sydlig vind som tilltar och på kvällen 59 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, avtagande västlig till nordvästlig vind, först 7-9 meter per sekund. På förmiddagen tillfälligt vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tilltagande vind omkring syd. På kvällen 5-10 meter per sekund. På kvällen lokalt regn, men mest god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-6 meter per sekund. Från och med morgonen tilltagande vind, på kvällen 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna till havs från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydväst. Sannolikheten för hård vind är 60%. Kvarken och Bottenviken. Vind omkring sydväst. På natten under 10 meter per sekund. På dagen under 14 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna ikväll klockan 21. Aspö 15 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund, det är halvmulet och sikten är 40 kilometer. Kotka-Rankö 15, väst-sydväst 7, klart, sikten är 32 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 7, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsölö 14, väst-sydväst 10, Kallbordagrund 15, väst-sydväst 11. Östertokan 14 grader, väst-sydväst 11 meter per sekund. Gråhara 14, väst-sydväst 10. Det är klart och sikten är 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 8. Bogaskär 13, väst 6. Det är klart, sikten är 24 kilometer. Hangötullodden 14, väst-sydväst 7. Russarö 14 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund. Venö 15, sydväst 6. Utö 15, väst-sydväst 7. Det är mulet och sikten är 19 kilometer. Notgrund 15, syd-sydväst 4. Fagerholm 15, syd-sydväst 6. Vilsandi 16 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund. Sikten är 50 kilometer. Kotska-Sandön 14, väst-sydväst 8, sikten är 45 kilometer. Kumlinge 14, väst-sydväst 5, mulet, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 15, väst 6, mulet, sikten är 20 kilometer. Inga uppgifter från märket. Enskär 15 grader, syd 5 meter per sekund, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, sydväst 7, mulet, sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 14, väst-sydväst 6, mulet, sikten är 50 kilometer. Selgrund 13, mulet, inga vinduppgifter, sikten är 12 kilometer. Bredskäret 14, väst-sydväst 7. Strömmingsbordan 14 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund, Vasöarna 10, väst-sydväst 3, Kallan 13, väst-nordväst 3, Tankar 12, väst 9, Rengskurar, sikten är 26 kilometer, Ulkokalla 13, väst-sydväst 9, Nahkiainen 13 grader, väst 11, Brahestad 13, väst-sydväst 8, Uleåborg 13, väst 7, Marjaniemi 13, väst 6, Kemi 1, 12 väst-nordväst 7 och Ajos 12 grader väst-nordväst 7 meter per sekund. Det var rapporterna nu.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Hon typ tror att det kommer vara över för henne snart, men det har inte ens börjat. Alltså det har ju inte ens börjat.
3: Till slut kändes det som att hon kände att men jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.
4: I'm saying right now that this is something that I know is right and you guys, dad didn't need you to forgive me for doing it because I'm doing it.
5: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.

0: Luften vibrerar av förväntan inne på Allegiant Stadium i Las Vegas. Det har äntligen blivit dags för USA:s årliga sporthöjdpunkt.
1: And yes, the first Super Bowl in Las Vegas officially underway.
0: Runt om i landet har över 120 miljoner människor slagit sig ner i sina tv-soffor för att följa matchen mellan Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers. 2024 års upplaga av Super Bowl kommer slå tittarrekord. Och det finns de som menar att NFL har en särskild 34-åring att tacka för det.
2: She made it in time to kick it and she's gonna be here. Will she be the good luck charm for the Kansas City Chiefs like she has been? We shall see.
0: Kameramännen tar varje chans att zooma in en svartklädd, långblond kvinna i hästsvans. I en av de allra dyraste VIP-logerna står hon. Världens just nu största artist. Till synes obrydd om kamerorna hejar Taylor Swift entusiastiskt på sin pojkvän som svettas nere på plan.
1: Open. Kelsey somehow left alone.
0: Efter knappt 4 timmar står det klart att matchen måste avgöras i förlängning.
1: Kelsey plowing ahead.
0: Ljud från CBS och NFL.
1: First and goal. Mahomes flings it. It's there! Hardman! Jackpot Kansas City!
0: När Kansas City Chiefs gör en touchdown i matchens slut. TV-tittarna hinner knappt se spelarnas reaktioner innan Taylors firande i VIP-logen fyller rutan. Allt ser ut att gå hennes väg. Inte nog med att Taylors album dominerar topplistorna och den pågående världsturnén drar in miljarder. Nu har hennes nya kille dessutom vunnit Super Bowl. De omåttliga framgångarna har fått en del amerikaner att höja på ögonbrynen. Under de senaste veckorna har konspirationsteorier börjat florera. De handlar om att relationen är ett PR-trick. Det sägs att den uttalade Trump-kritiken Taylor Swift i själva verket är en psyop, skapad för att se till att Joe Biden vinner det stundande presidentvalet och att Super Bowl-finalen därför är riggad. Samtidigt som spelarna i Kansas City Chiefs ger segerintervjuer lyckas Taylor ta sig ut på planen. Utan att tveka kastar hon sig i Travis Kelceys armar. Fotoblixtarna smattrar. Alla vill fånga segerkyssen mellan Amerikas nya sweethearts. Psyop eller inte, år 2024 är det som om världen inte kan få nog av den blonda sångerskan. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Taylor Swift, del 2. Jag heter Siri Hill.

0: there's so many snakes everywhere, huh?
1: Gulddetaljerna på Taylors kavaj gnistrar när hon slår sig ner vid den stora svarta flygen.
0: Well, the reason is that a couple of years ago someone called me a snake on social media and it caught on.
1: Det är den 8 maj 2018 och premiär för The Reputation Tour inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Ögonblicket fångas av YouTube-kontot Taylor Croatia.
0: And then a lot of people were calling me a lot on social media.
1: Taylor har inte gjort en enda intervju på över 1,5 år. Men nu väljer hon att ta bladet från munnen. Omgiven av 59 000 trogna fans kommenterar hon för första gången skandalen som 2016 fick henne att lämna USA och dra sig undan i ett helt år.
2: Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
1: Allt började med att Taylors gamla nemesis, Kanye West, släppte låten Famous.

0: famous.
1: Taylor gick ut hårt och kritiserade Kanyes låtrad för att vara kvinnofientlig. Till en början fick popstjärnan allmänhetens sympati, men när Kanyes fru, Kim Kardashian, läckte ett inspelat telefonsamtal där det framstår som att Taylor godkänner låtraden, vände opinionen. Skandalen var ett faktum, och när Kim kallade henne för en orm på sociala medier fylldes Taylors kommentarsfält av orm-emojis. För fansen i Glendale berättar Taylor nu med darr på rösten hur attackerna på sociala medier fick henne att känna att karriären var över.
2: And I went through some really low times for a while because of it. I went through some times when I didn't know if I was gonna get to do this anymore.
3: Hon har haft det för jävligt. Hon har känt sig hatad av hela världen.
1: Margret Atladottir är journalist och P3s expert på populärkultur.
3: Det är flera saker som gör att folk blir irriterade. Folk stör sig på att hon alltid ska ha kontroll över sitt narrativ, över alla narrativ. Och här så hade hon ju inte det helt plötsligt. Och då får ju människor liksom, som tycker att hon är störig och verkar vara liksom präktig och duktig. De får liksom en möjlighet att haka på och bara, haha, titta. Du är inte den du utgiv dig för att vara. Och när ett tillfälle kommer så där serverat, då tror jag att väldigt mycket människor får utlopp för en frustration man känner kring den här liksom perfekta tjejen. Så hon känner sig bortgjord, alltså avslöjad av hela den grejen. Och det verkar ha förändrat henne lite grann. Så det är liksom ändå en lite kantstött Taylor på något sätt som kommer tillbaka. Fast hon verkar ha en distans till det hela.

0: När det är dags för hämndlåten Look What You Made Me Do, som handlar om konflikten med Kim och Kanye, får Taylor under turnén sällskap på scen av en enorm uppblåsbar kobra.
1: Och det var ju väldigt uppfriskande att se.
0: Det här är Farzan Idamani. Hon är en av alla Swifties som står i publiken under turnén.
1: För att ibland behöver man bara självdistans och tänka att okej, det här hände. Vad kan jag göra av det? Kan jag göra någonting kul av det? Ja, jag har en gigantisk uppblåsbar orm på scen.
0: Precis som hon tidigare förvandlat sina hjärtesorger till hits har Taylor nu inte bara gjort musik av kändisspråket. Hon har även förvandlat skällsordet snake till en gimmick.
1: Jag tror också när självdistansen kom ännu mer efter allt det här som hände och att hon verkade må ännu bättre när hon kom tillbaka. Och det kändes så himla skönt att se.
2: Till och med en dipp eller en skandal, det ger henne liksom material. Då har hon nästa skiva klar. Så att det går typ inte riktigt att komma åt henne hur man än gör.
0: Popstjärnan må ha gjort comeback i strålkastarljuset på scen. Men allt är inte riktigt som förr. Den 28-åriga sångerskan ser sig noggrant omkring innan hon kliver ut från restaurangen. För att inte bli igenkänd på Londons gator har hon virat en stor halsduk kring ansiktet och satt på sig en mörkbrun peruk. Med snabba steg springer hon fram till bilen som väntar ute på gatan. Tätt följd av en lång blond man med ljusblå ögon.
2: Joe Alwyn, han sticker ut i hennes liksom, vad ska man säga, CV av pojkvänner eller killar som hon har kopplats ihop med. Ja, men han är verkligen nästan som en så stereotyp brittisk skådespelarkille. Väldigt anonym, väldigt liksom pretentiös, kanske inte så exhibitionistisk. Han verkar vara en så privat, seriös kille.
0: Samtidigt som musikkritiker tolkar hennes senaste album Reputation som en hämndskiva kommer Taylor senare förklara att den lika mycket är en kärlekshyllning till Joe. Killen som hon träffade när hon mådde som allra sämst efter konflikten med Kim och Kanye.
1: Så träffades de i en period där hon var ganska, ska man säga, hon var känslig. Så hon behövde nog backa bort från den här världen och bara få liksom landa, hitta sig själv igen.
0: Taylor, som under hela sin karriär fått kritik för att hon utan att skämmas dejtat så många olika kända män, har den här gången valt att hålla sin relation helt privat.
1: Vissa var så här, men låt henne vara, hon får ha sitt privatliv såklart. Men man var ju nyfiken. Vem är den här killen som har fått henne att bli så privat? Our secret moments in your crowded room. They got no idea.

0: We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. CNN projects Donald Trump will win Ohio with its.
1: Det är inte bara Taylor Swift som förändrats efter några turbulenta år. Det USA som hon gör comeback i våren 2018 är inte samma land som hon lämnade.
2: The Fox News decision desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States.
1: Det är ju ett väldigt dramatiskt och omvälvande år i USA. Cecilia Schavar är utrikesreporter på Ekot och tidigare USA-korrespondent.
3: Donald Trump väljs ju till president efter en historisk valrörelse som är väldigt kaotisk på många sätt också.
4: Thank you. Thank you very much, everybody.
3: Där Trump gör kontroversiella uttalanden om kvinnor. Det hålls ju en jättestor protestmarsch dagen efter att Trump installeras som president. Miljontals amerikanska kvinnor runt om i landet går ut och protesterar mot det de menar är misogyni och sådär från presidenten och för kvinnors rättigheter.
1: Ljud från YouTube-kontot Tom Bowles. Den amerikanska debatten domineras av MeToo. Anklagelser om Rysslands eventuella inblandning i valet och protester mot rasism inom den amerikanska fotbollsligan NFL.
3: Så det är mycket, mycket sånt förutom all turbulens kring Trumps presidentskap och hans tweets. Och det är här också hans anklagelser mot pressen och mot media och hans tal om fake news och sådär verkligen tar fart på riktigt.
1: Samtidigt som Taylor hösten 2018 flyger kors och tvärs över USA med The Reputation Tour så pågår det amerikanska mellanårsvalet för fullt. Runt om i landet ska nya representanter väljas till kongressen. Och ett av valen som får mest uppmärksamhet är det i Taylors hemdelstat.
3: Men det är ett spännande val i Tennessee, denna sydstat. Känd för sin musikkultur och så med Nashville, inte minst. Och varför det här senatsvalet i Tennessee blir viktigt är för att republikanerna har vid det här laget en väldigt knapp majoritet i senaten, alltså den ena kammaren i kongressen. Så väldigt mycket krut läggs på just Tennessee från republikanernas sida. Donald Trump är där och kampanjar flera gånger för den republikanska kandidaten.
5: I'm Marsha Blackburn. I'll fight to build the wall, reclaim the Supreme Court, protect Trump's tax cuts and repeal Obamacare.
3: Som är en Trump-republikan som är emot abort. Hon tycker inte att homosexuella ska få gifta sig. Är inte rädd för att säga vad hon tycker i Trump-anda.
5: I'm Marsha Blackburn and I approve this message.
1: En av dem som följer valet noga är Taylor Swift, som under hela sin karriär sett till att aldrig uttala sig partipolitiskt.
3: Och det är också lite country-stilen på något sätt. Det är ju en musikgenre som har brett stöd bland många amerikaner, både då konservativa landsbygdsbor och demokratiska väljare i storstäder och så. Vilket gör det kanske extra viktigt att inte trampa snett där politiskt.
1: Men nu verkar den taktiken inte längre fungera lika bra.
3: Det är en tid då offentliga personer, kändisar, att det verkligen blir en mycket större press på dem att ta ställning i viktiga frågor. Det förväntas av dem att de ska gå ut och säga vad de tycker om olika orättvisor i världen. Så vid den här tiden inför mellanårsvalet, där det är en ganska kontroversiell kandidat i hennes hemstat, då Tennessee, så finns det en stor press på henne från framförallt då liberala, som det kallas i USA, alltså vänsterdemokrater, att hon ska säga ifrån.
6: For 12 years we've not got involved with politics or religion.
7: Yeah, but this is on the home front. And also, and
8: I'm
1: Taylor Swift sitter med benen i kors i en grå Chesterfield-soffa. Frustrerad försöker hon övertala sitt team, som främst består av hennes föräldrar, om att det är dags för henne att ta ställning.
7: Back in the presidential election, I was in such a horrendous place that I wasn't gonna pop my head out of the sand for anything.
8: Why would you? I mean, does Bob Hope do it? Did Bing Crosby do it?
1: I dokumentären Miss Americana blir det tydligt att mamma Andrea stöttar sin dotter samtidigt som pappa Scott är tveksam.
9: Imagine if we came to you and said, hey, we've got this idea that we could halve the number of people that come to you next to it.
8: And the other thing, just from a security standpoint, Taylor Swift comes out against Trump.
7: I don't care if they write that. I'm sad that I didn't 2 years ago, but I can't change that. I'm saying right now that this is something that I know is right, and you guys, I need to be on the right side of history, and if he doesn't win, that at least I tried.
1: Taylor, som känner att hon hela sitt liv försökt vara andra till lags, är nu benhård. Hon bryr sig inte om hon kommer förlora sina konservativa fans. Med gråten i halsen gör hon klart att hon redan har bestämt sig. Hon måste ta ställning mot Marsha Blackburn.
7: It really is a big deal. And I can't see another commercial and see her disguising these policies behind the words Tennessee Christian values. Those aren't Tennessee Christian values. I live in Tennessee. I am Christian. That's not what we stand for. I need to do this. I need you to just... Dad, I need you to forgive me for doing it, because I'm doing it.
10: Jag tror att hon genuint som person känner jag har ett kall här. För mig är det liksom en moralfråga, jag kan inte vara tyst. Men sen är det ju också, det passar ju också in i att vara en modern, cool popstjärna att ta ställning i vissa frågor, framförallt i rättvisefrågor.
1: Margret Atladottir igen.
10: Så att jag tror att en kombination av att hon absolut genuint känner att hon måste och vill och kanske skiter i eventuella konsekvenser. Men sen är det väl en liten cyniker i mig som också känner att men det här är också helt rätt för en sån person som hon vill vara. Alltså en cool pop-tjej liksom.
7: Okay,
11: I'm not gonna lie, I'm a little nervous.
7: You should be.
11: Ooh. I want to do that.
1: Taylor är på sig mjukiskläder där hon sitter uppkrupen i sin stora vita soffa hemma i Nashville. Bakom henne brinner ett doftljus och på bordet står ett stort glas vitt vin. Taylors PR-person, Tree Payne, slår sig ner bredvid henne i soffan.
7: I always have to bring up everything that could go sideways, everything that we need to expect. Number one, president can come after you.
11: Yeah, fuck that, I don't care.
1: Det är den 7 oktober. Och äntligen dags för Taylor att gå ut offentligt med sitt politiska ställningstagande.
7: If I get bad press for saying don't put a homophobic racist in office, then I get bad press for that. I really don't care.
11: I stand behind that 1,000 times.
7: Me too. Yeah. I think that it is so frilly and spineless of me to stand on stage and be like, happy Pride Month, you guys, and then not say this when someone's literally coming for their neck.
11: Yeah.
7: All right, cheers. Oh,
11: cheers.
7: Cheers, ladies.
11: God help us all.
7: Cheers to the resistance.
1: I Miss Americana syns hur Taylor, hennes publicist och mamma Andrea ställer ner sina vinglas och lutar sig över Taylors mobil.
7: Oh my god. Oh, it's so scary.
11: One,
7: two, three.
11: Go.
7: Oh god.
11: Oh my god.
12: Let's turn to Taylor Swift. She is the latest celebrity to jump into the nation's heated political debate.
1: ABC News rapporterar.
12: The superstar making it clear to her 112 million followers on Instagram and the world where she stands.
3: Du får jättestor uppmärksamhet när hon gör det.
1: Cecilia Chavar igen.
3: Hon gör ju det i ett Instagram-inlägg som det talas om i alla så här morgonshower och i nyhetsprogram och sådär. Och journalister söker politiska kommentarer kring det här och det får definitivt stor uppmärksamhet runt om i USA. Hon hyllas ju förstås av de som håller med henne politiskt. Men konservativa debattörer som är inflytelserika på sociala medier, de är ute och kritiserar Taylor Swift.
13: What do you have to say to Taylor Swift now that she's in politics?
14: And what did she say?
1: En av dem som reagerar på inlägget är ingen mindre än president Donald Trump. The Guardian rapporterar.
14: Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?
1: Sent på kvällen den 6 november har rösterna i mellanårsvalet räknats färdigt och Tennessee har en ny senator.
12: CBS News projects a winner in the state of Tennessee, Marsha Blackburn.
15: Okay.
12: Mm-hmm. Part of the year of the woman, and this a Republican woman heading to the United States Senate. She has been a congresswoman.
3: Ja, men det går ju inte som Taylor Swift hoppas på. Den demokrat som hon stödjer i valet vinner inte, utan det blir Marsha Blackburn som kammar hem segern för republikanerna.
7: I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. She gets to be
11: protective measures with
7: Trump. Female senator in Tennessee, and she's Trump in a wig.
1: Taylor suckar djupt där hon sitter uppkrupen i det ljusbruna lädersätet i sin privatjet. Det svarta hjärtat hon målat på sin kind ser ut som en tår när hon kommenterar valresultatet i Miss Americana.
7: She won by being a female applying to the kind of female males want us to be in a horrendous 1950s world.

0: Det har gått en månad sedan mellanårsvalet och 2018 börjar närma sig sitt slut.
1: Hi.
2: Good morning.
0: Men det betyder inte att bakslagen för Taylor är över.
1: I've just been like running up and downstairs, like moving things around and packing boxes, like

0: trying not to think about you calling me with Grammy nominations.
1: En nervös Taylor ligger hemma i soffan när hennes PR-person ringer för att berätta att hon precis fått tag på årets Grammy-nomineringar. Fångat i dokumentären Miss Americana.
2: I know, I'm trying to get the full list because right now in the big categories of album, record, song, you are not nominated.
1: Taylors comeback-skiva Reputation har inte kammat hem en enda nominering i någon av de tunga kategorierna.
0: This is, you know what, like this is fine. This is, I just need to make a better record.
2: Well, Reputation is a great record.
0: No, I'm making a better record.
3: Taylor Swift bryter ihop, alltså hon börjar gråta. Och det är intressant för det verkar betyda så mycket för henne.
1: P3s popkulturexpert Margret Atladottir.
3: Kanske också för att det är just det albumet, alltså Reputation-albumet, som skulle ju vara så här, men där hör ni alla som mobbade mig med era orm-emojis. Så hon blir ju jätteledsen. Hon hade verkligen, verkligen förväntat sig det, för hon är ju på den absoluta toppnivån. Men hon blir så pass ledsen över att inte bli nominerad att hon inte ens går på Grammy-galan. Istället så går hon ju på BAFTA-galan med sin lite hemliga skådiskille.
1: Taylor har på sig en ljusblå sidenkappa där hon går ett halvt steg bakom sin smokingklädde pojkvän Joe Alwyn. När de bländas av paparazzi-blixtarna i London den här februarikvällen 2019 är det en av de första gångerna som paret fångas på bild, trots att de varit ihop i över 2 år. Taylor, som nyligen bytt skivbolag, känner att hon har gjort precis det hon lovade sin publicist efter Grammy-besvikelsen. Hon har spelat in ett nytt, ännu bättre album. Och i och med det så överger hon sin långa medietystnad.
4: Good evening everyone, I'm Taylor Swift and it is my huge pleasure to say welcome to the Graham Norton Show.
1: Den här våren börjar hon återigen dyka upp i de stora tv-kanalernas talkshow-soffor och hon gör flera tunga tidningsintervjuer.
5: And also, so you're in a good, but you're back to doing interviews. You haven't done an interview in this country for ages, years.
4: I haven't done an interview really before a couple, like 2 weeks ago, for 3 years. I was doing a thing.
1: Men hon säger nästan inget om Joe. Fans och media får istället leta ledtrådar om Taylors kärleksliv i hennes låtar. Och sommaren 2019 kommer albumet Lover.
6: Som liksom mest handlar om honom.

0: Ja, men Lover-skivan, den sticker lite ut. Dels så skriver Taylor väldigt liksom, mycket mer själv. Alltså hon skriver flera låtar helt själv. Och den är inte så snaskig. Om Reputation var liksom ett direkt svar på de här liksom Kim och Kanye-händelserna, så är Lover lite mer som ett fluffigt moln. Say home is where the heart is, but
1: God, I love the English. Alla låtar handlar dock inte om Taylors nya kille. Hon fortsätter också på det politiska spår hon slog in på förra hösten.
0: Framför allt så har hon ju då en låt, You Need To Calm Down, som ju är någon form av försök till liksom en gay anthem. Och det är ju lite nytt för Taylor Swift. För att i populärkulturen har hon ju varit väldigt så straight-coded, som man säger. Hon har inte varit en gay icon. Och det känns som att hon kanske vill vara det nu. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey. Så att hon gör en video där hon har jättemycket så kända HBTQ-personer i olika roller. Och ja, men det är liksom, det är ändå en liten ny sida av Taylor som vi inte har sett innan.

0: Taylors nya singlar säljer bra. Men det som får mest uppmärksamhet den här sommaren är inte Taylors nya musik, utan hennes gamla. Ända sedan Taylor Swift bytte skivbolag har hon försökt köpa rättigheterna till sina 6 första album utan att lyckas.
1: For the executive editors, let's talk Taylor Swift right now because a very big music deal happened over the weekend. Celebrity talent manager Scooter Braun reached a deal to acquire Big Machine Label Group. That's the independent Nashville-based label that's home to artists including Sheryl Crow.
0: TV-kanalen CNBC rapporterar.
1: Now, here's where it gets complicated or gets interesting. Big Machine also owns the rights to Taylor Swift's 6 studio albums.
0: Sommaren 2019 nås hon av nyheten att kändismanagern Scooter Braun köpt hennes gamla skivbolag för $300 miljoner och samtidigt fått rättigheterna till hennes masters. Det här betyder att han får en stor del av låtarnas royalties och har rätt att bestämma hur de används i kommersiella syften.
2: Det skivbolaget gör är att de säljer hennes masters till musikmanagern Scooter Braun. Det är en person som Taylor verkar ogilla starkt. Scooter Braun har kopplingar till Kanye West, alltså en person som har liksom jäckat Taylor Swifts karriär genom åren.
0: Taylor är rasande. På sin Tumblr skriver hon ett långt och upprört inlägg om varför hon är så arg.
3: För att det var hennes livsverk. Det var musiken hon hade skrivit på sitt flickrum. Och hon kände att men det ska tillhöra mig och inte någon annan.
4: Which brings us to Scooter Braun.
5: Yeah.
0: I slutet av augusti 2019 intervjuas Taylor av CBS Sunday Morning. Hon tar emot tv-teamet hemma i sin stora villa i Nashville. Och hon gör inga ansatser att dölja hur hon känner inför Scooter eller vd:n för sitt gamla skivbolag.
6: I couldn't believe who he sold it to. Because we've had endless conversations about Scooter Braun. And he has 300 million reasons to conveniently forget those conversations.
2: Så hon liksom beskriver det som att det liksom var en sån dubbelkränkning. Inte bara att skivbolaget inte liksom gjorde dealen med Taylor, men också att sen går de till liksom en person som Taylor verkligen starkt ogillar i branschen.
0: Men faktum är att Taylor redan har kommit på en lösning. Hennes ögon tindrar när hon i intervjun med CBS släpper bomben.
4: Now could you re-record?
6: Oh yeah.
4: Might you do that?
6: Oh yeah.
4: That's a plan?
6: Yeah, absolutely.
0: Istället för att sitta och sura har Taylor bestämt sig för att göra något som ingen har gjort förut. Hon ska spela in sina första 6 album på nytt.
2: Om hon tidigare har setts som kanske någon som tar på sig en offerkofta i många sammanhang liksom, så är det många i musikbranschen och ja, men i världen, för det här blir en sån stor nyhet, som blir imponerade av att hon liksom inte tänker gå med på det här på något sätt.
0: Taylor, som för bara några år sedan kritiserades för att vara småsint, överdrivet, hämndlysten och falsk, ses nu i ett helt nytt ljus.
2: Det hon gör här uppfattas snarare som en stark person, en stark kvinna som tar kontrollen liksom över ett narrativ.
0: Och det här är inte den enda revanschen Taylor får vid den här tiden.
7: So it says to all my south side niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex.
8: That's not mean.
7: Okay.
0: Under våren 2020 släpps hela telefonsamtalet mellan Taylor Swift och Kanye West. Samtalet som Kim Kardashian sommaren 2016 läckte en ihopklippt version av, där det framstod som att Taylor var helt okej med textraden om henne i Kanyes låt Famous. Samtalet som startade den backlash som fick henne att dra sig undan i ett helt år.
8: I mean, I need to think about it because I just need to, like, you know, you hear something for the first time and you just need
5: need to think about it.
7: Yeah.
5: Because it is absolutely crazy. I'm glad it's not mean, though. It doesn't feel mean. But, like, oh my god, the buildup you gave it, I thought it was gonna be like that stupid, dumb bitch. Like, but it's not.
2: När hela samtalet nu publiceras eller läcks, så hör man ju verkligen att Taylor inte är med på allt riktigt. Alltså Taylor ville inte att han skulle kalla henne för bitch till exempel. Så där får hon liksom ännu en upprättelse. Att så här, med alla ni som liksom mobbade mig, där ser ni liksom, så här, det var inte hela sanningen, så här var det och jag hade rätt.
8: Fast breaking developments in the coronavirus emergency in the US and around the world.
0: ABC News rapporterar.
8: More than 24,000 now nationwide. New Jersey today becoming the sixth state to close all non-essential businesses, joining California, New York, Illinois.
0: Samma månad som Taylor får sista ordet mot Kanye West slår coronapandemin till med full kraft. När kulturlivet sätts på paus runt om i världen tvingas Taylor ställa in sin planerade Lover-turné. Sin vana trogen tänker Taylor inte slösa bort en rejäl kris. Hemma i karantänen med sin brittiske skådiskille och sina katter börjar hon experimentera med ett nytt sound. Mitt under den första pandemisommaren kommer resultatet.
3: Nej, men vi blev ju chockade. Dels för att det var pandemin. Man tänkte, men ingen gör någonting.
0: Farsan är damman i igen.
3: Och helt plötsligt en dag släppte hon nyheten att jag har spelat in en skiva. Den kommer om 2 dagar ungefär. Så det var verkligen pang, boom, här har ni en ny skiva. Hon har sagt att inte ens hennes skivbolag visste om att hon spelade in en skiva. Men de var bara så här, kör, det blir jättebra. Och den tog sig emot med öppna armar.
0: Det indie-inspirerade albumet Folklore låter inte som något Taylor gjort tidigare.
3: Det är en ny era, en folklore-era. Hon samarbetar med Aaron Dessner från The National, med Bon Iver och Jack Antonoff som hon har jobbat med tidigare. Det är avskalat, det är mysigt, det är också hjärtskärande.
0: Det är inte bara musiken som låter annorlunda. Pandemilivet påverkar textförfattande.
3: Då kände hon att hon hade tittat väldigt mycket på film, läst mycket böcker och insett så här, okej, men jag behöver inte bara skriva om mitt eget liv, utan jag kan hitta på karaktärer och hitta på deras liv.
2: Alltså det är liksom lite mer poetiskt, det är lite mer melankoliskt, introvert, referenser till litteratur. Det är liksom den svåra, mogna, lite pretentiösa Taylor Swift. Ja, men det är liksom indie Taylor. Och det är liksom kul för att hon verkligen får en ny publik här. Alltså de som absolut inte hade kunnat tänka sig lyssna på en poptjej innan börja prata om liksom hennes låttexter på ett annat sätt och oh wow, Taylor Swift, gud, hon är verkligen bra.

0: Samtidigt som hennes nya skiva under hösten går på repeat i vardagsrum runt om i världen så stundar ett nytt presidentval i Taylors hemland.
1: 2020 är ju ett annat historiskt val i USA i en historisk tid av flera parallella kriser.
0: Cecilia Schavar bevakar valet som Washington-korrespondent för Sveriges Radio.
1: Det är ju en perfekt storm av kriser i landet då med coronapandemin, en ekonomisk kris och sen har vi Black Lives Matter-rörelsen som vänder upp och ner på landet kan man säga.
0: Taylor som ångrar att hon inte tog ställning mot Trump när han valdes 4 år tidigare får nu en ny chans.
1: Under valhösten så tar hon ställning för Joe Biden och säger att hon ska rösta på honom.

0: eftersom att amerikanska val avgörs på marginalen. Då vill man ha också de unga väljarna som annars kanske sitter hemma i soffan, att de faktiskt ska ta sig ut och rösta eller så. Och det finns ju även de kändisar överlag som har stort inflytande och en stor publik och så kan vara viktiga att få med sig. Så är Taylor Swift en ganska unik roll när det kommer till många unga väljare. Eftersom att hon har så otroligt unikt lojala fans också.
1: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term.
2: Den här gången får Taylor känna hur det är att stå på vinnarens sida.
1: The former vice president in his third run for the highest office, pulling off a rare defeat of a sitting commander-in-chief. With this victory,
2: innan året är slut hinner Taylor släppa ytterligare ett album. Evermore beskrivs som ett systeralbum till indieskivan Folklore.
3: Där i slutet av 2020 så har ju Taylor Swift varit otroligt produktivt, släppt mycket musik. Musik som jättemycket människor älskar. Hon tjänar supermycket pengar, hon får mycket cred för liksom, den låtskrivare hon är och att hon är liksom, en mognare artist. Alltså hon är en superstjärna, men det är liksom absolut ingenting mot vad som komma skall.
4: Good morning America, it's Taylor. I'm so excited to share with you that tonight at midnight I'll be putting out my version of my song Love Story, which was
2: Taylors läppar är röda och eyelinen är knivskarp när hon på länk medverkar i ABC's Good Morning America. Det är den 11 februari 2021 och via selfie-kameran på mobilen meddelar Taylor att hennes första nyinspelade album äntligen är klart.
4: My version of Fearless will have 26 songs on it because I've decided to add songs from the vault, which are songs that almost made the original Fearless album, but I've now gone back and recorded those so that everyone will be able to hear not only the songs that made the album but the songs that almost made it. The full picture.
2: Albumet som först kom 2008 döps nu till Fearless, Taylors version.

0: Ledande radiostationer i USA lovar att byta ut originallåtarna mot hennes nya versioner. Och runt om i världen gör fansen samma sak. Vilket innebär att Scooter Braun inte får in några royalties från hennes första skivor.
1: Det blir ju intressant att se hur hennes fans verkligen bevisar sin kärlek. Är den Swiftie så väljer du såklart låten som har Taylors version inom parentes, inte den andra.
0: När Billboard summerar 2021 års bästsäljande album har Taylor hela 4 skivor med på 10 topplistan. Utöver de nya indieplattorna så har hennes fans sett till att båda nyinspelningarna hon släppt under året, Fearless och Red, slagits in på listan.
1: Det visar ju att de är enormt många. De har liksom en lojalitet gentemot Taylor som handlar mycket mer om att de bara gillar musiken. De vill se henne vinna. De vill att hon ska tjäna massa pengar fast hon redan är liksom stormrik. Alltså de får liksom inte nog av det här narrativet att så här, vi är med dig. Vi liksom, vi gör allt för dig.
0: Taylors versions får också en ny generation att upptäcka hennes låtskatt, vilket leder till att hennes fanbase växer ytterligare. Men popstjärnan är inte den som vill luta sig tillbaka och bara leva på gamla meriter. Parallellt med att hon fortsätter arbetet med att spela in sina gamla skivor, gör hon även ny musik.
1: Ja, men 2022 när Midnights kommer, då är vi tillbaks i poppen igen. Där är liksom den Taylor Swift som vi känner igen. Alltså det är liksom popbanger på popbanger. Och det funkar. Det funkar liksom för henne att gå från den här liksom lite mer seriösa, pretentiösa

liksom indie-eran till liksom superkommersiell pop med liksom slagfärdiga refränger och texter. Och det är ju faktiskt lite oväntat. Jag hade nog trott att hon kanske hade liksom vilat lite mer i den här Folklore Evermore-eran, men plötsligt så liksom kommer Midnights från liksom ingenstans, och det är väl nu man förstår hur pass seriös hon är med att vara liksom världens största popstjärna.

0: Det är packat med folk inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Förväntningarna är skyhöga när Taylor den 17 mars 2023 inleder sin enorma världsturné, The Eras Tour. Samtidigt som scenen exploderar i pastellfärger gör Taylor entré. Ögonblicket har fångats av YouTube-kontot Mary Rocks YouTube. Det långa, mörkblonda håret är utsläppt och hon har på sig en gnistrande body med matchande knähöga stövlar.
1: Ja, men Eras Tour, där tar hon ju liksom alla sina eras som hon så snyggt har liksom myntat det och sätter ihop, och det blir liksom ett pärlband av så här, alla kommer få det de gillar.
2: Hon kallar ju varenda skiva för en era. Hon har en Lover-era, hon har en Reputation-era, Red-era och så vidare, där hon kör några låtar och har liksom outfits som är kopplade till den eran. Så det är hennes eror som hon la ihop till en världsturné.
0: The Eras Tour drar in 140 miljoner kronor per konsert. Och de totala intäkterna förväntas landa på över 11 miljarder kronor. Taylor spelar minst två kvällar i rad på varje jättearena hon besöker. Ändå är det långt ifrån alla som vill se henne som lyckas få tag på en av de svindyra biljetterna. Fansen kan dock inte undgå att lägga märke till att det är en person som absolut hade kunnat få en biljett som saknas i publiken. Skådispojkvännen Joe Alwyn.
2: Det man märkte var ju att så här, turnén drog igång. Han syntes inte där. Först tänkte man så, okej, okay, han kanske spelar in någonting någonstans. Jag vet att jag och mina kompisar visade och googlade och bara, nej men han ska ha spelat in en grej, men det verkar vara stoppat. Han är verkligen inte på spelningarna. Har de gjort slut? Man märkte ju också att hon var ju ledsen. Det märkte man ju på henne under vissa spelningar, under vissa låtar. Ja, när hon sjunger låten Lover så gick hon ut såhär, det här är bara en låt, ni behöver inte läsa in någonting i det. Så bara, okej, okay, ni har gjort slut.
1: När man får läsa i medierna att Joe Alwyn och Taylor Swift har gjort slut så reagerar man lite på, oj just det, de var ju ihop fortfarande.
0: Taylor Swifts kraschade relationer har genom åren genererat spaltmeter i skvallerpressen. Men på samma sätt som relationen med Joe hölls utanför strålkastarljuset väljer Taylor att inte kommentera uppbrottet. Det stoppar dock inte fansen från att spekulera.
2: Alltså våra slutsatser, min och mina Swifties, är ju att Joe inte pallade med att hon var så känd. Och att de träffades i en period i hennes liv då hon behövde ha ett ordentligt privatliv. Han var väldigt privat. Okej, men då funkar det här. Men sen liksom åren går, hon blir mer känd. Så att hennes status växer och växer och växer. Och till slut kändes det som att hon kände att, men nu måste jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.

0: Det är den 24 september 2023 när Taylor Swift för första gången dyker upp i VIP-logen på en av Kansas City Chiefs matcher.
1: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.
0: Klädd i det amerikanska fotbollslagets rödvita färger följer hon matchen.
2: With Travis's mom Donna.
3: I think the secret's out.
2: Who's she here to see?
3: I think the secret's out. I think we can play matchmaker and
1: Travis Kelce är ju en av de absolut mest kända sportstjärnorna i USA.
0: Cecilia Schavar är inte bara utrikeskorrespondent utan även ett stort NFL-fan.
1: Han spelar i det bästa laget i ligan och han är den bästa spelaren på sin position i den amerikanska fotbollens proffsliga. Men han är lite mer än det också. Han är inte bara en sportstjärna vid det här laget.
4: My name is Travis. Travis Kelce.
5: I'm a professional football player for the Kansas City Chiefs.
4: And I'm looking for love.
0: Den långa och bredaxlade Travis har haft en egen dejtingsåpa på TV. Han har varit gästprogramledare i sketchprogrammet SNL och har en populär podd tillsammans med sin fotbollsspelande bror.
1: Och han ses som någon som skulle kunna börja göra Hollywoodfilmer. Han porträtteras i de stora livsstilsmagasinen som Vanity Fair. Han ses som en modeikon.
0: Travis Kelce är, kort sagt, Joe Alwyns totala motsats. Vilket märks direkt.
6: De är superoffentliga tillsammans. Alltså, om vi har haft 6 år av Taylor Swift där hon inte har varit så liksom, offentlig med sin kille eller sin relation. Här verkar det vara liksom den raka motsatsen. Alltså det är en helt annan Taylor, alltså lite så gamla Taylor.
7: Nej, men jag tror att det påverkar henne väldigt bra. Vi brukar säga så här, ja men hon skiner. Nu skiner hon som en diamant igen som hon ska göra.
1: Ja men omedelbart så förstår ju NFL potentialen i det här. Så att jag tror att redan den första veckan då hon var på, eller om det var andra veckan, så ändrade man det officiella Twitterkontot på NFL från NFL till NFL och sen inom parentes Taylor's version.
6: Då börjar liksom någonting som är lite av en masspsykos i USA. Alltså Travis Kelce plus Taylor Swift är lika med total galenskap på alla håll och kanter.
0: Taylor och Travis har fått kultur- och sportvärlden att mötas. Och deras romans tros vara en bidragande orsak till att både tittarsiffror och biljettpriser ökar i NFL. Men det är inte alla som jublar.
1: Ja, men egentligen ganska snart efter att det står klart att Taylor Swift och Travis Kelce är ett par och hon syns där, hon får sådär otroligt mycket tv-tid. Så började spridas konspirationsteorier på högerkanten om att allt det här är orkestrerat av Joe Bidens presidentkampanj. Och kanske inte bara det utan av försvarsdepartementet Pentagon och CIA.
8: Have you ever wondered why or how she blew up like this?
0: Konspirationsteorierna når hela vägen in i Fox News sändningar.
8: Well, around 4 years ago, the Pentagon Psychological Operations Unit floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO meeting.
1: För då går en av teorierna ut på att hon är en psyop, alltså en psychological operation, att hon är då utsedd för att få Joe Biden att vinna valet. För hon är så otroligt populär och man bygger upp henne, gör henne mer populär och sen då som av en händelse blir hon ihop med den mest populära sportstjärnan i USA och allt är lite för bra för att vara sant.
9: And the Grammy goes to...
0: Den 5 februari går Grammygalan av stapeln i Los Angeles och den levande legenden Celine Dion har fått äran att dela ut pris till årets album.
9: Taylor Swift.
0: Taylor ser chockad ut när hon inser att Midnights har blivit årets album. Fnittrig rör hon sig upp mot scenen för att ta emot galans mest prestigefyllda pris för fjärde gången. En bedrift som ingen annan artist lyckats med.
10: I would love to tell you that this is the best moment of my life, but I feel this happy when I finish a song or when I crack the code to a bridge that I love.
0: Klädd i en vit ärmlös fodralklänning och skimrande chokerhalsband kliver hon fram till mikrofonen.
10: For me, the award is the work. All I want to do is keep doing this. So thank you so much for giving me the opportunity to do what I love so much.
0: En vecka senare vinner Taylors kille Super Bowl. Och vid det här laget har valrörelsen kommit igång ordentligt i USA.
1: Det råder ingen tvekan om att båda sidor, både demokrater och republikaner, inser vilken otrolig makt Taylor Swift har och vilket stort inflytande hon har över sina många fans. Så värdet i att få stöd från Taylor Swift inför valet är enormt, och det är en av anledningarna till att de här konspirationsteorierna sprids också, för att högern, de konservativa republikanerna, ser faran i att Taylor Swift skulle gå ut och stötta Joe Biden.
11: Now, my favorite one recently is there are 18% of Americans, according to recent polling, have believe that you and Taylor Swift are actually working in cahoots.
0: I slutet av februari gästar Joe Biden Late Night with Seth Meyers.
11: Now, can you, I have you on the hotspot here, can you confirm or deny that there is an active conspiracy between you and Miss Swift?
12: Where are you getting this information? It's classified.
0: Den vithårige presidenten sätter på sig ett par svarta pilotbrillor när han skojar om ryktena.
12: But I will tell you, she did endorse me in 2020.
11: She did. I bet you might be wondering. You think it might come around again?
12: I told you it's classified.
0: I april 2024 har Taylor fortfarande inte uttalat sig om det stundande presidentvalet som står mellan Joe Biden och Donald Trump.
1: Jag tror att Taylor Swift väntar på rätt tillfälle att gå ut och stötta Joe Biden. Men det kan också vara så att Joe Biden är en väldigt impopulär president, en väldigt impopulär kandidat. Framförallt många unga väljare känner inte alls för att gå ut och rösta på honom. Så att jag tänker att det kan vara lite osmart strategiskt också för Taylor Swift att gå ut för tidigt och vara i Joe Bidens hörna.
0: Dessutom har Taylor fullt upp med The Eras Tour och sitt nya album The Tortured Poets Department som släpps den 19 april.
6: Taylor Swifts status nu är någonting som vi aldrig har sett någonsin innan. Alltså, hon är också så produktiv. Hon är liksom på en övermänsklig nivå som det är svårt för någon att förstå. Allting hon gör går bra, och hon är liksom världens mest kända person, och hon verkar liksom palla trycket. Det är så unikt. Det är liksom en jäkla resa som hon har gjort, och den verkar absolut inte vara på väg att ta slut.
0: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Taylor Swift del 2 med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Joanna Korbutiak våren 2024, och Anna Lillkung var producent. Exekutiv producent var Lars Truedsson, och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Det var kul att se dig in action.
1: Vad menar du?
0: Work the room, som du själv brukar säga.
1: Ja, att proffsmingla.
0: Ja, jag pratar förstås om din mans vernissage, där ju också jag var nyligen. Och där fick jag ju glimta in i ditt glamorösa liv med bjuddryck, gallerier och celebriteter.
1: Mm, varsågod, så roligt att du kom.
0: Tack. Utöver då att se dig mingla på ditt gasell-liknande vis, så fick jag också med mig någonting annat. Otippat. Mm-hmm. För att jag skulle då köa fram till din man, konstnären. Det var ju såklart en liten grupp människor runt honom, men jag trängde mig fram och fick ha ett litet samtal med honom. Och hela den här utställningen som din man har då, den handlar ju om att han har flyttat hem från New York efter 40 år. Och så började vi prata om konstmarknaden i New York. Och då så berättade han för mig att där går folk omkring, alltså i vissa kretsar då, de absolut rikaste, och skryter med att jag har köpt en Gagosian, jag har köpt en Gagosian. Och som jag har fattat då, eller som jag läste mellan raderna, att Gagosian, det är inte en nyhet konstnär, utan det är ett galleri.
1: Ja, det är det, och det är inte vilken galleri som helst, utan snarare ett helt galleriimperium.
0: Som jag då inte känner till.
1: Och det har startats av en man vid namn Larry Gagosian, som idag är konstvärldens mäktigaste man. Han har liknats vid typ kejsaren Nero. Men jag skulle mer påminna om konstvärldens svar på Bernard Arnault, det vill säga mannen som styr LVMH, som kanske är en lite mer samtida och modernare liknelse.
0: Som också kallas för ulv i Kashmir. Kallas Gagosian också för det?
1: Nej, men han har kallats för en tiger, en haj och en orm.
0: Det låter som att vi har ett ganska intressant program framför oss.
1: Som bara den.
0: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är ju vår i luften, men också mycket konst i luften. Själv har jag scrollat sönder mig på allt som hände på Venedigbiennalen förra veckan. Men det som fick mig att verkligen fatta att konsten just nu tar ganska aggressiva steg framåt var ändå när jag snubblade över auktionshuset Christies nya lilla kortfilm.
1: Ja, jag beklagar.
0: Det är alltså, ja, det är en liten kortfilm där skådespelerskan Nicole Kidman, ja, alltså hon har en erotisk relation då med en Brancusi-skulptur.
2: I'm at the elevator, I gotta go.
1: Man ser henne komma in till ett vitt rum. Hon är klädd i byxor, vit skjorta, kavaj. Och så har hon sitt långa hår, eller peruk. Och så får hon något lystet i blicken.
0: Hon är kåt.
1: När hon ser en guldfärgad och Brancusi-skulptur av ett huvud.
0: Och sen börjar hon liksom sensoriskt dansa och smeka runt den här skulpturen.
1: Och kasta med håret och snurra runt den där och få liksom syner i huvudet när hon tittar på den. Det är jättemärkligt.
0: Alltså man fattar ju ingenting.
1: Man fattar ingenting. Min första tanke var, hon behöver pengar efter skilsmässan. Hon gör vad som helst, även det här.
0: Det var någonting när jag såg det här som fick mig att haja till. Nej, men det här är liksom en ny nivå, konst plus kändis på det här viset. Jag har inte sett det tidigare.
1: Känd konst plus känd kändis.
0: Just det.
1: Ja, men på tal om då konst i luften, vi har ju även de här reklamsnuttarna som kom inför Guccis visning i New York nyligen. Det var korta filmer där modeller efterliknar Robert Longos kända kolteckningar, en serie som heter Men in the City som början av 80-talet. Det är alltså män i kostymer och kvinnor i kjol och blus som hoppar och vrider sig svartvita.
0: Det var väldigt arty.
1: Superarty.
0: Och det är väl inget nytt i och för sig då att konsten finns med i modet väl?
1: Nej, de har ju en gammal kärlekshistoria med varandra.
0: Men som du och jag.
1: Precis. Men det vi ska prata om idag, det är att det affärsmässigt finns vissa paralleller mellan konstvärlden och modevärlden mer än någonsin just idag.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men vi har ju pratat många gånger om hur priserna på lyxmode har skenat iväg. Det är skyhöga priser och samma sak har ju hänt i konstbranschen. Och i mångt och mycket så kan man skylla det på en och samma man, det vill säga Larry Gagosian.
0: Du menar tigern, hajen, ormen.
1: Just det.
0: Och alltså, vem är han då?
1: Ja, men han är ju utan tvekan konstvärldens mäktigaste man.
0: Nu, här är en bild på Larry Gagosian. Kan inte du beskriva för lyssnarna hur han ser ut?
1: Ja, han är lång och reslig med breda axlar. Han är 81 år men ser förvånansvärt välbehållen och lite sportig ut.
0: Han har lite den här tjocka huden som Bruce Willis typ.
1: Väderbiten. Ja. Och han har vitt kortklippt hår, en signaturstil, ungefär som hans Levi's 501 och T-tröjor som han ofta går omkring i. Han kallar det för sin uniform, för han är casual guy som man säger.
0: Och han, på den här bilden då som vi tittar på, där står ju han tillsammans med sin dotter.
1: Ja, exakt. Det är den senaste flickvännen i raden. Det här är en 35-årig italiensk modell. Erika Pelosini heter hon, som han började dejta förra året. Och han har gått upp lite i åldrarna. Han hade tidigare ett förhållande med en 30-årig kanadensisk konstnär, Anna Weyant.
0: Ja, och de är alltså 30-årsåldern. Och hur gammal sa du nu att Larry var?
1: Han har nyss fyllt 81.
0: Det måste ju vara kärlek i sin renaste form.
1: Självklart. Men vad skulle det annars vara? Hans privatplan eller att hans business drar in 10 miljarder kronor om året i runda slängar?
0: Det är väl ingen som tänder på sånt. Men du, bortsett från hans sexliv då, berätta mer.
1: Ja, men han har ritat om själva konstkartan skulle man kunna säga genom att skruva upp priserna till sinnessjukt höga nivåer. Och somliga, även han själv, kallar ju det sättet han jobbar på, det aggressiva sättet, för bloodsport.
0: Bloodsport. Han berättar om det i en CBS-intervju som jag youtubade på igår kväll.
3: It's a brutal business.
4: It's a bloodsport.
3: What do you love about this most?
4: I love the challenge. I love winning.
0: He loves winning.
1: Han sa I love women, vilket också stämmer.
0: Just det. Winning
1: men han gillar ju att vinna och utmaningar. Men han är ju ingen som sitter still på sin kammare och väntar på att något ska hända. Vill ha action.
0: Han söker upp det själv, ja, och det är det som är bloodsport då.
1: Ja, men han söker upp och han drar sig inte för att slåss kan man säga. Då. Kanske inte bokstavligen, men för att ge sig in i kampen om att få det han vill ha.
0: Och det är där det här ordet bloodsport, när jag har hört det förut så har jag hört det inom typ tjurfäktning eller MMA, kanske politik. Men hur tolkar du uttrycket när han säger det?
1: Ja, men att det inte är en verksamhet för veklingar. För här handlar det om strider mellan stora egon med enorma förmögenheter då, som hänsynslöst tävlar med varandra om. Både konstnärer och deras verk. Ja, men vi kan ju ta en annan liknelse från modevärlden. Om Gagosian kan då liknas vid Bernard Arnault vid LVMH så kan hans största konkurrent, galleristen David Swerner, kanske liknas vid Kering och Pinot. Båda representerar många och stora namn, men Gagosian är än så länge störst.
0: Jobbigt att ha Gagosian som sin konkurrent.
1: Kan ju också vara peppande för den här typen av män.
0: Just det.
1: Ja, men jag tror att de gillar det, och det ger ju lite pepp också, men det höjer ju priserna.
0: Just det. Så Swerner då, är han lika blodig?
1: Nej, det är han inte, vad jag vet. Jag har varit på parto hemma hos honom.
0: Men
1: ja, det har
0: hemma
1: jag.
0: Hos Swerner?
1: Ja.
0: För du har varit hemma.
1: Nu vill jag skryta.
0: Du har varit hemma hos Swerner. Du är på Swerners
1: team
0: sida.
1: Swerner.
0: Team Swerner. Men hur var det?
1: En konstnär som var med på den här festen sa, det här som att vara hemma hos de Medicis.
0: Ja, alltså under medeltiden. Alltså,
1: ja, som här mecenaterna.
0: Hade du kul?
1: Om du går på en fest i Townhouse i New York med flera barer, en ostronbar, konst, massa konstnärer, kändisar. Ja, man har lite kul faktiskt. Mm.
0: Det får du ändå lov att erkänna.
1: Ja, jag erkänner det. Det var kul.
0: Mm. Det var roligt på Mats vernissage också. Även om det inte fanns några ostron.
1: Inte än. Men Larry Gagosian, han är ju då störst och han representerar mer än 100 olika konstnärer, levande och döda, inklusive många av de mest hyllade och dyraste. Vi talar Jeff Koons, Janis Saville, Hansel Kiefer, Cy Twombly, Donald Judd.
0: Och en svensk. finns ju med där. Karsten Höller som är ju en vi har porträtterat här i stil.
1: Mm. Grattis Karsten. Mm. Ja men Larry Gagosian har ju alltså 19 olika gallerier över hela världen. Flera i New York och han har just öppnat en nytt galleri där.
0: Det är så sjukt att jag inte hade någon koll på den här mannen.
1: Nej, men det är verkligen ingen konstnär alls. Han är ju ingen som gemene man känner till. Men i konstbranschen är han som sagt enorm.
0: Och hur gick det då till att han blev så här enorm?
1: Ja, men för att fatta hur han lyckats bygga upp sitt konstimperium så måste vi backa bandet, som man säger, till slutet av 50-talet i New York och en man vid namn Leo Castelli. Och honom kan man kalla för grundaren av den samtida konstbranschen. För han var den första som samlade ihop som ett litet stall av konstnärer som man sedan marknadsförde som om det vore värdefulla varumärken.
0: Han liksom arbetade som en sån kingmaker, skapar kungar.
1: Jajamän, och någon har även liknat Leo Castelli i påven, och inte bara för att han var italienare utan på grund av den makt och det inflytande han hade på konstvärlden då, men också för att han tog hand om sina konstnärer.
0: En humanist.
1: Ja, Leo Castelli älskade konst och konstnärer, så han betalade för deras studiehyror och material och såg till att de skapade verk som han sen kunde sälja.
0: Liksom lite så här gräsrotsnivå, ja, som man kan säga.
1: Ja, det kan man säga.
0: Men han kunde föder upp dem.
1: Ja, han kunde även ge konstnärer en liten månad slön, oavsett om de levererade eller inte. Men Jasper Johns var en av dem till exempel. Det var Leo Castelli som såg till att han blommade som konstnär.
0: Susanne, du vet att det nyligen kom en undersökning om att 38% av alla svenskar inte kan nämna en enda känd svensk konstnär. Alltså, någon kunde kanske droppa Lars Lerin. Men tror du då att våra lyssnare vet vem Jasper Johns är?
1: Vi har väldigt smarta lyssnare, Samanda.
0: Okej, men jag vill veta lite mer.
1: Okej, okay, men Jasper Johns är allra mest känd för sina olika tolkningar av den amerikanska flaggan. Det finns många av dem. Och han var nyskapande genom att använda sig av då vardagliga och kända föremål som objekt för sina konstverk. Och det var han och Robert Rauschenberg som drev på utvecklingen till popkonsten, kan man säga.
0: Och jag älskar ju popkonst, som du vet.
1: Men att ta hand om konstnärer på det här sättet som Leo Castelli gjorde, det kallas faktiskt för The Leo Castelli Model. För han sköt också deras PR och såg till att de regelbundet ställde ut, vilket fick deras verk att sakta men säkert öka i värde.
0: Så konstnärerna blir som små aktier?
1: Ja, bra liknelse. Och det var alltså Leo Castelli som hade sopat banan då Larry Gagosian dök upp i konstvärlden i mitten, slutet av 70-talet.
0: Och dyker han då upp som en konkurrent med sina blodiga metoder, eller hur går det till?
1: Nej, alltså Leo Castelli gillade Gagosian, hans rättframma sätt och charm, och blev hans mentor och lärde honom en hel del. Och inte minst fick han goda och rika kontakter genom honom.
0: Alltså det måste ju vara det finaste man kan ärva. Ett kontaktnät med de rätta kontakterna.
1: Snacka om bra present om det är business man vill göra. Ja, men det finns en story då om hur Leo Castelli då hälsade hjärtligt på en oansenlig man när han och Larry var ute på stan och gick. Och vem var det där, frågade Larry. Ja, men det var Cy Newhouse, svarade Castelli. Han kan köpa allt han vill.
0: Allt han vill, åh fan.
1: Det tänkte Larry också och sprang efter honom och presenterade sig själv och kan jag få ditt nummer, frågade han. Och det där var ett extremt lyckat drag från Larrys sida, för Cy Newhouse, det var ju alltså ägaren till förlaget Condé Nast, och han kommer att köpa en hel del konst från Gagosian. Vi talar miljarder.
0: Men att han bara sprang tillbaka, det är ju ganska ballsy. Jag tycker det där är svårt att få till liksom perfekt balans i de här Gagosian-manövrarna. Alltså jag har försökt några gånger, men jag tycker att folk tittar lite snett på mig. Men det måste man kanske bara skita i.
1: Om man vill ha ett imperium, ja, verkligen. För det var ju lite så att jobba raka puckar. Och lite av fake it till you make it. För Larry Gagosian framställer ju gärna sig själv som lite rikare och mer framgångsrik än vad han var till en början. Han brukar säga att han alltid såg till att ha en snygg bil på garageuppfarten. Och det funkar ju uppenbarligen.
0: Så bra tips. Vad är det mer då som han gör som andra inte?

0: inte gör.
1: Ja, men traditionellt har ju då konsthandlare, gallerister, satsat på en konstnär, hoppats att den här konstnären skulle sälja, och gjorde de det så delar de på vinsten. Och då kunde ju konstnären hoppa mellan olika gallerier. Och sen kom Leo Castelli och införde idén om att bygga upp ett stall av konstnärer som förblev lojala med galleriet.
0: Just det. Mm.
1: Men Gagosian, han banade väg för en sorts megagallerier där man istället tar in konstnärer som redan säljer ganska bra för att sen trissa upp priserna ännu mer.
0: Och det där liknar ju lite grann modevärlden då, att man riktar försäljningen till de allra rikaste.
1: Ja, och förvantar gamla märken som man fräschar upp.
0: Just det.
1: Och pumpar upp.
0: Som Karl Lagerfeld sa, jag rev allt utom fasaden när han tog över Coco Chanel.
1: Där har du det. Och men kritik har ju riktats mot att Gagosian liksom sveper in och tar över konstnärer då, som andra gallerister liksom fött upp. Och så kommer han då och lovar om guld och gröna skogar, konstnärer vill säga. Och det är klart att många av dem vill ha det.
0: Ja, inte minst för att liksom Gagosian har den status som det har idag.
1: Ja, men det är också därför som Gagosian ofta beskrivs i termer som de här olika rovdjuren då. Och till och med hans egen PR-person har ju beskrivit honom som a real killer. Vilket får mig att anta att han Gagosian själv alltså inte är helt missnöjd med att beskrivas på det här sättet.
0: En riktig mördare, alltså en real killer, lite som jag brukar säga om dig. Men vad innebär då för en konstnär att hamna hos Gagosian?
1: Klirr i kassan, som man säger. Att vara en konstnär i hans stall, det gör att personen i fråga kan casha in väldigt mycket mer för sina verk. Men det är ju också prestige, och det är ju också därför så många vill skryta om att de har köpt en Gagosian. Man anser att det borgar för kvalitet, plus att det skvallrar om att man har en jäkla massa pengar. En dealer säger då, men samlare vet att de betalar mer hos Larry, men de gör det ändå med glädje.
2: What's the win for you?
3: The win is to keep it going. The win is to survive at the top.
0: Vi har ju gjort en hel del program om såna här affärsidkare, Arnaud, Pinot, och det finns ju alltid en berättelse från barndomen som liksom illustrerar den entreprenöriella andan eller talangen. Var det samma med Larry? Finns det en sån barndomsberättelse?
1: Nej, då var han lite av en slacker. Han visste inte riktigt vad han ville jobba med. Han växte upp en medelklassfamilj i Kalifornien, nära Los Angeles. Men han ville mest hänga runt och bada och jaga tjejer och röka på. Så pass mycket att hans pappa till slut brast ut det. Om du bara ser till att göra något med din liv så bjuder jag dig på röka.
0: Så otippat att STIL har blivit ett program om hur man uppfostrar barn.
1: Goda råd från oväntat håll kan ibland vara de bästa. Mm. Ja, men Larry hade olika ströjobb, och bland annat ett som parkeringsvakt. Och så en dag så såg han en kille som sålde affischer från bakluckan av sin bil och tänkte, det där kan jag göra.
0: Det var så det började.
1: Och det gjorde han. Men han ramade in affischerna och tog extra betalt för det. Bra marginaler på sån grej. Och så var en entreprenör i konstvärlden född.
0: Och där fick han också sin skröna som varje entreprenör har som ovana att framhålla.
1: Mm, eller hur? Att det var affischer, rena skiten enligt honom själv. Det var en slump, säger han. Det kunde varit lite vad som helst. Men nu var det inramade bilder på kattungar som lekte med garnnysta som tände Gagosians entreprenörsgnista.
0: Men det kan väl du identifiera dig med? Jag tänker att du hade kunnat gå hur långt som helst som entreprenör om det var katter inblandade.
1: Inte för sent än. Ja, men snart därefter så öppnade Gagosian en liten butik i Los Angeles och anställde folk. Och en av dem var för övrigt Kim Gordon, som innan hon bildade Sonic Youth ramade in affischer åt Larry. Hon skrev sen i sin självbiografi att han var den sista personen på planeten som hon kunde föreställa sig skulle bli världens mäktigaste konsthandlare.
0: Ja, det är inte att man liksom tittar på en simpel affischentreprenör och tänker att åh, det där kommer bli något.
1: Den här killen kommer snart att ställa ut Picasso.
0: Ja. Men hur gick det till när han började med konst då, från de här affischerna?
1: Han kom till New York i mitten av 70-talet med en flickvän och kände att det kanske är här som det händer grejer. Så han köpte en loft på West Broadway.
0: Trevligt.
1: Och där hade han sina första utställningar.
0: I sitt eget hem.
1: Mm. Och sen i slutet av 80-talet så öppnade han gallerier på Madison Avenue, senare Soho. Och han var först med att öppna galleri i Chelsea, som idag är konstdistriktet i New York.
0: Så han var alltså den första som gjorde det?
1: Ja.
0: Det säger ändå något.
1: Ja, det säger jag, precis. Ja, men han har fingertoppskänsla och han landade tidsmässigt helt rätt. Alltså det var ju 80-tal, yuppies som hade massor av pengar som de köpte märkesgrejer för och konst. Och det var en sorts guldgrävartider och inte minst då för entreprenörer som Larry.
0: Många som gillade Bloodsport. Av yuppisarna. Men okej, entreprenörsgrejerna här, men själva konsten då? Alltså gillar Larry konst?
1: Ja, men det gör han. Det gör han definitivt. Han har ett bra öga, det kan ingen ta ifrån honom.
0: Ja, han berättade ju själv i den här CBS-intervjun som jag pratade om tidigare att han redan som ung hade den här estetiska blicken och att han då kunde liksom se vem som var den snyggaste tjejen i klassen.
1: Det förvånar mig inte. Men sen har han ju också pluggat på.
0: Just det, kommit ikapp. Mm. Men vad kan vi placera honom rent konstmässigt? Har han någon favoritkonstnär?
1: Om man räknar hur mycket pengar han tjänat och fått konstnären att tjäna så är det ju hands down Jeff Koons som han då fått till att bli världens bäst betalda konstnär, levande vill säga.
0: Stora glansiga skulpturer,
1: ja,
0: kan man tänka.
1: Precis, som ser ut som ballonger, ballongdjur. Ja. Men i fråga om konstnärligt hög nivå så skulle jag nog säga Cy Twombly.
0: Minns du den här undersökningen om oss svenskar som jag droppade tidigare? Cy Twombly. Jag vet inte vem det är.
1: Cy Twombly var en amerikan bosatt i Rom, gjorde mycket eller bara abstrakta verk, till en början mycket grått, vitt och svart i en graffitiliknande stil, men mot ålderns höst så blev det allt färgstarkare och helt underbara målningar, en personlig favorit.
0: Ja, okej, nu kan jag koppla ihop dotsen. Jag har ju hört från Mats att det finns en konstnär som du brukar gråta, eller du har gråtit när du har sett hans verk.
1: Ja, det stämmer faktiskt.
0: Kom det en liten tår?
1: Jag bara med tanke på det. Och jag kan faktiskt inte förklara varför. Men så är det ju med bra konst. Det bara händer något igen.
0: Mm, det har inte hänt mig än så länge att jag har gråtit till ett konstverk.
1: Inte än. Okay. Det är inte för sent. Men Cy Twombly och Gagosen, de jobbar ihop länge. Och när Larry öppnade ett nytt galleri, inte minst utomlands, så var det alltid med Cy Twombly's målningar. Men många tyckte då att Gagosen, du utnyttjar ju Twombly, tänk på att han är gammal. Men om han inte hade pushat Cy Twombly så hade han antagligen inte gjort många av sina senare fantastiska målningar.
0: Det är de som du gråter till, de senare målningarna.
1: Fäller en liten tår i alla fall. Får fuktig blick.
0: Ja, jag kan fatta. Men vad klickade Gagosian mer med för konst, förutom eran då den här gemensamma favoriten?
1: Ja, men som Michel Basquiat ligger ju Gagosian nära om hjärtat. Båda de två är konstnärer som really lit my fire, som Gagosian säger. Och när han såg Basquiat på en grupputställning 1981 i Soho och så köpte han 3 tavlor på studs. Och året därpå så visade han honom i Los Angeles på sitt galleri där.
0: Hört att det var väldigt höga vibrationer på den vännin.
1: Det kan jag verkligen tänka mig.
0: Vi har ju avhandlat Gagosian, Larrys egen klädstil med 501-or, casual guy. Men hur är hans relation till modevärlden? Är han involverad i den också?
1: Ja, lite kanske. Gagosian ger ut en tidning kvartalsvis, Gagosian Quarterly som den heter då. Och redaktör för den är sedan 2014 Derek Blasberg, som skrivit jättemycket om mode och känner allt och alla. Att mingla och bli kompis eller typ bästis med kändisar är hans specialgren, kan man väl säga.
0: Man kan ju nästan till och med säga att han är känd för att känna kändisar.
1: Exakt. Och det är bland annat därför som han har jobbet. För Larry Gagosian vill verkligen lära känna folk i alla genrer. Om de är tillräckligt rika och berömda, vill man ju tillägga. Du och jag kanske inte blir bjudna i första
0: dagen. Nej, men inte det, Susanne. Jag kommer ändå hålla hoppet vid liv. Men jag läste ju att utöver chefredaktörstiteln så har också Derek Blasberg en annan titel. Och då kallas han för Director of Special Projects. Och då läste jag vidare och fattade att det är liksom han som bestämmer vilka som bjuds in till Larrys legendariska typ middagar och luncher i The Hamptons.
1: Och tydligen brukar Larry höra av sig till Derek Blasberg efter att han har sett hans Instagram och säga, ja, men jag såg det med den och den, kan ni bjuda in dem? Och Derek Blasberg säger att Larry är gallerist på heltid och casting agent på deltid, så han vet vikten av att få till den här rätta mixen av rikingar och kreatörer, eller rika kreatörer.
0: Så han är 81 år och har liksom 150% tjänst då. Men vad har han gjort då, Derek Blasberg, rent konkret i, för att mixa ihop människor?
1: Ja, men i senaste numret av den här tidningen så finns till exempel en intervju med Stella McCartney och Jeff Koons som gjort ett nytt samarbete, och det är ju då Derek Blasberg som ligger bakom det här.
0: Ja, så vad har de två hittat på?
1: Det är tröjor och väskor med tryck av Jeff Koons konstverk och lite småsnuskiga slogans från henne. Ja, men det är en liten greatest hits kollektion från de båda, kan man väl säga. Båda har ju plockat från tidigare verk och kollektioner som de har gjort. Ja, men Stella McCartney och Jeff Koons möttes på en av de här berömda Hamptons-festerna hemma hos Gagos igen.
0: Men det, alltså, han har mycket fester. Det är också, man måste tänka in hans ålder. Det känns ju inte som att han är någon som går och lägger sig tidigt. Finns det också Viagra då för festerna?
1: Har du talat om partydroger?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, men skämt åsido, jag tror att Gagos framförallt inser vikten och värdet av fester som ett sätt att knyta kontakter. Och så gillar han att umgås med vackra människor och ha modeller på middagar. Det har han med motiveringen att they look good at the dinner table.
0: Lite som en del av dukningen kanske. Men festerna, som jag fattar då, det är mera, det är liksom jobb för honom.
1: Ja, alltså han verkar alltid jobba som en haj som alltid simmar. Ja. Är han på besök hos folk så brukar han ta också bilder av deras konstverk ifall att.
0: Ifall att vadå?
1: Ifall de kan vara till salu. Marc Jacobs till exempel berättat att Gagosian hade total koll på den konst Marc Jacobs hade på väggarna i Paris där han bodde under ett tag. En kväll var där Gagosian hemma hos honom på middag, och några dagar senare så ringer han upp Marc Jacobs och frågar om man kan få köpa två av hans målningar.
0: Alltså, det...
1: och då höll Marc Jacobs på att bygga ett nytt hus i New York där han skulle flytta tillbaka och behövde pengar. Så han sa, om jag får pengarna direkt så är de dina.
0: Musik för Larrys öron. Det är väl inga problem för honom att skaka upp.
1: Tre dagar senare kom någon och hämtade tavlorna och pengarna var insatta på banken. Men att jobba på det här sättet är också något som Larry Gagosian gjort till en grej. Att sälja saker som egentligen inte är till salu men som kan bli det till rätt pris.
0: Alltså det är som att han är som en sån storviltsjägare som alltid är på jakt. Men bara istället för savannen så är det liksom i salongerna det sker.
1: Ja, precis. Han är expert på det här. Och det här har ju väckt kritik men också viss beundran över den här slugheten. Och tidigare ansågs ju den här typen av andrahandsmarknad vara lite B. Men de stora pengarna det numera drar in, inte minst tack vare Gagosian, så har ju ryktet putsats upp, kan man väl säga.
0: Ska jag göra nästa gång jag kommer hem till dig, ta med mig en kamera eller fota alla dina väskor och sen fråga vilka som är till salu?
1: För rätt pris, vet du.
0: Det är ju ganska udda beteende att bli bjuden på middag och gå runt och fota personens inredning för att försöka köpa den. Det är ju ganska udda beteende.
1: Larry Gagosian tillhör ju den här typen av entreprenör för vilken ingenting är heligt, allting är till salu. Det finns ju den här typen att du kommer hem till någon och säger, åh, vilken fin stol, du kan få köpa den, vilken fin tavla, du kan få köpa den, vilken fin matta, du kan få köpa den.
0: Men tror du att det kan trickle down, att det blir så här mellanmänskligt, att man går hem till folk och vill köpa allt vad de har?
1: Jag känner att du var inne på det här, vill ha mina väskor.
0: Ja. Okej, men så det vi bevittnat här med Gagosian är att liksom ett galleri har blivit ett varumärke, alltså ett brand. Är det första gången i historien som det händer?
1: Nej, först med det var ju då Leo Castelli. Men ingen har haft ett större varumärke inom konst än Larry Gagosian, helt klart.
0: Och om nu Gagosian är då som nya Zenit, dit alla bra konstnärer strävar, vad händer då med till exempel konstmuseerna som ju inte alls kan konkurrera med den här liksom ekonomiska jätten?
1: Ja, men konstmuseer har ju svårt att konkurrera med den här nya privata marknaden. Ja, de har inte råd att betala de här skyhöga summorna som krävs. Vi talar ju hundratals miljoner ibland för verk. Ja, det är faktiskt inte klokt. Men det finns ju även konstnärer som inte bara vill sälja till miljardärer och se sina verk försvinna in på stora lager.
0: du menar det här att rika, ultrarika köper massa konst som investeringar och bara placerar dem i kartonger i typ skattefria frihamnar och istället för att de hänger på väggar och leder till att folk blir rörda och gråter, som du själv.
1: Ja, men så går det ju till en dag. Konst ligger undanstoppat tills det är dags att sälja konsten vidare till någon annan miljardär.
0: Så det är investeringar.
1: Ja, men det finns konstnärer som motsätter sig det här och inte vill vara med i just det här racet. Den brittiska konstnären Cecily Brown lämnade till exempel Gagosian för 10-12 år sedan efter att ha varit där i 15 år för att hon ville prova något nytt, som hon sa då officiellt. Men sen fick hon då en soloutställning och visa sina verk på The Met.
0: Som antagligen blev väldigt betydelsefull då, både för besökarna och
1: ja.
0: Henne. Ja, man vill väl, de gör ju inte konst för att låsa in den antagligen, de vill väl sprida sin konst.
1: Många vill ju faktiskt det, inte alla, men många vill ju att den ska vara tillgänglig för många att se och beröras av och gråta till.
0: Jag har fått ansikte på en okänd makthavare och kommer tänka på Gagosian och hur han handlar med konst, Bloodsport.
1: Mm, men du kommer kanske få se mer av honom också, för det ryktas nämligen om att en dokumentär om honom är i görningen med titeln Shadow Man, Inside the Secret World of Larry Gagosian. Och det kunde man läsa i New York Post förra veckan, ett husorgan när det gäller kvalitetsskvaller måste man säga. Och där skrev de att tidigare anställda och konstnärer, de står på kö för att berätta sina smaskiga lärhistorier och ge scoop om the inner workings of the Gagosian Empire.
0: Ja, jag känner att jag kan knappt vänta. Så sugen. Det här kommer vi följa med stort intresse. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.